Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan uoči najavljenog podnošenja ostavke, predsednik Aleksandar Vučić obavio je važan telefonski razgovor sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Dvojica lidera potvrdila su nastavak energetske saradnje. Vučić je preneo očekivanje da će aktuelni gasni aranžman, koji ističe 30. septembra, biti produžen i Srbija zadržati povlašćenu cenu gasa. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da Zapad ugrožava živote milijarde ljudi, a istovremeno primorava Srbiju da se pomiri sa činjenicom da je izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije. Optužio je Evropu da čini sve kako bi potkopala mirovni proces i osujetila mogućnost pregovora o Ukrajini. Rekao je da će Moskva vojnu operaciju u Ukrajini voditi do kraja i da će bezbednosne pretnje Rusiji biti otklonjene. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. Saopštile su dve zemlje nakon posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Vašingtonu. Dogovoreno je i uspostavljanje kanala komunikacije za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom. Vašington i Peking su saglasni da Iran treba da ispuni obaveze da neće razvijati nuklearno oružje, kao i da ni jedna država ili entitet ne bi trebalo da naplaćuje tranzitne takse na međunarodnim plovnim putevima. Patrijarh srpski Porfirije na Palama je osveštao crkvu posvećenu saboru Svetog Arhangela Gavrila. Poručio je da negujemo jedinstvo, makoliko različite bili i drugačije mislili o nekim pitanjima. Fudbaleri Srbije dočekuju od 18 časova selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija uz prenos na našem radiju. U prvoj utakmici pre 3 dana poraženi su od Grčke 2-1, dok su Holanđani remizirali sa Nemcima 1-1. Vreme danas, ujutro po kotlinama i visoravnima na jugozapadu kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan uoči najavljenog podnošenja ostavke, predsednik Aleksandar Vučić obavio je važan

10. septembra biti produžen i Srbija zadržati povlašćenu cenu gasa. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da Zapad ugrožava živote milijarde ljudi, a istovremeno primorava Srbiju da se pomiri sa činjenicom da je izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije. Optužio je Evropu da čini sve kako bi potkopala mirovni proces i osujetila mogućnost pregovora o Ukrajini. Rekao je da će Moskva vojnu operaciju u Ukrajini voditi do kraja i da će bezbednosne pretnje Rusiji biti otklonjene. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. Saopštile su dve zemlje nakon posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Vašingtonu. Dogovoreno je i uspostavljanje kanala komunikacije za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom. Vašington i Peking su saglasni da Iran treba da ispuni obaveze da neće razvijati nuklearno oružje, kao i da ni jedna država ili entitet ne bi trebalo da naplaćuje tranzitne takse na međunarodnim plovnim putevima. Patrijarh srpski Porfirije na Palama je osveštao crkvu posvećenu saboru Svetog Arhangela Gavrila. Poručio je da negujemo jedinstvo, makoliko različiti bili i drugačije mislili o nekim pitanjima. Fudbaleri Srbije dočekuju od 18 časova selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija uz prenos na našem radiju. U prvoj utakmici pre tri dana poraženi su od Grčke 2-1, dok su Holanđani remizirali sa Nemcima 1-1. Vreme danas, ujutru po kotlinama i visoravnima na jugozapadu kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan uoči najavljenog podnošenja ostavke, predsednik Aleksandar Vučić obavio je važan telefonski razgovor sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Dvojica lidera potvrdila su nastavak energetske saradnje. Vučić je preneo očekivanje da će aktuelni gasni aranžman

biti do kraja i da će bezbednosne pretnje Rusiji biti otklonjene. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. Saopštile su dve zemlje nakon posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Vašingtonu. Dogovoreno je i uspostavljanje kanala komunikacije za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom. Vašington i Peking su saglasni da Iran treba da ispuni obaveze da neće razvijati nuklearno oružje, kao i da ni jedna država ili entitet ne bi trebalo da naplaćuje tranzitne takse na međunarodnim plovnim putevima. Patrijarh srpski Porfirije na Palama je osveštao crkvu posvećenu saboru Svetog Arhangela Gavrila. Poručio je da negujemo jedinstvo, makoliko različiti bili i drugačije mislili o nekim pitanjima. Fudbaleri Srbije dočekuju od 18 časova selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija uz prenos na našem radiju. U prvoj utakmici pre tri dana poraženi su od Grčke 2-1, dok su Holanđani remizirali sa Nemcima 1-1. Vreme danas, ujutru po kotlinama i visoravnima na jugozapadu kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan uoči najavljenog podnošenja ostavke, predsednik Aleksandar Vučić obavio je važan telefonski razgovor sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Dvojica lidera potvrdila su nastavak energetske saradnje. Vučić je preneo očekivanje da će aktuelni gasni aranžman koji ističe 30. septembra biti produžen i Srbija zadržati povlašćenu cenu gasa. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da Zapad ugrožava živote milijarde ljudi, a istovremeno primorava Srbiju da se pomiri sa činjenicom da je izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije. Optužio je Evropu da čini sve kako bi potkopala mirovni proces i osujetila mogućnost pregovora o Ukrajini. Rekao je da će Moskva vojnu operaciju u Ukrajini voditi do kraja i da će bezbednosne pretnje Rusiji biti otklonjene. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. Saopštile su dve zemlje nakon posete kineskog predsednika Xi Jinpinga Vašingtonu. Dogovoreno je i uspostavljanje kanala komunikacije za incident

naplaćuje transitne takse na međunarodnim plovnim putevima. Patrijarh srpski Porfirije na Palama je osveštao crkvu posvećenu Saboru Svetog Arhangela Gavrila. Poručio je da negujemo jedinstvo, makoliko različite bili i drugačije mislili o nekim pitanjima. Fudbaleri Srbije dočekuju od 18 časova selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija uz prenos na našem radiju. U prvoj utakmici pre tri dana poraženi su od Grčke 2-1, dok su Holanđani remizirali sa Nemcima 1-1. Vreme danas, ujutru po kotlinama i visoravnima na jugozapadu kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Podsjetnik dogodilo se na današnji dan je u 6.20. Jutarnji program Jutro je sa vama će biti od 6.30. Gost emisije bit će ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković. 1. oktobra počinje nova akademska godina, a studente očekuju i određene olakšice koje je Ministarstvo prosvete preporučilo visokoškolskim ustanovama. Emisiju uređuje i vodi Nada Babić. Emisiju Nedeljom za selo možete pratiti od 9 časova i 5 minuta. Suša i visoke temperature ostavile su posljedice na usevima, a među najugroženijima su kukuruz i soja. U odnosu na očekivani, prinos je u proseku manji za skoro 40%. Više o ovoj temi u emisiji Nedeljom za selo, koju uređuje i vodi Dušan Veličković. Od 10 časova i 5 minuta, novo izdanje emisije Na talasima zdravlja. Tema emisije ginekološki maligniteti, simptomi koji ne smeju da se ignorišu ili zanemare. Zvanični podaci kažu da od ove vrste kancera u Srbiji dnevno preminu 3 do 4 žene. Gost emisije Na talasima zdravlja je docent dr. Lazar Nejković, specijalista ginekologije i akušerstva. Autor i voditelj emisije je Marijana Rajić. Posle podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju sledi dramski program za decu, a od 13.05 Poštovana deco. O 14.05 nova emisija Radio Beograda 1 Dobar dan Srbijo. Putujemo na Zlatibor. Otkrivamo zašto jednu banju u Srbiji zovu Atomska. Sa direktorom Turističke organizacije Srbije razgovaramo o tome kako izgleda naša turistička ponuda. Urednik i voditelj Milena Lenka Tomović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Posle razgovora sa predsednikom Putinom, predsednik Vučić očekuje produženje gasnog aranžmana sa Rusijom. RTS pozvao na debatu nosioce lista Ujedinjena Srbija i Studentska lista, pozvana i direktorka CRTE. Iran treba da ispuni obavezu da neće razvijati nuklearno oružje, saglasni Peking i Washington. Negujmo jedinstvo, ma koliko različito mislili, poručio patrijarh Porfirije. Fudbaleri protiv Holandije u drugom kolu Lige nacija. Još toplije, bez padavina, kažu prognostičari i dodaju temperatura danas i do 25 stepeni. Dan uoči najavljenog podnošenja ostavke, predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Tokom jednočasovnog dijaloga dvojica lidera potvrdila su nastavak energetske saradnje. Vučić očekuje da će aktuelni gasni aranžman, koji ističe 30. septembra, biti uspešno produžen, čime će Srbija zadržati povlašćenu cenu ruskog gasa.
1: Nama ističe aneks ugovora o gasnom aranžmanu za koji dan i siguran sam da će već od ponedeljka taj aneks biti produžen i da ćemo i dalje moći da imamo, rekao bih, dobru, nisku cenu gasa i da ljudi razumeju, to je nekih 318 evra po 1000 kubnih metara gasa, danas je na tržištu 868 evra po 1000 kubnih metara. To govori da Srbija ima dobru cenu, dobru fleksibilnost i dobre količine. Razgovarali smo o naftnoj industriji Srbije, gde je problem komplikovaniji, ali svakako smo razmenili mišljenja po tom pitanju, razgovarali i o svim drugim važnim pitanjima, o učešću ruskih železnica. Zahvalio sam se na podršci u gašenju požara, gde je

0: razgovarali o svim drugim važnim temama i na kraju ja sam se, razume se, u ime Republike Srbije i u svoje ime zahvalio Ruskoj Federaciji i predsjedniku Putinu na saradnju prethodnih 14 godina, jer obavestio sam ga da tokom sutrašnjeg dana podnosim ostavku. U svakom slučaju, verujem, jedan važan razgovor za budućnost Srbije i siguran sam da i oni koji budu predsjednici države Srbije u budućnosti umeće da vode računa o interesima Srbije i držanju te vrste balansa i te vrste odgovornosti prema svim važnim subjektima međunarodne politike.
1: Povodom razgovora lidera Rusije i Srbije oglasio se i Kremlj. Navodi da su razmotreni različiti aspekti daljeg razvoja rusko-srpskih odnosa, strateškog partnerstva, uključujući energetiku, oblasti nafte i gasa, saobraćaja i zdravstvene zaštite. Predsednik Vučić organizovao je svečani koktel za zaposlene u predsedništvu povodom završetka svog drugog predsedničkog mandata. Predsednik će biti gost emisije Za stolom sa apostolom u 12.30 na našoj televiziji. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je privremenu zabranu izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra. To je jedna od državnih mera uvedena još u martu radi zaštite domaćeg tržišta od nestašica i rasta cena usled globalne naftne krize. Evropska unija upozorava da bi predstojeća zima mogla biti najteža u posljednje 4 godine. Iz Elektromreže Srbije poručuju da će biti spremni za povećanu potrošnju u grejnoj sezoni. Radio Beograd 1, slušate jutarnji dnevnik. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku da Zapad ugrožava živote milijarde ljudi, a istovremeno primorava Srbiju da se pomiri sa činjenicom da je izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije. Optužio je Evropu da čini sve kako bi potkopala mirovni proces i osujetila mogućnost pregovora u Ukrajini. Rekao je da će Moskva vojnu operaciju u Ukrajini voditi do kraja i da će bezbednosne prijetnje Rusiji biti otklonjene. Rusija traži svaki izgovor da izbegne pregovore i nastavi rat, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim rečima, glavni zadatak međunarodne zajednice je da promijeni prioritete Kremlja i izvrši pritisak na Rusiju.
2: Amerikanska strana zaproponovala i...
3: Američka strana predložila je da se pripremi trilateralni sastanak na tehničkom nivou, a kao moguća lokacija pominju se Ujedinjeni Arapski Emirati. Sada čekamo da Washington predloži datum. Predsjednik Trump potvrdio je da će Ukrajina dobiti licence za proizvodnju raketa za sistem Patriot. Washington i evropske zemlje očekuju nastavak ruskih hibridnih napada širom Evrope.
1: Sjedinjene Države i Kina dogovorile su smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. Saopštile su dve zemlje nakon posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Washingtonu. Dogovoreno je i uspostavljanje kanala komunikacije za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom. Dve zemlje su se saglasile da Iran treba da ispuni obavezu da neće razvijati nuklearno oružje, kao i da nijedna država i entitet ne bi trebalo da naplaćuje tranzitne takse na međunarodnim plovnim putevima, saopštili su Bela kuća i Kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da je Teheran upoznat sa početnom reakcijom američkog predsjednika Donalda Trumpa na predlog Irana o otvaranju Ormuzskog moreuza, ali da još nije primio odgovor. Očekuje da mu posrednici prenesu konačan stav Sjedinjenih Država, nakon čega će doneti odluku, prenosi Reuters. Trump je najnoviji predlog Irana ocenio kao neprihvatljiv. U Stuttgartu je pokrenuta peticija kojom se traži otkazivanje koncerta hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona, zakazanog za 7. novembar u Porsche Areni. U obrazloženju se, između ostalog, kao razlozi za otkazivanje navode Thompsonove pesme, simboli i pozdravi povezani sa ustaškim režimom iz perioda takozvane nezavisne države Hrvatske, kao i incidenti zabeleženi na njegovim koncertima. U dvorištu druge osnovne škole u naselju Grčica u Brčkom ispisani su grafiti Srbe na vrbe i nož kolac Jasenovaca. A iste poruke mržnje pojavile su se na još nekoliko lokacija u distriktu. Gradonačelnik Siniša Milić najoštrije osudio ovaj incident i zatražio od policije i tužilaštva hitnu identifikaciju i procesuiranje autora.

0: Избори 2026.
1: Radio Televizija Srbije uputila je nosiocu liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić, Aleksandru Vučiću i liste Studentska lista Studenti pobeđuju ili Srdanoviću poziv za debatu u okviru predizborne kampanje za vanredne parlamentarne izbore. Osim nosiocima dve liste koje prema postojećim istraživanjima imaju najveće šanse da osvoje mandate u narednom sazivu Narodne skupštine, poziv za učešće u emisiji upućen je i direktorke organizacije civilnog društva CRTA, Vukosavi Crnjanski. Ponuđeni su termini naredne nedelje, u utorak 29. septembra u 21 čas i u četvrtak 1. oktobra u 21 čas.
0: Izbori 2026.
1: Patrijarh srpski Porfirije je na palama osveštao crkvu posvećenu saboru Svetog Arhangela Gavrila, poručujući da negujemo jedinstvo makoliko različiti bili i drugačije mislili o nekim pitanjima. Nakon osveštenja služena je sveta arhijerejska liturgija kojoj su prisustvovali brojni vernici i zvaničnici Republike Srpske, javlja Vesna Stakić.
2: Pale su zasijale svjetlošću. Nakon punih 18 godina od utemeljenja hrama, veličanstvena trokratna litija predvođena njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem i brojnim arhijerejima ophodila je novoosveštani hram.
3: Negujte i gajite jedinstvom, ma koliko različiti bili, ma koliko drugačije mislili po nekim određenim pitanjima, pa to je blagoslov, to je dar, različitost obogaćuje, doprinosi celini, ali budite uvek jedni i jedinstveni, nemojte izdavati jedni druge.
2: Izgradnji Paljanskog sabornog hrama doprinjele su i institucije srpske. Veličanstveni saborni hram svojim položajem povezuje duhovni, akademski i kulturni život Pala. Nalazi se u neposrednoj blizini više fakulteta u istočnom Sarajevu.
1: Državna komemorativna svečanost povodom 108 godina proboja Solunskog fronta održana je na Srpskom vojničkom groblju Zejtinliku u Solunu. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski istakla je da je obaveza današnje generacije da čuva svećanje na one koji su živote dali za Srbiju, ali i da njihovu žrtvu pretoči u odgovornost prema budućnosti.
4: Poručili bi nam danas da mi nemamo oko čega da se delimo i da se gložimo, da mi nemamo rezervnu otadžbinu, da sa njom ne smemo da se kockamo i poigravamo i da uvek i na svakom mestu, ma gde bili, treba da tražimo ono što nas spaja, a ne ono što nas deli. Ako smo u 20. veku morali da umremo za našu otadžbinu, dajte da u 21. veku živimo za nju. Dajte da naša suštinska misao bude, da nas ima, da nam se rađaju deca, da čuvamo mir i slobodu za te srećnije srpske naraštaje.
1: Ministarstvo zaštite životne sredine hitno je reagovalo povodom informacija koje su se pojavile u javnosti o navodnom zagađenju reke Veliki Rzav ispod brane Svračkovo i istaklo da su terenske provere pokazale da je voda potpuno bistra i bez znakova zagađenja. Navodi i da je proverena i lokacija kod mosta ispod brane koja se pominjala u spornim objavama na društvenim mrežama, ali je i na tom potezu utvrđeno da je voda bistra. Ministarstvo voda nastavlja da prati stanje na terenu, reagovaće na svaku prijavu i o tome obaveštavati javnost, navodi se u saopštenju. Fudbaleri Srbije dočekuju od 18 časova selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija. U ovoj utakmici u prilogu kolege Vlada Radičevića.
5: Glavno pitanje koje se postavlja uoči susreta sa Holandijom, a posle poraza od Grčke, može li Srbija da popravi igru i protiv velikog protivnika zabeleži pobedu? Biće teško u meču koji nosi veliku važnost, jer bi drugi uzastopni poraz na domaćem terenu dodatno uticao na atmosferu u timu i nastavak takmičenja u Ligi nacija. Radićemo na ispravljanju svojih grešaka, svesni snage Holanđana, kaže selektor Srbije Veljko Paunović.
0: Holandija, znači u generalnim crtama, je ekipa koja poseduje tehnički kvalitet i fizički kvalitet da igra u jednom jakom, visokom ritmu, preciznom fudbalu, napadačkom, ali isto tako je jako skoncentrisana na tranzicije i iz te tačke gledišta moramo da budemo oprezni. Uvek znam kako u fudbalu stvari mogu da se okrenu na bolje, ali isto tako i kako ne treba. Moramo da budemo objektivni, moramo da budemo svesni da je ovo poligon u kome moramo da prođemo kroz eventualno neprijatne situacije kao kada primiš gol u posljednjem trenutku, a imao si da pobediš utakmicu i naravno da se susrećeš sa teškim protivnicima koji nam slede.
5: Kapiten Srbije Dušan Tadić trenutno igra u Holandiji i odlično poznaje tim selektora Ćavi Hernandeza.
6: Poznajem dosta igrača, igrao sam možda pa bukvalno ja mislim sa 50-60% reprezentativaca, mislim da sam igrao. Lepo je videti kako su se razvili, u kom smeru su im otišle karijere. Mislim da selektor i njegov tim rade besprekorno analizu, da vode računa o svim mogućim detaljima i uvek dobijemo jako, jako dobre informacije, tako da kad igraš protiv dobrih reprezentacija samo možda izvlačiš pouke, dobijaš neku konstruktivnu kritiku i da ideš dalje, da se popravljaš i to je to.
5: Srbija će prvi put kao samostalna reprezentacija igrati protiv Holandije. Poslednji međusobni meč odigrala je Srbija i Crna Gora 2006. na svetskom prvenstvu u Nemačkoj kada je Holandija pobedila sa 1-0. Lepo bi bilo da navijači podrže reprezentaciju i ispune tribine stadiona Rajko Mitić. U Beograd je stigao veliki protivnik i očekuje nas zanimljiva utakmica. Šanse Srbije nisu velike, ali treba verovati u selektora i ekipu. U drugom kolu Lige nacija, Srbija-Holandija od 18 časova uz prenos na talasima Radio Beograda.
1: Dodajmo i vest da su odbojkaši Poljske, predvođeni selektorom Nikolom Grbićem, odbranili titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu u Milanu savladali Francusku 3-1. Grbić je kao selektor Poljske osvojio 10 medalja na isto toliko takmičenja, od kojih su 5 zlatne. A sada slušamo izveštaj o vremenu danas dežurnog prognostičara Hidrometeorološkog zavoda Nevene Živanović.
7: U Srbiji danas pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni veter, a najviše dnevne temperature bit će u intervalu 21 do 25 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano, posle podne uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Veter će biti slab istočni, a najviše dnevna temperatura oko 23 stepena.
1: 6:15. Bilo bi to sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za nedelju Krstovdan pravoslavni 27. septembar tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Saša Hajdin, Teodora Joksimović, Aleksandar Božović i urednik emisije Milan Radosavljević. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz Radio Beograd 1.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Danas se obeležava Krstovdan, crkveni praznik Vozdviženja časnog krsta. Praznuje se dva događaja vezana za časni krst, pronalazak časnog krsta na Golgoti i povratak časnog krsta iz Persije u Jerusalim. Od apostolskih vremena krst se poštuje kao zajedničko znamenje hrišćanstva. Za ovaj dan vezuju se različiti običaji i obredi u tradiciji srpskog naroda. Slušamo etnologa Petra Vlahovića.
7: Na Krstovdan se postilo i nije se radilo uopšte. Od Krstovdana livade se puštaju za ispašu stoke. Toga dana su bacane oklasine od kukuruznog semena u reku radi toga da bi u toku godine bilo dovoljno vlage. Toga dana se inače kopaju i rupe za sađenje voća, što opet treba da označi obnavljanje prirode. Stavljao se krst od katrana na leđa stoci radi toga da se ona zaštiti od epidemija. Na Krstov dan se radi zdravlja bere bosiljak rano ujutru pre sunca i njegovi strukovi čuvaju za lek. Na Krstov dan bosiljak osvećen u crkvi stavljao se na slavsku ikonu ili na neko drugo sveto mesto u domu. Na Krstov dan se u crkvu nosi grožđe, žito i jabuke da se i oni osveštaju, a pazilo se i na duvanje vetrova i smatralo se da će onaj vetar koji se toga dana pojavi ili nadvlada, kako se to u narodu kaže, duvati i tokom cele godine. Ako pada kiša na Krstovdan, bit će godina rodna i obratno sušna ako nema kiše.
6: 27. septembra 1825. godine pronalazač George Stevenson je u Engleskoj pokrenuo prvu parnu lokomotivu. Lokomotiva nazvana Active povukla je 38 vagona sa 450 putnika i 17 teretnih vagona, čime je započela era železničkog prevoza u Evropi i svetu.
8: Stevensonova lokomotiva Raketa sa teretom od 12 tona postigla je danas nešto više, 47 km na čas. Ona je jedina ispunila sve uslove konkursa. Izvršila je sve zadatke bez kvara, pokazala nesumnjiva preimućstva nad ostalim lokomotivama, kako u pogledu vučnih mogućnosti, tako i u pogledu brzine, solidnosti konstrukcije i pouzdanosti u radu. Sada, kao pobednik takmičenja, ona će prema obećanjima njenog tvorca, gospodina Stevensona, izvršiti još jednu počasnu vožnju, munjevitom brzinom.
6: Na današnji dan 1902. godine u Kragujevcu je rođen pesnik Milan Dedinac. Pripadao je generaciji srpskih đaka koji su se školovali u Francuskoj za vreme Prvog svetskog rata. Drugi svetski rat proveo u zarobljeništvu. 1944. godine postao je glavni urednik u obnovljenoj politici. Sa drugim piscima osnovao je književne novine. Bio je dugogodišnji upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Objavio je knjige Od nemila do nedraga, Poziv na putovanje, Studio o Branku Radičeviću i pesme iz dnevnika zarobljenika 60211.
9: Gledan je već ograno. Hoću li bar jednog jutra, jednog jedinog jutra sa mladim cvetom sunce i ja da osvanem? Kad ću, kuda iz sobe ove? Jer ma kakav bio taj san, jedno je sunce svu noć u njemu zračilo.
6: 27. septembra 1940. godine Nemačka, Italija i Japan potpisali su u Berlinu vojni i ekonomski trojni pakt. Ovim paktom Japan je podržao pravo Nemačke i Italije da izgrade novi poredak u Evropi. Zauzvrat, Nemačka i Italija priznale su pravo Japana da izgradi novi poredak na Dalekom istoku u Aziji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Jutro je vreme za buđenje uz vaš radio, s prvi program Radio Beograda. U glavnom gradu trenutno 11 stepeni, danas će biti pretežno sunčano vreme, najviša temperatura do 25. Pratimo i u današnjoj emisiji sve aktuelne događaje u zemlji i svetu. Naš gost ovoga jutra biće ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković. Za nekoliko dana počinje nova akademska godina, studente očekuju određene olakšice koje Ministarstvo prosvete je preporučilo visokoškolskim ustanovama. Da li će nova akademska godina početi na vreme, kako će preporučene mere konkretno pomoći studentima, koji su sve izazovi pred visokim obrazovanjem u narednom periodu, samo su neka od pitanja za naše gosta. Pratimo i kulturu, sport, manifestacije koje su u toku, naravno sve uz dobru muziku koju danas bira Petar Vukosavljević, za dobar ton zadužen Aleksandar Hajdin, producent je Teodora Obračevića, ja sam Nada Babić. Dobrodošli i dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme da čujemo i kako nas vreme očekuje danas u našoj zemlji. Nevena Živanović javlja nam se iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni veter, a najviše dnevne temperature bit će u intervalu 21 do 25 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano, posle podne uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Veter će biti slab i istočni, a najviše dnevna temperatura oko 23 stepena.
1: Tokom sledeće sedmice najviša dnevna temperatura biće bez bitnije promene, kažu prognostičari, u većini mesta kretaće se u intervalu od 21 do 26 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija uticaće relativno povoljno na većinu hronično bolelih. Izvestan opre se savjetuje srčanim i nervno-labilnim bolesnicima, učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.

0: stanje na putevima. 6 sati i 39 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U stanju na putevima u našoj zemlji slušamo izveštaju iz Automoto Saveza Srbije od Nevene Damjanović.
1: Lepo vreme i temperature oko 25 stepeni pogoduju putovanjima, a trenutno je i saobraćaj umerenog intenziteta. Kako dan bude odmicao, posebno u poslepodnevnim i uvečernjim satima, očekuje se pojačan saobraćaj, a naročito na glavnim putnim pravcima i na prilazima većim gradovima. Putevi Srbije podsjećaju da se zbog radova na pojedinim deonicama prolazi usporenije, a gde su obustave na snazi da se koriste obilazni pravci. Usporeno se prolazi između petlji Surčin jug i Ostružnica zbog izgradnje buduće petlje Expo. Zadržavanja su moguća na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni naplatne stanice Obrenovac, gde se saobraćaj odvija uz zatvaranje pojedinih traka. Na autoputu između petlje Kovilj i Beška u smeru ka Beogradu u toku su radovi, pri čemu je saobraćaj preusmeren na oko 6 km, a u smeru Novi Sad-Beograd odvija se preticenom trakom suprotnog smera. U suprotnom smeru ka Novom Sadu koristi se vozna i zaustavna traka. Do 23. oktobra zbog obnove kolovoza obustavljeni saobraćaj na deonici Feketić-Vrbas uz preusmerenje preko Srbobrana. Obustava i na putu Ratkovo-Parage, obilazak je preko Despotova i Silbaš. A radovi na sanaciji nadvožnjaka izvode se u zoni petlje Kolari na autoputu Beograd-Niš. U smeru ka Beogradu zatvorena je vozna i preticajna traka, a saobraćaj se odvija preusmerenim trakama. Na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoputu smeru Beograda, a alternativno se može koristiti petlja Vodanj. Na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na rekonstrukciji kolovoza, zbog čega je zatvorena desna kolovozna traka. Zbog radova od danas u 8 časova do sutra 28. septembra do 6 časova ujutru biće obustavljen saobraćaj na putu Požega-Ivanjica u Bukovici. Vozila će biti preusmerena preko Kotraže, Guče, Arilja i Prilika. A sutra od 10 do 15 časova obustavlja se i saobraćaj na putu Ivanjica-Sjenica između Kušića i Javora zbog radova na asfaltiranju. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema izveštaju Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja.
0: U Beogradu su se tokom protekle noći dogodile 3 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe lakše povređene, rečeno je u službi hitne pomoći. U Južnom bulevaru je oko 22 časa muškarac 50 godina lakše povređen u padu sa motora. U 20 minuta posle ponoći u saobraćajnoj nezgodi na Zrenjaninskom putu lakše povređena jedna žena i oko 1 čas posle ponoći u Makedonskoj ulici je lakše povređen mladić koji ima 25 godina. Sve povređene su ekipe hitne pomoći prevezla u urgentni centar. Hitna pomoć imala je tokom noći 105 intervencija, od kojih je 35 bilo na javnom mestu, u najvećoj meri zbog tuča i alkoholisanih osoba.

6 sati i 49 minuta. Nastavljamo dalje u emisiji Jutro, jutarnji program Radio Beograda 1. Listamo portal RTS-a, izdvajamo neke tekstove i teme, naslove. Predsednik Vučić danas podnosi ostavku. Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Vučić je novinarima u Njujorku rekao da će ostavku najverovatnije podneti oko 20 časova. Predsednik Vučić je sinoć na Instagramu napisao da je za njega bila najveća čast biti predsednik Srbije. Jesenji Krstovdan, bere se Bosiljak, posti i priprema kuća za zimu. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju Jesenji Krstovdan u spomenu na dan kada je carica Jelena, majka cara Konstantina, pronašla časni krst na kojem je Isus Hristos raspet na Golgoti. Vernici se tokom današnjeg dana pridržavaju posta, a bere se i posvećuje Bosiljak. Na Krstovdan se pridržava strogog posta, mnogi vernici tog dana jedu samo hleb i grožđe. Po narodnom verovanju, ako je na Krstovdan oblačno, zima će biti bogata snegom, a ako nema padavina, naredna godina biće sušna. Dok za mnoge druge praznike koji su obeleženi crvenim slovom važi da ne treba sređivati kuću, usisavati i raditi druge slične poslove, na Krstovdan je obrnuto. Na današnji dan je dobro srediti kuću i tako je pripremiti za zimu. Evropa pred energetskim testom, struja sve traženija, da li je elektromreža Srbije spremna za zimu, još jedan je od naslova na portalu RTS. Evropska unija bi mogla da se suoči sa najtežom zimom u poslednje 4 godine zbog rekordnih cena energenata i mogućih problema sa snabdevanjem iz Sjedinjenih Država. Glavni dispečer elektromreže Srbije Dragan Rakić rekao je da je prenosni sistem Srbije spreman za predstojeću zimu i da kompanija tokom čitave godine radi na pripremi sistema ne samo za zimsku sezonu. Rusija uperila prst u Evropu, Zelenski krivi Moskvu, imali zainteresovanih za pregovore o miru u Ukrajini, rat u Ukrajini 1677. dan, međusobni napadi ruske i ukrajinske strane, dok Kijev optužuje Moskvu da cilja civilne objekte, nastavljaju se napadi na energetsku i vojnu infrastrukturu u Ruskoj Federaciji. A Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara i pokretanje dijaloga o veštačkoj inteligenciji, saopštile su dve zemlje nakon posete kineskog predsednika Xi Jinpinga u Vašingtonu. Gradski trg u Leskovcu i danas je trg humanosti. Leskovački srednjoškolci do uveče šišaju, rade zgibove, služe slatkiše i limunadu kako bi prikupili sredstva za lečenje 13-godišnjeg sugrađanina Bogdana Simića koji se bori sa rakom malog mozga. Još je naslova i tema koje možete čitati na portalu RTS-a. Ovo je bio naš izbor za ovo jutro, 6 sati 52 minuta. Nastavljamo uz muziku, a onda ćemo da čujemo i vesti.

Radio Beograda 1, u Beogradu je po poslednjim merenjima 11 stepeni, u Novom Sadu 9, a u Nišu 10. Najviša dnevna temperatura, kako meteorolozi kažu, bit će do 25 stepeni. Vreme je da budimo i najmlađe uz rubriku Dobro jutro deco, dečje dramske grupe Radio Beograda.

0: Dobro jutro, deco.
1: Stvarno? Ma šta kažeš? Razumem.
2: Priče iz ovrta.
3: Mravi. Prvi put.

Mravi su od vajkada bili veoma zanimljivi čoveku. Priče o njima vrlo su stare. Mrava znamo kao vrednog i poštenog radnika koji sve stiče teškim radom. Na planeti Zemlji postoji oko 13.800 opisanih vrsta mrava, a procenjuje se da ih je i preko 22.000. Mravi nastanjuju sve kontinente osim večito ledom okovanog južnog pola ili možda nekoliko negustoljubivih vulkanskih ostrava. Ono što im je zajedničko je da su svi mravi u koloniji zapravo potomci jedne mravice.

0: Kroz proces evropskih integracija Srbiju čeka usaglašavanje propisa i prakse u oblasti informacione bezbednosti. To su standardi koji će biti obavezni za firme koje posluju sa partnerima u Evropskoj uniji. Uz kvalitet i konkurentne cene robe i usluga, klijente pored ostalog zanima kako se čuvaju podaci o vašem poslovnom aranžmanu, ko sve ima pristup tim podacima i šta se dešava sa podacima ako promenite internet provajdera. Stavove naših privrednika i stručnjaka za informacionu bezbednost o ovoj temi zabeležio je Ivan Jovanović.
1: Stručnjaci za informacionu bezbednost u Srbiji sve više su angažovani na projektima uvođenja novih standarda u toj oblasti. Davor Kaurin iz IT kompanije Nativity kaže da se radi o standardima koji se već primenjuju u državama članicama Evropske unije.
2: To je direktiva koja definiše obavezu država članica Evropske unije, provučena i kroz zakon o informacionoj bezbednosti. Nameće potrebu da se bavimo i multifaktorskom autentifikacijom i kontrolom pristupa i auditom, logovom, prijavom, incidenata, backupom podataka, monitoringom na dešavanjima u informacionim sistemima. I to je dakle direktiva koja omogućava da se približimo nekim evropskim standardima.
1: Preduzećima i javnim ustanovama u našoj zemlji sve je bliža tema novih standarda u oblasti informacione bezbednosti, poručio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
3: Ovo ne dotiče naravno samo javne i regulisane sektore, dotiče cijelu privredu, sve industrije. Konkurentnost se više zaista neće meriti samo proizvodom, cenom, rokom, inženjerskim znanjem koje mi imamo i pokazali smo da možemo da budemo konkurentni, ali evropski partner, banka, bolnica, uprava, fabrika će sigurno pitati i koliko ste usklađeni sa regulativom, gde čuvate moje

0: podatke, kojim ima pristup, možete li to da dokažete, šta se dešava u slučaju incidenta, ako promenite provajdera, zadržavate li podatke ili kontinuitet.
1: Prema Čadežovim rečima, neophodnost uvođenja savremenih rešenja u sektoru informacione bezbednosti prepoznata je kod nas kao strateško pitanje i na nivou države.
0: Srbija ne počinje od nule infrastrukturno. Znamo da Srbija ima dobre kapacitete infrastrukture i državni data centar i super računare. Zašto to pominjemo ovde na konferenciji o cloudu jeste da upravo povežemo te priče. Ne postoji suverenitet ako ne znamo gde su nam kritični podaci, ko ih obrađuje i na kakvoj infrastrukturi rade.
1: Davor Kaurin pomenuo je i jedan od projekata unapređenja informacione bezbednosti na kome je bio angažovan kao stručnjak za cloud sisteme gde se strateški važni podaci čuvaju.
2: Ljudi u Narodnoj skupštini koriste sistem razmene podataka preko infrastrukture Narodne skupštine i pretraživači i desktop, laptop, tableti i mobilni telefoni na svim mogućim okruženjima. To je jedna od najsloženijih implementacija uzimajući obzir različite protokole bezbednosne koje smo morali da ispunimo. Ne moram da vam napominjem koliko je bitna razmena tih internih dokumenata na nivou Narodne skupštine.
1: Cloud sistemi za sada se brže kod nas uvode u javnom sektoru nego u preduzećima. Saveti za prve korake u tom smeru mogu da se dobiju i preko privredne komore.

0: knjižari Studentskog kulturnog centra ove nedelje. Detaljnije slušamo u prilogu Ivane Babić.
1: Sofija Arpad, Evdokija, Ana Dandolo samo su neke od istorijskih ličnosti opisanih u knjizi Vladarke iz Praiskona. Kako piše u prikazu dela, o njihovom javnom životu malo se zna, ali zato autorka svojom knjigom ispravlja tu dugogodišnju nepravdu. O tome Katarina Mitrović kaže.
2: Bio je veliki posao, znate, da se skinu slojevi prašine sa svih tih spisa i da ih pustim da same o sebi progovore. Međutim, kada se to dogodilo, otkrila sam zaista jedan čudasan svet i vidimo da te žene po njihovim osobinama zapravo mogu i nama danas da budu veliki primer. Gotovo sve su izuzetno obrazovane, one su hrabre, one su odlučne, one su često donosile odluke koje su čak u određenoj meri i menjale tokove tadašnje sadašnjice, neću reći istorije. Nekada su umele da učine nešto iza leđa svojih supruga, sinova, braće, da se vrlo odlučno suprotstave i supruzima i braći, čak i onda kada su oni bili kraljevi i carevi, kao recimo što je slučaj sa Jelenom Strcimirovom, koja se vrlo odlučno suprotstavlja svome bratu, bugarskom caru Ivanu Aleksandru, ali i svom suprugu, jel, Stefanu Dušanu.
1: Koncentrisali smo se na našu kulturu i istoriografiju, gde joj je stvarno početak, tamo gde su pisani tragovi, naglasio je urednik izdanja Nebojša Jovanović i dodao da je cilj autorke Katarine Mitrović bio da prikaže vladarke onakvim kakve zaista jesu bile. O stilskom uobličavanju podataka do kojih je dolazila pripremajući knjigu, Jovanović kaže.
3: I ovo što nam je iznala Katarina Mitrović, ona toliko lepo opisala da mi u stvari prvi put se susrećemo sa nečim što se zove istorijska istina. Istorijska istina naravno nije apsolutna istina i ne može da se utvrdi nikad pojam istine, inače je nešto mnogo, jeli, više i kompleksnije, ali ta naučna istina je obrađena jezikom koji u stvari se obraća svakom čitaocu na prijemčiv, lep, topao način, umetnički način.
1: O pristupu i delu istoričarke Mitrović govori profesor Radivoj Radić.
4: To je 17 medaljona srpskim vladarkama od 11. do 15. veka. Ono što želim posebno da naglasim, o ženama u srednjem veku nema mnogo podataka. I tu je naša koleginica bila primorana da se dovija. O nekim ima više, nekim manje. O nekim ima sasvim malo, ali ona to nadokređivali kao što recimo paleozontolog, stručnjak za te stare izumrele organizme na osnovu jedne kosti napravi celu sliku. Ona je to uspjela iz ovdje sa tim koji ima manje podataka.
1: Među pitanjima na koja delo vladarke iz Praiskona autorke istoričarke Katarine Mitrović nudi odgovor su ko je bila nesuđena carica, ko prvovenčana srpska kraljica i zašto je oklevetana Ana Anđeo. Knjigu je objavila izdavačka kuća Laguna.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
4: Jedan grad čini posebnim ljudi, njihove priče, običaji, ulice, ukusi. Svaki grad ima svoju priču, a najlepše priče pričaju ljudi. Ja sam Milena Lenka Tomović i ovog vikenda zajedno krećemo na put kroz Srbiju. Da upoznamo njene gradove, ljude i sve ono što je čini posebno. Dobar dan Srbijo! Svakog vikenda od 14 do 15 časova na Radio Beogradu 1.
5: Na talasima zdravlja.
6: Ginekološki maligniteti. Simptomi koji ne smeju da se ignorišu ili zanemare. Zvanični podaci kažu da od ove vrste karcinoma u Srbiji dnevno preminu 3 do 4 žene. Gost emisije na talasima zdravlja je docent dr. Lazar Nejković, specijalista ginekologije i akušerstva. Autor Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza sreda od 20 časova. Radio Beograd 1.
7: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

0: Danas od 9 časova na talasima Radio Beograda 1 je emisija Nedeljom za selo. Između ostalog, tema će biti suša i visoke temperature koje su ostavile posledice na usevima, a među najugroženijima su kukuruz i soja. U odnosu na očekivani prinos je u proseku manji za skoro 40%. Urednik i voditelj emisije je Dušan Veličković.
1: Suša i visoke temperature ostavile su posledice na usevima, a među najugroženijima su kukuruz i soja. U odnosu na očekivani, prinos je u proseku manji za skoro 40%. Lošiji je i kvalitet zrna, a sve to će uticati na proizvodnju stočne hrane i krajnje cene, ocenjuje agroekonomski analitičar Žarko Galetin.
2: Pa ovu godinu ćemo, nažalost, pamtiti kao i prošlu, vrlo slično, kao godinu velikih podbačaja i veoma loših proizvodnih rezultata. Tu pre svega, dakle, mislimo na prolećne kulture, okopavine takozvane, kukuruz, soju i suncokret, gde imamo veoma značajne podbačaje, nedostatak kiše u avgustu mesecu, kada je trebalo dođe do nalivanja zrna, je se odrazio da ti prinosi budu daleko ispod očekivanih, tako da ćemo kukuruza u ukupnom bilansu imati tu možda nešto tek preko 4 miliona tone. Prinos soje se očekuje na nivou oko možda 150 hiljada tona i suncokreta nešto oko 550 do 600 hiljada tone, što će apsolutno biti recimo dovoljno. Što se suncokreta tiče, da se podmire domaće potrebe, kod kukuruza je situacija slična, ali za izvoz nećemo imati mnogo, dok ćemo soju, pre svega sojnu sačmu, jednostavno morati da uvozimo.
1: Opština Trgovište na jugoistoku Srbije zbog geografskih karakteristika odgovara razvoju poljoprivrednih kultura, pre svega uzgoju jagodičastog voća, a ova nadmorska visina od gotovo 1000 metara pogoduje uzgoju borovnice. U blizini su i stabljike divlje borovnice, u pravom smislu reči, netaknuta priroda. U toj oazi prirode na pola hektara Slađan Jovanović gaji više sorti borovnica. Ima sistem kap o kap, protivgradnu zaštitu. Berba je većinom završena, u toku je prodaja i distribucija do kupaca.
3: Naša borovnica uspeva u prirodnim uslovima, u zemljištu je, zemlja odgovara. Imamo uštedu na kupovini treseta i tim drugim zakiseljavanjima zemljišta, jer ovde u blizini možda kilometar od nas ima i šumska borovnica, to je divlja borovnica, što znači da baš odgovaraju uslovi za gajenje iste.
1: Udruženje odgajivača ovaca Čokanska cigaja i Sanada zatražilo je od Ministarstva poljoprivrede da se ubrza izdavanje dozvola izvoznicima jagnjadi i da se pregovara o novim

0: tržištima, pre svega u Severnoj Africi. Ova mera bi, smatraju u udruženju, pomogla da se spreči pad broja ovaca u Srbiji. Ovci rase čokanska cigaja treba dnevno 300 grama zrnaste i 4 kg kabaste hrane. Suša je 10 kola pašnjake, pa su odgajivači suvom travom samo održavali svoja stada, kaže Miloš Milanov, ovčar iz Sanada.
1: Tu je jedino ta, kod nas ta mrtva tisa, trska, jedino na to možda opstanemo. Ima tu od žetve, kad počne žetva pa do kraja, dok ne počnemo na stranike da teramo, tu je bukvalno nema šta, jedino u taj trstik.
0: Očuvanje broja ovaca je važno zbog proizvodnje jagnjadi, jer su za mesna terase težine do 40 kg otvorena nova izvozna tržišta, ističu Čaba Baršoš, izvoznik jagnjadi, i Josip Češljar iz poljoprivredno-stručne i savetodavne službe Senta.
2: Libija, Liban, Alžir, Izrael, Tunis, Egipat, to su naše tržište. Pa mi toliko ne možemo proizvesti koliko bi oni mogli da kupe od nas.
3: Otkupa ima, donese životinje, prodaš parevama, dobiješ dokumentaciju za subvencije od države i to puno znači, pa ste 3000 po jagnjetu, pokriva deo troškova.
0: Iz Srbije se godišnje izveze oko 250.000 komada jagnjadi, a ponuda koju imaju domaći ovčari je tri puta veća.

0: vesti i sporta.
1: Vreme je za aktualnosti i sveta sporta. Kolega Vlade Radičević donosi detalje.
2: Glavno pitanje koje se postavlja uoči susreta sa Holandijom, a posle poraza od Grčke, može li Srbija da popravi igru i protiv velikog protivnika zabeleži pobedu? Biće teško u meču koji nosi veliku važnost, jer bi drugi uzastopni poraz na domaćem terenu dodatno uticao na atmosferu u timu i nastavak takmičenja u Ligi nacija. Radit ćemo na ispravljanju svojih grešaka, svesni snage Holanđana, kaže selektor Srbije Veljko Paunović.
3: Holandija, znači u generalnim crtama, je ekipa koja posjeduje tehnički kvalitet i fizički kvalitet da igra u jednom jakom, visokom ritmu, preciznom fudbalu, napadačkom, ali isto tako je jako skoncentrisana na tranzicije i iz te tačke gledišta moramo da budemo oprezni. Uvek znam kako u fudbalu stvari mogu da se okrenu na bolje, ali isto tako i kako ne treba. Moramo da budemo objektivni, moramo budemo svesni da je ovo poligon u kome moramo da prođemo kroz eventualno neprijatne situacije kao kada primiš gol u posljednjem trenutku, a imao si da pobediš utakmicu i naravno da se susrećeš sa teškim protivnicima koji nam slede.
2: Kapiten Srbije Dušan Tadić trenutno igra u Holandiji i odlično poznaje tim selektora Ćavi Hernandeza.
4: Poznajem dosta igrača, igrao sam možda pa bukvalno ja mislim sa 50-60% reprezentativaca mislim da sam igrao. Lepo je vidjeti kako su se razvili, u kom smeru su im otišle karijere. Mislim da selektor i njegov tim rade besprekorno analizu, da vode računa o svim mogućim detaljima i uvek dobijemo jako, jako dobre informacije. Tako da kad igraš protiv dobrih reprezentacija, samo možda izvlačiš pouke, dobijaš neku konstruktivnu kritiku i da ideš dalje, da se popravljaš i to je to.
2: Srbija će prvi put kao samostalna reprezentacija igrati protiv Holandije. Poslednji međusobni meč odigrala je Srbija i Crna Gora 2006. na svetskom prvenstvu u Nemačkoj kada je Holandija pobedila sa 1-0. Lepo bi bilo da navijači podrže reprezentaciju i ispune tribine stadiona Rajko Mitić. U Beograd je stigao veliki protivnik i očekuje nas zanimljiva utakmica. Šanse Srbije nisu velike, ali treba verovati u selektora i ekipu. U drugom kolu Lige nacija, Srbija-Holandija od 18 časova uz prenos na talasima Radio Beograda.

7:50. Dobro jutro svim onima koji su nam se sada pridružili u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U glavnom gradu trenutno 11 stepeni, u Novom Sadu 8, u Nišu 9, u Kragujevcu 7. Danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 25 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, posle podne u slab do umeren razvoj oblačnosti, najviša temperatura oko 23 stepena. Narednih 7 dana do 4. oktobra najviša dnevna temperatura bit će bez bitnije promene, u većini mesta kretaće se u intervalu od 21 do 26 stepeni, kažu meteorolozi. Nastavljamo dalje. Trka i šetnja za žene obolele od raka dojke, održane na Adi Ciganliji pod nazivom Trka za lek, sa ciljem pokazivanja solidarnosti sa ženama koje se suočavaju sa tom bolešću. Ovogodišnji slogan trke Svaki korakom podržavamo jedni druge i broj je oko 1700 učesnika. Osim što se okupio veliki broj građana i građanki, tu su i kompanije koje su podržale ovu manifestaciju, čiji je jedan od ciljeva davanje doprinosa širenja svesti o značaju prevencije ranog otkrivanja najčešćeg malignog oboljenja kod žena. Paviljon igre biće održan u Beogradu na Sava promenadi, na platovu ispred Kule Beograd. Karavan će početi u 12 časova i posetiocima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd i približiti im njenu temu i programske sadržaje. Kako je najavljeno, preduzeće Expo 2027 Beograd posetioci će imati priliku da osete deo onoga što će Beograd i Srbija ponuditi svetu tokom 93 dana izložbe naredne godine. U 7:52 slušamo još muzike, nastavljamo uz dobru energiju, uz dobar ritam, a onda ćemo da čujemo i najnovije vesti.

nekoliko takmičenja, od kojih je 5 zlatnih. Danas pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti, temperatura do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 8 stepeni, Nišu 9, Beogradu 11. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je i dalje 100%. Pritisak 1011 milibara, slab jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled je u 9 časova.

0: Post jutra. Prvog oktobra počinje nova akademska godina, a studente očekuju i brojne olakšice. Ministarstvo prosvete dalo je preporuke visokoškolskim ustanovama, među njima je mogućnost upisa do 90 SPB bodova, dodatni ispitni rokovi, fleksibilnije plaćanje školarine, kao i produženje roka za završetak studija za određene kategorije studenata. Da li će nova akademska godina početi na vreme, koliko će ove mere konkretno pomoći studentima i sa kojim se sve izazovima u narednom periodu visoko obrazovanje susreće. O tome razgovaramo sa ministrom prosvete u tehničkom mandatu, Dejanom Vukom Stankovićem. Dobro jutro vam želim, dobrodošli.
1: Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
0: Počinje uskoro akademska godina. Da li će nastava nesmetano početi na svim fakultetima širom Srbije?
1: Moje iskreno nadanje je da hoće. Prema informacijama koje sam dobio iz visokoškolskih ustanova, prema onome što vidim i sam iz medija,

0: Ja da je raspoloženje na univerzitetu, čitajući izjave ljudi koji vode Beogradski, a ja bih rekao i drugi univerzitete u Srbiji, mislim da hoće. Veća je verovatnoća da hoće nego da neće. U jednom trenutku postojala bojazan da će ponovo tražiti od fakulteta, odnosno od univerziteta, da se odloži akademska godina. Mi smo u cilju zaštite naučno-istraživačkog i obrazovnog procesa na univerzitetu vrlo jasno rekli da tako nešto je sa stanovišta zakona o univerzitetu i uopšte akademske prakse neprihvatljivo. Neprihvatljivo je sa stanovišta elementarnog odnosa prema studentima, jer kalendar školske godine je studentima predočen tokom upisa i posebno nakon upisa, i bilo bi zaista krajnje nefer da odlažete početak školske godine. Mislim da su iz uprava fakulteta i upravi ne samo Beogradskog i već i drugih univerziteta u Srbiji shvatili da bi tako nešto bilo kontraproduktivno. Prosto za državu Srbiju, a pre svega za mlade generacije, ali i za ljude koji žele profesionalno da obavljaju svoj posao na visokoškolskim ustanovama, od suštinskog značaja da se nastava odvija.
1: Pomenuli smo preporuke ministarstva koje je uputilo nedavno fakultetima, studentima donese određene olakšice, dodatne rokove, pomenuli smo mogućnost upisa do 90 bodova, produženje roka za završetak studija. Koliko studenata bi moglo da bude obuhvaćeno tim merama?
0: Pa, zaista mnogo. Sad, pazite, to bi bilo teško izračunati, jer ne možete da pratite te sve statistike koje se odnose na prolaznost na fakultetima tako precizno da bi sad mogo da vam zaokružim cifru, ali mi smo hteli da pronađemo jednu paletu mera, odnosno paletu preporuka visokoškolskim ustanovama koji bi pomogao studentima da nastave kontinuitet studiranja, da nastave pre svega kontinuitet studiranja u smislu napretka iz jedne školske godine u drugu. Kao što znate, još od prošle godine kreću te afirmativne mere prema studentima, uključujući tu samofinansirajuće studente kojima država i ove godine plaća 50% školarina. Oni nakon uplate mogu da traže povraćaj tih sredstava i dobijaju povraćaj tih sredstava. Dakle, radimo na tome da što je više moguće damo šansu mladima da završavaju visokoškolske ustanove i da kroz nastavu, kroz interakciju sa visokoškolskim ustanovama postaju neko ko će biti dovoljno stručan da se zaposli na jednom višem nivou i da kroz svoju karijeru napreduje. Strateški interes naše zemlje je da imamo jake univerzitete, da imamo univerzitete koji će biti rasadnik znanja i motor društvenog razvoja, i mi se u skladu s time ponašamo. Nije nam cilj da uvodimo nikakvu represiju, cilj nam je da apsolutno afirmišemo i nastavni kadar koji postiže odlične pedagoške i naučne rezultate s jedne strane, i sa druge strane da pomognemo studentima što više možemo u granicama zakona i nekog elementarnog fair playa kada je reč o učenju, da mogu da napreduju i što pre završe fakultete.
1: Da, kada govorimo o mogućnosti upisa o bodovima, 90 SPB bodova, koliko će to realno pomoći studentima koji imaju zaostatke iz prethodne godine?
0: Znate šta, ja kao univerzitetski profesor mogu da kažem da to može privremeno da im pomogne, ali suštinski svaki student treba da gleda da optimalno se postavi prema polaganju ispita. Svi ti SPB bodovi se dobijaju nakon položenih ispita, i suština tog pitanja nije da li ćemo mi da nađemo neku administrativnu meru koja će da im omogući da oni pređu iz godine u godinu i da izgube potencijal za destimulaciju, mada je to za njih i za njihovu psihologiju pre svega i motivaciju važno. Suština je da oni pronađu način da što je bolje moguće organizuju svoje vreme kada je reč o ispunjavanju i predispitnih i drugih obaveza koje vode ka polaganju ispita, jer pored predispitnih obaveza vi možete po ovom novom sistemu ocenjivanja da dobijate značajne bodove ukoliko učestvujete aktivno na časovima, dakle ukoliko imate samostalno

0: inicijativu tamo gde se stimulativno i formativno ocenjuje u stvari njihov rad, a po Bolonjskoj deklaraciji tako nešto je poželjno. Dakle, mi želimo prosto da im damo neku, ajde da kažem, administrativnu šansu da napreduju, ali suština odgovora na vaše pitanje, mimo tog pitanja šta smo mi kao ministarstvo uradili, suština je u pedagoškoj praksi i u psihološkoj motivaciji i nekoj racionalnosti studenta da organizuju svoje vreme za pripremu ispita i da prosto prate logiku, ajde da kažem, procesa na fakultetu, da pronađu najbolji način na koji će jednostavno, a opet sa određenim kvalitetom znanja, preći iz jedne akademske godine u drugu.
1: Kada govorimo o ovim merama, one su naravno samo preporuke, nisu obavezujuće. Da li ministarstvo može da uradi nešto ukoliko fakulteti određeni odluče da ih ne primene?
0: Pa mi smo dali preporuke u cilju afirmacije prava i interesa studenta. Jedini kontrolni mehanizam, to je inspekcija, jer mere nisu obavezujuće. Vi možete da primenite inspekciju samo onda kada se ne poštuju obavezujuća pravila koja se odnose na različite procedure ili različita prava i obaveze koje postoje na univerzitetu, a koje se tiču i same ustanove, njenih rukovodilaca, profesora i studenta. Dakle, mi ni na koji način preporuke ne možemo da pretvorimo u imperativne stavove i da sa zakonskom težinom i da onda proveravamo da li se one poštuju ili ne. Ministarstvo prosvete uopšte nije, to je pogrešna slika u javnosti, Ministarstvo prosvete nema nikakve represivne instrumente. Ministarstvo prosvete jedini instrument koji ima, to je inspekcija. Inspekcija se bavi kontrolom zakonitosti u radu institucije i ukazuje na činjenice i okolnosti koje su suprotne zakonom i daje određene preporuke visokoškolskim ustanovama. Tu počinje, tu se završava ono što mi možemo da uradimo. Dakle, ovo nije tematika za inspekciju. Ovo je više iskušenje za one koji upravljaju tim ustanovama, da li će prepoznati u ovim merama koje smo mi preporučili dobru volju države da pomogne studentima da se što je bolje integrišu u univerzitet i da imaju kontinuitet napredovanja u studiranju.
1: Šta će za ministarstvo biti najveći izazov u novoj akademskoj godini?
0: Šta je izazov? Pa izazov je da fakulteti podignu kvalitet nastave, da se u njima, ja bih rekao, na jedan efikasniji način organizuje naučni rad, da imamo, ajde da kažem, jedan izazov kako da povećamo interesovanje mladih za određene fakultete, jer toga nema i to može da bude ozbiljan društveni i obrazovni profil problem. Posebno govorimo o profilima koji se vezuju za nastavničko zvanje. Ako me pitate šta je jedan od najvećih izazova srpskog obrazovanja, pored reforme sistema učenja i reforme mreže srednjih i osnovnih škola i univerziteta, to je podizanje motivacije mladih ljudi da uzimaju kao svoje životno opredeljenje nastavnička zvanja. Mi imamo 6 deficitarnih kategorija nastavnika, pri čemu nastava iz tih predmeta je sastavni deo obrazovnog kurikuluma i u osnovnoj i u srednjoj školi. Ponovit ću, iako sam to više puta ponovio, iako je u suštini administracija koju ja vodim taj problem učinila vidljivim, a on postoji, ja bih rekao, decenijama. Deficitarna zvanja su nam nastavnici hemije, fizike, biologije, geografije, istorije, matematike i sad na kraju maternji jezik. Mi moramo da nađemo način na koji ćemo u osnovnoj i srednjoj školi promeniti i pristup tim predmetima u smislu načina podučavanja i pristup u smislu programskih sadržaja u tim predmetima, tako da motivišemo što je više moguće mladih ljudi da to nastavničko zvanje prepoznaju kao svoju profesionalnu orijentaciju u životu. To nije ni malo jednostavan problem, jer on zahteva neku vrstu, ajde da kažem, dogovora više subjekata od estanskih udruženja koje se bave tim problemima, dakle društva matematičara, fizičara, hemičara, geografa, biologa, društva za srpski jezik i književnost. Dakle, moramo sa njima da nađemo kopču, paralelno da ih uključimo u najverovatnije redefiniciju planova i programa u odnosu na zavode koji, pre svega Zavod za

0: unapređenje obrazovanja i vaspitanja i fakultete koji takođe moraju da u okviru tih smerova pronađu adekvatne modele da stručnjaci iz njihovih oblasti dobiju kompetencije da budu nastavnici i učionici. Jer vi možete biti dobar hemičar, možete poznavati jako dobro neke oblasti hemije, ali jedno je poznavati i biti recimo deo nekog tehnološkog procesa u nekoj kompaniji, a nešto sasvim drugo ući u učionicu. Za to su vam potrebne iskustva iz psihologije, iz pedagogije, iz didaktike, iz metodike. I vi morate prosto da imate jedan paket predmeta koji vas, pored toga što postajete stručnjak za neku oblast, čini i kompetentnim da budete akter u učionici. I to je ono što je jako važno. Ja ću vam navesti samo jedan podatak koji je mene zabrinuo u razgovorima sa dekanima i sa profesorima. Došao sam do podatka da je recimo u Kragujevcu i Beogradu ukupno za smer profesora fizike se kandidovalo 10 studenata. Sigurno je da će u ta dva grada u srednjim i osnovnim školama otići više od 10 kolega u penziju. I mi moramo da zanavljamo taj kadar. Pod pretpostavkom da svih, jeli, 10 kandidata završi, mi ćemo za 4 godine imati 10 novih nastavnika. Mi ne možemo da večito, ajde, možemo možda se oslonimo na profesore koji bi držali iz penzije u nastavu, ali to je pitanje koliko njih je psihofizički spremno za to. Negde imate neka rešenja koja su, ajde kažem, rešenja koja nisu najadekvatnija, to je da recimo ljude koji, na primjer, imaju znanja iz nekih od tih prirodnih oblasti ili iz matematike veštački prevedete u profesora, pa recimo, ne znam, inženjer mašinstva koji više ne radi u nekoj fabrici u kojoj je bilo potrebno njegovo znanje i iskustvo, vi ga prevedete u profesora matematike. Ali on nema, kao što sam rekao, ovo didaktičko, pedagoško i psihološko iskustvo koje mu je potrebno da radi sa mladim ljudima u učionici. I to je veliki problem, možda i najgore za obrazovanje, kada čovjek sa nepotpunom kvalifikacijom da bude nastavnik, bez licence da bude nastavnik,
1: da,
0: to preko noći postane, što zbog svojih nekih ekonomskih interesa, što zbog obrazovnih interesa škole u nekim sredinama. Dakle, to jeste veliki, veliki problem, mnogo veći nego što ljudima izgleda, i za to je potrebno uložiti mnogo vremena i energije da bismo ga rešili. A nažalost nije jedini.
1: Da, s druge strane, ima li ministarstvo informaciju za koje fakultete se studenti najviše interesuju za upis i šta nam u stvari sveukupno ti podaci govore o interesovanjima budućih studenta?
0: Pa znate šta imamo, kako nemamo, mislim. Ali ti podaci su opet jako čudni. Evo daću vam primjer fakulteta koji je recimo 500 metara odavde, to je Filozofski fakultet. Na njemu imate 8 grupa, samo na jednoj grupi imate smisla da održite prijemni ispit. To je psihologija. Tu vam je 1/4. Na ostalim fakultetima u prvom upisnom roku vi ne ispunite ni budžetsku kvotu. Na ceni su naravno Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Veterinarski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet. To su fakulteti u Novom Sadu, FTN, Fakultet tehničkih nauka. Svuda su na ceni ti fakulteti koji vam nude stručno znanje koje vas sutra jako dobro plasira na tržištu. Ono što nam treba jeste da otvaramo fakultete koji prate razvoj novih tehnologija.
1: A da li su svi fakultete i dobili licence za rad koje su tražili?
0: Pa znate šta, proces akreditacije je stalni proces. I on, kao što znate, takođe akreditacija se dobija na 7 godina. U poslednjoj 6. godini kreće proces samovrednovanja visokoškolske ustanove i onda kreće proces reakreditacije. Ne dobiju svi dozvolu odmah, ali se radi dopuna akreditacije. Uvek komisija prosto da neke preporuke i onda dođe do kontrolnog nadzora kada je reč o tome. Mislim, mi imamo mi dosta visokoškolskih ustanova u Srbiji, samo je pitanje kvaliteta nastave. Mi ne možemo se bavimo kontrolom kvaliteta. Kontrolom kvaliteta se bavi u krajnjoj liniji tržište i kontrolom kvaliteta se bavi NAT. On posmatra kompetencije nastavnika i utvrđuje da li su oni kompetentni da budu deo nastavnog procesa na visokoškolskoj ustanovi. Tu postoje standardi koji definišu kompetencije. Oni su sadržani u podzakonskim aktima o izboru u nastavničke zvanja. To pripada pod domen autonomije.

0: univerziteta i ministarstvo se u tako nešto ne meša, osim u slučajima kada se ospori neki izbor u zvanja, onda može prosvetna inspekcija da posmatra proceduru, da li je ona bila poštovana, ali da se mi suštinski mešamo u te stvari, u raspisivanje konkursa, u imenovanje komisije, ne. Mi dolazimo tek posle ukoliko postoji nešto što je problematično.
1: Za kraj, kada biste evo morali da izvojite neku poruku za studente i roditelje sada pred početak nove akademske godine, šta bi to bilo?
0: Srećno. To je svečani čin.
1: Mnogo vam hvala što ste bili gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Čuli ste Dejana Vuka Stankovića, ministra prosvete u tehničkom mandatu.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

0: 8 sati i 39 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, sunčano vreme danas nas očekuje, 25 stepeni maksimalna temperatura, iščitavamo temperature trenutno u narednim minutima, Palić 9, Sombor 8, u Novom Sadu 11 stepeni, u Zrenjaninu i Kikindi 10, kao i u Loznici, Valjevo 11, u Beogradu 12 stepeni, Kragujevac 9 stepeni, Veliko Gradište 10, Negotin 13, na Zlatiboru je 10, u Sjenici 2 stepena, na Koponiku 3, Požega 9, Kraljevo 8, Kruševac 9, Ćuprija i Niš 12 stepeni, Leskovac 9, Zaječar 7, Dimitrovgrad i Vranje beleže 10 stepeni. A međunarodna planinarska manifestacija Dan čistih planina i Dan pešačenja održava se na Rajcu. Sa Rankom Kraljem iz Planinarsko-sportskog kluba Pobeda razgovarao je kolega Stefan Vuk Petrović.
1: Kako će izgledati Dan čistih planina ove godine i kuda će se kretati vaša ekipa?
2: Dan čistih planina ove godine će izgledati slično kao i prethodnih godina. Naime, na Sloborskom Rajcu očekujemo između 1000 i 1500 učesnika. Moram da napomenem da je to znači više manifestacija u jednoj. Dan čistih planina koji održavamo tradicionalno već 24. put. Zatim Trofej Beograda u planinarenju gde imamo više takmičarskih disciplina na Rajcu i Dan pešačenja koji se obeležava istovremeno. Prema Rajcu će ići osam ukupno staza iz različitih delova, znači sa Ravne Gore, iz Koštunića, iz Boljkovaca, Ljiga, Dića, sela Ba i Slavkovice. Sve te ture će voditi naši vodiči prema Rajcu, onda je na Rajcu centralno okupljanje. Istovremeno održava se takmičenje Trekking i Trail Lige Srbije, takmičenje u penjanju na slobodnoj steni, takmičenje u planinarskoj orijentaciji i takmičenje u orijentiringu, a imaćemo rekreativno i juniorsku trku i biciklističku trku. Kažem, sve ukupno očekujemo između 1000 i 1500 učesnika i pešaka.
1: Ko sve može da se pridruži akciji?
2: Akciji ovog puta mogu da se pridruže svi, znači naime imamo tu promotivnu jednu akciju od našeg Rajca do Dobre Vode koja obeležava istovremeno i Dan pešačenja i njoj može da se priključi šire građanstvo. Znači bukvalno svi mogu da dođu i da se oprobaju da vide da li im se to dopada, ne dopada, da prošetaju zajedno sa našim kvalifikovanim vodičima, a na ove druge akcije se prijavljuju oni koji su članovi nekog od kluba Planinarskog saveza Srbije.
1: Šta je neophodno znati i imati pre same akcije?
2: Neophodno je upoznati se sa dužinom staze, sa težinom staze i sa stilom vođenja koji svaki vodič vodi. U tom smislu mi smo ove godine bili jako aktivni na društvenim mrežama, na našem web sajtu, Facebook stranici i Instagram stranici, gde smo dali detaljan opis staze, za koga je ta staza, da li je za iskusne, za početnike, za one sa boljom kondicijom, za one koji sporije pešače i naveli smo šta su neke osnovne stvari koje treba poneti sa sobom u rancu i šta ih očekuje kada dođu ispred našeg doma. Znači to je ove godine baš onako lepo deljeno putem društvenih mreža i ostalih sredstava komunikacije i medija.
1: Hvala vam na razgovoru. Za Radio Beograd 1 govorio je Ranko Kralj, predsjednik

Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Emisiju su realizovali Petar Vukosavljević, Teodora Obračević, Aleksandar Hajdin i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1. Sutra sa vama u jutarnjem programu Aleksandra Vukadinović i Jana Rokić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Vučić je rekao da će ostavku najverovatnije podneti oko 20 časova. Tada će, kako je naveo, i obrazložiti svoju odluku. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da Zapad ugrožava živote milijarde ljudi, a istovremeno primorava Srbiju da se pomiri sa činjenicom da je izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sobstvene istorije. Optužio je Evropu da čini sve kako bi potkopala mirovni proces i osujetila mogućnost pregovora o Ukrajini. Naglasio je da će Moskva vojnu operaciju u Ukrajini voditi do kraja i da će bezbednosne pretnje Rusiji biti otklonjene. U Ukrajini su ruskim napadima poginule 3 osobe, a povređene 4, saopštili su lokalni zvaničnici. Navode i da je tokom noći lansirano 170 ruskih dronova na Ukrajinu. Rusija traži svaki izgovor da izbegne pregovore i nastavi rat, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Ocenio je da Moskva trenutno ne pokazuje spremnost da obustavi neprijateljstva. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči izjavio je da je Teheran upoznat sa početnom reakcijom američkog predsjednika Donalda Trumpa na predlog Irana o otvaranju Ormuzskog moreuza, ali da još nije primio odgovor. Očekuje da mu posrednici prenesu konačan stav Sjedinjenih američkih država. Trump je najnoviji predlog Irana ocenio kao neprihvatljiv. Na eventualnu američku agresiju odgovorit ćemo novim vojnim tehnologijama, upozorio je portparol iranskih oružanih snaga Abul Fazl Šekarči. Akademska godina na fakultetima u Srbiji počeće na vreme 1. oktobra, izjavio je za Radio Beograd 1 ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković. Podsjetio je na preporuke ministarstva fakultetima, kao što su dodatni rokovi, mogućnost upisa naredne godine sa 90 ESP bodova i produženje roka za završetak studija. Tim preporukama biće obuhvaćen veliki broj studenata, a cilje da im se pomogne u napretku iz jedne školske godine u drugu, naveo je Dejan Vuk Stanković.
1: Radimo na tome da što je više moguće damo šansu mladima da završavaju visokoškolske ustanove i da postaju neko ko će biti dovoljno stručan da se zaposli na jednom višem nivou i da kroz svoju karijeru napreduje. Strateški interes naše zemlje je da imamo jake univerzitete, da imamo univerzitete koji će biti rasadnik znanja i motor društvenog razvoja i mi se u skladu s time ponašamo. Nije nam cilj da uvodimo nikakvu represiju, cilj nam je da apsolutno afirmišemo nastavni kadar koji postiže odlične pedagoške i naučne rezultate s jedne strane i sa druge strane da pomognemo studentima što više možemo u granicama zakona i nekog elementarnog fair playa kada je reč o učenju da mogu da napreduju i što pre završe fakultete.
0: Kao glavne izazove ministar je označio da fakulteti podignu kvalitet nastave, da se efikasnije organizuju naučni radovi i da se poveća interesovanje za određene fakultete, pre svega za visokoškolske ustanove za sticanje nastavničkog zvanja. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave jesenji Krstovdan, vozbiženje časnog krsta. Krstovdan se slavi u znak sećanja na povratak vere u pravoslavlje.

Fudbaleri Srbije dočekuju selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova kada i prenos na prvom programu Radio Beograda. Odbojkaši Poljske, predvođeni selektorom Nikolom Grbićem, odbranili su titulu prvaka Evrope pošto su u finalu u Milanu savladali Francusku rezultatom 3-1. Danas pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti, temperatura do 25 stepeni. Prema posljednjim osmatranjima u Novom Sadu je 11 stepeni, Nišu i Beogradu 12. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 88%. Pritisak 1011 milibara, slab južni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9. prvog programa Radio Beograda koji je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo: suša i visoke temperature smanjile prinose posebno kukuruza i soje. Berba borovnica je završena na poljima oko Trgovišta. Jagnjad ovaca, čokanska cigaja, veoma tražena u zemljama Severne Afrike. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: Suša i visoke temperature ostavile su posledice na usevima, a među najugroženijima su kukuruz i soja. U odnosu na očekivani, prinos je u proseku manji za skoro 40%. Lošiji je i kvalitet zrna, a sve to će uticati na proizvodnju stočne hrane i krajnje cene, ocenjuje agroekonomski analitičar Žarko Galetin.
1: Pa ovu godinu ćemo, nažalost, pamtiti kao i prošlu, vrlo slično, kao godinu velikih podbačaja i veoma loših proizvodnih rezultata. Tu pre svega, dakle, mislimo na prolećne kulture, okopavine, takozvane kukuruz, soju i suncokret, gde imamo veoma značajne podbačaje, nedostatak kiše u avgustu mesecu, kada je trebalo dođe do nalivanja zrna, je se odrazio da ti prinosi budu daleko ispod očekivanih, tako da ćemo kukuruza u ukupnom bilansu imati tu možda nešto tek preko 4 miliona tona, oko 4,5 miliona tona, možda prinos soje se očekuje na nivou oko možda 150 hiljada tona i suncokreta nešto oko 550 do 600 hiljada tona, što će apsolutno biti, recimo, dovoljno. Što se suncokreta tiče, da se podmire domaće potrebe, kod kukuruze situacija slična, ali za izvoz nećemo imati mnogo, dok ćemo soju, pre svega sojinu sačvu, jednostavno morati da uvozimo. Mi možemo da merimo koliko je smanjen prinos u odnosu na očekivani prinos, na genetski potencijal, recimo, kukuruza, soje, suncokrete i neko prosečne agrometeorološke uslove. Pošto ih nismo imali, na osnovu tih nekih prosečnih očekivanih rezultata, imamo podbačaj najmanje 30 do 40%. Mi možemo sada da pričamo o standardu aflatoksina, recimo. Da li ćemo ove godine imati mleko sa aflatoksinom? Naša referentna vrednost je 0,25 mikrograma po litru mleka, Evropska unija ima 0,05. Tako da je tu vrlo bitan pre svega monitoring, dakle da vi vidite od čega se ta stoka hrani, konačno pregled na ulazu u samu proizvodnju, da ona apsolutno zadovoljava standarde i kriterijume koji važe u Evropskoj uniji. Sve ono što Evropska unija zahteva, ne samo sam kvalitet proizvoda kao takav, već i način kako se do tog proizvoda dolazi. Što podrazumeva, recimo, zakon, da se poštuje zakon o dobrobiti životinja, korišćenje nedozvoljenih preparata, pesticida, insekticida, čitava lista. Nama Evropska unija je izuzetno važno tržište, 50% poljoprivredno-prehrambenih proizvoda ide u Evropsku uniju i mi to tržište jednostavno ne smemo da izgubimo. Najavljeno je da bi do kraja 2020, čak do polovine 2027, čak i do kraja 2027 treba da bude jedan integralni propis, da tako kažem, tog mirror efekta u Evropskoj uniji i do tog perioda bismo jednostavno morali da usaglasimo sve te naše propise i procedure i tehnologiju u skladu sa tim istim propisima u Evropskoj uniji.

0: Opština Trgovište na jugoistoku Srbije zbog geografskih karakteristika odgovara razvoju poljoprivrednih kultura, pre svega uzgoju jagodičastog voća. Mir, tišina i visina. Trgovište i okolina pogoduju uzgoju voća i povrća, a ova nadmorska visina od gotovo 1000 metara pogoduje uzgoju borovnice. U blizini su i stabljike divlje borovnice, u pravom smislu reči netaknuta priroda. U toj oazi prirode na pola hektara Slađan Jovanović gaji više sorti borovnica. Ima sistem kap po kap, protivgradnu zaštitu. Berba je većinom završena, u toku je prodaja i distribucija do kupaca.
1: Naša borovnica uspeva u prirodnim uslovima, u zemljištu je, zemlja odgovara. Imamo uštedu na kupovini treseta i tim drugim zakiseljavanjima zemljišta, jer ovde u blizini možda kilometar od nas ima i šumska borovnica, to je divlja borovnica, što znači da baš odgovaraju uslovi za gajenje iste.
0: Uslovi odgovaraju i drugim sortama voća. Jovanovići gaje i šljive, sakupljaju šumske plodove, prerađaju šipurak u marmeladu.
1: Slučajno dođemo na ideju, ajde da probamo i mi malo da prodamo to na istu recepturu, znači staru. Pokazalo se da je počela potražnja za njom i mi smo polako usavršavali, stigli smo i do neke etiketice, nešto prepoznatljivo. Kupci su se povećavali uglavnom od usta do usta, znači oni su po preporukama, svi su bili zadovoljni.
0: U okolini Trgovišta nema zagađivača. Podneblje je pogodno i za druge poljoprivredne grane. Mnogim meštanima je to primarno zanimanje.
1: Rad na selu je opuštajući, naporan, ali opet interesantan. Skoro nikad ne radite isti posao kao na nekoj fabričkoj liniji gde odvrđete šraf ili samo to radite ceo dan. Znači, interesantan je posao i ja ga ne bih menjao za sad. I ne radim nigde, ne zapošljen sam i od toga živimo.
0: 2013. godine osnovano je udruženje Pčinska borovnica. Tada su ga činila 22 člana. Sada je manje onih koji gaje borovnicu u ovom kraju, jer je u taj posao, kako kaže Slađan, potrebno stalno ulagati i biti istrajan.

0: Udruženje odgajivača ovaca Čokanska cigaja i Sanada zatražilo je od Ministarstva poljoprivrede da se ubrza izdavanje dozvola izvoznicima jagnjadi, kojih je trenutno 5, i da se pregovara o novim tržištima, pre svega u Severnoj Africi. Ova mera bi, smatraju u udruženju, pomogla da se spreči pad broja ovaca u Srbiji. Ovci rase Čokanska cigaja treba dnevno 300 grama zrnaste i 4 kg kabaste hrane. Suša je 10 kola pašnjake, pa su odgajivači suvom travom samo održavali svoja stada, kaže Miloš Milanov, ovčar iz Sanada.
1: Tu je jedino ta, kod nas ta mrtva tisa, trska, jedino na to možda opstanemo. Ima tu od žetve, kad počne žetva pa do kraja, dok ne počnemo na stranike da teramo, tu je bukvalno nema šta, jedino u taj trstik.
0: Mogućnosti za ispašu ima u Parku prirode Slatine u dolini Zlatice. Čuvari prirode su zaustavili uzurpaciju pašnjaka i sada se organizovano posredstvom Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine koristi oko 5700 hektara, naglašava Šandor Tot iz Parka prirode Slatine u dolini Zlatice.
2: Dobije rešenje o uslovima pašarenja, odnosno košenja. To traje najduže 2-3 nedelje, tako da i ne košta ništa.
0: Očuvanje broja ovaca je važno zbog proizvodnje jagnjadi, jer su za mesnate rase težine do 40 kg otvorena nova izvozna tržišta. Ističu Čaba Baršoš, izvoznik jagnjadi, i Josip Češljar iz poljoprivredno-stručne i savetodavne službe Senta.
3: Libija, Liban, Alžir, Izrael, Tunis, Egipat, to su naše tržište. Pa mi toliko ne možemo proizvesti koliko bi oni mogli da kupe od nas.
4: Sada smo u situaciji da skoro kad god imaš jagnjac za plasman, otkupa ima, doneseš životinje, prodaš parevama, dobiješ dokumentaciju za subvencije od države i to puno znači, pa ste 3000 po jagnjetu, pokriva deo troškova.
0: Udruženje odgajivača ovaca Čokanska cigaja sa skupa u Sanadu zatražilo je od nadležnih da se izvoznicima jagnjadi brže obezbede sertifikati i dozvole za izvoz. Time se posredno stimulišu i proizvođači da povećavaju svoja stada, naglašava Čedomir Keco iz udruženja Agro Exit Centar.
5: Postoje sve šanse i svi izgledi da se poveća najmanje za 30%, jer država ne kasni sa plaćanjem podsticaja, što je veoma značajno, a imamo tržište u 4 i 5 zemalja.
0: Iz Srbije se godišnje izveze oko 250.000 komada jagnjadi, a ponuda koju imaju domaći ovčari je 3 puta veća.

0: Vladimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli. Eko.
2: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
3: Očuvanje plodnosti zemljišta zahteva i primenu biostimulatora. Da bi proverili učinak, poljoprivrednici organizuju oglede na svojim njivama. Nakon dve godine primene biostimulatora na parceli kod Kule, rezultati su sagledani na neobičan način. Na njivi Dejana Ilina, poljoprivrednika iz Kule, nakon žetve pšenice, prvo je na njivu ušao bager. Rupe duboke oko 2 metra treba na poprečnom preseku da pokažu šta je dalo bolje rezultate, klasično ili đubrenje biostimulatorom, kaže Dejan.
4: U odnosu na klasičnu konvencionalnu metodu đubrenja, ovde govorimo 3x16, što se smatra kod nas standardom, 300 kg po hektaru je razbačeno na kontrolnoj parceli, drugi deo sa GO2+, gde smo ostvarili oko 650 kg bolji rezultat.
3: Zemljište bude rastresitije sa više mikroorganizama i organskih materija, jer se tako bolje čuva vlaga, ističe Nada Krstanović, agronom.
5: Sa mikrobiološkom aktivnosti dobijamo veću poroznost, dobijamo poboljšani vodni i vazdušni režim. Samim tim imamo mogućnost da nam biljka, odnosno koren, usvoji potrebne elemente.
3: Korišćenjem biostimulatora ne smeju se zanemariti ostale agrotehničke mere, kao što je plodored. Poboljšanje plodnosti počinje zaoravanjem žetvenih ostataka, pa se primjena ovih sredstava preporučuje odmah posle žetve. Bojan Manojlović iz kompanije Šmek Komerc.
6: Ako vaš komšija ostvari prinos 8 tona, vi imate 5 tona, a radili ste potpuno identičnu agrotehniku, ljudi su sami na svojim njivama videli da vide da imaju neki problem. Taj problem ne možete rešiti, ponavljam, tako što ćete sa 200 povećati dozu đubrenja na 500 kila, nego morate rešiti sa biostimulacijom. Biostimulacija podrazumeva da promenite strukturu zemljišta.
3: Očuvanju plodnosti zemljišta u EU daje se posebna važnost. Stimulisaće se ona koja unapređuju plodnost, dodaje Bojan Labudović, agronom iz Osijeka.
7: Pravljena je baza kvaliteta tla u Hrvatskoj, kompletno. To je radilo se već dugo godina, a sad mislim da je konačno završeno. Prošle ili ove godine, tako da će se raditi, recimo da to kažemo, mapiranje cijelog proizvodnog potencijala tla i na konto toga će se davati određene subvencije. Radi se na tome i to sigurno očekuje ne samo vas, nego sve. Mislim da je to budućnost, to će se morati raditi.
3: Sadržaj humusa koji je osnov plodnosti zemljišta u Vojvodini je sa neophodnih 5 opao na ispod 3%. Smanjena je upotreba stajskog đubriva. Rešenje mnogi vide u biostimulatorima, čija globalna upotreba u svetu godišnje raste 15%.

0: Pečurke su neiskorišćeno prirodno blago. Iskusni gljivari upozoravaju građane da vode računa o tome od koga ih nabavljaju, jer ima i oni koji ih sakupljaju, a nemaju osnovna znanja o njima, kao ni potrebne sertifikate. Ekološko gljivarsko društvo Smrčak je u Pčinjskom okrugu do sada popisalo više od 150 vrsta gljiva. Gljive dvojnice su jestive i otrovne vrste koje liče jedna na drugu. Za mikologe dvojnica nema, već samo nedovoljno poznavanja gljiva. Slične su ove dve, istog su roda, ali je jedna uslovno jestiva uz termičku obradu, a druga otrovna, naglašavaju Nikola Stojanović i Vladimir Janjić iz ekološkog gljivarskog društva Smrčak.
1: Ova Amanita panterina, znači koja je otrovna, ona ne menja boju, znači ni na preseku, i uvek su beli listići, dok ova biserka, ona ima vinsko-crvenu boju u dnu drške, ili kada se ovako slomi, evo, ona menja boju u vinsko-crvenu.
2: Problem je takav što ne postoji nikakva sertifikacija onih koji stavljaju gljive u promet. Ne postoji nikakva kontrola stavljenog materijala u promet. Tako se često na našim tržnicama nalazi gljive koje su i otrovne, što je izuzetno opasno. Znamo za slučaj od pre neku godinu. Nije sigurno da se to neće ponoviti. Nije sigurno zato što apsolutno nemamo nikakvu zaštitu od svega toga.
0: Zato je edukacija bitna. Mikološki gljivarski savez Srbije i udruženja organizuju obuke, ali nisu obavezne za sakupljače i otkupljivače, one koji su najčešće u kontaktu s gljivama. Zainteresovani su i srednjoškolci, dodaju Stanislava Mitić, profesor biologije u gimnaziji, i Vladimir Janjić.
3: Pogotovo izlazak na teren, što jako znači, biodiverzitet je veliki i mnogo znači da deca izađu na teren da vide šta je to gljiva, šta su to pečurke, šta se jede, šta može da se jede, taj projekat inače od šume do trpeze.
2: Ti zaista opasnih vrsta relativno malo i relativno ih je lako naučiti. Veliki broj vrsta je nejestiv, neinteresantan, neupotrebljiv, pa one kao takve nisu ni opasne.
0: Raznolika su staništa gljiva u Pčinjskom okrugu. Oko Pčinje dominiraju mediteranske vrste, na većim nadmorskim visinama smrča, bukva. U šumama oko Barelića za kratko vreme članovi društva Smrčak pronašli su 19 vrsta gljiva, između ostalih i veoma otrovnu zelenu pupavku.

0: U seoskom domaćinstvu porodice Obradović u Katićima kod Ivanjice gostiju uvek ima. Mnogi od njih obilaze i planinu Mučanj. Tamo je na Vidikovcu nedavno postavljen panoramski dvogled koji posetiocima pruža još lepši pogled na Ivanjički kraj. Dvorište je gotovo uvek ispunjeno smehom, prijatnom domaćinskom atmosferom i svim sadržajima za ugodan odmor na selu. Tako je i kod porodice Obradović, gde su gosti uvek na prvom mestu, a svaki detalj prilagođen njihovom uživanju. Opuštanje na planinskom suncu upotpunjuje i osveženju bazenu tokom vrelih letnjih dana uz mir koji pruža priroda, kaže gošća iz Zemuna Jelena Janićijević.
1: Prvi put sam sam uopšteno na odmoru, tako mi je bilo potrebno ove godine i pravo mesto sam izabrala. Ove, domaćini su stvarno divni, osjećam se kao kod kuće. Uopšte ne osjećam se samo. Domaća hrana odlična, oni su uvek tu na usluzi, stvarno divno.
0: Više od tri decenije Obradovići se bave seoskim turizmom i odavno su postali prepoznatljivo mesto odmora u Ivanjičkom kraju. Zato im se gosti rado vraćaju, dodaje Jelena.
2: Za mene i moju porodicu ovo nije samo posao, već način života, jer svakog dana imamo priliku da nekome ulepšamo odmor i da budemo deo lepih uspomena koji naši gosti nose odavde. Iskreno se radujemo svakom novom gostu, ali i onima koji nam se uvek iznova vraćaju i upravo je to potvrda da sve što radimo ima smisla.
0: Boravak kod porodice Obradović mnogi gosti, ali i brojni izletnici koriste za istraživanje planinskog predela. Do vrha Mučnja vodi pešačka staza, ali i via ferrata, trasa. Trud se isplati jer sa Vidikovca mogu da uživaju u jedinstvenoj panorami. Veličanstven je pogled sa vrha Mučnja i kao na dlanu je čitav Ivanjički kraj sa 1534 metara nadmorske visine, a udeljeni planinski vrhovi i naselja jasnije se mogu videti kroz panoramski dvogled. Uređeni lokaliteti i Vidikovci zaokružuju turističku ponudu Ivanjičkog kraja i sve više privlače posetioce željne autentičnog odmora. Uz prirodne lepote, poseban šarm daju i seoski domaćini, pa boravak ostaje upamćen kao topao i nezaboravan doživljaj.

0: Meso kunića sve je traženije na domaćem tržištu. Milan Pavlović iz Stejanovaca kod Rume počeo je da ih gaje iz hobija, a na novoizgrađenoj farmi godišnje će proizvoditi 12.000 kunića. Ženka kunića okoti i do 20 mladunaca, ali ih ne othrani sve. Do 3 kg na farmi u Stejanovcima rastu oko 2,5 meseca. Dobra genetika osnovi je proizvodnje, koju je Milan pre više od 8 godina započeo u Sremu.
1: Ovo je hibrid, ovo je Hikula kunić inače, jedan od najsavršenijih kunića na svetu. Može da othrani 10, 12, 13 do 14 mladih i šta je dobro, da ima 8 kočenja godišnje može da izvuče. Kunići jako brzo napreduju. Za nekih u ovakvim uslovima, ako imate savršene uslove, za 75-80 dana već imaju 3 kg.
0: Nekada u drvenim kavezima, a sada na savremenoj farmi, gaje kunić. Višegodišnje iskustvo i tehnologija olakšavaju proizvodnju. Hrane i granulama, a dva puta mesečno im daju šargarepu i jabuku, kaže Zoran Pavlović.
2: Sve smo radili mehanički ručno, a trenutno sada ovde. Samo mogu da dođem da nadgledam. Ništa nem da radim. Sve je automatizovano, znači hrana i voda i čišćenje, znači da se hrana, oni imaju 4-5 dana hrane, vodu imaju, pogleda se, obiđe i to je to.
1: Krenuli smo od 5 kunića pre nekih 8,5-9 godina. Sada smo došli do najveće farme i najmodernije farme u Srbiji i regionu. Ovo je farma gde će imati neki kapacitet oko 12.000 komada na godišnjem nivou, nekih 1.000 komada mesečno. Biće oko 160 ženki sa tendencijom širenja i rasta.
0: Sa plasmanom problema nemaju, jer su, kako kažu, potrebe tržišta veće od proizvodnje, dodaje Milan.
1: Ovo meso se vraća na velika vrata kod nas. Restorani jako puno koriste ova mesa, pogotovo restorani koji se bave fine dining kuhinjom, koji imaju preporuku Mišelina, hoteli. Kunić je inače jedina životinja koja u prvih 7 meseci svog života ne može da u svoj organizam primi nikakvu hemiju, pesticide, zato se i smatra najzdravijim mesom na svetu.
0: Uz uzgoj na farmi u Stejanovcima je i pogon za preradu. Osim restorana, uskoro kreće isporuka proizvoda i trgovinskim lancima.

sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, sa naših polja, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Vladimir Penđer i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograda.

0: 10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Vučić je rekao da će ostavku najverovatnije podneti oko 20 časova. Tada će, kako je naveo, i obrazložiti svoju odluku. Takozvana kosovska policija uhapsila je 9 osoba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. U zajedničkom saopštenju specijalnog tužilaštva i takozvane kosovske policije navodi se da je operacija sprovedena u Zubinom potoku u ranim jutarnjim satima. Operacija se odnosi na slučaj poznat kao grupa intelektualaca, dok će više detalja u vezi sa operacijom, čiji je kodni naziv Dosije 23, javnost biti obaveštena, dodaje se u saopštenju. U Ukrajini su ruske snage napale Kijev i Zaporožje. Poginule su 3 osobe, a povređene 4, saopštili su lokalni zvaničnici. Navode i da je tokom noći lansirano 170 ruskih dronova na Ukrajinu. Rusija traži svaki izgovor da izbegne pregovore i nastavi rat, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Ocenio je da Moskva trenutno ne pokazuje spremnost da obustavi neprijateljstva. U pucnjavi u jednoj kafani u naselju Bedela, jugozapadno od Johannesburga, ubijeno je 17 ljudi, saopštila je južnoafrička policija. Kako se navodi, napadači su bili naoružani kalašnikovima i pištoljima. Motiv za sada nije poznat, a policija je pokrenula potragu za 8 naoružanih napadača. Akademska godina na fakultetima u Srbiji počeće na vreme 1. oktobra. Izjavio je za Radio Beograd 1 ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković. On je podsjetio na preporuke ministarstva fakultetima, kao što su dodatni rokovi, mogućnost upisa naredne godine sa 90 ESP bodova i produženje roka za završetak studija. Tim preporukama biće obuhvaćen veliki broj studenata, a cilj je da im se pomogne u napretku iz jedne školske godine u drugu, naveo je Dejan Vuk Stanković. Kao glavne izazove ministar je označio da fakulteti podignu kvalitet nastave, da se efikasnije organizuju naučni radovi i da se poveća interesovanje za određene fakultete, pre svega za visokoškolske ustanove za sticanje nastavničkog zvanja. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave jesenji Krstovdan, vozdviženje časnog krsta. Krstovdan se slavi u znak sećanja na povratak vere u pravog Boga, ali i kao simbol spasenja kroz Hristovu žrtvu. Praznik ima posebno mesto jer podsjeća vernike na važnost duhovnog preobražaja, krštenja i postojanosti u veri. Prema crkvenom kalendaru, danas se posti na ulju. Fudbaleri Srbije dočekuju selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Danas pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu i Novom Sadu temperatura je 15 stepeni, a u Beogradu 14. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 77%, pritisak 1011 milibara. Sada duva slab zapadni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
2: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, želim vam dobar dan i dobrodošlicu na još jedan susret na talasima zdravlja. 20. septembra obeležen je Svetski dan ginekološke onkologije.

0: U studiju Radio Beograda 1 je docent dr. Lazar Nejković, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista onkologije. Naš gost je takođe i predsednik udruženja ginekologa onkologa Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, želim i ja vama i vašim slušalcima i slušateljkama. Drago mi je da ste me pozvali da u ovoj nedelji možemo da razgovaramo o ginekološkim malignitetima, koja je uvek aktuelna tema. Nadam se da neka pouka bude i nadam se da neke koristi slušalci mogu da izvuku.
0: Svetski dan ginekoloških maligniteta je 20. septembar, međutim, to je tema kojom zaista moramo da se bavimo svakodnevno. A kada govorimo o ginekološkim malignitetima, zapravo govorimo o raku grlića materice, jajnika, endometrijuma, vulve. Koliko se ove bolesti razlikuju po načinu nastanka, simptomima i mogućnostima ranog otkrivanja? I koje su najveći izazov za vas?
1: Pa znate kako, što se tiče ginekoloških maligniteta, vi ste to lepo grubo podelili na karcinome jajnika, gde možemo kao jedan segment da smatramo karcinome samog jajnika i odvojeno jajovode, se tako i leče. Slično se ponašaju, pa se slično i leša, ali su dva različita entiteta. Karcinom tela materice je za sebe entitet i grlić kao dela tela materice je poseban entitet, a vagina i vulva opet za sebe entiteti. Svaka klinička slika je različita i svakoj kliničkoj slici i svakom oboljenju pristupamo ponaosob. U današnje vreme se sve više priča o personalizovanoj medicini, gde se, osim što ja često studentima kažem, gde svaki tumor ima ime, prezime, matični broj, gde živi, gde putuje, čiju ličnu kartu ima i tako dalje, prema tome i leči. A to znači da prilagođavanje i sama hirurgija i postoperativna terapija se vrši spram vrste tumora i spram opšteg stanja pacijenta. Koji su simptomi i etiologija za nastanak ovih oboljenja? Naravno, različita. Najveći izazov je karcinom jajnika, o kom su samo za sad pretpostavke i nemamo adekvatan screening. Ono što se tiče i simptomi su zavisno da li je rani ili kasni stadijum. Klinička slika može da bude od najbenignije, ne znam, možda krvarenja ili pak porast obima stomaka do iregularnih intenzivnih krvarenja do ogromnog gubitka telesne mase, gde u vizualnom smislu pacijentkinja i dalje zadržava volumen, odnosno svoju suknju koju nosi, to onako knjiški se opisuje, nosi sve niže i niže jer suknja spada, a obim ostaje isti upravo zbog nakupljanja tečnosti u stomaku. Loše za jajnik je to što su uglavnom dijagnostikuju u kasnim ili takozvanim uznapredovalim fazama, a u ranim fazama su uglavnom kod mladih u današnje vreme dijagnostikuje zadesno. To budu neke obične cistice za koje se smatra da uklanjanjem će se rešiti svi problemi, a kad stigne definitivna histopatologija vidimo da nije to baš bilo tako samo otkloniti i otići, već je reč o ozbiljnom oboljenju, napominjem, uglavnom zadesno u ranim stadijima. Što se tiče karcinoma grlića, karcinom grlića ima to spotno krvarenje posle odnosa ili izgled ispravnog mesa. Tako da pacijentke koje krvare posle odnosa, a neredovno se kontrolišu, moraju da upale alarm u glavi da se hitno obrate lekaru, jer gotovo je zasigurno promjena na grliću koja prilikom mehaničkog podražaja kao simptom daje krvarenje. Što se tiče vulve i vagine, dostupna je pregledu kao i grlić, tako da jedan screening, redovne kontrole te bolesti mogu da otkriju.
0: Da li je rak grlića materice i najčešći od ovih karcinoma koje ste spomenuli?
1: Pa znate kako, rak grlića materice spada u česte karcinome i zajedno sa dojkom, zajedno sa debelim crevom i drugim tumorima spada u jako česte, odnosno na četvrtom mestu po smrtnosti u svetu, karcinom grlića. Iz tog razloga ovolika uopšte fama i priča o karcinomu grlića upravo iz velike smrtnosti, a mogućnošću rane i lake dijagnostike i blagovremene terapije, što ne mora da bude hirurgija. To je razlog zašto se priča o grliću, jer je jako smrtno oboljenje, a ukoliko se blagovremeno poleči na vreme, znači možemo tu bolesti pobediti.
0: On ima upravo jednu važnu specifičnost u odnosu na ostale spomenute karcinome, a to je da je poznat njegov glavni uzročnik, pa imamo mogućnost da, dakle, da ga vi otkrijete, odnosno vidite ga golim okom i konačno imamo i vakcinu protiv HPV infekcije. Kako je onda moguće da žene i dalje obolevaju i umiru od ove bolesti koju u velikoj meri možemo da sprečimo?
1: Znate kako, ja sam se iznenadio pre 15 godina na jednom međunarodnom simpozijumu gde su eksperti

0: iz celog sveta pričali o počecima vakcinacije u svetu i započeli su vakcinaciju konkretno u Španiji dela muške i dela ženske populacije. Za mene je bilo onako frapantno da male dečačiće vakcinišu. Međutim, vreme je pokazalo da vakcina isto pomaže kod muške dece, kako kod transmisije HPV virusa, tako i eventualno pojave karcinoma glansa, odnosno samog penisa. U novo vreme LGBT prisutne populacije ujedno je i prevencija karcinoma, odnosno neoplazija anogenitalne regije, o čemu se sve više priča u svetskim okvirima.
1: Da li pozitivan nalaz na HPV testu mora da znači obavezno da će žena dobiti rak pleća?
0: Ne znači to uvek, jer mi živimo u okolini gde se susrećemo sa mnogim virusima. Ti virusi imaju svoju virulentnost, ti virusi imaju neke svoje karakteristike, da li imaju onkopotentni, odnosno da li će razvijati malignitete, ili su pak benigne promene koje ti virusi prave. Ono što je sigurno, to je da organizam mora da ima svoje odbrambene snage. Odbrambene snage su te koje će organizam neprestano čistiti i braniti od humanih papiloma virusa. Ukoliko onkopotentni virusi transmisijom, prilikom seksualnog kontakta ili na neki drugi način, dospeju na površine vagine i grlića gde postoje male erozije. To su mala oštećenja epitela kroz koje virus može da uđe u ćelije u koje se inkorporira u genom, te razvojem dolazi do izmena površnih slika koje se lako verifikuju i golim okom i kolposkopom. Znači da vi osim tipizacije, a to je određivanja prisustva određenog soja virusa u brisu grlića i vagine, osim toga kolposkopijom, identifikacijom slike i uočavanje mesta sa daljom histopatološkom verifikacijom, vi možete blagovremeno doći do dijagnoze i do načina lečenja date promene.
1: Kao predsednik našeg udruženja ginekologa, onkologa, ali ranije u toku svoje profesionalne edukacije, bili ste učesnik na brojnim kongresima širom Evrope pa i sveta. Kakva su vam iskustva u susretu sa kolegama kod kojih je HPV vakcinacija, odnosno imunizacija, ušla u redovan kalendar?
0: To mogu reći da mi smo vrlo otvoreni za saradnju sa svetom, ne samo okolnim zemljama. Moram da napomenem da uskoro se sprema HPV forum u Budvi u oktobru mesecu i bit će prisutne sve okolne zemlje, Albanija, Makedonija, Rumunija, Srbija, Republika Srpska, i pričat će svi o svojim iskustvima. Također na sesijama onkologa, ginekologa Srbije sa međunarodnoj kooperaciji sa Slovenijom, sa Republikom Srpskom, sa Federacijom, sa Rumunijom, sa Bugarskom, sa Makedonijom, izmenjujemo iskustva i dolazimo do istih problema, odnosno do prisustva istih onkopotentnih sojeva u datoj regiji. Šta je suština? Što su ekonomije slabije, to je stepen zastupljenosti vakcinacije lošiji. Kod nas, na primjer, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, vakcina je dostupna i besplatna, inače nije uopšte jeftina ta polivalentna vakcina, za sve zainteresovane za vakcinaciju. Ta vakcinacija, ono što se prevashodno pričalo, između 9 i 12. godine, ali suština je da korisnici za vakcinaciju je potrebno da nemaju polni kontakt, odnosno da nikad nisu došli u kontakt sa humanim papiloma virusom, da bi svoje odbrambene snage pripremili da kad dođu isti kontakt ih lakše pobede. To bukvalno to znači, ali ista genetika, isti virusi, iste navike kod ljudi u okolini, naročito isti socioekonomski momenti, dovode do slabog odaziva, kako screeninga, odnosno kontrola, tako i posjećivanja doktoru, tako i vakcinacije protiv humanih papiloma virusa. Nasuprot tome, jake ekonomije, kao što je Australija, kao što je Norveška, kao što je Švedska, ranim počecima u smislu vakcinacije su doveli do toga, sad je diskusija otvorena da li ranim počecima vakcinacije došlo do eradikacije ili istrebljenja karcinoma grlića ili redovne kontrole gde vi u okviru zdravstvenog osiguranja imate obavezu kontrole kod ginekologa u cilju pripreme za bilo kakvo zaposlenje, što kod nas još uvek nije zaživelo. Pokušavalo se, ali kažem opet, nije zaživelo. Na taj način su nam pokazali da ukoliko je stepen vakcinacije procentualno jako visok, stepen pojave

karcinoma grlića gotovo da ga nema. E sad je tu taj vid saradnje nas i sveta, jer mi imamo karcinome i način, jedan od načina lečenja je hirurgija, koja je na zapadu gotovo zamrla. Oni ne susreću pacijente koje mogu da operišu, jer ih uglavnom dijagnostikuju u ranim satima. Kao da vam ilustrujem, kao da dijagnostikujete nešto što je rana zora u 5-6 sati ujutru, a nekad dijagnostikujete karcinom u 8 sati uveče. Oni te karcinome od 12 popodne do 8 uveče ne sreću uopšte. Iz tog razloga je njihova hirurgija zamrla, jer se hirurgija, osim teorijskog znanja i potrebnog anatomskog i stručnog znanja, prenosi sa kolena na koleno. Određeni broj tih radikalnih procedura morate da uradite da biste se uopšte upuštali da operišete karcinom grlića. Saradnja se sastoji da oni nama pokažu tehnologije, nam pokažu dijagnostiku, da nam pokažu histopatološke analize, imunohistohemijske pretrage, a da mi njima pokažemo, jel te, hirurgiju.

0: Što su pretpostavke, ali definitivno se granica obolelih promenila i neka se mislilo da su određene vrste oboljenja karakteristične za osobe u peri ili postmenopauzi. Međutim, kad je reč o karcinomu tela materice, to je bilo karakteristika za 45, 55, 65 godina pacijentkinje oboljevaju karcinoma tela materice. Mi danas imamo i tako raritetne slučajeve da osobe koje nikad polno nisu opštile između 25 i 28 godina dolaze sa profuznim metroragijom, odnosno velikim krvarenjima koje zbrinjavamo terapijski i dijagnostičkom kiretažom, odnosno uzorkovanjem tkiva iz materične šupljine, uočavamo pojavu karcinoma kod takvih osoba koje su, jel te, tek, mogu reći, zakoračile u život sa 25-6 godina. Ista situacija je kad govorimo o karcinomu grlića. 25-30 godina u mom životnom radnom iskustvu sretao sam pacijentkinje koje su u stadijuma 3B koji je inoperabilan. Odnosno, savjetuje se da se ne operiše, već se leči nekim drugim načinima, to je hemija i radijacija. Kako se to objašnjava? Ne znam da vam kažem, osim da je možda uznapredovala dijagnostika, da je možda promiskuitet se malo promenio, da možda je veća zastupljenost onkopotentnih virusa, da su možda odbrambene snage slabije ili je pak nešto o čemu mi još uvek ne razmišljamo.
1: Kada govorimo o tome da je rak izlečiv ako se otkrije na vreme, to, čini mi se, posebno u ginekološkoj onkologiji izuzetno ima smisla. Susrećete pacijentkinje i u odmaklim stadijumima koje su prošle vrlo invazivne, teške operacije koje zaista menjaju ih i kao ženu i kao osobu. Sa druge strane, postoji nešto što je prevencija i što u ovim slučajima zaista može da da rezultate. Da. Možete li da nam napravite neku paralelu, odnosno neki put od idealnog slučaja kada vam pacijentkina dođe u jednom od početnih stadijuma i onda kada iz različitih razloga nije odlazila redovno na preglede i dolazi u odmaklom stadijumu, recimo karcinoma jajnika ili grlića?
0: Pa, znate kako, idealan slučaj kada reč o onkologiji ne postoji. Reč je o teškom oboljenju za koje se nekad uvek znalo da je reč o smrtnoj presudi. Međutim, kako vreme odmiče, kako nauka napreduje, kako analize napreduju, kako terapijske procedure napreduju, kao i dijagnostičke, mi se trudimo da uđemo u korak borbe sa malignitetom i ono što je tendencija da se prevede u neki hronicitet. Kao što imate hroničnu astmu ili tako neko oboljenje, ili kao što imate pritisak pa koristite lekove svako jutro, merite pritisak, pijete lekove ili pumpicu za astmu, da se malignitet uvede u jedan hronicitet gde će odbrambene snage da se bore sa karcinomom i da budu podržene i da u toj borbi savladuju malignitete. Međutim, nije uvek tako. Dešava se da malignitet toliko osobu i njen imuni sistem bukvalno razori da su te borbe osuđene na propast. Osim toga, u nekim uznapravljenim karcinomima grlića, što o čemu se priča ovih dana jako puno, postoje lekovi, takozvane imunološke terapije, koje jednu lukavost, mogu da kažem, malignog oboljenja koriste da odbrambene snage u vidu te limfocita ćelije maligneoma, odnosno samokarcinoma, privlače, vezuju na svoju površinu i onemogućavaju da se bore. To je neko u nekoj laboratoriji iskoristio, imunološkom terapijom izmislio lek koji blokira te receptore na površini ćelija i te limfocitima omogućava da izblokirane ćelije karcinoma pobede. Na taj način se opet vek produžava. Ali ono što ja često kažem, a i pričao sam unazad 15-20 godina, doći ćemo verovatno vrlo brzo, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, analizi mnogo podataka i genoma, do trenutka kada će oboleli da popiju jednu tabletu, ako su malo bolesni, ili eventualno popiti još jednu crvenu za mesec dana i da će biti izlečeni. Ja duboko verujem u to.
1: To je potreban optimizam zaista, ali dok ne dođemo dotle, šta još jedna prosečna, obična žena u toku svoje reproduktivne dobi može da uradi kao prevenciju, osim toga da ide redovno na preglede? Pa znači, jer imunitet je ovde, kako čujemo, veoma važan.
0: Imunitet, jer ne postoji neko da u vašoj okolini ne boluje od dojke, da ne boluje od štitne žleze, da nema pritisak, šećer ili da nema neki ginekološki problem. Osvrnite se, prebrojite, pa ćete vidjeti da su brojke katastrofalne. Za karcinom grlića konkretno imate 660.000 oboleli godišnje sa 350 do 370.000 oni koji smrtno završe, što znači da su to bili stadijumi koji nisu mogli

0: da se leče tako lako. Šta treba da uradi? Ne samo partnerka, odnosno osoba ženskog pola, već i njen partner treba da primeti neke promene na organizmu, telu i genitalijama svog partnera. Zašto? Kažem vam, ukoliko su iregularna krvarenja, ako su to menstrualna krvarenja koja jako dugo traju i iscrpljuju ženu i dovode u anemiju, ako su to karcinomi jajnika koji nadimaju, dovode do štucanja, podrigivanja, gubitka telesne mase, ali zadržavanja volumena, ako su to promene koje se nalaze s polja na samoj vulvi, odnosno s poljašnjim genitalijama koje su okom uočljive, treba uticati, javiti se lekaru. Naravno, koliko svega toga nema, ne znači da ne treba ići kod lekara. Ja često čujem, ja sam operisan, a meni su amputirani genitalni organi, ja ne treba da idem kod ginekologa. Kod ginekologa se odlazi i ako ništa drugo, iz opštih kulturoloških karakteristika, odnosno navika, ukoliko nemate neki patoloških nalaza i ukoliko nemate partnera i nalazi uredni, bar im jednom u dve godine da na ultrazvučni pregled jednu kolposkopiju. Također se čuje od gospođa koje imaju 65-70 godina da one ne da nemaju partnera, nego svi partneri koji su mogli da budu partneri više nisu među živima, pa nemaju namjeru da idu kod ginekologa. I opet kažem, to nisu samo žene iz nekih udaljenih sredina, nego ima takvih i samog centra Beograda.
1: Čini mi se da ima i visoko obrazovanih žena koje takođe jednostavno ne idu kod ginekologa. To, naravno, više nema nikakve veze ni sa statusom, ni sa obrazovanjem, ni sa čim ima.
0: Ne znam, to je jednostavno kultura i jednostavno država mora da preduzme neke dizgine, da uzme u svoje ruke i da jednostavno stignu zakoni koji će ljude obavezivati radno sposobne, što smo nekad učili, radni ljudi i građani, i one koji su u penziji da se obavezno u određenom periodu javljaju na osnovne pretrage, u primarne i sekundarne centre, a samo izdvojeni slučajevi idu u tercijarne centre za konačna mišljenja u nekim diferencijalno-diagnostičkim procedurama.
2: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine, i ne boj se buke,

što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa, nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari.

duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: sa doktorom Lazarom Nejkovićem, specijalistom ginekologije i akušerstva i subspecijalistom onkologije, razgovaramo o ginekološkim malignitetima. U toku je nedelja onkološke ginekologije i rekla sam već, a i ponovit ću s razlogom, da su ovo teme kojima moramo da se bavimo svakodnevno, kako lečenjem, tako pre svega i prevencijom, jer u prevenciji je budućnost medicine. Govorili smo o tome da se starosna granica pomera, odnosno da sve više mlađih ženskih osoba takođe oboleva od ginekoloških maligniteta. Endometrioza je jedna od, rekla bih, češćih stanja koje se dešava. Ima li ona veze i koliko sa karcinomom endometrijuma?
1: Sa karcinomom endometrijuma endometrioza nema veze, ali endometrioza ima veze sa karcinomima jajnika. Na bazi endometriotičnih ognjišta mogu da se razviju vrlo agresivne forme karcinoma jajnika. Endometrioidni još agresivniji clear cell karcinom. To je razlog zašto se kod osoba koje imaju preko 35 godina suočenom endometriozom ta ognjišta obavezno in toto, kako mi kažemo, nego u potpunosti odstranjuju zajedno jajnik i jajovod radi histopatološke verifikacije. Poseban osvrt bi dao za pacijentkinje koje se spremljuju za procedure veštačke oplodnje. To su uglavnom pacijentkinje koje su starije od 35 godina i kod kojih neretko na jajnicima postoje endometriotična ognjišta. Savetujem, a i u ozbiljnim centrima ne započenju procedure, da se prvo histopatološki verifikuju ta ognjišta, odstrane, a tek iza toga da se pacijentkinje pripreme za hormonalne uticaje u cilju

0: stimulacije ciklusa.
1: Jesu li žene zaista hormonske tempirane bombe?
0: Pa živali smo toliko dugo da mi sad tek pričamo o tome da je neko hormonska bomba. E sad, kako to gleda ko, ja se ne slažem sa tim. Mislim da bez hormona i bez nekih intracelularnih utjecaja i međućelijskih utjecaja sam organizam ne bi mogao da funkcioniše. Evo vi ovdje u studiju imate toliko kablova i svi su povezani da bi se nešto funkcionisalo. U organizmu nema kablova, ali ima tih transmitera koji idu putem krvi i utiču. Vi imate jednu malu štitnu žlezdu, bez nje možete ako pijete lekove, ali bez te male štitne žlezde vi ne možete funkcionišete.
1: Dobro, da se vratimo za sekund na mlađe osobe koje su obolele od nekog ginekološkog karcinoma, a želele bi posle toga možda da se ostvare kao majke. Da li je to danas u potpunosti nemoguće?
0: To nije nemoguće i sa očuvanjem sposobnosti rađanja ili to sad moderno kaže očuvanje fertilnosti ili fertility preservation, mi se toliko engleskih tih naziva preuzimamo, imamo zlatnih naziva u našem jeziku. Očuvanje sposobnosti rađanja podrazumeva jednu duboku analizu pacijentkinje, njenih nalaza i njenih socijalnih momenata u cilju bezbednog pristupa u lečenju. A šta je konačni cilj? Konačni cilj je da se da mogućnost da može da se ostvari kao majka. Svaka pacijentkinja ima svoju, jel te, tekovinu, a to je da se ostvari kao majka i da produži svoju vrstu. Ne obazirem se na ove nove stavove da i dva muškarca mogu da imaju dece, ali ovo što je u struci kojim se ja bavim normalno, to možemo da analiziramo. Pacijentkinje obolele od maligniteta već unazad 15-20 godina mogu da se pripremaju i da im se da šansa da rode bez obzira na postojanje maligniteta. Među prvima u državi sam te procedure uveo. Na jednom kongresu sam to čuo jer za mene do tada nije postojala ta mogućnost, već svako postojanje maligniteta u ženskom organizmu je podrazumevao hirurgiju i odstranjenje obolelih organa u cilju izlečenja te pacijentkinje. To je podrazumevalo da vi pacijentkinju operišete, ostranite matericu, jajnik i sve što treba, limfne žlezde, i vi ste učinili sve što je do vas, ona više neće biti nikad majka, a da li će biti živa i zdrava, postavlja se pitanje. Vi ste jednostavno uradili proceduru za koju ste smatrali da je maksimalna i ostalo je sve sama sudbina. Međutim, promijenile su se analize samih tumora, stepena diferencijacije, ono što sam rekao s početka intervjua, da tumori imaju svoje imena, prezimena, matične brojeve i tako dalje, da se druže s nekim, sa kod nekog vole da idu, to su metastaze, kod nekog ne vole da idu i nikad ne metastaziraju, sa nekima se druže i izlaze, što ja kažem studentima, izlaze u grad, to su često oboljevanja i jajnike i dojke, ili dojke i jajnike, ili debelo crevo i endometrioma, da ne širimo temu, ali u očuvanju fertilnosti je vrlo važna koja vrsta tumora je i njegov stepen diferencijacije. Prevashodno moment pacijentkinja koje žele da rode je pitanje njenih godina. Preko 40 godina više nema govora o razgovaranju uopšte na temu očuvanja fertilnosti. Jer dođu pacijenti i kažu ja imam samo 41 godinu. Slažem se, gospođo, ali 40 godina je granica. 40 godina i jedan dan je granica. Zašto? Ako do tada niste imali prilike, mnogo je mala verovatnoća da ćete vi iza toga iz vaših jajnika moći da dobijete zdrave jajne ćelije. To je jedno. Drugo pitanje je da li te pacijentkinje imaju partnera. Neretko čujemo, ja želim da mi se da mogućnost da radim, ali partnera nemam. Pa ako nemate partnera, možemo li znati kad ćete imati partnera? Ne mogu da znaju jer partnera ne pamte kad su imale i mi sad treba da stavimo glavu na panj nečiju i da garantujemo da će ona biti dobro, bez obzira što je prisutan malignitet, dok ona bude spontano tražila svog partnera. Neki olako pristupaju tome, uvek napominjem da treba imati u vidu da je reč o malignom oboljenju i da treba širom otvoriti oči i obavezno tražiti saglasnost pacijenta koji mora biti upoznat sa svim aspektima. Jer dešavalo se da pacijentkinje najpre dođu i kažu ja želim da rodim, molim vas mi dajte predloge šta ja mogu da uradim, ja imam partnera, želim da rodim i stalno to ponavljaju. Iza toga se vrate za koji mjesec i kažu znate šta, ja sam tek danas shvatila čega sam bolesna. Ja uopšte ne želim da rizikujem svoju glavu. Iz tog razloga morate imati pisanu saglasnost pacijentkinja da je upoznata sa bolešću i svim mogućim komplikacijama, a tu je moguća komplikacija smrtni ishod. I iza toga, ako tu proceduru prođu, onda ih pripremate ili za veštačku oplodnju, što ćete u kratkom periodu pripremiti jajnike za stimulaciju, uzeti jajne ćelije i načiniti oplodnju da one rode, a iza rađanja postupiti po pravilima algoritamskim za lečenje datog oboljenja. Znači, očuvanje fertilnosti je moguće u svim segmentima, i kod jajnika, i kod endometrijuma, i kod grlića, tako da to nije problem.
1: Teška tema, ali drago mi je što smo je pokrenuli, jer činjenica da ima i takvih žena.
0: Ima i pacijentkinja koje su rodile u samoj Srbiji, pa ja imam iskustva za njih desetak. Sa malignitetima, rodile, čak imam pacijentkinju koju sam lično vodio dve trudnoće sa malignitetom, koja se posle dve trudnoće operisala, živo, zdravo, evo prvo dete krenulo na fakultet.
1: Koje su trenutne aktivnosti našeg udruženja ginekologa-onkologa?
0: Trenutne aktivnosti ginekologa-onkologa su da smo se mi reorganizovali. Do sad smo jako dobro radili i pod vodstvom profesora Mandića u Sremskoj Kamenici. Sad ćemo se malo reorganizovati da radimo još bolje. U kom smislu? Jer, kao što vidite, artificijalna inteligencija čini svoje da se svaki dan nešto menja, analizira i gura, da jednostavno imate utisak da kad se probudite, dok uveče, dok legnete, nešto se promenilo u pristupu lečenja. Napravili smo upravni odbor gde su uključeni svi iz cele Srbije lekari koji se iole bave ozbiljno ginekološkom onkologijom, bilo radioterapijom, bilo medikalnom onkologijom, bilo hirurgijom, bilo dijagnostikom, bilo histopatologijom, jer kažem, histopatologi su naše oči i uši u tom nekom jedrenju velikim morom borbe protiv malignoma, tako da najpre smo napravili široki front i krećemo da delujemo malim seminarima, malim workshopovima, širenjem hirurgije, širenjem terapije, dijagnostike, propagiranjem vakcinacije, regularnim pregledima i tako dalje.
1: Radite u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front i rekla sam u vašoj identifikaciji da ste specijalista ginekologije i akušerstva, a subspecijalista onkolog. Pa dajte mi sada neku paralelu i malo optimizma. Sa jedne strane su ginekološki maligniteti, a sa druge strane onaj najljepši trenutak, verovatno, a to je dolazak bebe na svet. Da li vam to pomaže da nekako pravite neki balans?
0: Znate kako, u tercijarnim ustanovama, onako kako zakon predviđa, bi svi trebali da se usko specijalistički bave određenim oblastima. Mi svi imamo bazu i imamo nadgradnju. Baza je specijalizacija iz ginekologije i akušerstva. Postoje procedure i stvari koje mi bazično radimo svi. Iza toga smo se nadogradili i radimo suspecijalističke određene stvari. Neko ekspertski sagledava srce ploda, glavu ploda, neko sagledava krvnu sliku, neko radi invazivne dijagnostičke procedure kad je reč o trudnoćama. Neko radi dijagnostičke procedure u ginekologiji, neko se usko bavi pripremama za veštačku oplodnju i radi embriotransfere, a neko se bavi onkologijom i svoj život provodi u operacijne sali. Tako da smo svi podeljeni, su specijalistički i zato sam rekao, pacijentkinje treba da se jave primarne i sekundarne centre. Tražimo da nas oni ne zatrpavaju slučajima koji su jednostavni, već samo ono što ih muči. A niko nije, jel te, savršen da zna sve. I nama se dešava na klinici, ali sujeta kad je onkologija u pitanju mora da se isključi doktorska i nekad više oči, više iskustva, ljudi koji imaju dosta iskustva, ukrste mišljenja, kažu šta misle, pa se na kraju ispostavi nešto kao tačno.
1: U svetlu 20. septembra, Međunarodnog dana ginekološke onkologije i nedelje posvećene prevenciji istim, šta biste poručili sada nekoj slušateljki koja, evo, razmišlja, ja se dobro osjećam, nemam nikakve simptome, možda nemam partnera, pa eto, možda je trebalo ovima pregled, otići ću, a možda i neću, jer nije mi ništa, ja sam dobro.
0: Pa ja bih volio da vaše slušateljke ovu emisiju vrate 2-3 puta i poslušaju, jer svaka reč ovde ima svoju neku pouku, što sa vašim pitanjima, što sa mojim odgovorima, ali to da li on ima smetnje ili ne, dozvolite da lekari procene. A ono što mogu da kažem je da imali nemali partnera, lekarske kontrole su obavezne. Kontrolište pritisak, kontrolište vaše biohemijske laboratorijske parametre, kontrolišite se ginekološki ukoliko imate genetskog opterećenja u smislu oboljenja dojke, radite mutacije, radite preglede inicijalne mamografije u određenim godinama kao i ultrazvučne preglede, radite ultrazvučne preglede stomaka i male karlice u okviru ginekološkog pregleda uz kolposkopiju, Papanikolaou test ili eventualno kolonoskopiju. Svako ima neki segment gde ga genetika vuče da mora da se analizira. U svetu rade protektivne operacije, u familijama gde su obolela debela creva, rade kolonoskopije, rade prototipne resekcije i izbacuju delove koji mogu da obole. Nema kongresa gde se Angelina Jolie, poznata glumica, ne pominje, koja je radila ablaciju obe dojke zbog naslednog karcinoma grlića, naslednog karcinoma dojke u porodici sa augmentacijom lepše grudi po njoj, odnosno implanata. Zašto? Zato što nema potrebe da čekate da obolite da bi vas neko lečio, nego trudite se da prevenirate ono što može da vam se desi. Pacijentki koja nema tegobe bih savjetovao da stavi sebe na prvo mesto, da zaboravi na svoje obaveze i ta neka svakodnevna ludila i ritmove koji nas guraju kroz svakodnevicu u Beogradsku, već da odredi dan kad će se posvetiti sebi i svojim lekarskim analizama. To može da uradi jednom u godinu dana, jednom u dve godine, ali opet kažem, ima pacijenata koje kad pitate kad ste posljednji put bili kod lekara, oni vam kažu pre 20 godina ili vam kažu možete nešto drugo da mi pitate, sramota me. Nije retkost, opet kažem, to nisu neke zabiti ove države gde ne postoji komunikacija, gde ne postoji televizija, radio ili internet, a verujem da danas takvih delova možda i nema, nego su to upravo centralne gradske zone u Beogradu.
1: Gost emisije na Talasima zdravlja, docent dr. Lazar Nejković, specijalista ginekologije, akušerstva i subspecijalista onkologije, predsednik udruženja ginekologa onkologa Srbije. Neizmjerno vam hvala na vremenu i ovim važnim porukama. Ja bih voljela da slušateljke poslušaju, evo, bar ovu emisiju u premijernom terminu, mogu i u reprizi. Važno je i vredno je jer evo, u 21. veku sa dostupnošću informacija postoje ginekološki karcinomi od kojih žene umiru u Srbiji.
0: Nažalost, tako je. Statistika je neumoljiva i ona pokazuje. Postoji institut za statističku analizu, postoji institut javnog zdravlja. Ti podaci su dostupni. Ko ne veruje, može da proveri. Nažalost, činjenice su takve kakve jesu. Mi na konzilijarnim pregledima neka se desi da od 25-30 pacijentkinja imamo preko pola inoperabilnih. Što znači da su to već stadijumi kojima hirurgija ne može da pomogne, a za hirurgiju se smatra da je kamen temeljac u lečenju nekih oboljenja. Isto bih napomenuo kod osoba kojima je dijagnostikovana uznapredovala bolest, da slušaju lekare koji se razumiju onkologiju i ako im kažu da to ne treba da se operiše, da se ne puštaju u avanture, jer operacija inoperabilnog stadijuma može da ih dovede do fatalnog ishoda.
1: Pre svega prevencija i svest o redovnim ginekološkim pregledima, vakcinacija protiv HPV virusa su, čini mi se, put i da mi menjamo ovu crnu statistiku. Hvala vam još jednom.
0: Hvala i vama i vašim slušalcima.

Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Vučić je rekao da će ostavku najverovatnije podneti oko 20 časova. Tada će, kako je naveo, i obrazložiti svoju odluku. Takozvana kosovska policija uhapsila je 9 osoba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. U zajedničkom saopštenju specijalnog tužilaštva i takozvane kosovske policije navodi se da je operacija sprovedena u Zubinom potoku u ranim jutarnjim satima. Operacija se odnosi na slučaj poznat kao grupa intelektualaca, dok će o više detalja u vezi sa operacijom, čiji je kodni naziv Dosije 23, javnost biti obaveštena, dodaje se u saopštenju. Na teritoriji Zubinog potoka od kraja jula uhapšena su trojica Srba, zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin, a sud privremenih institucija u Prištini odredio im je jednomesečni pritvor. Ministri spoljnih poslova Rusije i Nemačke, Johan Vadefuli i Sergej Lavrov, sastali su se u Njujorku u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, prvi put od početka rata u Ukrajini 2022. godine. Na sastanku su ponovili stavove o ratu, ali su razgovarali i o bilateralnim odnosima, preneli su izbori iz obe delegacije. Lavrov je odbacio pozive Nemačke da Rusija uspori opasan put zaoštravanja ka Evropi i optužio Berlin da je glavni sponzor Ukrajine i da teži da postane vodeća vojna sila u Evropi. U pucnjavi u jednoj kafani u naselju Vedela, jugozapadno od Johannesburga, ubijeno je 17 ljudi, saopštila je Južnoafrička policija. Kako se navodi, napadači su bili naoružani kalašnikovima i pištoljima. Motiv za sada nije poznat, a policija je pokrenula potragu za 8 naoružanih napadača. U Švajcarskoj se održava referendum na kojem građani odlučuju da li će stroža definicija neutralnosti biti uneta u ustav, što bi zemlji onemogućilo da uvodi ekonomske sankcije Rusiji ili da sarađuje sa NATO-om. Desničarska Švajcarska narodna partija ističe da je tradicionalna pozicija Švajcarske narušena nakon što je Bern uveo sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini. U okviru kampanje širom zemlje postavljeni su plakati koji pozivaju građane da glasaju za poruku bez rata, da neutralnosti, prenosi Reuters. Istraživanja javnog mnjenja ukazuju na to da će birači odbaciti predlog. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave jesenji Krstovdan, vozdviženje časnog krsta. Krstovdan se slavi u znak sećanja na povratak vere u pravog Boga, ali i kao simbol spasenja kroz Hristovu žrtvu. Praznik ima posebno mesto jer podsjeća vernike na važnost duhovnog preobražaja, krštenja i postojanosti u veri. Prema crkvenom kalendaru, danas se posti na ulju. Fudbaleri Srbije dočekuju selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Temperatura danas do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu temperatura je 18, a u Beogradu 16 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 72%, pritisak 1011 milibara, slab zapadni vetar i dalje duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Vučić je rekao da će ostavku najverovatnije podneti oko 20 časova, a tada će, kako je naveo, i obrazložiti svoju odluku. Takozvana kosovska policija uhapsila je u Zubinom Potoku 9 osoba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su naoružani odredi Aljbina Kurtija upali jutros oko 6 sati na Krstovdan u kuće srpskih domaćina u selima Drijen, Kaludra, Velji Breg, Crepulja, Ugljare i priveli Srbe. U saopštenju se precizira da su među privedenima i starac od 90 godina koji je u više navrata bio meta tamošnje policije, otac koji kod kuće ima dete sa smetnjama u razvoju i rođaci Srba koji su već bili mete Prištine. To su ljudi koji više od dve decenije žive u Zubinom Potoku i koji ni posle brojnih privođenja i policijskih akcija nisu imali razlog da napuštaju svoje ognjišta, ukazuju i sa Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ministri spoljnih poslova Rusije i Nemačke, Johan Vadeful i Sergej Lavrov, sastali su se u Njujorku u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na sastanku su ponovili stavove o ratu u Ukrajini, ali su razgovarali i o bilateralnim odnosima. Preneli su izvori iz obe delegacije. Lavrov je odbacio pozive Nemačke da Rusija uspori opasan put zaoštravanja ka Evropi i optužio Berlin da je glavni sponzor Ukrajine i da teži da postane vodeća vojna sila u Evropi. Najmanje 38 ljudi poginulo je u Južnoj Africi u odvojenim oružanim incidentima. U pucnjavi u ugostiteljskom objekte u naselju Vedela, jugozapadno od Johannesburga, upijeno je 17, dok je u Cape Townu u pucnjavi stradalo 10 ljudi. Motiv za sada nije poznat. Napadači u Johannesburgu su bili naoružani kalašnjikovima i pištoljima, navodi se u saopštenju policije, dok je u Cape Townu dostavljač hrane na motoru osuo paljbu po ljudima na ulici. Policija je pokrenula potragu za 8 naoružanih napadača, osumnjičenih za ubistvo 17 ljudi u baru. Akademska godina na fakultetima u Srbiji počeće na vreme 1. oktobra, izjavio je za Radio Beograd 1 ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković. On je podsjetio na preporuke ministarstva fakultetima, kao što su dodatni rokovi, mogućnost upisa naredne godine sa 90 ESP bodova i produženje roka za završetak studija. Tim preporukama biće obuhvaćen veliki broj studenata, a cilj je da im se pomogne u napretku iz jedne školske godine u drugu, naveo je Dejan Vuk Stanković.
1: Radimo na tome da što je više moguće damo šansu mladima da završavaju visokoškolske ustanove i da postaju neko ko će biti dovoljno stručan da se zaposli na jednom višem nivou i da kroz svoju karijeru napreduje. Strateški interes naše zemlje je da imamo jake univerzitete, da imamo univerzitete koji će biti rasadnik znanja i motor društvenog razvoja i mi se u skladu s time ponašamo. Nije nam cilj da uvodimo nikakvu represiju, cilj nam je da apsolutno afirmišemo nastavni kadar koji postiže odlične pedagoške i naučne rezultate s jedne strane i sa druge strane da pomognemo studentima što više možemo u granicama zakona i nekog elementarnog fair playa kada je reč o učenju da mogu da napreduju i što pre završe fakultete.
0: Predsednik Aleksandar Vučić primio je članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili 4 medalje na evropskom prvenstvu u Sofiji. Sara Ćirković i Kristina Kuluhova osvojile su zlatnu, Rastko Simić srebrnu i Milana Matović bronzanu medalju. U ime bokserske reprezentacije obratila se Sara Ćirković.
2: Prije svega želim da čestitam cijelom svom timu, svim djevojkama i momcima što su predstavljali dostojno Srbiju na ovom evropskom prvenstvu, svim trenerima iz tima, porodicama i svima koji su doprinijeli ovom uspjehu. Hvala državi Srbiji.
0: Predsednik Vučić zahvalio je svim bokserima na ogromnom uspehu i istakao da se boks vraća na velika vrata.
3: Naši momci i devojke su se fantastično borili. Ja samo moram da kažem da je ovo ogroman uspeh i Bokserskog saveza, jer smo imali ništa od rezultata. Ugasio nam se bio boks potpuno pre nekoliko godina kada su preuzeli funkcija. Sada sa svakog takmičenja donosimo veliki broj medalja i nadam se samo da će biti oni koji će se plasirati kroz kvalifikacije i na olimpijske igre u Los Angelesu i posle Los Angelesa i da ćemo ponovo moći da se radujemo i nekoj olimpijskoj medalji.
0: Fudbaleri Srbije dočekuju selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme uz umeren razvoj

0: 15. Reka Drina, Foča, minus 166, minus 166, Radalj, 27, 27. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 212, minus 212, Bagrdan, minus 36, minus 36 i Ljubičevski most, minus 386, minus 386. Prognoza vodostaja za 29. septembar 2026. godine. Kod Bezdana minus 142 cm, kod Sremske Mitrovice minus 8 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 23,1 stepen, minimalna 6,5, srednja 14,5, u 7 časova 7 stepeni. U Novom Sadu vode 19 stepeni, vazduha maksimalna 23,6 stepeni, minimalna 7, srednja 15,5, u 7 časova 8 stepeni. U Zemunu vode je 19,4 stepena, vazduha maksimalna 21,8, minimalna 10,4, srednja 16, u 7 časova 11 stepeni. Tendencija vodostaja. Drava u manjem porastu. Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 27. septembar tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Uravilj vadi v rijekah.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanie.

0: siguran sam da znate šta je to bu. To je ono što živi iza ćoška, pod krevetom, u mračnom podrumu ili na prašnjavom tavanu. Skriva se, čeka pravi trenutak, a onda... Buuu, prestraši svakog ko naiđe. Pre neki dan sreo sam ga u svom plakaru. Otvorim plakar... Izvučem košulju i, dok sam tražio svoju omiljenu crvenu leptirmašnu, ugledah jedno bu, kako se ščućurilo iza moje odeće. Ćuti i gleda me. Uopšte se nisam uplašila, više sam bio iznenađen što bu izgleda nesrećno.
1: Nisi se uplašio?
0: Ne, ni malo.
1: Gotovo je, meni je došao kraj.
0: Ti to plačeš?
1: A šta drugo da radim?
0: Čekaj polako, nema razloga.
1: Kako nema? Vidiš da su došla grozna vremena.
0: To je tačno, plate su male, a sve je poskupelo.
1: E pa kod mene je pojeftinilo.
0: Pojeftinilo?
1: Još gore, postalo je bezvredno.
0: A šta je to postalo bezvredno?
1: Strah, nikome se više ne boji. Nemam razloga da postoji.
0: A nemoj tako, to su teške reči.
1: Evo ti, na primjer.
0: Šta je?
1: Ugledao si me i ništa.
0: Kako ništa?
1: Nisi ni zadrhtao, ili tako?
0: Pa...
1: Jeste, tako je. Nemoj sada da se praviš lud.
0: Ne, to je zato što nisam bio spreman da se uplašim. E, da. Hajde da pokušamo opet. Evo, zatvorit ću plakar, eto tako, pa ću ponovo da ga otvorim, a?
2: Jesi li sad spreman?
0: Biću za 5 sekundi. Ne
2: da zbrišeš me. Dobro. Ako se uplašiš, zbriši, ali nemoj pre.
0: Dobro. Evo, spreman sam. Otvaram.
3: Tata!
0: To je moj sin, Strahinja.
4: Sačekaj sekund.
2: Ko? Nečeti dobro.
0: Tiše malo. Odmah se vraćam.
3: Tata!
0: Evo, šta se dereš, Strahinja, dolazim.
5: S kim si to pričao tamo?
0: Sa sobom.
6: Sa spavaćom sobom.
0: Nema veze, što si me zvao?
5: Ne znam gde mi je leva čarapa.
0: Baš leva?
5: Da, u stvari nisam siguran da je leva, ali pošto sam već jednu navukao na desnu nogu, ne znam kako drugačije da nazovem tu koju ne mogu da nađem.
0: Da, pa gde si je sinoć ostavio?
5: Tata, da znam, ne bih te zvao.
0: Slušaj, mnogo žurim, moram na posao, zaista nemam vremena da tražim tvoju levu čarapu.
5: Dobro, pa i ja žurim u školu.
0: Tvoja čarapa, tvoj problem.
5: Znam, ti si je uzeo.
0: Šta će meni tvoja čarapa, sine?
5: Da je staviš na glavu, priznaj.
0: Pobogu, dete, zašto bih stavljao čarapu na glavu?
6: To rade lopovi, gledao sam na filmu.
0: E, baš lepo nazivaš oca lopovom.
5: Pa dobro, mama stalno priča da si joj ukro srce.
0: Kad si tako pametan, nađi sam svoju levu čarapu.
5: Ajde. E, dobro, idem. Idem da je potražim u tvom plakaru.
0: Ne prilazim mom plakaru.
5: Aha, znači tamo je.
0: Traži na nekom drugom mestu, tamo nije sigurno. Uostalom, zašto ne uzmeš drugi par čarapa?
5: Ove mi donose sreću. Nosio sam ih kad sam dobio dvojku iz srpskog.
0: Pa kakva ti je to sreća, Strahinja?
5: Velika. Pola odeljenja je dobilo kečeve.
0: Ocena nema veze sa čarapama, nego sa učenjem.
5: A kad sam za rođendan dobio original fudbal lige šampiona, koji sam tražio mesecima, bio sam u istim tim čarapama.
0: Opet on. Da ti nije bio rođendan, ne bi ti pomogla ni fabrika čarapa, razumeš?
5: A i ono, kad sam dao 3 gola protiv 5-2, nosio sam iste te čarape.
0: A hoćeš da ti kupim kućnog ljubimca, jeli? Pa on bi, sinko moj, pored tvojih čarapa uginuo.
5: Eto. Uvek nađeš neki izgovor da mi ne ispuniš želju.
0: Izvini, stvarno nemam vremena za prazne razgovore. Moram da se spremim za posao. Hej, vratio sam se. A? Jesi li još tu?
2: Jesam. Ko je to bio?
0: Moj sin, Strahinja.
2: Pa što me ne upoznaš sa njim?
0: Ma nemoj pa da mi uplašiš, dete.
2: To mi je posao, čoveče. Moramo nečeg da živim.
0: Neka. Ja ću da se uplašim. Obećao sam ti. Evo, 3, 4, sad...

0: Sam se...
1: Što? Što si se malo uplašio?
0: Ne, malo sam se sažalio.
1: Sažalio? On se sažalio?
0: Pa kad izgledaš tako tužnjikavo i ucveljeno.
1: Ucveljeno?
0: Da, voleo bi, znaš, baš bih voleo da mogu da ti pomognem.
1: Niko me se više ne plaši, tu nema pomoći. A znaš li koje su se sve slavne ličnosti prepadale od mene?
0: A?
1: Znaš li?
0: Slavne?
1: Vrlo slavne, nego šta? Naprimjer, jedan baron Kellerabzeller von Peschenberg. Au, kako se taj prepao kada sam obanuo iz jednog bureta u podrumu njegovog zamka. Bilo je to pre otprilike 316 godina.
0: Au, a po čemu je taj baron bio slavan? Mislim, nikad nisam čuo za njega.
1: Nisi?
0: Ne.
1: Nisi čuo za Kellerabzellera von Peschenberga?
0: Pa...
1: Čoveče, pa on je izmislio supu. Jedeš li ti nekada supu?
0: Pa naravno, vrlo često. Supa je zdrava.
1: Zdrava je, ali to što si tolika neznalica uopšte nije zdravo. Pa onda ona markiza Eliza de Turchier.
0: Šta, ona je izmislila zimnicu?
1: Ona nije ništa izmislila. Bila je poznata po svojoj...
0: Znam, lepoti.
1: Ma ne, nego po svojoj... Kako se ono kaže?
0: Dobroti?
1: Ne, nikako po dobroti.
0: Mudrosti?
1: Ma kakvoj mudrosti taman posla?
0: Pa dobro, po čemu onda?
1: Limun.
0: Kakav sad limun?
1: Sirće.
0: Ništa te ne razumem.
1: Pa limun i sirće, kako se beše zove taj ukus?
0: Kiselo?
1: Eto!
0: I dalje mi ništa nije jasno.
1: Ta markiza Eliza de Turchier bila je poznata po svojoj kiselosti.
0: Dobro.
1: Uvijek je bila nekako kiselkastog raspoloženja, zato i sve oko nje bilo kiselo. Kad se ona prošete, na primjer, pored nekog jezerceta, posle na to mesto otvore fabriku kisele vode.
0: Kakva izmišljotina!
1: To je nekad bilo! Više se ni deca ničega ne plaša, kamo li ljudi.
0: Plaše se, i te kako. Evo, ja, na primjer, malo pa se isprepadam.
1: Stvarno? Od čega?
0: Od kredita.
1: To mora da je neko moderno čudovište. A srećeš li ga često? Gde on živi?
0: Mi smo stari znanci, on živi u banci.
1: Zvuči strašno, taj je sigurno majstor u plašiteljskom zanatu.
0: O da, uživa u tom zanatu, dok trepneš poplaši mi platu.
1: Mora da je ogroman.
0: Ne pitaj, samo da mu vidiš stope, kamatne.
1: A jel zna karate?
0: Ne zna za karate, ali ima rate.
1: Brate,
0: Tata! Opet ovaj moj mali. Sačekaj, odmah se vraćam.
2: Samo da te obavestim, našao sam levu čarapu.
0: Ti još nisi otišao u školu?
2: Bio si u pravu. Nije bila u tvom plakaru.
0: Bogu hvala da nije, inače bi ono jadno bu izgledalo još jadnije.
3: O čemu pričaš? Kakvo bu?
0: Ništa. Izvini, zaboravi.
2: A nemoj, sad hoćeš da zaboravim, a stalno me opominješ. Zapamti, strahinja, ovo, upamti, strahinja, ono.
0: Dobro.
2: Strahinja, zar moram stalno da te podsjećam?
0: Dobro, strahinja, ali ponekad ponešto treba i da se zaboravi.
1: Upomoć! Izbavite me odavde!
3: Šta se to čuje? Neko viče!
0: Ništa ne čujem.
1: Poješće me!
3: Čuješ sad?
0: Ma to je neki film na TV-u o nekim divljim mačkama. Gledao sam ga već. Zove se Prvo prejedem, a onda ljude jedem.
2: Ne pričaj svašta. Tata, nemaš TV u spavaćoj sobi.
0: Pa da. Pa šta će mi kad imam u dnevnoj?
1: Kukuj, lele, šamare mi dele!
3: Evo ga opet! Znao sam da nešto kriješ u plakaru.
0: Stani, strahinja, stani! Ni slučajno ne otvaraj!
3: Tata! Pa ti si car! Ja jesam tražio da mi kupiš ljubimca, ali ovo je...
0: Ne, nije to nikakav ljubimac, naprotiv, to je ovaj... To je...
3: Kako je slatko ovo stvorenje!
1: Mali, nemoj da si bezobrazan!
3: Wow, pa ono zna i da priča!
0: Strahinja, udalji se, to je...
3: Ja očito sam ovo...

0: program. Ja sam prognan. Prognan iz divnog sveta strave. Jezi, košmara, gde sam nekada vrlo lepo živao od svog plašiteljskog zanata.
1: Strava.
2: Strahinja, zakasnićeš u školu.
0: Čekaj, je li malac rekao strava?
1: Rekao sam i ponovit ću. Ti si tako strava, haos i cool. Ostao sam bez reči.
2: Pa, sinko moj, reči ti, ako su to reči kojima opisuješ nešto, onda je i bolje da ostaneš bez reči.
0: Vidi, onda možda ima nade za mene. Strava i haos su moj posao, mada ne znam šta znači ono cool.
1: Pa to je engleska reč.
0: Pa šta ima veze? Sejao sam ja strah i po engleskoj. Sećam se, jednom sam tamo u nekom zamku jedne kišne engleske večeri pre otprilike 218.
2: Dobro, dobro, verujemo ti, ver. Sve ti verujemo, ali nemamo vremena da te slušamo. Strahinja ide u školu, ja žurim na posao, a ti lepo idi u tamo neki zamak da plašiš engleske babe i barone od Kelerabe.
0: Ne, molim vas, plašim se da ostanem sam u plakaru.
2: To je već ironija.
0: Znao sam da je nešto jezivo. A je li ta ironija zubata i voli da glocne? Ja.
1: Ne, ironija je blaža. Ali sarkazam baš zna da ugrize.
0: Majko moja, umirem od krize. Zašto mene sarkazam da grize?
2: Ne cmizdri, to je samo stilska figura.
0: Majko mila, olakšaj mi buru. Ja sam obrok za stilsku figuru.
2: Pobogu, ti sve bukvalno shvataš.
0: Ma ja jesam jedno, bukvalno bu.
1: Ali rime ti super idu.
0: Tvoja pametnik na znanje primi. Kad se plašim, govorim u rimi.
2: Bog me, dobro si se uplašio.
0: Jesam. Ali tvoj sin nema straha od mene, iako se zove Strahinja. Ova današnja deca ničeg se ne plaše, kao da su roboti, a ne deca.
1: Ko kaže da se ne plaše? Ja, na primjer, imam velikih strahova.
2: To je tačno, mogu da potvrdim.
0: Imaš strahova? A od čega?
1: Pa da, pa recimo, strah da mi zabaguje laptop. To je užas, živ.
2: Jeste, jednom se to desilo. Pa je Strahinja jurcao po kući i arlaukao kao da ga deru.
1: Jao, ili ono kad je crko ruter, pa nisam mogao da se povežem na internet. Kosa da ti se digne na glavi.
2: A kako je tek nastala vriska zbog pregorelog hard diska?
1: Ne pominji, u takvoj bedi krv se čoveku u žilama sledi.
0: Eto. Znao sam da sam staromodan. Laptop, ruter i kompjuter, internet i vriska zbog diska, sve neka nova čudovišta. Prošlo je moje, morat ću u penziju.
2: Au! Koliko je sati, već sam zakasnio. Nema veze, uzet ću slobodan dan. Reći ću da imam grip.
1: Tata.
2: Da.
1: Jel mogu i ja da ne idem u školu?
2: Vidi.
1: Mislim da kažem da sam imao grip. Ajde, please.
2: Ni slučajno. Zar da lažeš razrednu?
1: A ti možeš da lažeš, jel?
2: Pa ja nemam razrednu.
1: Wow! Znaš kakvu super ideju imam?
2: Ako je neko izvrdavanje škole, ne želim da čujem.
1: Ne, naprotiv, ali treba mi njegova pomoć.
0: Čija pomoć? Moja?
1: Tvoja. Mogao bi da učiniš dobro delo.
0: Ne dolazi u obzir. Rodbina će me se odreći ako činim dobra dela.
2: Čekaj, rodbina?
0: Da, šta te to čudi? Nemaju rodbinu samo ljudi. Ali dobro, ajde, kaži na šta si mislio, radoznao sam.
2: Da, kaži, i mene zanima.
1: Kao prvo, mogao sam danas lepo da ne idem u školu, a kao drugo, mogao sam da obavim i zadatak koji sam dobio.
2: Zadatak?
1: Jeste, da spremim neku tačku za dan škole. Pa ovo bu može da mi pomogne da smislim rap pesmu i da je ja posle lepo odrepujem na priredbi.
2: Kako to?
1: Pa vidiš kako dobro rimuje. Ali šta vredi kad neće da učini dobro delo?
2: Pa dobro, smisli nešto drugo umjesto te rap pesme.
0: Svet se stvarno krenuo na pačke, sad i pesme imaju repove.
1: Šteta, tako bi dobio baš veliki kredit kod nastavnice.
0: Upomoć, opet neki kredit.
1: Opusti se, to je samo u prenesenom značenju.
0: Neću ja ništa da prenosim. Star sam 500 godina i može svakog časa da me secne u leđima.
2: Da, s obzirom na onaj ukor, ne bi ti bio na odmet neki kredit kod razreda.
0: Ne spominjite više kredite.
1: Kredit.
0: Prestani, zlotvoru mali.
1: Ma naravno. Znate šta, vi se lepo družite, a ja odoh da patim od najstrašnije stvari na svetu.
3: Strahinja.
0: Najstrašnije? Šta se to znači? Pa to bi trebalo da sam ja.
1: Ma ti si med i mleko. Ne možeš ni da se porediš sa ovom mukom.
0: Sa kojom mukom, moliću lepo?
1: Nije važno.
0: Važno je.
1: Uf, kad si već navalio, reći ću ti. Dosada! Eto, idem da umrem od dosade.
2: Grafinja, otkud tebi dosada?
1: Pa kako otkud? Pošto si mi ukinuo internet na nedelju dana zbog one dvojke iz srpskog, u mom životu se pojavila strašna dosada.
2: Ma ne.
1: I ne mogu nikako da je se otarasim.
0: Ne dozvoljavam da iko bude strašniji od mene. Gde je ta dosada da joj pokažem jednog boga? Neće ona meni hleb da otima.
1: Gde tu je ona? Svuda oko mene.
2: Strahinja, da bi se čovek spasao dosade, dovoljno je da radi nešto zabavno i kreativno, znaš?
1: Pa ja sam hteo da smislim rap pesmu, ali Bu neće da mi pomogne.
0: A hoće li je to oterati?
2: Naravno, dosada beži čim nečim zaposliš mozak.
1: Bila bi to najbolja tačka na priredbi.
0: Dobro. Nudim pomoć ortačku da spremimo tu tačku.
1: Stvarno?
2: Ho, ho, ho, to je baš lepo od tebe, Bu.
0: Dobro, dobro, ne preterujte sa ljubaznošću. To otupljuje moju strogu narav. Ovo radim samo zato što je u mom interesu.
1: Počinjemo?
0: Može. Šta treba da radim?
1: Pa daj neki stih za početak.
0: Uf, ne mogu da verujem da ovo radim.
2: Ne brini, niko neće saznati.
0: Dobro, evo ovako. Sunce sija, sveće niče, iznad polja leti ptiče.
1: Ne, a fuj.
2: A
1: pusti sunce, potočiće i livade.
2: Yes.
1: Rap pesma ne sme da bude dosada.
2: Da, mi treba, znaš, da oteramo dosada, a ne da je priziva.
0: Dobro, shvatam.
2: Ajde.
0: Onda ćemo ovako.
2: Ajde.
0: Predati se neću, gde god da me posade, moje misli kreću, rat protiv dosade. Dobro, znam da me volja.
1: Ne, ovo je jezivo dobro.
0: Zaista?
2: Aha.
0: Sviđa mi se reči jezivo.
1: Rama, strava.
2: Strava?
1: Ajde dalje. Oduševljen sam.
2: Da, teraj dok te nosi ta inspiracija. Ajde.
1: Ne zevaj sad kad je najzabavnije.
0: Ko zeva? Nisam ja.
3: Strahinja, zašto me mučiš, strahinja?
1: Ko je sad to? Izgleda da je to moja dosada. Smeta joj što se zabavljam.
3: Pustite gluposti, dragi dečeče. Baš nam je lepo zajedno.
1: Želim da nestaneš iz mog života.
3: Nije valjda da me se plašiš, strahinjice.
1: Ti ne izazivaš strah, nego bolest lenjivitis.
0: Jeste bolest, a za strah sam zadužen ja.
3: Ali dečak tako lepo uživa u meni. Jesam li u pravu, strahinjice?
1: Stvarno si dosadna.
3: Pa tako i treba da bude. I ti me mnogo voliš.
1: Ne želim da imam ništa s tobom.
3: Jeli? A voliš moje darove, je li tako?
1: Kakve darove?
3: A ja ti donosim svašta na pamet. Sećaš se, na primer, ono kada ti je došla ideja da tatinu omiljenu crvenu leptir mašnu staviš oko vrata, onom olinjalom psu lutalici? Ko je tu ideju poklonio tvojoj glavici? Pa ko bi drugi nego ja?
1: Ja...
3: Do sada.
1: Ne znam o čemu pričaš,
2: Rahinja. Ja sam šokiran.
1: Tata, stvarno sam hteo da vratim leptir mašnu, ali joj, kuci se izgleda svidela pa je zbrisala.
0: Dobro, hoćemo li mi da pravimo pesmu ili ćemo da se dosađujemo sa dosadom?
2: Daj još stihova!

0: Jo, jo, što je ovo zabavno. Aha. Totalno ludilo.
1: Što sam se nešto utanjila. Strahinja, prestani da se izmotavaš. Ništa.

0: победи!
1: Молим вас. Дечо, молим вас за мало тишине. Poštovana publiko, upravo ste videli predstavu pod nazivom Bu, koju su odigrali učenici 5.3. Tekst za ovu fantastičnu predstavu napisao je naš učenik Strahinja Bojović. S ponosom ističem da sam razredna ovoj divnoj i talentovanoj deci.
2: Bu!
3: U seriji Dramski program za decu slušali ste reprizu dela Dejana Aleksića Bu. Uloge su tumačili Dubravko Jovanović, Vladislava Đorđević, Uroš Jovčić i Marija Krstić. Lektor Nataša Šuljagić. Muzički saradnik Dragan Mitrić. Reditelj Marija Krstić. Urednica serije Melina Potakoljević. Producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, oktobar 2018. godine.
4: Uvek prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić večeras podnosi ostavku na mesto predsednika Republike. Kako je najavio, u 20 časova obratit će se iz predsedništva kada će i obrazložiti svoju odluku. Prenos je na našem programu. U emisiji naše televizije Za stolom sa apostolom predsednik Vučić izjavio je da odlazi sa funkcije predsednika Republike ponosan na rezultate.
1: Ne može niko da oduzme ni Expo, ni Beograd na vodi, ni 684 km autoputeva i brzih saobraćajnica, mnogo više nego za prethodnih 70 godina urađeno. Niti sada će to biti sa otvaranjem Niš-Brestova, 240 km potpuno nove pruge, 880 rekonstruisanih pruga i pet ili sad već šest naučno-tehnoloških parkova, zavisi koju fazu računate, potpuno novih napravljenih u našoj zemlji, preko 250 objekata zdravstvene zaštite, dakle domova zdravlja, bolnica, kliničko-bolničkih centara urađeno, obezbeđeno deci mnogo inovativnih lekova, lekova za retke bolesti, plaćeno mnogo toga za lečenje u inostranstvu.
0: Predsednik je najavio da će do kraja dana raditi na odlukama za pomilovanje i aboliciju.
1: Mislim da deo ljudi koji su učestvovali u svem onome što se zbivalo u zemlji u poslednjih godina i po dana, sa obe strane, dakle sa obe strane, mnogi će se iznenaditi da im dam pomilovanje i aboliciju, dakle kako kome, dakle za one koji imaju presude jedna odluka, za one koji nemaju presude druga odluka, jer smatram da će i to doprineti mirnijem životu i boljem razumevanju svih.
0: Povodom hapšenja devetoru Srba u Zubinom Potoku, osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva, Vučić je ocenio da će i ovoga puta izostati reakcija međunarodne zajednice.
1: I sve će to svet da prećuti i pravit će se naivni kao da ne znaju da je reč o najperfidnijem i najpokvarenijem metodu etničkog čišćenja, dakle, ali sa svim tim stvarima živite svakog dana, angažovali smo i pomažemo oko advokata, u kontaktu sa porodicama, oko svega.
0: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su naoružani odredi Aljbina Kurtija upali jutros oko 6 sati na Krstovdan u kuće srpskih domaćina u selima Drijen, Kaludra, Velji Breg, Crepulja i Ugljare. U saopštenju se precizira da su među privedenima starac od 90 godina koji je u više navrata bio meta tamošnje policije, otac koji kod kuće ima dete sa smetnjama u razvoju i rođaci i Srba koji su već bili mete Prištine. Srpska lista navodi da hapšenje devet Srba u Zubinom Potoku nije pravni postupak uz puno poštovanje pretpostavke nevinosti i prava na odbranu, već odmazda i način Aljbina Kurtija za progon Srba. U Ukrajini je ruska vojska zauzela nekoliko naselja u regionima Sumi i Harkov. Ruske snage pokrenule su masovne napade na oblast Odese i Kijev. Poginulo je 5 civila, a 27 povređeno. Oštećene su kuće i skladišta i izbili su i požari. Najmanje 38 ljudi poginulo je u Južnoj Africi u odvojenim oružanim incidentima. U pucnjavi u ugostiteljskom objektu u naselju Vedela, jugozapadno od Johannesburga, ubijeno je 17 ljudi, dok je u Cape Townu u pucnjavi stradalo 10. Motiv za sada nije poznat. Napadači u Johannesburgu su bili naoružani kalašnjikovima i pištoljima, navodi se u saopštenju policije, dok je u Cape Townu dostavljač hrane na motoru osuo paljbu po ljudima na ulici. Policija je pokrenula potragu za 8 naoružanih napadača, osumnjičenih za ubistvo 17 ljudi u baru. Predsednik Srbije primio je članove bokserske reprezentacije koji su osvojili 4 medalje na evropskom prvenstvu u Sofiji. Zahvalio je svim bokserima na ogromnom uspehu i istakao da se boks vraća u našu zemlju na velika vrata. U ime bokserske reprezentacije Sara Ćirković rekla je da je ponosno predstavlja državu i deli medalju sa svim ljudima u Srbiji i Republici Srpskoj. Sara Ćirković i Kristina Kuluhova osvojile su zlatnu, Rastko Simić srebrnu i Milena Matović bronzanu medalju. Fudbaleri Srbije dočekuju selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova, prenos je na prvom programu Radio Beograda. U Srbiji danas pretežno sunčano, uz umeren razvoj oblačnosti, temperatura do 25 stepeni. U Nišu je trenutno 22 stepena, 23 u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 21 stepen, vlažnost vazduha 53%, pritisak 1011 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
1: Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
2: Obećali su mi kuće.
3: Kad porastim, bit ću pilot.
0: Moram nekome da kažem.
4: Zašto moram da sedim sam?
5: Volim raspust.
6: Neću kod zubara.
7: Hoću sestru.
4: Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
8: Kaži meni, nikom neću da pričam.
0: Razgovori. Otvoreno.
9: Dobar dan i dobrodošli u emisiju koja se bavi decom, njihovim pravima, ali je podjednako namenjena i odraslima i svima kojima je stalo do dece. Bližimo se oktobru, a to je tradicionalno dečiji

organizuju dečiju nedelju tokom prve pune nedelje oktobra. Biće tu brojnih manifestacija, uključujući dodelu nagrade Neven, govorit ćemo i o nekim drugim nagradama i priznanjima koja se dodeljuju u okviru aktivnosti prijatelja Dece Srbije, a govorit ćemo i o smernicama za izveštavanje o deci u osetljivim situacijama, kao i o svim drugim aktivnostima koje sprovodi ova najstarija organizacija u Srbiji za brigu o deci. Zbog toga vas pozivam da u ovom satu budete uz Radio Beograd.

Ja sam, kaže, beli slon. Ja sam, kaže, telefon. I tako!

0: Moja današnja gošća je Dubravka Kahrimanović, programska koordinatorka organizacije Prijatelji dece Srbije. Dubravka, dobar dan, dobrodošli, hvala što ste odvojili vreme.
1: Dobar dan, hvala za, na pozivu.
0: Za Radio Beograd i emisiju koja ima prilično dugu tradiciju, od skoro 7 decenija, ne baš kao Prijatelji dece Srbije.
1: Ali kao Neven.
0: Ali kao Neven, tako je, pomenut ćemo i Neven. Pripremate se, siguran sam,
1: tako je,
0: za Dečju nedelju. Kako će ona izgledati ove godine, da krenemo od te najaktuelnije teme?
1: Dečja nedelja je najstarija manifestacija za decu koja je posvećena pravima dece i cilj je zapravo podizanje svesti o društvenoj brizi o deci. Ove godine ona se održava, odnosno svake godine se održava prve pune nedelje u oktobru, to je ove godine od 5. do 11. oktobra. I mi smo Prijatelji dece Srbije, realizatori nacionalnog programa, ali bitno je da pomenemo da se Dečja nedelja obeležava u svim školama, vrtićima, znači to su svi uzrasti, od vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, tokom čitave te nedelje širom Srbije dešavaju se, odnosno organizuju se manifestacije, radionice, posvećene deci, pravima dece i poenta je da tu deca nisu samo publika, nego tokom Dečje nedelje nama deca govore kakvo oni okruženje žele i šta je njima potrebno. I to je negdje i svrha Dečje nedelje. Ova Dečja nedelja održavaće se pod motom da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila. Tema je zapravo, fokus je na obezbeđivanju jedne sigurne sredine za odrastanje i prevencije nasilja.
0: Ono što je važno i na čemu se insistira kada se

0: govori o deci i što je važno i nama u obrazovnom programu za decu, mlade i porodicu, to je dečja participacija, odnosno omogućavanje deci da učestvuju sama, jel tako, u donošenju nekih odluka i čak u kreiranju politika koje se tiču njih. I vi im to između ostalog tokom Dečje nedelje omogućujete.
1: Tako je. Prijatelji Dece Srbije zasnivaju svoj rad zapravo na dečjoj participaciji i mi sve naše programe zapravo realizujemo i kreiramo na osnovu onoga što nam deca kažu i zajedno sa njima gradimo. Tako i tokom Dečje nedelje imamo dosta tih participativnih programa. Naprimer, utorak je tradicionalno posvećen učeničkim parlamentima. To je jedna sednica koja se održava gde nas posećuju učenici iz cele Srbije, srednjoškolci, predstavnici učeničkih parlamenata i oni diskutuju na teme koji su tokom Dečje nedelje relevantni. Ove godine će diskutovati zapravo o tome šta za njih znači sigurno okruženje, šta ih zabrinjava, šta im je potrebno da bi se osjećali sigurnije, sa posebnim naglaskom na digitalno okruženje.
0: Dubravka, šta vi kasnije radite na osnovu toga što čujete od dece tokom Dečje nedelje? Mislim da je to podjednako važno.
1: Tako je. Radimo jedno istraživanje tokom tih učeničkih, tokom sednica učeničkih parlamenata. Kasnije rezultate tih istraživanja upućujemo svim relevantnim institucijama, ali i mi kreiramo svoje programe na osnovu tih nalaza koje smo od dece dobili.
0: Moram da se vratim na početak kada ste rekli da je Dečja nedelja najznačajnija i najstarija manifestacija posvećena deci. Nisam siguran da veliki broj ljudi zna da je ona počela još 1934.
1: Tako je.
0: Dakle, pre skoro 100 godina.
1: Da.
0: Između dva svetska rata.
1: Da, da.
0: I da Prijatelji Dece Srbije baštine, jel tako, tradiciju tog još udruženja koje je nastalo još i ranije, jel tako?
1: Da, da. Mi zapravo vučemo korene udruženja koje je nastalo 1880. i uvezani smo sa Dečjom nedeljom od njenog početka. Bitno je naglasiti da je Dečja nedelja jednostavno se uvek oblikovala prema stvarnim potrebama društva u tom trenutku i bila je dosta avangardna za svoje vreme. Teme koje su se, mi imamo neke plakate, sad sam skoro gledala iz 1954. Gde se tokom Dečje nedelje su se organizovali stručni skupovi gde su se bavili značajem igre, što je za to vreme zaista bilo dosta, mislim, mi
0: pre 70 godina i danas se o tome govori.
1: Tako je, mi danas imamo razgovore da li igra samo igra ili je zapravo igra za dete nešto što jeste zaista najznačajnije za detetov razvoj.
0: Da. Zbog toga sam želeo da se vratimo malo unazad i da podsjetimo slušaoce na to koliko dugo Prijatelji Dece postoje i bave se decom na ovaj vrlo organizovan i promišljen način.

0: Nastavljamo razgovor u emisiji Poštovana deco o aktivnostima organizacije Prijatelji dece Srbije i dalje se fokusiramo na Dečju nedelju. Ono što obeležava ovu manifestaciju jeste i dodelana nagrada Neven i još nekih.
1: Tako je. Tokom otvaranja Dečje nedelje mi dodeljujemo jedno priznanje za dobročinstvo deci koje se zove Maslačak. I ono što je veoma nama ostavilo utisak jeste da ove godine imamo preko 50 prijava. Znači mi otvorimo prijave i svi građani Republike Srbije mogu da pošalju svoje predloge za osobe ili organizacije za koje smatraju da su na neki način poboljšale, učinile lepšim detinjstvo. Jednog deteta, grupe dece, kako god. I ove godine imamo preko 50 nominovanih, što je zaista govori
0: velika brojka.
1: Velika brojka govori s jedne strane o prepoznatljivosti nagrade, da, ali i s druge strane govori koliko mi zapravo imamo naših sugrađana koji brinu o deci i apsolutno na nekom volonterskom, samoinicijativnom nivou žele da učine detinjstvo boljim.
0: Da, onako potpuno iz senke.
1: Tako je.
0: A da mi za njih
1: je.
0: I ne znamo.
1: Tako je. Oni se ne nominuju sami, njih nominuju naprosto ljudi koji su primetili njihov trud, primetili su da oni prave neku promenu u svojoj zajednici. Imamo predivne primere. Iskreno se nadam da ćemo uspeti u narednom periodu da malo ispratimo te priče i bliže, jer ima fenomenalnih stvarno primere i mislim da treba nekako što više i o takvim pozitivnim primerima da govorimo.
0: Onda ćemo zakazati još jedan razgovor, da li sa vama ili sa vašim koleginicama i kolegama, ali i sa osobama koje su bile nominovane, možda ne samo sa dobitnikom ili dobitnicom ili dobitnicima, nego i sa nekim drugim koji zaslužuju da budu pomenuti. Dakle, to je nagrada Maslačak,
1: tako
0: to je, odnosno priznanje.
1: Priznanje Maslačak, a četvrtak je tradicionalno posvećen dodeli odnosno književne nagrade Neven, koju dodeljujemo već 71. godinu. Prvi dobitnici su bili Branko Ćopić, Duško Radović i 70 godina se znači nagrada dodeljuje za beletristiku, popularnu nauku i za ilustraciju. To je jedna nagrada, druga nagrada je dobra igračka. Aha. Gde odlikujemo, zapravo dajemo priznanje najboljim igračkama koje su se pojavile na našem tržištu, koje su se prijavile doduše za ovo takmičenje i već treću godinu za redom imamo i dečiji žiri. Tradicionalno žiri čine psiholozi, pedagozi, stručni radnici, vaspitači, ali tri godine za redom imamo i dečiji žiri koji s posebnim zadovoljstvom obavlja svoj posao i oni dodeljuju svoje priznanje, imaju svoje obrazloženja zbog čega su te nagrade za njih najbolje. Tako da u suštini taj dan je posvećen kulturi za decu, posvećen je da kažemo, ipak su to neke stvari iz senke, hajde da kažemo, niti mi imamo dovoljno budžeta za razvoj dobrih igračaka, to su uvijek neke samoinicijativne radionice, neke pokrenute na nekih entuzijasta ili naravno ima i sjajnih uvoznika. Takođe za Neven jako je bitno da odajemo priznanje novim stvaraocima za decu, jer koliko god mi imamo sjajnu književnost za decu, nekako je neophodno da deci pričamo jezikom koji oni razumeju, koji odgovara vremenu u kojem ona žive. Tako da je bitno da se stvaraju nova književna dela.
0: Jeste, i rekli ste i sami da je to nagrada koja ima 7 decenija tradicije.
1: Tako.
0: Pomenuli ste Branka Ćopića i Duška Radovića, čije imena je dovoljno samo pomenuti i odmah nam je sve jasno. I vi ste objavili Zimus, jednu publikaciju od tih prvih 7 decenija nagrade Neven, i preporučujem svakome ako ikako može da dođe do ove publikacije da je prelista, jer je značajna. Nisu tu samo navedeni svi dobitnici nagrada, već tu ima i ozbiljnih, da kažem, analitičkih tekstova o značaju ove nagrade.
1: Publikacija je dostupna na našem sajtu, tako da može se u online izdanju pročitati.
0: Da, može virtualno da se prelista.
1: Tako je, prijateljideca.org. tu možete pogledati publikaciju. Ona govori zapravo, kao što ste rekli, ne samo o istorijatu nagrade, ne samo o dobitnicima, iako je to veoma zanimljivo pogledati koje tematike su obrađivane, aha, na koji način su one odgovarale na društveni trenutak, teme koje su tada bile važne, pa onda da pogledamo i koje knjige u sad savremenom periodu se pojavljuju.
0: Zanimljivi su i neki delovi sa sastanaka tih tela, ne znam kako se to zove, neki odbori, komiteti, žiriji, pa gde se procenjivala i podobnost u pojedinim trenucima nekih dela ili možda provokativnost, pa da li je to sada primereno, to je jako zanimljivo vratiti se u ta vremena, u 50. 60.
1: Tako je, i s jedne strane sa kojom ozbiljnošću su ta dela procenjivana. To nije bilo samo eto koja knjiga bi bila najčitanija ili najpopularnija, nego upravo koje vrednosti se promovišu. Tako da veoma je jedan to zanimljiv pregled. Naši stručni saradnici koji su bili članovi žirija prethodnih godina su dali svoje viđenje zapravo književne nagrade Neven. Tako da eto, preporučujem svakoga koga zanima dečija književnost, ne samo stručno, da eto se upozna sa ovom publikacijom. Thank you.

0: Dubravka, pomenuli ste u prvom delu našeg razgovora značaj igre i igračaka i to je nešto što mi odrasli često nekako prenebregavamo kada govorimo o deci i smatramo da su igračke tek tako nešto što može da...
1: Da se dete zabavi da dok mi nešto radimo.
0: E, recimo, između ostalog. I vi baš kroz ovu nagradu Dobra igračka želite da istaknete i neke druge stvari, da igračke i tekako umeju da budu i edukativne i tako da podstiču razvoj mašte, kreativnosti i
1: tako dalje. Tako je, ali i s jedne strane nekada iz najbolje namere čujemo roditelje ili prijatelje, članove porodice kada kupuju, kad se raspituju koju igru da kupe, pa sve gledaju da to budu ne više ni toliko igračke koliko didaktička sredstva za učenje. A igra sama po sebi jeste sredstvo učenja za dete, sredstvo istraživanja, pomeranja granica itd. Znači, ne mora to da bude odmah nešto, neki alat za učenje sabiranja, za učenje slova. Znači, apsolutno i u redu je negde da i dete samo izabere šta je ono što ga privlači. To je najbolja zapravo ocena. Ove, šta je dobra igračka za to konkretno dete.
0: U pojedinim periodima vrlo ranim razvoja dece ponekad je najbolja igračka jedna prazna plastična flaša ili kutija koja se napuni zrnima pirinča, ne znam, pasulja, čega i onda dete tu ispituje i uči što šta.
1: Ne sme pasulja da ne proguta
0: i to je tačno.
1: Da. Tako da, na primjer, žiri dobre igračke gleda i taj aspekt, bezbednost, koliko je sama igračka bezbednost, kakav je dizajn, ne samo koliko je ona igrovno zanimljiva za dete.
0: Jasno. E, sad, kada smo kod bezbednosti, prešao bih na jednu još važnu temu, a i o njoj ćete govoriti tokom Dečje nedelje, a to je izveštavanje o deci u osetljivim situacijama i kako negde zaštititi njihovu i bezbednost i ono što se zove zvanično najbolji interes deteta. Hajde nam recite malo više o tome zbog čega ste tu temu odabrali.
1: Mi se temom zaštite dece u medijima i zaštite dece od političke zloupotrebe koja je veoma uvezana sa ovom temom bavimo baš dugi niz godina i ono što smo primetili i što je naravno sa razvojem i društvenih mreža i stvaranjem nekih alternativnih medija, deca su u sve većoj opasnosti zato što su sve izloženija da njihov identitet, da njihove neke teške porodične situacije, ako su žrtve nekih nesrećnih slučajeva, nekog kriminala, teških porodičnih situacija itd., sve su veće šanse da to dete bude izloženo oku javnosti, a ono što je sada činjenica jeste da te informacije ostaju trajno. Što znači da čak i ako roditelj, na primjer, da saglasnost, da se napravi neki intervju sa detetom koje je žrtva nasilja, to nije dobro za to dete. Zato što to dete će morati da se nosi sa posljedicama tog digitalnog traga zauvek. To je samo jedan od primjera. Postoji mnogo načina na koji mediji mogu da zapravo ugroze decu.
0: Čak i da nemaju nameru,
1: ne govorimo zapravo čak ni o nameri. A najugroženija su zapravo deca koja, na primjer, žive u institucijama, deca iz teških socioekonomskih situacija. Jednostavno, što je manji taj neki krug podrške za decu, to je veća njihova ugroženost. S druge strane, roditelji imaju prava da ne znaju, imaju prava da ne budu dovoljno obrazovani, imaju prava da ne budu dovoljno upućeni u opasnosti koje vrebaju. Zato treba da postoji društveni jedan sporazum koji će zaštititi to dete. Mi smo izradili jedne smernice zajedno sa predstavnicima medija, izradili smo smernice upravo za novinare. Cilj je da novinari dobiju veoma jasne, kažem, do's and don'ts. Znači, ovo je u redu da uradiš, ovo nije u redu da uradiš, kada izveštavate o deci. Tako da je to jedan veoma praktičan alat za novinare koji će im pomoći da ne naprave nenamernu grešku.
0: Da, mi ponekada zaista u našem poslu u kojem je brzina jedna od glavnih odlika, nemamo ni vremena da razmislimo o svim aspektima priloga koji pravimo ili teksta koji pišemo ili razgovora koji snimamo i zato je dobro. A ovo je jedna vrlo korisna alatka, staje otprilike na dve, tri strane, može da se zalepi kao poster u redakciji. Upravo. I da onda novinari kada izveštavaju o nekoj osjetljivijoj temi, prosto se podsete.
1: Tako je, negde se uvek i zaključuje sa time, razmislite da li bi voleli da se o vašem detetu ovako izveštava.
0: Aha.
1: Tako da uz sve te praktične savete imamo i taj jedan ljudski koji mislimo da najčešće kada ljudi stave u tu perspektivu, onda shvate šta je u redu, a šta nije u redu.
0: Jeste, to se posebno odnosi i na izveštavanje preko internet portala ili čak i na neke žive prenose, na neke streaminge.
1: Tako
0: i tu
1: je.
0: Postoje pravila i čak i na neke komentare, jel tako, koji se omogućavaju ili onemogućavaju.
1: Da.
0: Ima tu mnogo aspekata.
1: Da, mnogo se sve brzo razvija i nekako imamo nekad utisak da ne stižemo da ispratimo ni ono što je zakonski regulisano, a ne tek ove neke nove savremene medije koje nisu zakonski regulisane. Tako da dosta tu moramo da se oslanjamo na stručne kapacitete novinara, ali isto tako i na građane i na čitaoce, i da oni prave neku selekciju zapravo šta će da konzumiraju od medijskog sadržaja, šta će da šeruju, šta će da lajkuju, šta će da komentarišu, jer čak i negativni komentari dižu taj algoritam, da kažemo. Tema za razmišljanje za sve, i stručnu i građansku javnost.
0: Mm-hmm.

0: Slušate emisiju Poštovana deco. Moja gošća i sagovornica je Dubravka Kahrimanović, programska koordinatorka Prijatelja dece Srbije, najstarije organizacije u našoj zemlji koja se bavi pravima dece i zaštitom, i govorimo o njihovim brojnim aktivnostima tokom cele godine. Pred nama je Dečja nedelja, o kojoj smo već govorili. Dubravka, spomenuli ste u jednom od prethodnih segmenata našeg razgovora, kada smo govorili o bezbednosti dece i političku zloupotrebu. Vi već nekoliko godina, ako ne i više, boga mi preko 10-15, sad ispravite me, imate i tu temu na svom radaru i objavljivali ste i neke dokumente i pozivali i medije, ali i političke stranke, je li tako, da se uzdrže od zloupotreba dece, pogotovo tokom kampanja.
1: Tako je,
0: da.
1: Pogotovo tokom predizbornog procesa, mm-hmm, koji nam svakako predstoji. Mi se ovom temom, kao što ste naveli, bavimo dugo. Odradili smo dva monitoringa gde smo pratili društvene mreže političkih stranaka i objavili smo zapravo koje vrste političke zloupotrebe se dešavaju najčešće. To mogu biti neke funkcionerske kampanje, posete vrtićima, institucijama bilo koje vrste u kojoj se nalaze deca, mogu biti slikanja sa decom, objavljivanje na društvenim mrežama. Opet smo rekli, to je nešto što nije toliko regulisano, ali spada u zloupotrebu dece, zato što dete zapravo odnosno zavisi od konteksta. Moramo razlikovati političku zloupotrebu dece od participacije dece. Jako malo dete, ako se nađe na nekom političkom skupu, ako mu neko da neku igračku, paketić, naravno da će se ono obradovati, ali to nije razlog da mi sad slikamo to dete sa političarem i da objavimo to kao da zapravo tražimo neku emocionalnu reakciju od publike i da na taj način skupljamo poene. To nije u redu. S druge strane, deca, a deca su do 18 godina po zakonu Republike Srbije, imaju prava da se izjašnjavaju o pitanjima koje ih se tiču u onoj srazmeri koju oni razumeju, koja je za njih bitna, koja je za njih značajna. To apsolutno je nešto što treba biti podržano. Moramo razlikovati političku zloupotrebu od političke participacije, a deluje nam da se to dosta nekako meša.
0: Da, nejasno je, i o toj temi, čini mi se, prosto se jako malo govori. I onda zbog toga ne znamo dovoljno.
1: Tako je, tako je. Naprosto, tu s jedne strane političke organizacije moraju biti veoma odgovorne. Mi smo i za njih izradili smernice, isto kao i ovo, da kažem, slično za novinare, tako smo i za njih izradili smernice koje ćemo im i u ovom predizbornom ciklusu uputiti. Jednostavno da razumeju šta ne bi trebalo da rade, šta se smatra političkom zloupotrebom dece. Politička participacija dece, kao što smo rekli, jeste, politička ne znači stranačka participacija. Politička participacija dece, znači učešće dece u društvenom životu. Dete ima pravo da se pita kako će izgledati škola, kako će biti i kako će izgledati lokalni parkić. To ne znači da će svaka želja deteta biti usvojena. To znači da će se sa detetom razgovarati, da će se sa, na primjer, razredom razgovarati. Ali da uzmemo primjer, ako razred razgovara kako ćemo da krećemo, u kojoj boji ćemo da krećemo u učionicu, to ne znači ako Pera kaže hoću plavo, da će da bude plavo, nego okej, ti si rekao plavo, ajde da vidimo šta drugi kažu, onda iznosimo neke argumente. Tako se deca uče demokratiji. Ako su demokratske vrednosti nešto ka čemu težimo, ako se kao društvo zalažemo za to, to onda znači da decu treba da podstičemo na participaciju.
0: Od malena da kod njih učimo razgovoru, slušanju drugih, je li tako?
1: Tako je.
0: Suočavanju sa nekim argumentima. Suočavanju i sa time da nekad bude po tvome, a nekad ne bude po tvome. Nekad pobediš, nekad izgubiš. To je sve deo života i to se svima nama dešava svakodnevno u životu, je li da?
1: Tako je.
0: I na taj način ih negde i pripremamo za odrasli život.

0: Za kraj razgovora bih se još jednom vratio dečjoj nedelji i toj lepoj temi i manifestaciji koja nas očekuje, da ponovimo još jednom za slušalce, od 5. do 11. oktobra.
1: Tako je, od 5. do 11. oktobra širom Srbije, zapravo u svim školama, u svim vrtićima, na neki način ćete videti neka dešavanja u okviru dečje nedelje. Pozivamo ne samo decu i učitelje, vaspitače, nego i roditelje da se uključe koliko god mogu. Mi ćemo imati jedan konkurs, nacionalni konkurs, koji će biti početkom dečje nedelje objavljen, Junak mog detinjstva, i onda ćemo u nedelju, 7. dan dečje nedelje, krenuti sa širenjem tih rezultata. I tema će zapravo biti to šta i ko sve čini da se deca osjećaju sigurno i šta je njima potrebno da bi se osjećali sigurno. To je nešto u čemu mogu da učestvuju i roditelji, i bake, deke, pričajte o tome, učite od svoje dece, pitajte ih, ne morate samo stručnjake da pitajte, pitajte njih, oni su stručnjaci svog detinjstva.
0: Da, vrlo često zaboravimo da pitamo decu, uvek pitamo neke druge odrasle, a ponekad, u stvari, uvek je važno čuti dete i njegovo mišljenje, i ponekad nam to bude dovoljno i da dođemo do rešenja. Samo da pitamo. Pre nego što se odjavimo, još jedna stvar, prijave za dobru igračku još uvek traju.
1: Tako je.
0: Još nije kasno za nekoga.
1: Još uvek nije kasno, prijave traju
0: do 25. septembra.
1: Tako je, do 25. septembra mogu nam se javiti svi kompanije i uvoznici, ali i mali proizvođači. Sve igračke su dobrodošle i jedva čekamo da vidimo šta se to novo nalazi od igračaka.
0: To ćemo sve saznati još jednom između 5. i 11. oktobra. Naravno da ćemo i mi u obrazovnom programu za decu, mlade i porodicu pratiti šta se zbiva i izveštavati naše slušaoce malo detaljnije o tome. Dubravka, mnogo hvala na ovom razgovoru.
1: Nema na čemu, hvala i vama.
0: I srećno u sprovođenju svih aktivnosti u okviru dečje nedelje i uopšte u daljem radu.
1: Hvala.
0: Čuli ste Dubravku Kahrimanović, programsku koordinatorku Prijatelja dece Srbije.

0: words in heavy doses.
1: I na samom kraju današnjeg izdanja emisije Poštovana deco najavljujemo tradicionalnu manifestaciju Radost Evrope, tačnije Međunarodni susret dece Evrope. Ove godine održava se od 1. do 5. oktobra i to je 57. po redu izdanje ove manifestacije. Slogan je Zagrljaj za sve, a organizatori su njime želeli da ukažu na značaj bliskosti, prijateljstva i međusobne podrške. U vreme brze tehnologije i otuđenosti želimo da podsjetimo koliko je dodir neophodan čoveku, rekao je Lazar Dubovac, urednik ove manifestacije. Ovogodišnji program počeće gala koncertom 1. oktobra u 18 sati, koji će biti održan u centru Sava uz tradicionalno prenos na drugom programu Radio Televizije Srbije. Deca će na ovom koncertu izvesti pevačke, ali i glumačke tačke, a predstaviće se i tradicionalnim instrumentima. U okviru Radosti Evrope biće održani kreativni dan, zatim obilazak hrama Svetog Save, kao i programi u kineskom kulturnom centru Beograda. Kina je, naime, ove godine izabrana da bude zemlja gost van evropskog kontinenta, pa će zbog toga dva koncerta biti održana u ovom kulturnom centru. Poslednjeg dana Radosti Evrope biće održan tradicionalni karneval na kojem će učestvovati više od 500 dece uz nastup policijskog orkestra i mažoretkinja. Završnica manifestacije biće održana kod spomenika Pobednik, gde će biti održano i zatvaranje. Ali ima još, naime, portparolka Dečijeg kulturnog centra Beograda Ivana Teodorović Stojanović navela je da će se deo programa 5. oktobra preseliti u Niš, gde će biti održan koncert Susreti prijateljstva. Krajem oktobra, tačnije od 21. do 25. u Dečijem kulturnom centru Beograda biće predstavljeni radovi dece iz 28 zemalja koje su učestvovale na likovnom konkursu. I to je bilo sve u ovom izdanju emisije Poštovana deco. Ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas do narednog slušanja.
2: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić večeras podnosi ostavku na mesto predsednika Republike. Kako je najavio, u 20 časova obratit će se iz predsedništva, kada će i obrazložiti svoju odluku. Prenos je na našem programu. U emisiji naše televizije Za stolom sa apostolom predsednik Vučić izjavio je da odlazi sa funkcije predsednika Republike ponosan na rezultate.
1: Ne može niko da oduzme ni Expo, ni Beograd na vodi, ni 684 km autoputeva i brzih saobraćajnica, mnogo više nego za prethodnih 70 godina urađeno. Niti sada će to biti sa otvaranjem Niš-Brestova s 240 km potpuno nove pruge, 880 rekonstruisanih pruga i pet ili sad već šest naučno-tehnoloških parkova, zavisi koju fazu računate. Preko 250 objekata zdravstvene zaštite, dakle domova zdravlja, bolnica, kliničko-bolničkih centara urađeno. Obezbeđeno deci mnogo inovativnih lekova, lekova za retke bolesti, plaćeno mnogo toga za lečenje u inostranstvu. Mi smo danas ekonomski pretekli region Zapadnog Balkana. Mi danas ulazimo u višu ligu. Mi danas počinjemo da se takmičimo sa Slovačkom, Bugarskom i Rumunijom. I to mora da bude naš sledeći cilj. Da probamo da održimo korak sa tim zemljama koji imaju ogromne izdvajanje iz Evropske unije, ako možemo u nekim stvarima i da ih preteknemo.
0: Najavio je da će do kraja dana raditi na odlukama za pomilovanje i aboliciju.
1: Mislim da deo ljudi koji su učestvovali u svem onome što se zbivalo u zemlji u poslednjih godina i po dana, sa obe strane, mnogi će se iznenaditi da im dam pomilovanje i aboliciju, za one koji imaju presude jedna odluka, za one koji nemaju presude druga odluka, jer smatram da će i to doprineti mirnijem životu i boljem razumevanju svih.
0: Povodom hapšenja devetoro Srba u Zubinom Potoku, osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva, Vučić je ocenio da će i ovoga puta izostati reakcija međunarodne zajednice.
1: I sve će to svet da prećuti i pravit će se naivni kao da ne znaju da je reč o najperfidnijem i najpokvarenijem metodu etničkog čišćenja, ali sa svim tim stvarima živite svakog dana, angažovali smo i pomažemo oko advokata, u kontaktu sa porodicama, oko svega.
0: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su naoružani odredi Aljbina Kurtija upali jutros oko 6 sati na Krstovdan u kuće srpskih domaćina u selima Drijen, Kaludra, Velji Breg, Crepulja i Ugljare. Precizira se da su među privedenima starac od 90 godina koji je u više navrata bio meta tamošnje policije. Srpska lista navodi da hapšenje devet Srba u Zubinom Potoku nije pravni postupak uz puno poštovanje pretpostavke nevinosti i prava na odbranu, već odmazda i način Aljbina Kurtija za progon Srba. U Ukrajini je ruska vojska zauzela nekoliko naselja u regionima Sumi i Harkov. Ruske snage pokrenule su masovne napade na oblast Odese i Kijev. Poginulo je 5 civila, 27 povređeno. Oštećene su kuće i skladišta, ispili su požari. Najmanje 38 ljudi poginulo je u Južnoj Africi u odvojenim oružanim incidentima. U pucnjavi u ugostiteljskom objektu u naselju Vedela, jugozapadno od Johannesburga, ubijeno je 17 ljudi, dok je u Cape Townu u pucnjavi stradalo 10. Motiv za sada nije poznat. Napadači u Johannesburgu su bili naoružani kalašnjikovima i pištoljima, navodi se u saopštenju policije, dok je u Cape Townu dostavljač hrane na motoru osuo paljbu po ljudima na ulici. Policija je pokrenula potragu za 8 naoruženih napadača, osumnjičenih za ubistvo 17 ljudi u baru. Na Andrićevom vencu organizovan je prijem za članove bokserske reprezentacije koji su osvojili 4 medalje na evropskom prvenstvu u Sofiji. Predsednik Vučić zahvalio je svim bokserima na ogromnom uspehu i istakao da se boks vraća u našu zemlju na velika vrata. U ime bokserske reprezentacije Sara Ćirković je rekla da ponosno predstavlja državu i deli medalju sa svim ljudima u Srbiji i Republici Srpskoj. Fudbaleri Srbije dočekaće selekciju Holandije u drugom kolu Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Vreme do kraja dana biće pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti, temperatura do 25 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu 24 stepena, 23 u Nišu. U Kragujevcu i Beogradu temperatura vazduha 22 stepena. U Beogradu vlažnost vazduha 46%, pritisak 1010 milibara i dalje duva severoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Dobar dan Srbijo. Vodimo vas kroz gradove, sela, banje, planine i sve što čini Srbiju posebnom. Najvažnije priče koje čine svakodnevni život. Dobar dan Srbijo. Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, emisiju Dobar dan Srbijo. Obeležavamo Svetski dan turizma i otkrivamo koliko turizam donosi Srbiji. Putujemo i na Zlatibor, jedno od naših najposećenijih planinskih destinacija, a stižemo i do Atomske banje i otkrivamo zašto je dobila baš takvo ime. Ostanite uz nas.

0: Šta jedan kraj čini turistički zanimljivim? Da li su to priroda, ljudi, hrana, tradicija, kultura? Srbija ima sve to, od planina i banja, preko reka i jezera do sela, gastronomije i gradova bogate istorije. A koliko smo zaista svesni turističkog potencijala koji imamo i šta još možemo da ponudimo gostima i zemlji i sveta, razgovaramo u susret Svetskom danu turizma koji se obeležava danas sa direktorkom Turističke organizacije Srbije Marijom Labović.
1: Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
0: Kada govorimo o turizmu u Srbiji, nekako se čini da prvo pomislimo na Beograd, Novi Sad, Zlatibor, Kopaonik. Koji deo naše zemlje, po vašem mišljenju, nekako nepravedno prolazi ispod turističkog radara?
1: Pa ove destinacije koje ste naveli su svakako u top 5 turističkih destinacija u Srbiji. Ima tu još destinacija koje su vrlo posećene i od strane inostranih i od strane domaćih turista. Ono što je važno je da Srbija je postala celogodišnja destinacija i s tim u vezi se i potražnje za različitim destinacijama razlikuju u različito doba godine, ali važno je da čitave godine imamo turiste. Tako da u tom kontekstu, u zavisnosti od toga prvo da li su inostrani ili domaći, kada govorimo o inostranim turistima, svakako da im je Beograd na prvom mestu, jer evo samo za prvih 7 meseci ove godine je 1,8 miliona turista boravilo, odnosno realizovano noćenja inostranih turista u Beogradu, a odmah nakon toga tu su i Novi Sad, i Subotica, Niš, Kragujevac, kada govorimo o gradovima, ali ono što nam je jako važno je da se inostrani turisti sve češće opredeljuju i za destinacije koje nisu takozvane city break, destinacije gradskih odmora, nego sve češće su i turisti u našim planinskim centrima, pa onda tu pored Kopaonika koji ste spomenuli i Zlatibora koji su nekako najčešće spomenuti, vrlo su interesantni i Stara planina i Zlatar, Tara, Divčibare, sve traženiji. I ono što je isto važno da napomenem kada su inostrani turisti u pitanju, i Fruška Gora je vrlo

0: često posećena od strane inostranih turista, a kada govorimo o domaćim turistima, situacija je malo drugačija i više se odlučuju za naše banje na prvom mestu, i tu su Vrnjačka banja, Soko banja, Kuršumlijska, Prolom, Lukovska banja, Vrdnik je jako tražena i vrlo visoko popunjena, ali i ostale banje u Srbiji. A ako bih rekla koje od destinacija bi mogle da budu još više posećeni, koje su nam možda malo manje poznate, to su sve one koje su vezane i za ruralni turizam. On je sve popularniji i sve češće je tražen kao odmor.
1: To sam baš sada i htela da vas pitam, jer se čini da Srbija ima ogroman potencijal za baš taj ruralni turizam. Može li jedno selo danas zaista da postane ozbiljna turistička atrakcija?
0: Svakako da može, s obzirom na to da turisti traže autentične doživlje. I upravo odmor u ruralnoj sredini nudi tu vrstu autentičnosti turistima. Puno je uloženo u turističku infrastrukturu kada govorimo o ruralnim sredinama, puno je uloženo i kroz subvencije koje je naše Ministarstvo turizma i omladine opredelilo upravo za dodatne sadržaje i za unapređenje kvaliteta smeštenih kapaciteta u seoskim sredinama, tako da je i 2025. i 2026. su značajna sredstva izdvojena upravo u tom smeru, i odmah se to i videlo kroz rezultate, zato što je što se više nego duplirao broj seoskih domaćinstava koja nude uslugu smeštaja i ugostiteljskih usluga. I ono što, eto, bih mogla ovom prilikom i da najavim, a što bi moglo da dodatno poveća turistički promet kada govorimo o seoskim sredinama, je platforma koja se pripreme, koja će uskoro biti puštena u rad od strane Ministarstva turizma i omladine. To je platforma Sela Srbije, gde će svako moći na jedno mesto da vidi ukupnu ponudu registrovanih seoskih domaćinstava, ali i malih proizvođača autentičnih gastronomskih i drugih proizvoda koje mogu da se kupe na tim destinacijama, i u tom kontekstu verujemo da će to još dodatno povećati tražnju upravo za ovim tipom odmora.
1: I sada se tu nameće pitanje da li uz pomoć svih tih načina da Ministarstvo turizma pomogne u razvitku ruralnog turizma, dolazimo do toga da sve više mladih ostaje na selu i da se upravo bavi poljoprivredom i da ima određeni deo gde bi mogli gosti da borave. Jel to i vi imate taj utisak? Jer ja sam par puta bila i zaista videla da se mladi ljudi bave seoskim turizmom i da imaju organizovani doručak i ručak baš u tom delu kuće koju i iznajemljuju.
0: Da, seoski turizam je izuzetna prilika kako za mlade ljude. Dve kategorije se posebno ističu, onih koji se najčešće bave seoskim turizmom, a to su žene, žene preduzetnice i odnosno i žene koje žive u seoskim sredinama, i mladi. I to je zaista velika prilika, zato što onda i mladi prepoznaju dodatni razlog da ostanu u seoskim sredinama. Mi vidimo da je sada i trend takav da se čak i veliki broj ljudi koji su i rođeni u gradu i dugo godina su živjeli u gradu, se odlučuje za odlazak na selo, tako da i za njih je turizam zaista dobra prilika, jer mogu da daju tu kombinaciju tradicionalnog, autentičnog, ali kroz novu prizmu. Kroz moderan pristup, kako promocije samih i smeštenih kapaciteta, ali ono što je jako važno, i dodatnih aktivnosti koje se nude turistima dok su tu na odmoru, tako i kroz zaista sve te sadržaje gde su onda oni angažovani i koje osmišljavaju na jedan novi način. Jer zaista turisti sve više traže upravo ovaj tip odmora. Bekstvo iz gradskih sredina, bekstvo od stresa, boravak u prirodi, autentični doživljaj, dobru gastronomiju, kvalitetnu hranu, učenje nečeg novog, i to sve mogu upravo kroz ovaj vid turizma i da iskuse, i zato se za ovo i odlučuju.
1: I da dožive. Nekako se čini da je u našoj zemlji gastronomija naš turistički adut. Je li vi to primećujete u razgovoru sa onima koji dolaze u našu zemlju, pa tu možemo da krenemo i od domaće hrane, sirevi, pršute, pa i naša domaća vina. Šta kažu oni koji dođu u Srbiju? Koliko im se dopada naša hrana?
0: Kroz ankete koje realizujemo na destinacijama u Srbiji, a upravo usmerene ka turistima, odnosno kada ih anketiramo dok su još uvek u Srbiji, mm-hmm, i kada ih pitamo koji su bili glavni razlozi za dolazak u Srbiju, među pet glavnih razloga, pored prirode, kulturno-istorijskih znamenitosti, u tih top pet obavezno se nađe, mm-hmm, gastronomija. A kada ih pitamo o utiscima koje nose iz Srbije, takođe u top 3 najpozitivnijih utisaka koje nose iz Srbije su upravo gastronomija i gostoprimstvo naših ljudi. Tako da je to zaista za nas jedan veliki adut, jer gastronomija je sastavni deo svakog turističkog proizvoda. I ono što je isto važno da napomenemo, jedno je kada mi pričamo o našoj gastronomiji, jer može se smatrati da smo subjektivni, mm-hmm, jel, svako svog konja hvali, ali ono što je važno da napomenemo je da mi ovde imamo i dva renomirana svetska gastronomska vodiča koji su prepoznali Srbiju kao gastronomsku destinaciju, a to je čuveni Michelin, koji već sad 5 ili 6 godina u nizu je prisutan u Srbiji. Jeste. I gde mi sad već pored restorana koji imaju preporuku od strane Michelina, imamo i 2 restorana koji imaju Michelinove zvezde, a pored Michelina imamo i Goemio, isto francuski gastronomski vodič koji je vrlo poznat širom sveta, jer veliki broj ljudi kada se negde upućuje na putovanje i pre nego što krene na put se raspita o tome gde će jesti i šta neizostavno probati tokom putovanja, mm-hmm, tako da su i za nas ti gastronomski vodiči jako važni, ali mi u Turističkoj organizaciji Srbije zaista posvećamo posebnu pažnju i gastronomiji, jer kroz naše promotivne kampanje ona sastavni deo, yes, svake, da, kampanje, ali imamo i posebne brošure i delove sajta koji su usmereni upravo na ovaj turistički, mm-hmm, proizvod.
1: Spomenuli ste na početku našeg razgovora da smo imali 1,8 miliona noćenja, ako se ne varam,
0: u Beogradu
1: samo. E sad, kada govorimo o turistima iz inostranstva, ko danas najviše dolazi u Srbiju i kada dođu, jesu li željni provoda, dobre hrane, odmora, kako vama sada deluje i ko najviše dolazi u našu zemlju?
0: Pa evo ovako, prvo bih rekla da za prvih 7 meseci ove godine mi smo imali oko 2,6 miliona turističkih dolazaka i imali smo 7,6 miliona noćenja. I ono što je isto važno da napomenem, kada je devizni priliv od turizma u pitanju za prvih 7 meseci ove godine, turizam je prihodovao 1,618 milijuna eura, što je čak 3% više nego za isti period prošle godine. I kada gledamo odnos domaćih i inostranih turista, imamo nešto više inostranih nego domaćih turista. Tu je negde odnos 52-48, otprilike u korist stranih turista. A kada govorimo o strukturi stranih turista, najviše inostranih turista imamo iz Ruske Federacije, Turske, zatim iz Bosne i Hercegovine, Kine, takođe iz Nemačke, Crne Gore, Severne Makedonije, Rumunije, Bugarske, tako da nekako raspoređeni su nam, imamo sa dalekih tržišta kao što je Kina, ne znam, u top 15 imamo i turiste iz Sjedinjenih Američkih Država, mm-hmm, ako sad gledamo, pravimo ta poređenja, ali turisti iz Kine već duži niz godina su nam u top 5 inostranih turista, ali kontinuiran rast vidimo dolazaka i noćenja turista sa ovih destinacija koje smo napomenuli. Mm-hmm. Ponekad se malo menja taj redosled ko je prvi, drugi, treći, ali manje više region neizostavno u top 10, zemlje koje su nam u neposrednom, mm-hmm, okruženju, a kada su daleka tržišta u pitanju, onda bih svakako posebno izdvojila ova 3, Kina, Turska i Rusija.
1: Jeste, to i vidimo. Šta je po vama možda najveći neiskorišćeni turistički potencijal naše zemlje?
0: Pa,
1: i jel postoji uopšte?
0: Ja mislim da u razvoju turizma je jako važno posebnu pažnju posvetiti održivosti, jer to je glavna tema u čitavom svetu u kontekstu kako lokalna sredina može da oseti benefite turizma, a ne da bude ugrožena od strane turizma, jer ima nekih destinacija, u svetu su to najčešći primjeri, jel tako, kada i taj preterani turizam negativno utiče na, na kvalitet života lokalnog stanovništva. U našem slučaju mislim da mi možemo više da uključimo naše lokalno stanovništvo i da dodatno edukujemo ljude i pokažemo im u praksi koliko turizam doprinosi boljitku lokalne zajednice i da u tom kontekstu budemo još efikasniji. A svakako da je dobro što se turizam u Srbiji postepeno razvija i što se razvija kroz čitavu Srbiju, što uspevamo sve više da turiste provedemo kroz bukvalno sve delove naše zemlje. To je ono što je jako važno,
1: da
0: ne budu samo određeni gradovi, i ono što mislim da je isto važno, dodatno umrežavanje destinacija, zato što turisti kada dođu u neku zemlju i tokom putovanja zaista žele da iskuse različite da osete različita iskustva, i onda to umrežavanje različitih destinacija može da im u toku istog putovanja pruži više različitih autentičnih doživljaja. To je ono što možemo još dodatno da popravimo i pojačamo, a ja verujem da je za to prilika i Expo 2027, jer upravo ti dodatni, odnosno taj veći broj turista koji će doći sljedeće godine i radi posete Expa, treba da iskoristimo priliku da ih duže zadržimo u Srbiji upravo ovim umrežavanjem, kako bi kroz putovanje osetili više i zadržali se duže i samim tim potrošili više.
1: Da ne ostanu samo u jednom gradu. Ono što sam ja sretala kao primer jeste da je devojka iz Francuske došla prvi put u Beograd i jako je se dopalo kao nešto što je njoj najznačajnije u našem gradu. Istakla je bezbednost na ulicama našeg grada i odlučila je da ovde ostane da živi. Verovatno i vi imate takve primere i primere turista koji jednom dođu i opet se vrate. Jel postoji to i kod vas?
0: Svakako, i takvi turisti su nam zaista posebno dragoceni, jer to potvrđuje da su imali pozitivno iskustvo, samim tim su to pozitivno iskustvo podelili sa svojim prijateljima, poznanicima, rođacima i time na neki način učestvovali u promotivnoj kampanji za Srbiju. A kao što ste napomenuli, moderan turista kod odabira destinacije na koju će putovati, na prvo mesto misli na o bezbednosti, i ona je izuzetno važna u čitavom svetu za turiste, i u tom kontekstu taj osjećaj da mogu da se slobodno rasterećeno prošetaju
1: i u kasnim večernjim satima
0: je jako značajno.
1: Jeste. Kada biste morali da izvojite jednu stvar šta bi srpski turizam morao da popravi, jel postoji nešto što biste izdvojili kao ključno i važno?
0: Pa evo ovo što sam i malo pre rekla, svakako još bolja povezanost i uvezanost i saradnja između destinacija i generalno turističke privrede u kreiranju tih zajedničkih programa i ponude koja se turistima stavlja na raspolaganje. To je svakako nešto na čemu možemo još dodatno da radimo. Trudimo se kroz različite edukacije da na tome radimo kontinuirano. Evo, mi smo upravo juče završili naš 16. turistički forum koji smo organizovali ove godine u Kragujevcu i koji kao glavni razlog postojanja forume upravo umrežavanje i edukovanje zaposlenih u turizmu i radi praćenja novih trendova, jer se trendovi jako brzo menjaju, pogotovo u turizmu i pogotovo u današnje vreme veštačke inteligencije, digitalne agende, način komunikacije se menja brže nego ikada, informacija dolazi do turiste mnogo drugačije nego nekada, tako da i mi moramo da se prilagođavamo i pratimo te trendove kako bismo bili konkurentni i kako bismo na adekvatan način pozicionirali Srbiju u svetu kao turističku destinaciju.
1: Jel vi sada možete da izdvojite jedan deo Srbije koji vam je nekako draži od drugog dela? Jel postoji neko mesto gde vi odete da se odmorite i, kako se kaže, napunite baterije? Šta je ono kada vas putujete po svetu i upoznajete se sa njihovom turističkom ponudom, kada vas pitaju gde da dođemo prvo, šta im kažete?
0: O, to je teško pitanje. Kada govorim o tome koju bih ja destinaciju odvojila, vrlo je teško s obzirom na to da svaka ima neku svoju specifičnost i onda u zavisnosti od toga šta preferirate, nekome nešto odgovara više ili manje. Tako. Ja sam ljubitelj prirode, boravka u prirodi i šetnje i generalno aktivnosti koje su vezane za prirodu, tako da češće biram destinacije koje nude upravo ovaj vid odmora. Jednom davno sam u razgovoru sa jednom vašom koleginicom novinarkom od nje čula jednu izreku koju sam nekako prisvojila kao svoju, a to je uvek mi je najomiljenija destinacija na kojoj sam poslednje bila, sve dok ne odem na sledeću.
1: Tako ona da, mi u sećanju, da.
0: Tako je, tako je, ona na mene ostavi najjači utisak sve dok ne bude neka sledeća. Tako da zaista je teško odrediti samo jedno, iz moje pozicije bi bilo jako nezahvalno.
1: Jeste. Mi danas obeležavamo Svetski dan turizma. I kada biste mogli da pošaljete jednu poruku građanima Srbije da više obiđu svoju zemlju, kako biste im se obratili, jer se čini da mi volimo našu zemlju, ali volimo i da odemo malo dalje i onda se oduševljavamo sa svetskim čudima, ali i spomenicima kulture, ali zapravo sve to mi imamo u našoj zemlji koju sam sigurna nismo dovoljno obišli koliko toga može da pruži.
0: Pa ja svakako ne bih rekla nemojte da idete na drugo mesto ili idete samo u Srbiju, zato što čovjek treba da vidi različite destinacije, onda može bolje da uporedi, ali svakako da bih pozvala sve naše slušaoce da se odluče da makar deo odmora, ako ne ceo odmor, provedu u Srbiji, s obzirom na to da zaista nekako umemo da budemo previše kritični kada su da previše kritikujemo kada je nešto naše u pitanju, a da nekako veličamo kada je nešto tuđe, a mislim da to nije fair i nije baš istinito. Mm-hmm. Srbija ima puno lepih destinacija, nudi zaista autentične i kvalitetne turističke doživljaje, tako da ja pozivam sve naše slušalce da dožive Srbiju, da putuju kroz Srbiju, da je bolje upoznaju, jer je naša zemlja zaista prelepa i može da ispuni očekivanja i onako najzahtevnijeg turiste.
1: Hvala mnogo, Marija, što ste odvojili svoje vreme i govorili za Radio Beograd 1.
0: Hvala vama što ste me pozvali.
1: Pričali smo o Svetskom danu turizma sa direktorkom Turističke organizacije Srbije, Marijom Labović.

0: Ostanite uz Radio Beograd jer nas do kraja emisije čekaju još neke baš zanimljive priče. Saznaćemo zašto jednu banju u Srbiji zovu Atomska, šta se krije iza tog neobičnog imena, ali putujemo i do Zlatibora, jedne od naših najpoznatijih planinskih destinacija. Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Eko.

0: od najvećih opština u zapadnoj Srbiji sa površinom od 647 km kvadratnih. Druga smo opština po veličini u zapadnoj Srbiji, a urbanizovano je izgrađeno manje od 2% ukupne teritorije opštine Čajetina. I upravo je to naša prednost, jer naša sela, imamo 21 mesnu zajednicu koja se turistički razvija. Doba korone je donelo i neke trendove koji su ostali danas prisutni, to je taj seoski turizam, i zaista puno energije ulažemo kako u unapređenje domaćinstava koje se bave seoskim turizmom, tako i na razvoj velikog broja manifestacija da bi omogućili kontinuiran priliv turista.
1: E sad, spomenuli ste razvoj turizma, ali on sa sobom donosi i izazove. Kako uskladiti sve veći broj turista i izgradnju sa očuvanjem prirode Zlatibora?
0: Pa mi se borimo, odnosno pristupamo rešavanju tog izazova, da ne kažemo problema, sa više aspekata. Organizovana dobra ponuda, turistička ponuda, i organizovan dobar rad svih javnih preduzeća i ustanova koji su u opštinskom aparatu je vidljiv na terenu. Veliki broj turista koji posećuje Zlatibor nije ni upoznat sa nekim činjenicama kojima se mi, kojima kao lokalna samouprava odnosimo, pre svega odgovorna. U pitanju je postrojenje za preradu otpadnih voda koje se nalazi na turističkom centru Zlatibor, koje zaista sa jednim sistemom kolektora prikuplja sve otpadne vode sa teritorije turističkog mesta, koje zapravo idu u postrojenje za preradu otpadnih voda, i potpuno čista voda izlazi u rečne slivove i tokove. Takođe, jedna smo od retkih lokalnih samouprava koja se bavi selekcijom otpada na primarno mesto nastajanja. Komunalno javno preduzeće Zlatibor uspešno sprovodi ovaj program, kako za turistička mesta i turističke subjekte, turističku privredu, tako i za lokalno stanovništvo u naseljenim mestima Zlatiboru i Čajetini. U pitanju je selekcija otpada na mestu nastajanja, na otpad koji može da se reciklira i otpad koji je zaista otpad, tako da smo smanjili pritisak na naše deponije, na otvaranje nekih nelegalnih deponija, i to je isto jedna od aktivnosti gde se zaista odgovorno ophodimo i ponašamo prema zaštiti životne sredine i prema zapravo životnoj sredini. Veliki je pritisak turista, izgradnja novih kapaciteta sve nam utiče na povećanje broja ljudi koji borave kod našoj destinaciji. Sa meštanima to u pikovima turističkih sezona bude i do 100.000 turista. Za sve te turiste je neophodno obezbediti čist, uredan Zlatibor koji donosi veliki broj manifestacija i programa za te turiste, ali u svakom trenutku naše ulice moraju da budu čiste, naši parkovi moraju da budu zeleni, naše ulice moraju da budu očišćene od snega u zimskom periodu, i smatram da se zaista odnosimo prema tome odgovorno, jer broj turista koji posećuje iz godine u godinu našu destinaciju je svedok tome.
1: I sada za kraj, šta nas očekuje na Zlatiboru ove jeseni, ali i zime, i zašto baš sada vredi spakovati kofere?
0: Zlatibor je po mom ličnom mišljenju najlepši u jesen. Naša destinacija je sada okupana suncem, sa večernjim temperaturama koje su onako hladne, koje su i idealne za boravak turista, nisu tople noći, znači malo su noći hladnije, dok su dani izuzetno prijatni, topli, na suncu se boravi i borave ljudi u prirodi, imaju mogućnost da zaista uživaju. Zlatibor u ovom periodu godine je poznat kao destinacija koja privlači veliki broj kongresa i seminara. Trenutno su na Zlatiboru veliki broj poslovnih skupova koji obeležavaju gotovo svaku jesen na samom Zlatiboru, ali veliki broj individualnih turista koji dolaze, porodice sa malom decom koje nemaju obavezu u školama, su sada naši gosti, i mi smo se potrudili da im bogatim programom, što manifestacija, što animacija, njihov boravak na destinaciji učinimo sadržajnijim i boljim. Zaista preporučujem srdačno, onako i iskreno, svim ljudima koji imaju sada slobodno vreme da posete Zlatibor, da uživaju u ovim divnim sunčanim jesenjim danima kod nas na našoj destinaciji. Boravak na Zlatiboru je blagotvoran, vazduh na Zlatiboru je zdrav, bajkovit, to je vazdušna banja gde se susreću mediteranska i kontinentalna klima, i zaista boraviti u jednom takvom prirodnom okruženju u ovom periodu godine je izuzetno blagotvorno.

0: Jeste li se ikada zapitali zašto se jedna banja u srcu Šumadije zove Atomska? Njena termomineralna voda i tradicija duga više od jednog veka privlače posetioce iz različitih krajeva Srbije. Ali Gornja Trepča nije samo mesto za odmor i rehabilitaciju, okružene prirodom i nudi brojne mogućnosti za predah i boravak van gradske vreve. Mi danas razgovaramo sa Nenadom Mladenovićem, on je direktor marketinga Atomska banja Gornja Trepča. Dobar dan, gospodine Mladenoviću.
1: Dobar dan.
0: Za početak, pitanje zašto se Gornja Trepča zove upravo Atomska banja i šta je posebno u sastavu njene vode?
1: Gornja Trepča se zove Atomska banja zbog njenih retkih radioaktivnih elemenata koji se nalaze u vodi. Jedan od najpoznatijih jeste i cezijum i ta voda se koristi u rehabilitaciji osoba bolelih od reumatskih i neuroloških oboljenja. Naravno, pored cezijuma tu su i drugi radioaktivni elementi. Takva voda je jedinstvena u Evropi, a možemo slobodno reći i u svetu, jer sličan sastav vode postoji samo u Japanu, ali se ne koristi u komercijalne svrhe, odnosno ne koristi se u rehabilitaciji pacijenata.
0: Mm-hmm. Priča o lekovitosti vode traje više od jednog veka. Koliko je duga tradicija banje i kako se ona kroz vreme razvijala?
1: U pravu ste. Od 1890. godine u Gornjoj Trepči napravljeno je prvo kupatilo, kada je počela, da kažemo, ta neka prosta rehabilitacija gde su ljudi dolazili. To je bilo kupatilo koje je izgradio manastir Vujan. A kasnije, 1955. napravljeno je i prirodno lečilište i dolaze prvi lekari u Gornju Trepču i počinje ozbiljna profesionalna rehabilitacija reumatskih i neuroloških oboljenja. Nakon toga banja menja svoj izgled, izgrađuju se novi objekti, a od 2008. godine postaje i prva privatna zdravstvena ustanova, prva privatizovana, da kažemo, specijalna bolnica, kada kreće savremeni razvoj Atomske banje, izgradnja novih hotela, dodavanje novih sadržaja, uvođenje novih fizikalnih procedura i raznih ostalih terapija koje su u funkciji rehabilitacije, kako sam i pomenuo, osoba bolelih od reumatskih i neuroloških oboljenja. Ono što je jedinstveno za Atomsku banju jeste da postoji staza zdravlja koja od Atomske banje vodi do manastira Vujan i dugačka je negde oko 6,5 km, s obzirom da je tim putem hodio i presvetopočivši patrijarh Pavle i naziv same staze zdravlja nosi staza patrijarha Pavla. Sve više ljudi koji se odlučuju da svoj ili deo svog odmora godišnjeg provedu u nekoj od banja Srbije, a između ostalog to i Atomska banja Gornja Trepča, mi se trudimo da takvim ljudima upotpunimo boravak sa raznim aktivnostima i dodatnim sadržajima kako se ne bi osjećali da su u bolnici.
0: Hvala vam na pažnji, ja sam Milena Lenka Tomović, a vi ste pratili emisiju Dobar dan Srbijo na Radio Beogradu 1. Prijetno.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
3: Dobar dan. Aleksandar Vučić podneće večeras ostavku na mesto predsjednika Republike. Obraćanje javnosti prenosit ćemo na našem programu. Najavio je da će do kraja dana raditi na odlukama za pomilovanje i aboliciju određenih ljudi koji su učestvovali u dešavanjima u zemlji prethodnih godinu i po dana sa obe strane. Takozvana kosovska policija uhapsila 9 Srba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva, među njima i čovek od 90 godina. Najmanje je 38 ljudi poginulo u Južnoj Africi u odvojenim oružanim incidentima. Predsjednik Vučić primio članove bokserske reprezentacije koji su osvojili 4 medalje na evropskom prvenstvu. Fudbaleri Srbije dočekuju Holandiju u drugom kolu Ligi nacija. Prenos na Radio Beogradu 1. Sutra sunčano i malo toplije. Predsjednik Republike Aleksandar Vučić najavio je da će večeras u 20 časova podneti ostavku na tu funkciju i obrazložiti svoju odluku. Pre ostavke bio je gost naše televizije. U emisiji Za stolom sa apostolom Aleksandar Vučić je rekao da je ponosan na postignute rezultate u zdravstvu, ekonomiji, infrastrukturi, međunarodnim odnosima. Kaže da se tokom proteklih godina zalagao za mir i stabilnost. Smatra da je neophodno još raditi u oblasti zdravstva i energetike. Najavio je da će do kraja dana raditi na odlukama za pomilovanje i aboliciju određenih ljudi koji su učestvovali u dešavanjima u zemlji prethodnih godinu i po dana sa obe strane. Pripremila Jovana Obrenić.
4: Nekoliko sati pre isteka mandata predsjednik Aleksandar Vučić osvrnuo se na godine provedene na čelu države. Šta je urađeno, čime je zadovoljan, a šta ostaje da se završi. Kaže da sa mesta predsjednika odlazi ponosan na rezultate u mnogim oblastima koji se ne mogu osporiti.
5: Ne može niko da oduzme ni Expo, ni Beograd na vodi, ni 684 km autoputeva i brzih saobraćajnica, mnogo više nego za prethodnih 70 godina urađeno. Niti sada će to biti sa otvaranjem Niš-Brestova 240 km potpuno nove pruge, 880 rekonstruisanih pruga i sad već 6 naučno-tehnoloških parkova, zavisi koju fazu računate, potpuno novih napravljenih u našoj zemlji, preko 250 objekata zdravstvene zaštite. Obezbeđeno deci mnogo inovativnih lekova, lekova za retke bolesti, plaćeno mnogo toga za lečenje u inostranstvu.
4: Vučić kaže da je svestan da u našoj zemlji do pola miliona ljudi i dalje živi teško, ali ističe da većina građana nikada nije živela bolje, uz veće plate i penzije.
5: Mi smo danas ekonomski pretekli region Zapadnog Balkana. Bili smo četvrti kada sam postao predsjednik vlade. Ispred nas je bila Crna Gora, podsjetiću vas, sa 50% većim primanjima od Srbije. Oni su imali 490 evra prosječnu platu, mi 330. Bila je Bosna i Hercegovina za 20% ispred nas. I bila je Severna Makedonija za 3-4 evra ispod nas. Tu negde, delili treće, četvrto mesto. Mi danas ulazimo u višu ligu. Mi danas počinjemo da se takmičimo sa Slovačkom, Bugarskom i Rumunijom. I to mora da bude naš sledeći cilj. Da probamo da održimo korak sa tim zemljama koji imaju ogromne izdvajanje iz Evropske unije, ako možemo u nekim stvarima i da ih preteknemo.
4: Tokom obavljanja predsjedničke funkcije bilo je i grešaka, priznaje Vučić i kaže da su se one često odnosile na izbor javnih funkcionera. Svestan je da je potrebno više raditi u pojedinim oblastima koje su važne za kvalitetniji život građana.
5: Nisam recimo zadovoljan onim kako ljudi doživljavaju naše zdravstvo. Mi uložimo ogroman novac, 5,2 milijarde dajemo godišnje. Mnogo toga novog smo napravili, mnogo novih uređaja, mašina, skenera, magneta, svega. I opet vidim da ljudi s pravom nisu zadovoljni, da nešto nedostaje tom sistemu. Ono gde stvarno nisam zadovoljan, iako ima pomeka određenih, ali to mora cela država da se bavi time, nije to pitanje krivice ili odgovornosti jednog ministra, to je energetika, jer energetika jeste budućnost. I naravno nisam zadovoljan disciplinom, nisam zadovoljan čak ni onim što se zove briga o ljudima, jer ako vam pojedini ministri rade 2 do 3 sata dnevno, to onda tu imate ozbiljan problem. Ne možete ljude da menjate na svakih mesec ili dva, prosto onda se to pretvori u neozbiljnu državu.
4: Svoje političko iskustvo usmerio je na vođenje izbalansirane spoljne politike i kaže da su mir i stabilnost države bili njegovi glavni ciljevi. Vučić ističe da je Srbija u svetu gradila poziciju države koja ne gazi tradicionalna prijateljstva, bez obzira na geopolitičke okolnosti.
5: Veoma sam ponosan na činjenicu da smo uspeli da zadržimo prijateljske odnose i sa onima sa kojima niko više u Evropi nema prijateljske odnose. Da smo uspeli da zadržimo prijateljske odnose i sa brojnim arapskim zemljama, najvećim brojem njih, i sa Izraelom, da imamo značajno strateško partnerstvo. I da smo izgradili bratske i prijateljske odnose sa Narodnom Republikom Kinom. Takođe, srećan sam što nisam nikoga isporučio Haškom tribunalu i nisam iskoristio ni obavezujuću supenu da se rešim političkih protivnika. Naprotiv, nisam dozvolio da i jednog Srbina isporučim Haškom tribunalu za razliku od nekih drugih i uspeo da Srbija preživi.
4: Njegove poslednje odluke na mestu predsednika odnosiće se na pomilovanje i aboliciju ljudi koji su učestvovali u dešavanjima u zemlji u poslednjih godinu i po dana.
5: Mislim da deo ljudi koji su učestvovali u svem onome što se zbivalo u zemlji u poslednjih godinu i po dana, sa obe strane, mnogi će se iznenaditi da im dam pomilovanje i aboliciju, dakle kako kome, dakle za one koji imaju presude jedna odluka, za one koji nemaju presude druga odluka, jer smatram da će to doprineti mirnijem životu i boljem razumevanju svih. Da i ovu novosadsku grupu vidjet ću sa njima, da ih u potpunosti, kako je to u skladu sa zakonom, jer mora dobije mišljenje svih drugih organa. Pa čak i ako ne budemo sasvim usaglašeni, moja namera da i njih aboliram. I bilo mi je žao i nekih koji su zbog mene proveli već u pritvoru 7-8 meseci, pa ću i njima isto da pomognem.
4: Ocenjujući svoj mandat, Vučić je istakao da je marljivo radio i verno služio svojoj državi.
5: Verno, časno i pošteno sam služio svojoj otadžbini. Ponosan sam na to. Radio sam najčasniji posao na svetu. Biti predsednik Srbije, 2 puta biti ubedljivo izabran u prvom izbornom krugu sa 40% i 40 indeksnih poena razlike u odnosu na drugoplasiranog. Nije i neće se dogoditi.
4: Predsednik Republike Aleksandar Vučić najavio je da će večeras u 20 časova podneti ostavku na tu funkciju i obrazložiti svoju odluku. Prenos je na našem programu.
3: Takozvana kosovska policija uhapsila je 9 osoba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva.
2: U zajedničkom saopštenju specijalnog tužilaštva i takozvane kosovske policije navodi se da je operacija sprovedena u Zubinom potoku u ranim jutarnjim satima. Operacija se odnosi na slučaj poznat kao grupa intelektualaca, dok će o više detalje u vezi sa operacijom, čiji je

0: reč o najperfidnijem i najpokvarenijem metodu etničkog čišćenja, dakle, ali sa svim tim stvarima živite svakog dana, angažovali smo i pomažemo oko advokata, u kontaktu sa porodicama, oko svega.
1: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su naoružani odredi Aljbina Kurtija upali jutros oko 6 sati na Krstovdan u kuće srpskih domaćina u selima Drijan, Kaludra, Velji Breg, Crepulja, Ugljare i priveli Srbe. U saopštenju se precizira da su među privedenima starac od 90 godina koji je u više navrata bio meta tamošnje policije, otac koji kod kuće ima dete sa smetnjama u razvoju i rođaci Srba koji su već bili mete Prištine. To su ljudi koji više od dve decenije žive u Zubinom potoku i koji ni posle brojnih privođenja i policijskih akcija nisu imali razlog da napuštaju svoje ognjišta, ukazuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Srpska lista saopštila je da hapšenje devet Srba u Zubinom potoku nije pravni postupak uz puno poštovanje pretpostavke nevinosti i prava na odbranu, već je odmazda i način Aljbina Kurtija za progon Srba. Iz te liste ističu da je jutrošnja brutalna akcija takozvane kosovske policije ponovo unela strah, nemir i neizvesnost među srpski narod na severu Kosova i Metohije. Zahtevaju da uhapšenima bez odlaganja budu obezbeđena sva prava koja im pripadaju, nesmetan kontakt sa advokatima i porodicama i postupak oslobođen političkog pritiska.
2: U nastavku emisije o događajima u svetu, najmanje 38 ljudi poginulo je u Južnoj Africi u odvojenim oružanim incidentima.
1: U pucnjavi u ugostiteljskom objektu u naselju Vedela jugozapadno od Johannesburga ubijeno je 17 ljudi, dok je u Cape Townu u pucnjavi stradalo 10 ljudi. Motiv za sada nije poznat. Napadači u Johannesburgu su bili naoružani kalašnjikovima i pištoljima, navodi se u saopštenju policije, dok je u Cape Townu dostavljač hrane na motoru osuo paljbu po ljudima na ulici. Policija je pokrenula potragu za 8 naoružanih napadača osumnjičenih za ubistvo 17 ljudi u baru.
2: Ruska vojska je za 24 časa zauzela nekoliko naselja u regionima Sumi i Harkov.
1: Ruske snage pokrenule su masovne napade na Odesku oblast i Kijev. Poginulo je 5 civila, 27 je povređeno. Oštećene su kuće, skladišta i izbio je požar velikih razmera. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija traži svaki izgovor da izbegne pregovore i nastavi rat i poziva međunarodne partnere da pojačaju pritisak i uvedu dodatne sankcije Rusiji. Ministri spoljnih poslova Rusije i Nemačke, Johan Vadeful i Sergej Lavrov, sastali su se u Njujorku u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prvi put od početka rata u Ukrajini 2022. Na sastanku su ponovili stavove o ratu, ali su razgovarali i o bilateralnim odnosima, preneli su izvori iz obe delegacije. Lavrov je odbacio pozive Nemačke da Rusija uspori opasan put za oštravanja ka Evropi i optužio Berlin da je glavni sponzor Ukrajine i da teži da postane vodeća vojna sila u Evropi.
2: Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da je Teheran upoznat sa početnom reakcijom američkog predsjednika Donalda Trumpa na predlog Irana o otvaranju Ormuzskog moreuza, ali da još nije primio odgovor.
1: Očekuje da mu posrednici prenesu konačan stav Sjedinjenih Država. Trump je najnoviji predlog Irana ocenio kao neprihvatljiv. Na eventualnu američku agresiju odgovorit ćemo novim vojnim tehnologijama, upozorio je portparol iranskih oružanih snaga Abdulfazi Shekarači. Američki ministar financija Scott Bessent rekao je da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran i da ti napori daju rezultate.
2: Evropska komisija je pozvala vlade država članica Unije da smanje potrošnju gasa i struje zbog izuzetno niskog nivoa zaliha gasa. Upozoravaju da bi pritisak na cene i snabdevanje mogao da se pojača tokom zime, iako, kako ističu, za sada nema neposredne opasnosti po bezbednost snabdevanja. To javlja Euronews pozivajući se na pismo u kojem ima uvid, a koje članicama uputio Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen.
1: U Švajcarskoj se održava referendum na kojem građani odlučuju da li će stroža definicija neutralnosti biti uneta u ustav, što bi zemlju onemogućilo da uvodi ekonomske sankcije Rusiji ili da sarađuje sa NATO-om. Istraživanja javnog mnjenja ukazuju na to da će birači

0: odluči odbaciti predlog.
1: Parlamentarni izbori 2026.
2: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik Naše kuće, koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku hronika predizbornih stranačkih aktivnosti. Prvi na listi Socijalističke partije Srbije, Ivica Dačić, kaže da je ta opcija faktor stabilnosti.
3: Mi smo samostalan politički faktor. Mi smo odgovorni prema državi, prema državnim i nacionalnim interesima. Ovde nije stvar u tome da se afirmiše samo Ivica Dačić kao faktor stabilnosti ili Socijalistička partija Srbije. Važno je da svako od vas zna i da mu ovde ponosno piše i ja sam faktor. Faktor koji odlučuje u Srbiji je narod.
2: Miloš Jovanović je nosilac liste Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović izjavio je da ta koalicija želi da se formira Ministarstvo industrije.
4: Temeljni model razvoja ekonomskog, a on podrazumeva ne više strane investicije, nego domaći kapital i reindustrializaciju zemlje. Nikada se nijedna zemlja nije razvila na stranim investicijama. Potpuno pogrešan model. Dakle, ono što ćemo uraditi mi, morate imati industrijsku politiku. Formirat ćemo Ministarstvo industrije i dve grane industrijske ćemo forsirati. Prehrambena industrija, dakle prerađivačka sa osloncem na jaku poljoprivredu. Druga grana, meni uvek srcu bliska, namenska industrija.
1: Parlamentarni izbori 2026.
0: Organizacija civilnog društva CRTA saopštila je da neće učestvovati u debati na koju je Radio Televizija Srbije pozvala nosioce liste Ujedinjena Srbija Aleksandra Vučića, prvog na listi Studentska lista Studenti pobeđuju Iliju Srdanovića i direktorku CRTE Vukosavu Crnjanski. CRTA navodi da se ne bori da osvoji vlast i da nema predizborni program, već samo jasne kriterijume po kojima ocenjuje kvalitet izbora. CRTA je posmatrač, a ne učesnik u izbornoj trci, poručili ste iz te nevladine organizacije na društvenoj mreži X.
1: Izbori 2026.
2: Slušate novosti dana. Akademska godina na fakultetima u Srbiji počeće 1. oktobra. Ministarstvo prosvete dalo je preporuku visokoškolskim ustanovama da obezbede dodatne rokove kao i da omoguće upis naredne školske godine sa 90 ESP bodova. Jedna od preporuka ministarstva odnosila se i na produženje roka za završetak studija, kaže za Radio Beograd 1 ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković. Pripremio Aleksandar Milivojević.
5: Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković veruje da će akademska godina početi prema planiranom rasporedu 1. oktobra. Navodi da su postojale ideje da se traži odlaganje nove akademske godine.
6: Mi smo u cilju zaštite naučno-istraživačkog i obrazovnog procesa na univerzitetu vrlo jasno rekli da tako nešto je sa stanovišta zakona o univerzitetu i uopšte akademske prakse neprihvatljivo. Neprihvatljivo je sa stanovišta elementarnog odnosa prema studentima, jer kalendar školske godine je studentima predočen tokom upisa i posebno nakon upisa i bilo bi zaista krajnje nefer da odlažete početak školske godine. Mislim da su iz uprava fakulteta i u upravi ne samo Beogradskog i već i drugih univerziteta u Srbiji shvatili da bi tako nešto bilo kontraproduktivno za državu Srbiju, a pre svega za mlade generacije, ali i za ljude koji žele profesionalno da obavljaju svoj posao na visokoškolskim ustanovama od suštinskog značaja da se nastava odvija.
5: Govoreći o preporukama ministarstva, navodi da se one odnose na upis naredne godine sa 90 bodova, produžetak roka za završetak studija, kao i davanje dodatnih rokova za polaganje ispita. Stanković ističe da će tim preporukama biti obuhvaćen veliki broj studenata.
6: Kao što znate, još od prošle godine kreću te afirmativne mere prema studentima, uključujući tu samo finansirajuće studente kojima država i ove godine plaća 50% školarina. Oni nakon uplate mogu da traže povraćaj tih sredstava. Strateški interes naše zemlje je da imamo jake univerzitete, da imamo univerzitete koji će biti rasadnik znanja i motor društvenog razvoja.

0: Mi se u skladu s time ponašamo. Nije nam cilj da uvodimo nikakvu represiju, cilj nam je da apsolutno afirmišemo i nastavni kadar koji postiže odlične pedagoške i naučne rezultate s jedne strane i sa druge strane da pomognemo studentima što više možemo u granicama zakona i nekog elementarnog fair playa kada je reč o učenju da mogu da napreduju i što pre završe fakultete.
1: Stanković je govorio i o izazovima u novoj akademskoj godini.
0: Pa izazov je da fakulteti podignu kvalitet nastave, da se u njima, ja bih rekao, na jedan efikasniji način organizuje naučni rad, da imamo, ajde kažem, jedan izazov kako da povećamo interesovanje mladih za određene fakultete, jer toga nema i to može da bude ozbiljan društveni i obrazovni problem. Posebno govorimo o profilima koji se vezuju za nastavničko zvanje. Ako me pitate šta je jedan od najvećih izazova srpskog obrazovanja, pored reforme sistema učenja i reforme mreže srednjih i osnovnih škola i univerziteta, to je podizanje motivacije mladih ljudi da uzimaju kao svoje životno opredeljenje nastavnička zvanja.
1: Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković kaže da Srbija ima deficit nastavnika iz maternjeg jezika, matematike, hemije, fizike, biologije, geografije, istorije. Zaključuje da je neophodno promeniti pristup tim predmetima u osnovnim i srednjim školama kako bi se budući studenti zainteresovali da im životni poziv bude nastavničko zvanje.
2: Fiskulturna sala osnovne škole Feješ Klara u Kikindi gotovo je potpuno uništena u požaru koji je izbio sinoć nešto pre 22 časa. Vatra je lokalizovana posle više sati intervencije, a sprečeno je njeno širenje na ostatak školske zgrade. Povređenih nije bilo.
3: Ovo je Radio Beograd 1. U Brankovini i Valjevu svečano je obeležen jubilej 200. Godina od rođenja Ljubomira Nenadovića. Bio je jedan od najvećih putnika svog vremena, pisac, putopisac, pesnik, diplomata i novinar. Državni arhiv Srbije pripremio je za Gradsku galeriju u Valjevu izložbu o Ljubomiru Nenadoviću, a u umetničkom programu u Brankovini učestvovali su brojni umetnici Narodnog pozorišta. Reporter je Slađana Vasiljević.
4: U znamenitoj porodici pre dva veka od oca prote Mateje i dede kneza Alekse rođen je Ljubomir Nenadović. Bio je prvi školarac u inostranstvu, prvi srpski putopisac, prvi strani dopisnik, pokretač prvih opozicionih novina, po rečima akademika Matije Bećkovića, prvi šumadijski evropljanin. Tako je nazvana izložba Državnog arhiva Srbije, koju su priredili Jelica Reljić i Miroslav Perišić povodom važnog jubileja u srpskoj istoriji i kulturi.
5: To je jedan toliko ispunjen život da u pravu ste kada kažete da ga je teško istraživački savladati. Zato smo se mi odlučili da od svega uzmemo pomalo, da predstavimo svaku stranu Ljubine ličnosti i da na taj način nekako ne propustimo ništa što bi bio deo njegove ličnosti i njegovih interesovanja i njegovih ostvarenja.
4: Programom umetnika Narodnog pozorišta Putevima kulture i rodoljublja u režiji Petra Stanojlovića dočaran je životni put Ljubomira Nenadovića, tu gde počiva, u porti Brankovačke crkve. Matična biblioteka Ljubomir Nenadović u Valjevu ima podršku Ministarstva kulture u obeležavanju 200 godina od čeka Ljubinog rođenja, koje će trajati do oktobra naredne godine. Valjevska biblioteka priprema se za objavljivanje celokupnih dela, digitalizovanje arhivske građe i otkrivanje spomenika Ljubomiru Nenadoviću.
3: Knjiga Vladarke iz Praiskona, istoričarke Katarine Mitrović, predstavljena je u Beogradu. Sastavljena je od priča o životima srpskih kneginja, kraljica i županica koje su živele u srednjem veku. Ivana Babić.
6: Sofija Arpad, Evdokija, Ana Dandolo samo su neke od istorijskih ličnosti opisanih u knjizi Vladarke iz Praiskona. Kako piše u prikazu dela, o njihovom javnom životu malo se zna, ali zato autorka svojom knjigom ispravlja tu dugogodišnju nepravdu. O tome Katarina Mitrović kaže.
7: Gotovo sve su izuzetno obrazovane, one su hrabre, one su odlučne, one su često donosile odluke koje su čak u određenoj meri i menjale tokove tadašnje sadašnjice, neću reći istorije. Nekada su umele da učine nešto iza leđa svojih supruga, sinova, braće, da se vrlo odlučno suprotstave i supruzima i braći, čak i onda kada su oni bili kraljevi i carevi, kao recimo što je slučaj sa Jelenom Stracimirovom, koja se vrlo odlučno suprotstavlja

0: svome bratu, bugarskom caru Ivanu Aleksandru, ali i svom suprugu, jel, Stefanu Dušanu.
1: Koncentrisali smo se na našu kulturu i istoriografiju, gde joj je stvarno početak, tamo gde su pisani tragovi, naglasio je urednik izdanja Nebojša Jovanović i dodao da je cilj autorke Katarine Mitrović bio da prikaže vladarke onakvim kakve zaista jesu bile. O stilskom uobličavanju podataka do kojih je dolazila pripremajući knjigu, Jovanović kaže.
2: I ovo što nam je iznala Katarina Mitrović, ona toliko lepo opisala da mi u stvari prvi put se susrećemo sa nečim što se zove istorijska istina. Ta naučna istina je obrađena jezikom koji u stvari se obraća svakom čitaocu na prijemčiv, lep, topao način.
1: O pristupu i delu istoričarke Mitrović govori profesor Radivoj Radić.
3: O ženama u srednjem veku nema mnogo podataka. I tu je naša koleginica bila primorana da se dovija, ali ona to nadoknađivala kao što recimo paleozoontolog, stručnjak za te stare izumrele organizme, na osnovu jedne kosti napravi celu sliku, ona je to uspjela sa manje podataka.
1: Knjigu Vladarke iz Praiskona, istoričarke Katarine Mitrović, objavila je izdavačka kuća Laguna.
4: Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave jesenji Krstovdan, Vozviženje časnog krsta. Krstovdan se slavi u znak sećanja na povratak vere u pravog Boga, ali i kao simbol spasenja kroz Hristovu žrtvu. Praznik ima posebno mesto jer podsjeća vernike na važnost duhovnog preobražaja, krštenja i postojanosti u veri. Prema crkvenom kalendaru danas se posti na ulju.
5: Predsjednik Aleksandar Vučić primio je članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili 4 medalje na evropskom prvenstvu u Sofiji. Izveštava Dejan Bulajić.
6: Bila je to prilika da se ukaže počast našim takmičarima na prvenstvu Evrope, ali i da se istakne uloga Bokserskog saveza koji je srpski boks oživeo posle dugih godina u kojima nije bilo značajnijih rezultata. Na to je i ukazao Aleksandar Vučić.
7: Naši momci i devojke su se fantastično borili. Ja samo moram da kažem da je ogroman uspeh i Bokserskog saveza, jer smo imali ništa od rezultata, ugasio nam se bio boks potpuno pre nekoliko godina kada su preuzeli funkcija, sada sa svakog takmičenja donosimo veliki broj medalja, mnogo je teško osvajati danas svetske i olimpijske medalje. Hoću da se zahvalim i našim srpskim i ruskim i kubanskim trenerima, svaka čast svima, beskrajno vam hvala, obradovali ste naš narod i ja sam ponosan na svakog od vas.
6: Podsjetimo, osvojeno su 4 medalje, 2 zlatne, Sara Ćirković i Kristina Kuluhova, srebrom se okitio Rastko Simić, dok je bronzu osvojila Milena Matović. Sara Ćirković je odbranila titulu sa prethodnog šampionata ističući da je ovaj izazov za nju bio posebno težak.
8: Uvijek je jako teško osvojiti neku veliku medalju, ali ovaj put mi je, moram da priznam, bilo najteže evropsko prvenstvo, zaista jako, jako teški mečevi, teški protivnici, ali hvala Bogu uspjela sam da pobedim svaku, da svaku smijenim taktiku i ispoštujem to, slušam trenera, ostanem fokusirana i skoncentrisana, tako da sve je bilo kako treba i hvala Bogu na svemu.
6: Posebne simpatije mnogih izazvala je zlatna Kristina Kuluhova.
9: Meni i fizički i psihički bilo u polufinalu, zato što pre toga izgubila od protivnice mjesec nazad i imala povredu i zbog toga bilo najteže, da. Plus ulazak u final, što je isto vrlo bitno, i u finalu isto bilo teško za moj mozak, zato što je bila mnogo pametna protivnica u finalu, i brza i pametna, tako što da.
6: Zaista sjajan rezultat naših boksera koji idu u susret novim izazovima, pri čemu će kvalifikacije za olimpijske igre imati poseban značaj.
5: Fudbaleri Srbije dočekuju Holandiju u drugom kolu grupe A2 Ligi nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova uz prenos na našem programu, najavljuje Vlade Radičević.
10: Glavno pitanje koje se postavlja uoči susreta sa Holandijom posle poraza od Grčke, može li Srbija da popravi igru i protiv velikog protivnika zabeleži pobedu? Biće teško u meču koji nosi veliku važnost, jer bi drugi uzastopni poraz na domaćem terenu dodatno uticao na atmosferu u timu i nastavak takmičenja u Ligi nacija. Radićemo na ispravljanju svojih grešaka, svesni snaga.

0: snage Holanđana, kaže selektor Srbije Veljko Paunović.
1: Holandija, znači u generalnim crtama, je ekipa koja posjeduje tehnički kvalitet i fizički kvalitet da igra u jednom jakom, visokom ritmu, preciznom fudbalu, napadačkom, ali isto tako je jako skoncentrisana na tranzicije i iz te tačke gledišta moramo da budemo oprezni. Uvek znam kako u fudbalu stvari mogu da se okrenu na bolje, ali isto tako i kako ne treba. Moramo da budemo objektivni, moramo budemo svesni da je ovo poligon u kome moramo da prođemo kroz eventualno neprijatne situacije kao kada primiš gol u posljednjem trenutku, a imao si da pobediš utakmicu i naravno da se susrećeš sa teškim protivnicima koji nam slede.
0: Kapiten Srbije Dušan Tadić trenutno igra u Holandiji i odlično poznaje tim selektora Ćavi Hernandeza.
2: Poznajem dosta igrača, igrao sam možda pa bukvalno ja mislim sa 50-60% reprezentativaca mislim da sam igrao. Lepo je vidjeti kako su se razvili, u kom smeru su im otišli karijere. Mislim da selektor i njegov tim rade besprekorno analizu, da vode računa o svim mogućim detaljima i uvek dobijemo jako, jako dobre informacije. Tako da kad igraš protiv dobrih reprezentacija, samo možda izvlačiš pouke, dobijaš neku konstruktivnu kritiku i da ideš dalje, da se popravljaš i to je to.
0: Šanse Srbije nisu velike, ali treba verovati u selektora i ekipu. U drugom kolu Lige nacija, Srbija-Holandija od 18 časova uz prenos na talasima Radio Beograda.
3: Trenutno u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 24, u Novom Sadu 25 stepeni. Vreme sutra.
4: Posle jutrednje kratkotrajne magle, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviše dnevna od 23 do 26 stepeni.
3: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečani prijem za osvajače medalja na prvenstvu Evrope u boksu u Sofiji. Tamo je bio i naš kolega Dejan Bulajić, pa da čujemo šta je zabeležio.
1: Bila je to prilika da se ukaže počast našim takmičarima na prvenstvu Evrope, ali i da se istakne uloga Bokserskog saveza koji je srpski boks oživeo posle dugih godina u kojima nije bilo značajnijih rezultata. Na to je i ukazao Aleksandar Vučić.
2: Naši momci i devojke su se fantastično borili. Ja samo moram da kažem da je ovo ogroman uspeh i Bokserskog saveza, jer smo imali ništa od rezultata. Ugasio nam se bio boks potpuno pre nekoliko godina kada su preuzeli funkcija. Sada sa svakog takmičenja donosimo veliki broj medalja. Mnogo je teško osvajati danas svetske i olimpijske medalje. Hoću da se zahvalim i našim srpskim i ruskim i kubanskim trenerima. Svaka čast svima, beskrajno vam hvala. Obradovali ste naš narod i ja sam ponosan na svakog od vas.
1: Podsjetimo, osvojene su 4 medalje, 2 zlatne, Sara Ćirković i Kristina Kuluhova, srebrom se okitio Rastko Simić, dok je bronzu osvojila Milena Matović. Sara Ćirković je odbranila titulu sa prethodnog šampionata, ističući da je ovaj izazov za nju bio posebno težak.
3: Kao što ste rekli, uvijek je jako teško osvojiti neku veliku medalju, ali ovaj put mi je, moram da priznam, bilo najteže evropsko prvenstvo. Zaista jako, jako teški mečevi, teški protivnici, ali hvala Bogu uspjela sam da pobedim svaku, da svaku smijenim taktiku, ispuštujem to, slušam trenera, ostanem fokusirana i skoncentrisana, tako da sve je bilo kako treba i hvala Bogu na svemu.
1: Sada su očekivanja utoliko smelija, na svakom sljedećem takmičenju verovatno od sebe očekuješ najviše.
3: Tako je, mislim da ću imati pred kraj godine još jedan kup svjetski. Tu dolaze top 8 bokserki svake kategorije, ja nadam se da se nalazim tu, evo, pogotovo sad posle ovog evropskog prvenstva, tako da, a sljedeći godine naravno kvalifikacija olimpijske igre i to je glavni cilj i ako Bog da 2028. osvojim medalju.
1: Posebne simpatije mnogih izazvala je zlatna Kristina Kuluhova.
4: Meni i fizički i psihički bilo u polufinalu, zato što pre toga izgubila od protivnice mjesec nazad i imala povredu i zbog toga bilo najteže, da. Plus ulazak u final, što isto vrlo bitno, i u finalu isto bilo teško za moj mozak, zato što bila mnogo pametna protivnica u finalu, i brza i pametna, tako što da.
1: Damama ovenčanim medaljama pridružila se i Milena Matović, kojoj je pripala bronza. Danas, prilično samouvereno, ističe da je verovala da će stići do nekog od odličija.
5: Jesam, očekivala sam, jer znam koliko je truda, uloženo vremena, energije, priprema, bola, umora, suza, znoja, svega je bilo i na taj šampionat sam otišla zaista spremna i rešena da osvojim medalju, s tim da je ovog puta bronzana, za malo da bude srebrna medalja, jer sam u polufinalnom meču izgubila jako tesnom odlukom sudije 3-2, što znači da je, smatramo i moja ekipa, tim i ja, da je moglo da ode u korist naše strane, ali sada ćemo se zadovoljiti ovom bronzom i nadamo se većim rezultatima u budućnosti.
1: Čast muškog boksa na šampionatu Evrope odbranio je Rastko Simić, koji je osvajanjem srebra prevazišao čak i svoja očekivanja.
6: Jeste, čak sam i nadmašao svoje očekivanja. Zaista nisam se nadao ovakvom uspjehu, jer je zaista takmičenje bilo vrlo jako i bilo je jako mnogo država, jako mnogo boksera, jako mnogo dobrih boksera, tako da zaista sam srećan i nadam se da ću ovakav uspjeh nastaviti da nižem.
1: Ovo je jedna konstanta tvog uspona i beleži se upravo to, kvalitetni rezultati koji potvrđuju da odlično radiš, imaš sjajan talenat i da možemo da očekujemo i dalje dobre rezultate.
6: Tako je, ja mogu samo da se zahvalim Bogu što mi je dao ovaj talenat, da mogu stvarno i sa najboljim svjetskim bokserima da boksujem egal, tako da nadam se uz malo više truda i rada da ćemo i ovo srebro da pozlatimo.
1: Zaista sjajan rezultat naših boksera koji idu u susret novim izazovima, pri čemu će svetski kup i kvalifikacije za olimpijske igre imati poseban značaj.
7: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: I sada prelazimo na fudbalske aktuelnosti. Naši fudbaleri igraće u utakmici drugog kola grupe A2 Lige nacija protiv Holandije od 18 časova na stadionu Rajko Mitić u Beogradu i kao što sam najavila, ovu utakmicu možete slušati u prenosu na prvom programu Radio Beograda, dakle ostanite na ovim istim talasima. Fudbaleri Srbije su pre tri dana kod kuće poraženi na domaćem terenu, dakle od Grčke, bilo je 2-1, dok je Holandija kod kuće takođe remizirala 1-1 sa Nemačkom. Vlade Radičević.
8: Glavno pitanje koje se postavlja uoči susreta sa Holandijom posle poraza od Grčke, može li Srbija da popravi igru i protiv velikog protivnika zabeleži pobedu? Biće teško u meču koji nosi veliku važnost, jer bi drugi uzastopni poraz na domaćem terenu dodatno uticao na atmosferu u timu i nastavak takmičenja u Ligi nacija. Radit ćemo na ispravljanju svojih grešaka, svesni snage Holandjana, kaže selektor Srbije Veljko Paunović.
9: Holandija, znači u generalnim crtama, je ekipa koja posjeduje tehnički kvalitet i fizički kvalitet da igra u jednom jakom, visokom ritmu, preciznom fudbalu, napadačkom, ali isto tako je jako skoncentrisana na tranzicije. Oni dolaze veoma brzo u protivničke šesterac i završavaju. Videli ste i kako su dali gol protiv Nemaca, bio znači tehnički precizno. Holanđani strukturu naprave ofanzivnu i iz te tačke gledišta moramo da budemo oprezni. Uvek znam kako u fudbalu stvari mogu da se okrenu na bolje, ali isto tako i kako ne treba. Iz tog razloga neku predikciju nismo pravili, dakle bodova, ali svakako je za nas bila ova utakmica ključna po pitanju samog početka i naravno igrajući kući. S obzirom na sve na kraju, završilo se u našem 16-tercu, kako ne treba, a moglo je u njihovom. Moramo da budemo objektivni, kako god na kraju u ovom periodu Lige nacija, koji je početak Lige nacija, odnosno početak našeg dorađivanja, rekonstrukcije ili kako god da nazovemo, moramo budemo svesni da je ovo poligon u kome moramo da prođemo kroz eventualno neprijatne situacije kao kada primiš gol u posljednjem trenutku, a imao si da pobediš utakmicu i naravno da se susrećeš sa teškim protivnicima koji nam slede.
8: Kapiten Srbije Dušan Tadić trenutno igra u Holandiji i odlično poznaje tim selektora Ćavi Hernandeza.
10: Poznajem dosta igrača, igrao sam možda pa bukvalno ja mislim sa 50-60% reprezentativaca mislim da sam igrao, a protiv ovih ostalih igrao sam protiv njih. Tako da sve ih znam. Lepo je vidjeti kako su se razvili, u kom smeru su im otišli karijere. Mislim da selektor i njegov tim rade besprekorno analizu, da vode računa o svim mogućim detaljima i uvek dobijemo jako, jako dobre informacije, tako da izvučemo pouke, da analiziramo, zato što su oni isto jako, jako dobre reprezentacije i da vidimo mi gde hoćemo da završimo, jer mislim, tako kad igraš protiv dobrih reprezentacija,

0: samo možda izvlačiš pouke, dobijaš neku konstruktivnu kritiku i da ideš dalje, da se popravljaš i da pravimo ekipu za ono što je najbitnije, to je taj mart i to je to.
1: Srbija će prvi put kao samostalna reprezentacija igrati protiv Holandije. Poslednji međusobni meč odigrala je Srbija i Crna Gora 2006. na svetskom prvenstvu u Nemačkoj kada je Holandija pobedila sa 1-0. Lepo bi bilo da navijači podrže reprezentaciju i ispune tribine stadiona Rajko Mitić. U Beograd je stigao veliki protivnik i očekuje nas zanimljiva utakmica. Šanse Srbije nisu velike, ali treba verovati u selektora i ekipu. U drugom kolu Lige nacija, Srbija-Holandija od 18 časova uz prenos na talasima Radio Beograda.
2: A veoma zanimljivo je i na koji način analiziraju holandski novinari i selektor Xavi Hernandez srpsku reprezentaciju i ovaj duel u Beogradu koji će početi tačno za 2 sata i 16 minuta. Holanđani pišu tako da se njihova reprezentacija susrela sa Srbijom, upravo podatak koji je vlade izneo samo jednom u celoj svojoj istoriji, i to 2006. godine, kada se zemlja još zvanično zvala Srbija i Crna Gora. Oni podsjećaju da su Holandija i Srbija igrale na svetskom prvenstvu 2006. u Nemačkoj u Leipzigu i da su Holanđani slavili se 1-0 golom Robena. Selektor Xavi je poručio da ne podcenjuje protivnika. Srbija nije u najboljem periodu, ali će biti oštri i agresivni i bit će nam veoma, veoma teško. Zato moramo biti jaki u gradnji napada i odbrane i dobro rotirati. Oni su fizički izuzetno jak protivnik, kaže Xavi. On je i sam igrao jednu utakmicu na stadionu Rajko Mitić, ali kao španski reprezentativac u martu 2005. godine i tada je bilo nerešeno 0-0. Holandski novinari objavljuju da je ta utakmica u to vreme bila potpuno rasprodata sa više od 50.000 gledalaca i kažu večeras će ih biti sigurno mnogo, mnogo manje zato što srpska reprezentacija trenutno nije popularna u svojoj zemlji. To je bilo veoma očigledno prošle nedelje tokom međunarodne utakmice protiv Grčke. Manje od 6.000 ljudi pojavilo se na toj utakmici, pišu Holanđani. Selektor Xavi imao je preskonferenciju na stadionu na kome, kako podsjećaju holandski novinari, su se desile mnoge stvari koje bi se mogle nazvati za fudbal istorijskim. Na primer, pišu kolege iz Holandije, upravo je ovdje čehoslovački fudbaler Antonin Panenka izveo svoj legendarni penal u finalu Evropskog prvenstva 1976. godine. A tri godine ranije Ajax je osvojio svoj treći kup šampiona posle pobede u finalu protiv Juventusa baš na stadionu Rajko Mitić, koji se tada popularno zvao Marakana. I dalje primećuju, nije se mnogo toga promenilo u vezi sa strukturom ovog stadiona od tada. Stadion Crvene zvezde Beograd dobio je svež sloj farbe tu i tamo, ali inače se osjećate kao da ste se vratili u 70. godine prošlog veka. Uzgred, podsjećaju Holanđani, stadion ljutog rivala Partizana udaljen je na samo desetak minuta hoda. Ovaj stadion Partizana je još staromodniji od Zvezdinog. Kada je reč o Ligi nacija danas, dakle Danska-Vels igraće također od 18 časova kada i Srbija i Holandija, a od 20 časova i 45 minuta slede dve utakmice, Nemačka-Grčka i Norveška-Portugal. Naš fudbalski arbitar Nenad Minaković biće glavni sudija u drugom kolu grupe B1 Lige nacija na utakmici između Škotske i Švajcarske, saopštila je UEFA. Minakoviću će pomagati sunarodnici Nikola Borović i Boško Božović, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Milana Mitića. U VAR sobi biće Momčilo Marković i Aleksandar Živković. Meč između Škotske i Švajcarske igraće se u utorak od 20 časova i 45 minuta u Glasgowu.
3: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
2: Reprezentativac Srbije, veslač Nikolaj Pimenov i Viktorija Senkute iz Litvanije

0: pobedili su u trci u mix double skulu u okviru nove regate Svetske veslačke federacije u Šangaju. Naš veslač Martin Mačković je kao kapiten tima sveta predvodio miks osmerac do drugog mesta i srebrne medalje. Prvo mesto osvojio je osmerac Nemačke.
1: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: Večera su na programu i neke utakmice regionalne premijer vaterpolo lige. Igra se treće kolo od 18 časova u Podgorici Budućnost Vojvodina, od 18:30 Budvanska Rivijera Novi Beograd, od 19 časova u Herceg Novom Jadran Zemun i od 20 časova dve utakmice u Kotoru Primorac Partizan i u Nišu Nais Šabac.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.
0: A da, danas je poslednji dan, treći dan sajma sporta na Adi Ciganli, gde su se okupili zaista mnogi poštovaoci različitih sportova, ali i gde su sportski savezi pokušali da privuku što veći broj dece kako bi oni mogli da treniraju u budućnosti. Mi smo na sajmu sporta razgovarali sa generalnim sekretarom Goranom Marinkovićem Sportskog saveza Srbije, koji po 15. put organizuje ovu divnu manifestaciju zajedno sa Ministarstvom sporta. I zaista jedna fantastična atmosfera na Adi Ciganliji.
5: Pa sigurno, videli ste i naravno sajam sporta 15. po redu i ovo je u suštini onako šlag na tortu pri kraju godine kada svi granski savezi treba da pokažu ono što su radili tokom čitave godine. Kao što ste napomenuli, prelepa slika danas ovde, Liga malih šampiona, projekat Sportskog saveza, 60 opština, 60 najboljih, 20 predškolaca iz svake opštine. Danas je došlo i videli ste i sami sliku. Prelepo, prelep dan danas i ono što bih, eto, iskoristio bih svakako i ovaj moment da pozovemo da dođu što više posetilaca, pre svega dece, ali ajde, moram da napomenem isto tako da je predviđeno da je onako jedan plan da to budu prioritet žene. Podelit ćemo mnogo diploma koje su preko Sportskog saveza Srbije izedukovane žene iz opština. Svake godine 60 žena edukujemo da bi one u lokalnoj samoupravi držali besplatno treninge. Tako da će ove godine 60 žena primiti diplome, nakon toga ide jedan zajednički trening i nadam se da će veliki broj žena doći i napraviti jedan realni trening.
0: A kako je to vrsta edukacije?
5: Edukacija, mi imamo saradnju sa Bodybuilding Fitness Savezom Srbije, gde je fitness trener i praktično onako napravili smo projekat da preko Sportskog saveza teritorijalni naši članice teritorijalnih saveza prijavljuju se žene iz raznih krajeva Srbije. Ko se prijavi, mi imamo mogućnosti negde 60 tih nekih stipendija da napravimo i eto, na taj način pomažemo da sa decom, odnosno sa ženama, se ipak bave oni koji su edukovani.
0: Hvala najlepše na ovoj manifestaciji i već sam rekla našim slušalcima, fantastična slika ovde na Adi Ciganli, evo, budući mali šampioni, vidimo da ih ima i od onih koji tek uče prve korake pa do nekoliko godina svi ponosno nose te svoje medalje oko vrata, rančiće, majice, uniformne, sad je prošla pored nas Čajetina. Divno, zaista divno.
5: Jeste, mi svakako, nama je glavni cilj, jeste, ako posle ovoga sajma jedno dete ode kući i kaže roditeljima hoću da treniram, mi smo naš cilj ostvarili i samo neka deca nađu svoj sport i neka shvate koliko je u stvari sport važan segment života.
0: Hvala na razgovoru.
5: Hvala vama.
0: Na sajmu sporta svoj štand ima i Paraolimpijski komitet Srbije i evo recimo u ovom trenutku upravo gledamo jednu košarkašku utakmicu, košarkaša u kolicima i to je u suštini jedna velika, velika zaista stvar za sve te ljude koji su zbog bilo kog razloga ostali, nažalost, invalidi. Boris Malešević sa nama iz Paraolimpijskog komiteta. Evo, Borise, zaista ovo je jedna slika koja može da nadahne.
6: Može da nadahne, tako je. Kao što vidimo, ja ne znam ko je ovo, 14 ili 15. sajam, mislim 15. sajam, 15 godina smo tu. Kao što ste rekli, ta slika može da nadahne koju gledamo sad osobe sa invaliditetom u kolicima. To su razni, znači imate kvadriplegije i paraplegije, osobe koje su i ratni vojni invalidi, koji su ostali u saobraćajnim udesima ili nekako. Ono što bih ja, baš što se košarke tiče, dodao, ja sam pokušao to da igram i to je toliko teško da je to ne opisuju. Znači, ja sam igrao basket onako, kolicima je toliko težak za igrati da to jednostavno za nevjerovat je. Kad gledate, izgleda da je da je to sve jednostavno i lagano, a u suštini jako je teško iz kolica kad sedite i kada šutirate pogoditi koš.
0: Koliko se Paraolimpijski komitet trudi i koliko recimo pruža mogućnost da se ljudi koji su iz bilo kog razloga prosto ostali invalidi da oplemene svoj život na taj način što će trenirati i što će naći jedan novi, mnogo kvalitetniji smisao svom životu. I kada je reč o tom nekom nadahnuću, ne samo da njihov život bude bolji, već i da budu na neki način uzor onima koji su doživjeli bilo kakvu vrstu invaliditeta.
6: Da, to ste dobro rekli, koristili ste termin oplemeni, da ulepša život. Tačno da sport osobom sa invaliditetom ulepšava život. Paraolimpijski komitet tu je da pomogne koliko god može i trudimo se da im pomognemo. U suštini, svi ti paraolimpijski sportovi koji su, mi trenutno imamo između 12-13 sportova naših članica, oni imaju svi svoje saveze. I oni svi funkcionišu samostalno. Paraolimpijski komitet je tu da pomogne onima koji su najbolji, znači reprezentativci i reprezentacije. Nažalost, mi smo prepoznati od Ministarstva za sport i Ministarstvo za sport je nama ono glavni partner financijski. A inače ovako od nekih velikih firmi, korporacija i to nismo baš prepoznati. I tu nemamo neke sponzore, vrlo malo od toga nešto imamo, a recimo baš pošto gledamo košarku, ona je jako skup sport, ova jedna kolica košta oko 10.000 eura. Uglavnom snalazimo se koliko možemo i koliko umemo.
0: Da, vidimo u ovom trenutku, dakle, ta ekipa koja upravo igra tu košarku, da je mešovita, da su u timu i muškarci i žene.
6: Ovo trenutno da, tako, u suštini to postoji muška košarka i ženska, ne postoji između se, nego ovako smo čisto napravili danas malo da se igraju. Da,
0: dobro se bore.
6: Da, dobro se bore, fenomenalno. Fenomenalno se bore i lijepo je za vidjeti, lijepo je za vidjeti. Sreća i lijepo je vrijeme, tako da mogu se igrati. Iz Niša su neki čak došli ovdje danas da igraju, eto.
0: Dobro, i to je kvalitet ovog sajma sporta.
6: Apsolutno. Absolutno.
0: Hvala vam na razgovoru i srećan rad.
6: Hvala vam mnogo.
0: I evo, imamo i sastav koji je odredio Veljko Paunović za večerašnju utakmicu, to jest utakmica će početi bukvalno za 2 sata, na golu će biti Vanja Milinković-Savić. Ovaj put Srbija će igrati sa pravim bekovima, pa po levom boku Aleksa Terzić, na desnoj strani Kosta Nedeljković. Neće biti Strahinje Pavlovića, pošto je Paunović odlučio da ga ostavi na klupi i da pruži šansu Srđanu Babiću, kome će društvo praviti Nemanja Gudelj. Na sredini terena gledat ćemo Nemanju Maksimovića i Sergeja Milinkovića, Savića, a pored njih ponovo će igrati Dušan Tadić, Filip Kostić i Andrija Živković. i mesto u špicu rezervisano je za Luku Jovića. Inače, moramo da kažemo, selektor Italije Roberto Mancini posle poraza od Belgije u Ligi Nacija kod kuće sa 2-0 napravio je radikalni rez i odlučio da čak desetoricu reprezentativaca ne povede na put

0: športski spomenar.
1: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
2: 63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
3: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
4: Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
5: Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
6: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
0: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
7: Dobar dan.

0: radio od ujutru do ujutru. Otišao je od kuće u 6 sati, bio je treći obučar po vrednosti u gradu, on je pravio i gornja lica, nije samo udaro blokeje i popravljao cipele, nego je i pravio cipele po narudžbini. Bio je strahovito vredan, tu vrednoću sam od njega dobio, para nismo puno imali, imali smo toliko da jedemo, da ne budemo gladni. I mati i otac su ispunjavali moju želju i želju moje sestre koja je godinu dana mlađa od mene. I želja im je bila, još kao klincima su govorili, mi ćemo vas školovati, samo kažite koju školu želite. Od usta su odvajali i sestre i ja smo krenuli u gimnaziju posle osnovne škole. Mati me uvek upregla da čuvam guske, patke, sve smo to imali, ko na selu, čuvao sam to, a svo slobodno vreme sam provodio na ulici. Dok je sestra bila sasvim drugi tip štrebera, uči i tako dalje. Ja sam malo učio, vato sam na inteligenciju već od prvog razreda, ali odmah sam krenuo da se trkam, da budem brži od drugih, da budem jači, preskakali smo ograde, penjali se na drvo, razne dečije igre.
1: Indijaci, od bandere do bandere.
0: Od bandere do bandere, olimpijada, ja sam pobeđivo na dve bandere, neko je pobedio na tri, na izdržljivost. Bacao sam kuglu kao klinac, svaki dan trenirao, bacao. I na kraju osnovnoj školi osvojio i medalju u bacanju kugle.
1: A šta je bilo odlučujuće da se priklonite sportu i zanimljivo, bili ste osnovac, a već ste odlučili da će vam sport biti životno zanimanje, što je nesvakidašnje?
0: To čovjek projektuje svoju budućnost i onda istraje na tom putu. Ja sam već u drugom razredu, tad se to zvalo drugi razred, taj šesti razred osnovne škole, profesor fizičke kulture mi je bio Mandika Kormanjoš. U to vrijeme jedan od poznatijih profesora fizičke kulture, odmah je video u meni da sam brz, da sam brži od drugih, da sam spretniji. Zavolao me i ja njega i on odjednom na času fizičkog je preskočio svoju visinu. Bavio se atletikom. Istina, nije bio visok, ali mene to frapiralo, preskoči čovjek svoju visinu. Gledajući njega kako je bio strog, a pravičan, a sposoban, tada sam rešio ja ću biti profesor fizičke kulture. Već sam znao u drugom razredu osmogodišnje škole, ja sam rekao ja idem u gimnaziju zbog toga, toga i toga. Jer sam u osnovnoj školi se opredelio ja ću biti nastavnik profesor fizičke kulture. I to se ostvarilo.

0: još kao mali, a bio sam malo i sposoban i nestašan, išao na utakmice Vojvodine koja nije bila blizu stadion, Telepi stadion Vojvodine, pa recimo jedno 3 km. Roditelji su me pustili, imao sam 8-9 godina da idem da skupljam lopte. Gledao sam Vojvodinu kad se Vojvodina zvala Sloga. Igro Šereš, levo krilo, Franja Hirman, centar for. Nisam znao da će im biti trener. Da igro Milovanov, Leškov, Vasić na golu. Rajkov je došao kasnije. Ja sam skupio loptu, ja sam bio presrećan kad su mi dali dres Vojvodine, klinac od 10 godina, sav sam važan bio. I zavolao me posle i Orendi se zvao, oružar kako ga zovu ili ekonom. Mene su obavezno uvijek izabrali da budem skupljač lopte, ja sam bio presretan.
1: Pomenuli ste Zdravka Rajkova, a po njemu ste dobili nadimak. Zbog čega?
0: Još kao klinac družio sam se s loptom od ujutru do uveče i imao sam dobar osjećaj i driblo sam. A moji drugari nisu bili toliko sposobni, oni su bili više za druge predmete. Ja sam se već odmah istakao pa sam ih driblo i dobio nadimak Rajkov. A njega sam obožavao gledajući, namjerno sam birao i desnu stranu stadiona, to je istočna strana, kad on dobije loptu, ceo istok ustane. Tačno se znalo jedan na jedan da će da prođe igrača. Kada sam bio u 8. razredu, Vojvodina prima igrače, selekcija, i imao sam sreću da mi bude prvi trener Franja Hirman, koji je pre toga godinu dve napustio fudbal. Bio je odličan centar for golgeter, dali mu da bude trener. On je od nas 88, 8 ekipa po 11 i posle 7 odigranih utakmica odabrao je 26. Ja sam se molio u sebi samo da uđem među 26. Pa posle 2 mjeseca treniranja već sam bio među 18.

0: je bio strog, a prema nama blag. To sam ja osetio. Ali on je nas naučio da igramo fudbal. Mi smo sve sa loptom radili. A bilo je i bez lopte nekih trčanjama. On je nas učio kako se prilazi lopti, kako pre primanja da pogledaš levo, desno, da imaš 3-4 rešenja, ne primiš loptu, pa se sad okrećeš. On je nas učio driblinzima, ali on to sve pokazio praktično. Nas je učio ABC-du fudbala. Kad smo pobedili ništa, izgubili ništa, pa tako treba. Nije nas grdio. A bio je strog. Tražio je i od nas disciplinu. Tačan je bio, nemate. Jedan primer, jer jedan trening izredja tim, kaže, danas je kapiten Koka i Lajš, Lajčika. Ja gledam, ja ne vjerujem, rekao, čega Franju, pa imamo mi kapitena. Ne, ti si danas kapiten. Pa kaže, imaš rođendan. Ko je to čovjek? Ko to danas radi? Malo njih. Čele Vilotić je radio, od njega sam učio dosta. On je znao rođendane svih igrača i koje je ranije zvao 5 godina ranije, pa im je čestito.
1: Da li je još neko od tih dečaka s kojim ste počeli da se bavite fudbalom ostvario neku zapaženiju karijeru?
0: Jeste fudbalsko ime koga se sećaju, Đorđe Milić. Mislim,
1: Buca.
0: Buca, dva brata, Ljubomir i Đorđe. Obojica su prešli u Zvezdu, rano su otišli. Projektovano je bilo da će na desnoj strani Vojvodine igrati Takač i Milić. Čika Franja Hirman, mi smo ga zvali Čika Franja. On je projektovao, desno krilo će igrati Takač, desnu polutku Milić. Otišao u Zvezdu, Tursko je napravio karijeru igračku veliku i trenersku, ogromnu. E on je prošao i prošao je Tadin Slobodan. Postali smo kumovi. Toliko smo se zbližili, znači 57. smo se upoznali i onda venčavo on mene, venčavo ja njega. On je odigrao jedno 5-6 utakmice za prvi tim, ali on je isto tako otišao da studira, završio je mašinski fakultet i onda je batalio fudbal. Uvijek je nije baš mirisao koji su išli na fakultet. To se znalo.

0: Pomenuli ste Vujketa Boškova, legenda, i igračka i trenerska. Da čujemo nešto i o Vujketu.
1: Nažalost, ne vidim danas da pomladak igra protiv svog prvog tima. Mi smo igrali dva puta protiv prvog tima na glavnom terenu. Jednu utakmicu sam čuvao Tozu Veselinovića, igrao sam halfa, pa mi on pripadao, a drugu utakmicu igrao beka, pa čuo Rajkova. Puno lakše je bilo čuvati Tozu koji je na svakoj utakmici davao golove. Toza je stojao i u 16-ica koji je dobio loptu, bio je miran, ako se zaletiš, daće ti gol, sklonit će loptu, a Rajkov, zatvoriš mu desnu stranu, on iz kolena levom nogom da gol sa 25 metara. Zatvoriš mu ovu nogu, on s drugom. To je bilo nešto neverovatno. A Vujke je igrao nit manjeg čoveka, nit većeg odraza. U half liniji su igrali on, Malešev, Sima Milovanov, visok ljudina, Grdosija, Vujke puno niži. Ali taj odraz što je on imao, pa dugačku loptu je imao strašno. Odigrao sam dve utakmice za prvi tim pri izlasku iz mladog tima, ali to su te nezvanične utakmice, mislim, nisu prvenstvene, ali je računa se dve utakmice. On je bio direktor i prve premije smo dobili tada, ja se začudio, dobio pare da sam mogao dobro da se najedem u hotelu Vojvodine i da popijem Coca-Colu. To je što se zarade od fudbala tiče. '62. znači imao sam 20 godina, Čika Franja Hirman je dobio zadatak da bude prvi trener i tad je preuzeo prvi tim i iz Polmatka je uzeo 4 igrača. Golmana Veljkovića, Tadina Slobodana, Čirića, igro centarfora Čirić i mene. Zimske pripreme i vidio sam ja da tu hleba nema. Moji konkurenti su bili Roganović, Svinjarević, Bena. Bili su stariji, brži i iskusniji. Nisam umeo da se nametnem, da budem malo oštriji, malo. Išao sam na poštenje, na čitanje. Danas toga nema. Vidio sam da tu nema i rekao, ajmo mi na lepo fakultet pa da guramo, da ne gubimo vreme više, pa Dojkoška, pa Beogradski DIF. Normalno da se ne kajem.
0: Pomenuli ste Beogradski DIF i školovao je generacije i generacije i pro.

0: profesora fizičkog vaspitanja i trenera, svakako prilika da kažemo i o profesorima koji su na vas ostavili najupečatljiviji trag.
1: 63. Upisan sam, primljen, položio prijemni ispit, sve to. Nas trojica iz Novog Sada, trebala je da krene nastava, a zašto sam napustio? Nastava kreće, a meni je koleno oteklo. Povredio sam na skijanju pre toga, na šari prilikom zimovanja. Meniskus mi je otišao i u avgustu, kad je u Skoplju bio zemljotres, meni je toliko bolelo noga da sam drugi dan išao na operaciju. I onda sam se vratio sa više pedagoške i krenuo vanredno da studiram, DIF Beogradski, jer ovdje sam 2 godine dao. A koliko su to profesori bili? Dovoljno je čovjek da čuje ta imena, a i da su mu još i predavali. Aleksandar Nikolić, košarka. Dobio sam 9. Čovjek me ne zna uopšte. Ja izašao tog dana, svi popadali, dobili 6. Ja dobio 9, a pravilo je, možeš da usmeravaš sportsku granu iz koje imaš 9 ili 10. Ja iz košarke 9, ovi koji su računali da dobiju 9, 10 nisu, kukali su. A priča je ta da sam iz fudbala kod Rajnovića dobio 10, ja sam izabrao 10. Znači izabrao sam fudbal, usmeravanje fudbal. Tako da sam ja diplomirani trener fudbala plus diplomirani profesor fizičke kulture. A predavači, znači Aleksandar Nikolić košarka, Nikola Kurelić, prvi doktor, predavao nam atletiku i to su bili ljudi koji su nam i život učili. Janko Leskošek, Milovan Rajnović, fudbal, Pavle Opavski, u Evropi čuveni biomehaničar, kod njega sam 10 dobio. Bio mu je asistent Leo Lukman, strašan čovjek. Posle, kod njega sam polagao košarku.
0: Da, atletičar, skakač, motko.
1: Raznovrstan, fizička priprema, Miloš Nišavić, skijanje. Strog, od svakog sam nešto naučio, ali najviše da su strogi bili, ali pravični. I puni znanja, autoriteta. Autoritetom su vladali, a ne strogoćom prema nama. Beogradski DIF, slobodno mogu da kažem da u Evropi je bio najjači. A viša pedagoška pre toga, Novosadska, ona je bila u manjem obimu toliko jaka, ali Aleksej Beri je predavao i na Beogradskom DIF-u, izdali su knjigu, on je Nastasijević, fiziologija sporta, Aleksej Ber, onda Sokola i Lajoš košarka, Labac Stevan. Tu metodiku kako je on predavao, to ni na Beogradskom DIF-u nije bio čovjek koji je tako predavao. Čovjek nas je učio, ako je gradivo 5. razreda, mi smo na tom času bili u 5. razredu, deca. I on drži metodika trčanja, metodika baratanje s loptom. On je profesor, a mi smo đaci. On je tako nas učio. I sve do 8. razreda. Ja sam svaku reč njegovu, svaku vežbu pisao. I poslije sam koristio kad sam krenuo da budem trener. Sve sam njegovo koristio.
0: U vašem životu se prepliću fudbal i košarka. E sad da popričamo malo o košarci. Kako ste počeli da se bavite njom?
1: Schmidt Stevan nas je predavao nemački jezik. Izabrao selekciju u 8. razredu. I bio u tom timu, odlično sam igrao košarku, normalno bio u 1. petorci i bio je golubar i odvezao me da upoznam Pivića, Ivkoviće, rođeni brat Piva. Ja imam 15 godina, on mene vodi kod najboljeg trenera Crvenog krsta. Tako sam ja zagrizao za košarku preko Pive. Znači tu sam košarku zavolio preko tog profesora Schmidta i kad sam se upisao u gimnaziju, to me navuklo da se dalje bavim košarkom, to se zvala 1. razred gimnazije, 4 godine. Već na 1. godini u 1. petorku sam upao škole, Moša Pijade. I bili smo 4 godine prvaci, od toga sam ja 2 put bio košgeter grada. Bio sam u 1. petorci, u 1. razredu, 2., 3., 4. I sve 4 godine smo bili prvaci Moša Pijade gimnazija.
0: Da li ste igrali u nekom klubu?
1: Jeste, u Ečegu. Bozo Oskars je zvao, primjenjivo je neke metode, nabavio je vežbe Amerikanaca, igro tu, bio zagrejan, a isto vrijeme me vuklo fudbal i primljen u fudbalu, a još sam bio malo u košarci. I onda sam košarci rekao, ja ne mogu oba da guram. A u Ečegu isto bio u 1. petorci i onda me Gal Ferika, tadašnji trener Partizana, a bio mi je profesor u osnovnoj školi posljednju godinu u Petefi Šandoru, I on me odvukao u Partizan, bio godinu dana, rekao, ne mogu, rekao, više volim fudbal. Više me privlačio, a možda bi više kao trener u košarci.

0: U košarci ste ostavili trag tako što ste jedan od osnivača železničara ovde u Novom Sadu.
1: Ljubav prema košarci i osvojeno na državnom prvenstvu Jugoslavije u Prištini, Ohridu, drugo i treće mesto. Ti igrači, oni su srednjoškolci, drugi razred, svaki dan su dolazili da igraju basket u slobodnom vremenu. Ja im oslobodim koš, to su moji miljenici. Ja kažem, pa gledaj da osnujemo klub. Odmah smo iz područne lige za 6 meseci ušli u Vojvodjansku ligu. Prošle godina nam je bio 18 i u Vojvodjanskoj ligi smo 2 puta bili drugi i 3. godinu smo bili prvi. Tu se pokazalo da nešto vredim. U kupu je važilo da ekipa koja je jača igra kod slabije ekipe. I mi smo tako tukli pančevački Dinamo drugoligaš, mi vojvodjanski ligaši, školske ekipa maltene. Dođe Spartak, tučemo Spartaka, dođe Vojvodina, tučemo Vojvodinu sa Jelićem, Gušićem, sa kompletnom ekipom, i to sa 15 razlike, i dođe Kombinat i u produžetku izgubimo utakmicu. Poen razlike, a igrali su Hajnal i Nestorov, reprezentativci Jugoslavije. I kad smo se osnovali, 74. rekao sam na skupštini, kroz 4 godine stižemo Vojvodinu, kroz 4 godine mi smo igrali s njima u istoj ligi, druga liga, ali pod imenom NAP. Fuzionisali smo se posle 3 godine, nismo imali para, NAP je imao para, a nije imao igrače. Mi smo imali igrače i nismo imali para, pa su nam predložili da se fuzionišemo s njima. Stekao sam ime u gradu, biran sam 2 puta za trenera grada. A moj igrač Palić, kapiten, bio izabran za najboljeg igrača, za Novu godinu Dnevnik objavljuje, najbolji sportista u košarci je bio on, a imao 16-17 godina.
0: Završili ste višu trenersku školu PADIF, bili ste 20 godina od 1962. do 82. profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Đorđe Natošević. Da li ste pronašli neko dete koje kasnije postalo uspešan sportista? Pre vas sam napravio intervju sa Biljanom Veselinović, teniserkom i teniskim trenerom svetski poznatom. Rekli ste mi pozdravi Biljanu.
1: Prva je bila koju sam, ženskoj košarci se radi, vodio sam sekciju ženske košarke, bili smo u gradu 2-3 puta prvaci, 2-3 godine razne generacije i bili smo na školskoj olimpijadi drugi na finalu školske olimpijade u Subotici i tu je igrala Biljana Veselinović, krenula s košarkom, posle prešla na tenis, imala je talenta za košarku, ali najveći talenat škole i cele generacije bila Jasmina Perazić, koja je osvojila olimpijsku medalju u Moskvi 1980. Ona je iz školske ekipe otišla u Vojvodinu, od 4. razreda je igrala u prvoj petorci. Visila je ceo dan u dvorištu, igrali smo u tandemu, ja i ona, ona i ja, pobeđivali muškarce, igrali smo se košarke. Siga Vasojević, trener reprezentacije kadeta. Rekao, Cigo, imam ja jednu igračicu koja je sad otišla u Vojvodinu, a ti treniraš kadete, zove se Jasmina Perazić, zove je. On ju zove, nije više ispala, ušla u A reprezentaciju. Kod nje se videlo inteligencija strašna. Imala je visinu, za svoje godine, krilni centar, ajde tako da kažemo, međutim imala je tehniku, ali pregled igre, to što ima Jokić, u primanju već ima 3-4, to je ta brzina. Ima više vrste brzine, pa Jokić ne brz, nego je spor, ali je najbrži u donošenju odluka. E, to je bila ona, napravila je karijeru i zahvalna mi je svaki put kad dođe, obiđe me, nagradi me sa dresovima, unucima da dam. A Biljana je trenirala posle teniserke i zamolila me da budem kondicioni trener Borka Majstorović, koja je bila u državi prva za svoju generaciju. Druga je bila Hegedis Silvija, nju je trenirao otac, ali ja sam bio 3 godine njima kondicioni trener i mogu samo da se pohvalim da su na evropskoj rang listi bili među prvih 10, ali već uspeh je za mene što nisu za 3 godine ni jednu povredu nisu imali. To je za mene uspeh. A kod muškaraca bilo je, igrali su u Vojvodini, Tito Vluka. Igrao je za prvi tim, ali nije napravio, Najvir Tigor. Ja sam vidio da su oni to, odu podmladak Vojvodine, dođu do prvog tima, odigraju 3-4 utakmice u prvom timu i nestanu. limit im je bio taj.
0: Koliko ste bili uspešni, govori i činjenica da ste držali i ogledne časove delegacijama iz inostranstva. Kako je do toga došlo?
1: Pa to je ogledna škola, pa inspektor kad me obišao posle godinu dana, video je moje znanje i on je završio DIF Joca Maglić čuveni. Kad je došla delegacija iz Kine, Japana, Rusije, sad što su dolazili, nego što su bili oduševljeni, jer uvijek je bilo pitanje kako je vaše mišljenje o času. Japanci su me dobro snimili, kaže, to još nisu videli, tu pokretljivost u igri, jer izabrao sam košarku, normalno ja sam izabrao, gde sam najjači, da im prikažem, nivo košarke u 7. razredu, u 8. ili nivo rukometa, ili nivo atletike, ali Japanci, da se vratim, kaže, ovo još nisu videli, ali kaže, deca su malo kruta, bio je u pravu, treba više vežbi i stezanja elastičnosti.
0: Svoje iskustvo trenersko ste pokazivali i u Rusiji.
1: Došla sreća na kraju, me pogledala, došli Rusi, Akademija Viktora Ponedeljnika, čuvenog njihovog futbalera, malo je igrao u Rostovu, igrao je u Moskvi, bio je novinar i odličan trener. Lepih 4 godine sam bio tamo, zadatak mi je bio da spremim trenere da oni bolje rade. Znači imao sam 12 trenera. Ja sam njih učio, a ne kritikovao. Stepenicu po stepenicu sam ih razvio i mogu da se pohvalim da su dvojica od 12 postali profesionalni trener, pro licencu su dobili, otišli su u Krasnodar. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
9: Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
0: Fudbalski i košarkaški trener Lajos Kokaji. Sad ćemo o fudbalu. Gde ste sve bili trener?
1: Najznačajnije je mlađe kategorije. Ova slika sve govori. Tu sam počeo. Piše nešto, stručni štab 75. Arok Ferenc, čuveni trener, posle bio selektor Australije i tukla je olimpijsku reprezentaciju našu. Hugo Ruševljanin, o njemu ne treba puno pričati. Živadinović, njega sam učio da bude trener, a bio je pre toga igrač. I suviše je bio inteligentan, brzo je napredovao, brzo. Pa je postoji selektor, biti trener Zvezde i reprezentacije. Tako da sam tu počeo i vratio sam se iz vojske 66. Ajde da pokušam da nastavim fudbalsku karijeru u Novom Sadu. Jer Arok Ferika je bio trener u to vreme u Novom Sadu, kad sam ja bio u Vojvodini, i stalno me zvao da dođem, da dođem. A kod njega su igrali moji drugari, Ivica Brzić i Omiljen Pečanin. Prvi trening vidim ja, u vojci nisam imao ni fudbalske treninge, ni ništa. Vidim ja, a Ferika Arok me posle prvog trenera, kaže, dođi da razgovaramo. Kaže, da li bi ti došao da budeš trener kod nas u Novom Sadu? Ja 22 godine imam. Ja pristao i počeo tako mlad da budem trener. Pod nadzorom njih dvojice. Što se od njih moglo naučiti, to nijedna knjiga ne piše. Nijedna. Arok Ferenc je bio suviše jak u fizičkoj pripremi. On je isto završio DIF. A Hugo Ruševljanin je...
0: Da, on je pre nego što je bio trener, bio profesor fizkulture.
1: Ne? Je, profesor fizičke kulture u osnovnoj školi, godinu dana je bio. Verovatno ga je Hugo zapazio, pa je doveden u Novi Sad, pa je trenirao i prvi tim Klipu i te jake igrače, Kozlinu, Vorgića i tako. A posle je Podmladak trenirao. E, meni je nuđen Podmladak, prihvatio sam i tu počeo sam da se razvijam. I tu se pročulo, pa me selektor... Pero Vučurević, selektor Fudbalskog saveza Vojvodine, sa 23 godine već me uzeo za njegovog trenera u reprezentaciji Fudbalskog saveza Vojvodine. Jer me on trenirao u mladom timu. Znači, u Podmatku su me trenirali Franja Hirman, dve godine, pa je onda došao Radomir Krstić, levo krilo čuveno Vojvodine. E, on je bio selektor Fudbalskog saveza Vojvodine. On je mene predložio i onda sam ja postavljen za selektora Fudbalskog saveza Vojvodine. Krle me predloži, ja ostanem, ali vanredno sam radio, nisam školu napuštao. Hugo je pogotovo tražio sve napismeno, svi treninzi, i onda sam shvatio, kad pripremate trening, on duže traje nego sam trening, zato što moraš ozbiljno da priđeš treningu. To sam naučio i na DIF-u od profesora, a i od američkog trenera kad sam vodio Vojvodinu. U prvoj ligi imali smo seminar, doveli su najjačeg američkog trenera sa koleđa da drži trenerima prve savezne lige u košarci seminar, ženama i muškima. I čovjek je rekao, kaže, danas je 5. maj. On izvadi jedan trening 5. maja prošle godine, 5. maja one i 5. one i sastavi 4. trening. Tri treninga, kaže, ne može biti isti trening. Pripremu sam naučio, a Hugo je tražio da predam plan i program napismeno, rad sa juniorskom ekipom u Bogami. Morao sam da koristim svu moguće znanje i iskustvo i da mi mu predo. Napisano je napisano. Vezano za njega, interesantna je priča. Ja konkurišem da budem direktor u Velenju. Oni me prime, provere, pošalju mi avionsku kartu na pregovore da idem. Novi Sad ide da igra sa Velenjem, Rudar Velenje. I direktor kluba pita, kaže, pa vaš trener je kod nas konkurisao, da li vi njega poznajete, da nije neka varijanta. Oni pročitaju šta sam ja sve napisao. Pa kaže, on pola nije napisao, koliko zna. A kaže, ja vam garantujem da neće doći. To meni priča sutradan. On je bio na vi sa svima. Kaže, dođite kokaj. Kaže, šta je, ne hvalite se. Pa rekao, što da se hvalim? Pa rekao, dobijam trosoban stan, imam dvoje dece raznog pola, ženu zapošljavaju, ja dobijam trosoban stan, ovaj mi ostaje, idem tamo. Kaže, ja sam njima rekao da neće tići. A ja već u glavi rešio da ne ide. I kaže on, lekcija, vi hoćete da preuzmete prvi tim na velika vrata. Iz Podmatka da uzmete prvi tim. E, ne. Kaže, prvi tim se preuzima, sad ću vam reći kako. Uzmete koferče, odete u hotel Zenica, Sarajevo, Famos, Kikinda. Ni ne raspakujete kofer u hotelu i radite. Ako vas najure, vi odete. Ako ste uspeli, ostajete, kofer raspakujete, i onda se vratite u Novi Sad, pa ćete dobiti prvi tim. A kaže, vi nećete da odete, vi ćete naći razloga zbog Novog Sada, zbog grada, zbog prijatelja, zbog roditelja. Sve je pogodio. Meni roditelji bolesni bili. To mi je bilo najjače. Kako da ih ostavim? Ali kad je on rekao, pa vi 100% nećete ići, nisam otišao.

0: Instruktorska služba je oformljena u Fudbalskom savezu Srbija i Crna Gora. Samo imena vam kažem, ona dosta govore o ozbiljnosti te službe. Zoran Milenković. Ljudi koji se bave fudbalom znaju kakav je golman bio.
1: Radničkog iz Niša.
0: Krsta Mitrović, Holandiji pravio čuda. Momčilo Vujačić, golman budućnosti i tako dalje. Saša Medin, njihov najpoznatiji igrač Sutjeske, najduže igrao drugu prvu ligu. Slobodan Radović, u Boru je bio centar for igra. Miodrag Martac, sve znamo njemu, igrao sa Dejanom, sa Vičevićem. Zvonko Živković, Slobodan Kuljanin, on je bio zadužen za Kosovo. Niko Rajičković, i dan danas je doktor na katedri u Crnoj Gori, bio izabran. Tu je bila zamisao da svi mi podučavamo na svojoj teritoriji trenere, znači ja sam bio zadužen za Vojvodinu, ujedno smo bili i selektori, svi smo dobili po selekcije. Ja sam prvo dobio selekciju 75. godište, posle sam dobio selekciju 88. godište i posle sam dobio selekciju 90. godište. Miljan je video početna selekcija, to znači od 15 godina, da kod mene je najmanje osipanje, jer odmah mi je rekao, Lajčika, ne brini, 70% će novih igrača doći za 4 godine, deca se menjaju. Kod mene se desilo da kroz 2 godine, ako se dopunilo sa dvojicom, trojicom, i onda uvek su mi dali novo. Divota je bilo sarađivati sa trenerima Crvene zvezde i Partizana. Njih sam uzimao za trenere. Igor Spasić bio je posle trener prve ekipe Zvezde. Zvonko Radić bio prvi trener Zvezde. Iz Partizana Nikica Klinčarski bio kandidat za prvog trenera. Ilija Zavišić, Đurđević Dejan, enoga selektor tamo u Americi, u Kini. Tako da moj stručni štab je posle, svi su postali veliki treneri. A uveo sam neku novinu. Ja sam njima prepustio za vreme utakmice da vode tim. I treninge sam prepustio da vode. Ali smo se dogovorili tačno od prve do poslednje vežbe. Ja sam se samo šetao po terenu i hvalio njih, bodrio njih kao trenere i igrače. A ne da ih zaustavim pa da kažem ovo ne valja pa da ja pokažem. Ne.

0: Vodili ste i našu selekciju u futsalu na finalnom turniru Evropskog prvenstva u Španiji 1999. Kako je to bilo?
1: Bio sam ja kvalifikovan za mali fudbal. Ja sam bio igrač turnira Dnevnikovog čuvenog, da je bilo i po 500 timova, ali je meni Miljan to uvalio da budem, pored to što sam instruktor i selektor, tih veliki fudbal i mali. Međutim, izdržao sam 4 godine, a bili smo u sankcijama. Ta reprezentacija je strašno igrala. Kvalifikovali smo se na evropsko među 8 ekipa i tu je priznanje mi odao holandski selektor koji je bio zadužen na tom turniru da intervjuše sve selektore. Sat i po je trajalo, kako ja gledam na mali fudbal, kako je organizacija, kako ovo. I oduševio sam ga sa mojim viđenjem, jer sam mu rekao jednu stvar, odmah je rekao, to je čuo sad, ali je tako. Kad je u malom fudbalu igrač u napadu, on treba da razmišlja o odbrani. Šta ako loše odigra ili mu oduzmu loptu? A kad je nazad, mozak treba da bude napred. To bi ja danas rekao, da li si ofanzivan trener ili defanzivan?
0: A kako je naša selekcija prošla na evropskom prvenstvu 99.
1: Jedino se mi kvalifikujemo od gostujućih ekipa. Mi smo bili u Češkoj u grupi sa Česima i Mađarima. I mi tu budemo prvi, tu ćemo i Čehe i Mađare. U grupi su bili kod nas Hrvatska, Holandija, prvak Evrope, Španija, prvak Evrope i mi. Mi bez lige, bez ičega. A u drugoj grupi su igrali Rusija, Ukrajina, Italija i Portugalija. Strašno, bez obzira koju grupu dobiješ. Bili smo bolji od Portugalaca, igrali smo nerešeno sa Holandijom, izgubili od Hrvata 4-3, a sa Špancima odigrali smo prvo polovreme nerešeno, to su Španci isticali, dok smo imali snage. Moja ekipa imala, svi su imali oko 35 godina, svi, ali su sakrivali loptu. Vujović, Andrejić, Petrika, prirodno talentovani, ali fizička priprema, nemaju ligu, nemaju... Poslije je Andrija Vujović otišao u Italiju, igra za prvaka. To mi je krivo što novinar se tako poneo. Mi smo bili pozvani na drugi turnir Rio de Janeiro. Prvak sveta učestvuje Brazil, četvrti na svetu Ukrajina, deveta Argentina i mi kao četvrti, bez plasmana. I mi dođemo u istom hotelu sve i sad ide šala, kaže ovaj turnir je ozbiljan turnir, svi u svetu, kaže nije to za rekreativce, moji čelavi 35 godina, svako sa svakim igra i prve dve ekipe ponovo igraju finale. Pobedimo Ukrajinu 6-4, 3-1 pobedimo Argentinu, 7-2 izgubimo od Brazila, a Brazil tuče ove isto sa 7-2 i ponovo igramo s njima. Ja celu noć ne spavam. Znam šta me čeka. Šta je Brazil? 6.000 gledalaca. Oni vam daju 7. gol. Ko da su dali 1-0 u zadnjoj sekundi. Oni su u delivijumu. Za njih je gol svašta. Pevaju, lupaju bubnjeve, igraju žingu njihovu. I mi ponovo igramo s njima i ja kažem igračima, znate šta, mi nemamo snage s njima, po kazni igramo s njima, drugo mesto. Rekao, ajde mi njih da napadnemo. I mi njih napadnemo, 1-0 za nas, stativa, 6.000 ljudi čuti. Čuti, muva se čuje. 3 minuta do kraja prvog polovremena, 3 gola nam daje. Samo malo popustiš. Opet je bilo 7-1. I onda na konferenciji za štampu, selektor kaže... Našu reprezentaciju, brazilsku, samo može Jugoslovenska da pobedi sa fizičkom pripremom. Kaže, samo oni mogu da nastuku. Mi ih nadigrali. Bilo je u Španiji isto lep događaj. Španci nas zovu pred evropsko prvenstvo da spaningujemo. Prvi put izgubimo 8-3 od njih, drugi put ih pobedimo 2-1 i to je njihov jedini poraz unazad 3 godine. Dolazi televizija sutra dan da snima i da pita igrače i mene po kom sistemu mi igramo. Prvo pitaju mene koji sistem vi igrate. Reku, pitajte igrače. Pitajte igrače, pa igramo na maštu. Šta sistem? Pa igramo rukomet. Na maštu. Vujovića sam imao i Vignjevića u timu. Nikola Vignjević. Po meni najjači igrač malog fudbala koji je igrao za reprezentaciju. Bilo je jačih. Ali su igrali prvu ligu, bili u Americi su bili. Bilo jačih igrača, ali nisu mogli da igraju mali fudbal. i taj Vujović je bio. Mi samo ispraznimo stranu, damo Vignjeviću loptu, on dvojicu pređe. Ne bi jedan na jedan. Vujoviću daš loptu, pređu tri igrača na ovu stranu, njega ostaviš samog tamo, prođe i da gol. To je mali fudbal.

0: Bili ste kvalitetan trener, a usto i vredan. Pa se u jednom trenutku desilo da ste istovremeno trener košarkašica Vojvodine, fudbalera kadeta Novog Sada i košarkaša Železničara. Šta je rekao Hugo Ruševljanin?
1: Nije znao da ja treniram prvu ekipu žene Vojvodine. Oni su ispali iz lige, ekipu je napustio čuveni trener Demšar i njegova žena Marija Veger Demšar, najčuvenija igračica. Da li bi ja da budem trener, Joca Horvat, direktor, jer pa rekao, ajde, bit ću. I nije bilo teško po meni da se vratim u prvu ligu. Leti je išla ta pokrajinska liga, budeš prvi i ideš na kvalifikacije. Tu smo bili normalno najjačiji, znao sam ja to po kvalitetu igračica. I odemo na kvalifikacije u Šibenik, Olimpija, mi Šibenik i Student i Sloboda Tuzla. Dve idu dalje, mi smo bili drugi, Olimpija bila prva i vraćamo se i slika u dnevniku na naslovnoj strani izađe Vojvodina ponovo u prvoj ligi. Ja na slici s igračicama i Hugo dobije dnevnik i gleda i pita Aroka, pa čekaj Ferika, jel to ovaj naš koka i na slici? On kaže da, pa ovdje, ne vidite da je on. Pa kaže, lo normalan, vodi prvu ligu i vodi naš podledak. E sad nije znao i to da vodi mi Željezničar. Ali to je za Riplija. Ja sam bio u trenerice od ujutro do uvečer. Sam dva treninga stizao u Novom Sadu da radim. Imao sam raspored u školi Đođe Natošević. Izašli su mi u susret, dali su mi časove od 10 do 1. Znači ja sam 4 časa svaki dan održao. Do 10 sam održao trening na detelinari i onda od 2 sata sam opet održao trening na detelinari, a uveče sam držao od 8 sati na Spensu košarku.

dve ponude sam imao za košarku. Ranko Žeravica me predloži da ja budem prvi trener, da imam to znanje, a on mi je predavao na RIF-u usmjeravanje košarka. Upisao sam da dobijem zvanje trenera. Fudbalu sam ga već dobio. Upisao ponovo DIF pa košarka. I sad on predavač tu. I on vidio, on kaže ovima, pa ko vam je onaj sve zna. Ko vam je, ne zna on mene uopšte. I poslije se upoznali i sad i vodio me poslije u Pulu, u Fažanu, vodio me svuda. On me predloži i Vojna se složi da budem pomoćni trener, ja pristanem. Lečić vlazi iz Skoplja. Međutim, on je toliko tražio, jedan dućan, drugi dućan, jedan stan, telefon, hrana, toliko je tražio da su ovi rekli ne može. Ja sam kod gradonačelnika u Skupštini Vojvodine i čekam odgovor da ovaj kaže da, ja sam sutradan trener. Nije došao Lečić i ko će sad biti trener? Pa kaže Hajnal. Preko nema ja ništa protiv Hajnala, Lacike, Laslo Hajnal, ali on je mlađi od mene jedno 5-6 godina. Kako to izgleda pomoćni trener? Nisam podcjenjivao njegov, pa doktorirao na košarci na fakultetu ovdje kod nas, Laslo Hajnal. To je prvo što mi je krivo što u košarci nisam prošao, a drugo, dolazi sekretar Dude Ivkovića. Kaže, Lajčeka, poslao me Duda po tebe, sutra se ide na šaru, na pripreme, spremi se, ideš. I čento, a koja je plata? Zove te Duda Ivković. A ja drugi put koja je plata i ovako mahnem rukom i ne odem. Na njegovom treningu se prijavim. U razredu sede ovdje da čuješ. 13 treninga mu odgledam od A do Š, sve zapišem. Od A do Š. I prođe tih 13 treninga, ode on kod gradonačelnika grada i on kaže, koji ste vi košarkaški grad? Dođe fudbalski trener i sve je zapisao, jedino me on posjetio. 13 treninga za redom. I šta sam od njega naučio? On zaključa salu. Rekao, Dudo, šta je ovo? Ovo je moje radno mjesto. A mene direktor sad kad zove, preko sekretarice, ja moram da odem kod njega i moram da čekam dok me on ne pusti unutra. E, on ne može kod mene da uđe. I to sam naučio. Ma ne može da uđe u salu, to je jedno. A kaže, sad slušaj drugo, zašto?

0: Pavlović se zvao, beka igrao i dao po 20 komada, ne vrati se jednu odbranu, pazi, jednu odbranu se ne vrati. On zaustavi trening, majku mu je psovo, kaže, pa mene su skidali na dorčulu s tramvaja, ti da mene zamlačuješ na treningu. Kad te oteram iz kluba, prodavat ćeš paradajs na pijaci. Tu Obad, Bilalović, Dlazić, strašna ekipa Vojene, Radović. Ja se smrzao. Ne da su trčali, nego su leteli po terenu. Zašto ovo pričam? Sad Zvezda trenira tu na centru gde ja radim, u toj sali, Ranko drži trening Vojvodini. Ranko, mogu da gledam ovo, kako ne možeš da gledaš? Ista situacija, Stevančev centar se ne vrati u odbranu. Potpuno ista, jednu odbranu se ne vrati. Zaustavi trening, dođite svi na sredinu. Sad slušaj ovo, isto. Kaže on, jeste vi bolesni? Nisam. Jeste povređeni? Pa nisam. A vi nećete da trčite, sedite, idite tam. Tako mirno, tima ko hoće. Šta hoće da kažem, dve situacije, dva različita reagovanja. Predavao sam na katedri za sportove, predavao i teoretske i zbog praktičnog su me još više uzimali. Trenirao sam i košarkaše i fudbalere. To da postanem predavač na fakultetu, to je iziskivalo da budeš doktor. Nisam sebe tu video, više sam voleo praksu, nego sad, ajde, baci se da budeš doktor, puno čitanja, puno pisanja, puno svega toga, i nije radno mesto mi nije tražilo, ili da je tražilo, imao sam zvanje predavača. Da su tražili da zvanje predavača moraš da imaš magisterijum, onda bi magistrirao. Ja sam sve ispite dao na magisterijum, a nisi mogao magisterijum da upišeš ako nisi imao prosek ocena preko 8. Ja sam imao 8,2 prosek. Biti trener i u košarci, u fudbalu, pogotovo u radu sa mladima, vi mora da ste raznovrsni koji radite s tom decom. Prvo ste pedagog, tek onda ga obrazujete. Znanje iz pedagogije, psihologije, da ga pročitaš, šta on misli. Roditelje da pročitaš i da ih držiš na jednom nivou od tebe. Ne može se bez roditelja. Treba znati s roditeljem. Ja napravim roditeljski sastanak, predstavim se i kažem, ja radim godinu dana sa vašom decom, kod mene nema pušenja, kartanja, alkohola. Jer se vi slažete, složili ste se, okej. Okay. Ne mogu da vam zabranim da navijate, ali ne možete protiv protivnika da navijate i ne možete samo vaše dete da isticate. Nego kažete bravo i za protivničkog igrača, oni ne gledaju. Ko protivnički igrač kad napravi potez, vi aplaudirajte. A ne gledaju, moj misle, ovaj je lud. Sad je roditeljski, sljedeći će biti kroz mjesec dana, reko imat ćemo 4 roditeljska, teme te i te, a posebno ako vas interesuje, najavite se posle svakog treninga, mogu s vama da ostanem. A da me cimate, ej, dođi, ostani, ili ne, reko, samo najavite se, ja ću ostati posle treninga 10 minuta da rešavamo zajedno. Pa ja sam kod Jokanovića kući išao. Jokanović ne bi bio fudbaler u školu.
1: Slaviš.
0: Ne bi bio igrač. Strašno inteligentan, moćan. Na času maternjeg jezika sedi okrenut leđima profesorici. Ne fermo je, ne dozima je za ozbiljno. Dođe informacija do mene, ja odmah u školu kod nje, odmah. I sada ne dužim priče, rekao, ja obećavam da će ono sljedeći čas već biti najbolji. Kaže, ajde, vidimo i to. Pa rekao, vidit ćemo, rekao, Slaviša, 4 oka, rekao, ja sam joj obećao da ćeš ti biti dobar. Pa nemoj da ti slomim obe noge, ne bi mu slomio normalno. Rekao, nemoj da ti slomim obe noge, da mi izdaš. Ti mene ne moraš da voliš, a ona je zbog tebe tamo. Ni mene ne moraš da voliš, a ne nju. Ona kad ide ulicom desnom stranom, ti pređi na levu, pošto je ne ceniš. Ali ako ideš istom stranom ulice, onda ćeš da joj se javiš. Inteligentan dečko. Ja njega predložim kod selektora, kad su Čeleta Vilotića sklonili, pomogni mi, hrvatski selektor je bio. I nije Mažić, Mamić, čileanska reprezentacija.
1: Jozić.
0: Joz, Mirko. Mirko, Mirko, imam igrača, slušaj ovu priču. Ko Mirko, imam igrača za tebe, libero. Ko je taj igrač? Zove se Slaviša Jokanović. Bolje od Štimca. On kaže, ti to ozbiljno, reko, ja to ozbiljno. Pošalje poziv, ovi sklone poziv, neću da kažem ko. Bolje on da odigra za prvi tim, već je ušao pri izlasku iz podmatka dve utakmice, da odigra za prvi tim.

a ja ovog predložio da ide za reprezentaciju. Ja onda napišem četiri igrača odlazilo iz Podmatka i za Slavišu napišem. On je igrač ne za prvi tim naš, Novog Sada. On je reprezentativac. On je za godinu dana bio u Partizanu, bio u reprezentaciji. U Vojvodini odigra godinu dana, bude šampion, ode u Partizan, Osim ga vidi i bude u reprezentaciji. I stigne te Jarnijeve i sve ih stigne. To što sam ja rekao.

0: da budem vredan, da budem pošten i koristim tu rečenicu da ne pljunem na ogledalo svaki dan koji gledam. Znači, istrajnost, poštenje, vrednoća, raznovrsnost. U ovoj struci, profesor fizičke kulture ili trener, pa igrač treba da je raznovrstan. Da li danas postoji samo zato što igra to? Pa danas igrači igraju tri uloge. Oduzimaju lopte, grade igru, daju golove. Je li tako? Nole nije raznovrstan. Prvo je bio dobar skijaš, drugo košarka, fudbal, ništa mu strano nije. Jezici, raznovrstan čovjek. Ferguson je bio strašan trener, on mi je bio vodilja. Došao sam do materijala, napravi kviz i napravi ekipu. I on napravi sa stručnim štabom. I kviz, nagrada, pitanje iz istorije, iz umetnosti, ne samo fudbal. I ko pobedi? Ali on stavi sebe na kocku sa svojim stručnim štabom. Odvede ekipu, svakom paru da golf kolica. I idu golf da igraju. Ko pobedi dobije nagradu. Nije samo fudbalski trening. To je posljednje. Pogotovo rad sa mladima. Od Miljana sam uzao tu rečenicu. Nisam nigdje spomenuo. Tvorac košarke u velikoj Jugoslaviji je Aleksandar Nikolić. Tvorac. Tvorac fudbala je Miljan Miljanić. On je sa 36 godina bio u taboru Brazila. Niko nije mogao novinar da priđe. To nešto govori. Drugo, imao je 38 predavanja kao instruktor FIFA. Ko je naš trener imao 38 predavanja? Nijedan. Biće Mladinić, pa to je strašno, strašno čovjeka. Kako sam njegov selektor postao, to je isto interesantna priča. Završi se turnir u Borovu, pionirske selekcije i sada zadrže trenere na jednodnevni seminar tih reprezentacija područja i počinje smena za prvu ligu. Prvoligaši igrači i bit će tako pravi selekciju za reprezentaciju. Prvo mi koji smo doveli igrače, reprezentativci amaterskih klubova, a sad prva liga. I seminar, problem rada sa talentima, uzmem reći, predstavim se. Rekao, uopšte nije problem s talentima. Imamo raznolikost, to je naša snaga, nego sa talentovanom decom treba talentovani trener. To nama fali. Kad je on skočio, ponovi to ponovo. Ja ponovim, sad ostaješ tu. I zadrži me da selektiram prvu ligu. On sad napravi probu, pošalje me da gledam Hajduka. U Hajduku su braća Vujović, a ovaj kapiten Zoran, 15-16 godina. Pa znam šta ćeš reći, kapiten je najbolji igrač Hajduka. Reku, zašto znate? Reku, nije najbolji. Brat mu je puno bolji. Kako brat? Brat mu igra ovako, a ovaj igra ovako. Kaže, evo ti ruka, ovo niko ne vidi. Kaže, malo ljudi to vide. Kaže, a to sam ja znao, zato me provocira. Pa reku, on igra ovako, a ovaj igra ovako. I Zlatko je kod svakog selektora igrao, zato što je igrao ovako.
1: Pravo na gol.
0: I onda je bila ona priča, i onda sedimo za stolom i pričamo. Zlatko na svakoj utakmici uđe u pet šanci, pa ga kritikuju što je dao jedan gol, a onaj ne uđe na pet utakmica ni u jednu. I ko je sad bolji? Pet utakmica ne uđe u šansu, a igra polutku. A ovaj uđe pet puta na svakoj utakmici.
1: Hvala veliko. Poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Lajoš Lajčeka Kokaji, nekada fudbaler i košarkaš, pa posle trener u ovim sportovima, a i profesor fizičkog vaspitanja.

0: Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slede vesti. Aleksandar Vučić večeras podnosi ostavku na mesto predsednika Republike. Kako je najavio, u 20 sati obratit će se iz predsedništva i obrazložiti svoju odluku. Prenos je na našem prvom programu. Poslednjeg dana predsedničkog mandata Vučić je na RTS-u poručio da odlazi ponosan na rezultate.
1: Ne može niko da oduzme ni Expo, ni Beograd na vodi, ni 684 km autoputeva i brzih saobraćajnica, mnogo više nego za prethodnih 70 godina urađeno, niti sada će to biti sa otvaranjem Niš-Brestova, 240 km potpuno nove pruge, 880 rekonstruisanih pruga i 5 ili sad već 6 naučno-tehnoloških parkova, zavisi koju fazu računate, preko 250 objekata zdravstvene zaštite, dakle domova zdravlja, bolnica, kliničko-bolničkih centara urađeno, obezbeđeno deci mnogo inovativnih lekova, lekova za retke bolesti, plaćeno mnogo toga za lečenje u inostranstvu. Mi smo danas ekonomski pretekli region Zapadnog Balkana. Mi danas ulazimo u višu ligu. Mi danas počinjemo da se takmičimo sa Slovačkom, Bugarskom i Rumunijom. I to mora da bude naš sledeći cilj. Da probamo da održimo korak sa tim zemljama koji imaju ogromne izdvajanje iz Evropske unije, ako možemo u nekim stvarima i da ih preteknemo.
0: Njegove poslednje odluke na mestu predsednika odnosit će se na pomilovanje i abolicije.
1: Mislim da deo ljudi koji su učestvovali u svem onome što se zbivalo u zemlji u poslednjih godina i po dana, sa obe strane, mnogi će se iznenaditi da im dam pomilovanje i aboliciju, dakle, kako kome, dakle, za one koji imaju presude jedna odluka, za one koji nemaju presude druga odluka, jer smatram da će i to doprineti mirnijem životu i boljem razumevanju svih.
0: Tokom popodneva predsednik je gost i na CNN-u. Govoreći o sahrani Ratka Mladića, ponovio je da Srbija nije uradila ništa loše. Istakao je da je sve prošlo civilizovano, bez državnih počasti. Naglasio je da Srbi osjećaju da je međunarodna zajednica uradila mnogo nepravednih stvari prema nama. Rekao je i da će naša država biti faktor mira i stabilnosti u regionu. Za devetoro Srba koje je jutros pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili u opštini Zubin Potok zbog sumnje da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva, po nalogu tužioca određeno je zadržavanje do 48 sati. Kako je saopšteno, tokom pretresa zaplenjeni su mobilni telefoni, oružje duge cevi, lovačka puška, municija, 4 granate, oko 23.000 evra i približno 60.000 dinara. Hapšenja su osudili zvaničnici Beograda i Srpska lista. Najavljena je pravna pomoć uhapšenima. Incident u britanskoj vazduhoplovnoj bazi na jugozapadu Engleske. Uhapšeno je nekoliko muškaraca pod sumnjom za podmetanje eksploziva. Stanovnici obližnjeg sela su evakuisani, dok su specijalni vojni timovi za uklanjanje eksploziva pretraživali sumnjiva vozila u blizini baze, koju američke snage koriste za napade na Iran. Iranska revolucionarna garda ranije je upozorila da bi svaka baza koja se koristi za takve napade mogla da postane legitimna meta snaga Teherana. Ministar spoljnih poslova Irana, Abbas Arakči, izjavio je da je Teheran upoznat sa početnom reakcijom američkog predsednika Donalda Trumpa na predlog Irana o otvaranju Ormuzskog moreuza, ali da još nije primio odgovor. Očekuje da mu posrednici prenesu konačan stav Sjedinjenih Država. Trump je najnoviji predlog Irana ocenio kao neprihvatljiv. Fiskulturna sala osnovne škole Feješ Klara u Kikindi gotovo je potpuno uništena u požaru koji je izbio sinoć nešto pre 22 časa. Vatra je lokalizovana posle više sati intervencije, a sprečeno je njeno širenje na ostatak školske zgrade. Povređenih nije bilo. Expo Karavan, paviljon igre, održao se na Savskoj promenadi. Posetiocima je prikazana tema i programski sadržaj specijalizovane izložbe koja će naredne godine Beograd i Srbiju predstavljati svetu tokom 93 dana pred više od 4 miliona posetilaca. Ekspo Karavan će sljedećeg vikenda biti na Zlatiboru i u Leskovcu. Fudbaleri Srbije dočekaće selekciju Holandije u drugom kolu Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Vreme sutra, posle jutranje kratkotrajne magle, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviše dnevno od 23 do 26 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu 23 stepena, 24 u Nišu, u Novom Sadu 25 stepeni. U Beogradu temperatura vazduha je 25 stepeni, vlažnost vazduha 36%, pritisak 1009 milibara. Duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Puros guerreros aztecas.
1: Real,

Mogu li fudbaleri Srbije posle poraza od Grčke da iznenade Holandiju u drugom kolu A divizije Lige nacija? Hoće li tim Veljka Paunovića prikazati bolju igru i konačno obradovati navijače? Prenosimo fudbalsku utakmicu između Srbije i Holandije. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić, Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, nedelja, 27. septembar, 18 časova. Radio Beograd 1.

0: Poštovani slušalci, dobro večer, ja sam Miloš Panić, a u nastavku programa pratit ćete prenos drugog kola fudbalske lige nacija. U grupi 2A divizije Srbija dočekuje Holandiju od 18 časova. Meč se igra na stadionu Rajko Mitić, odakle se javljaju naši reporteri Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Kolege, dobro večer i vam.
1: Predivno nedeljno popodne na stadionu Rajko Mitić. Pozdrav sa ovog predivnog sportskog objekta. Nažalost, tribine ovog stadiona nisu ispunjene do poslednjeg mesta. Naprotiv, kao i protiv Grčke i ovog puta, nismo zadovoljni podrškom koju će imati fudbalska reprezentacija Srbije. Oko 7 ili 8 hiljada ljubitelja fudbala je na tribinama.

Tu su i polaznici škola fudbala iz cele Srbije koji su došli da podrže reprezentaciju i verujemo da će koliko toliko atmosfera biti na nekom evropskom nivou. Fudbaleri predvođeni sudijom Simonom Mačinjakom iz Poljskom su na centru igrališta i sada slede himne.

Čuli ste himnu Holandije, tu su i navijači koji su doputovali u Beograd, njih oko 300, a sada himna Republike Srbije, Bože pravde.

0: Prelepi momenti na stadionu Rajko Mitić. Evo i vatrometa kao uvod u jedan pravi fudbalski spektakl. Nedostaju navijači da bi utisci bili najpovoljniji mogući, ali verovatno i onaj poraz Srbije protiv Grčke, bilo je 2-1 pre tri dana na ovom istom mestu u prvom susretu Lige nacije u novoj sezoni, doprineli su da eto ovo prelepo nedeljno popodne, temperatura je trenutno 20 stepeni, ljubitelji fudbala ne iskoriste na pravi način, verovatno će slušati radio prenos ili gledati našu televiziju. U Beograd je doputovala jedna ozbiljna fudbalska reprezentacija, Holandija koja ima istoriju, prošlost, ali i sadašnjost, trenutno deveta na FIFA-noj rang listi, Srbija tek 41. prolazi kroz teške trenutke, iako se nadmeće u najjačoj A diviziji, to ne bi trebalo da zaboravimo. Srbija želi da ostane u toj grupi i da ima što bolju poziciju za kvalifikacije evropskog šampionata. Da li ćemo uspeti u tome, vidjet ćemo, ali kada smo došli na stadion i saznali sastav naše reprezentacije, bili smo prilično iznenađeni, jer je selektor Veljko Paunović izvršio čak 7 izmena u odnosu na prvi susret protiv Grčke. Jeste bio nezadovoljan zalaganjem, igrom i rezultatom, ali činjenica da su na klupi ostali i Dušan Tadić, zatim Kostić, Jović, jeste prilično veliko iznenađenje. Sastav Srbije za večeras, za duel protiv Holandije, na golu je Vanja Milinković-Savić, zatim igraju Nedeljković, Pavlović, Gudelj, Stanković, Joveljić, Živković je večeras kapiten tima, pa zatim priliku od prvog minuta dobio Babić, igra i Terzić, Sergej Milinković-Savić je u timu i Lukić. Dakle, u odnosu na utakmicu protiv Grčke, novi fudbaleri su Nedeljković, Gudelj, Stanković, Joveljić, Babić, Terzić i Lukić. Kada je reč o Holandiji, koja ima prebogatu tradiciju, jedna od zemalja koja je preteča totalnog fudbala 70. i 80. godina, na golu je Verbruggen, kapiten tima je igrač Liverpoola Van Dijk, pa zatim igraju Van Hekke, Somerville, Gravenberg, Gakpo, strelac gola protiv Nemačke, u timu je i Reynolds, pa Van der Ven, Medvink, mladi futbaler, igrač AZ Alkmara, dobio je priliku od prvog minuta, Verman iz Borussije Dortmund i Dumfries, igrač Real Madrida. Ovog trenutka sudija Simon Marčinjak iz Poljske, jedan od najboljih evropskih arbitara, dao je znak za početak meča. Sa centra su klenuli Holanđani u tradicionalnoj boji, u narandžastim dresovima. Tu su i njihovi simpatizeri, gotovo svi njih 350 ili 400 na delu tribine između južne i zapadne, u istim majicama kao što to na terenu nose njihovi ljubimci. Srbija uspeva da osvoji loptu, evo sada Joveljića, vraćena je do naših štopera. Srbija će i večeras igrati u formaciji 4-2-3-1. Da li će biti uspešnija, da li ćemo uspeti nekako da se suprotstavimo, naročito u ovom prvom poluvremenu, jednoj ozbiljnoj evropskoj reprezentaciji. Pa imali ste priliku sigurno sinoć da pratite putem TV prijemnika susret između Španije i Engleske i da uporedite kako se igra na tom meču i kako su igrali naši fudbaleri u susretu protiv Grčke, kada smo pogotkom u 5. minutu nadoknade vremena doživjeli poraz i izgubili tu utakmicu sa 2-1.
1: Napada Holandija, ali smo tu akciju presekli u krugu koju obeležava centar. Rekao je Vlade, Holanđani u svojim tradicionalnim narandžastim, fluorescentno narandžastim dresovima i tako su prepoznatljivi u svetu kao oranje, mada narandžasta boja nije deo holandske zastave i to je jedna lepa priča koju ćem, verujem, ispričati u toku prenosa, a naši u kompletno beloj opremi. I svaki detalj treba da zapazimo, da prokomentarišemo. Bili smo dugo godina crveni, kao Srbija, zatim smo prihvatili skoro plavu boju kao osnovnu boju kada smo domaćini, a evo već drugu utakmicu igramo u kompletno beloj opremi. Zašto? To znaju samo u Savezu. Pokušao je Živković, nije uspeo, presekli su Holandjani loptu, Gakpo je to učinio, zatim sada Holandija potpuno kontroliše sredinu terena i njihov selektor Xavi Alonso je rekao da bi sve sem pobede Holandjana bio za njih veliki, veliki neuspeh i da će se potruditi da sve na terenu reše brzo i efikasno. Sada napada Holandija po levoj strani, lopta je već u našem kaznenom prostoru, može da usledi centar šut, izmena duplih pasa, udarac blokiran. Hoćemo li usvojiti tu loptu? Malo nonšalantno je svemu prišao Joveljić, trebalo je da se zagradi, ali nije. I Holandjani sada potpuno, potpuno kontrolišu loptu na sredini terena. Tek ističe treći minut, tu je Van Heke, igrač Tottenhema. Dakle, sve je to jedna plejada igrača iz Premier lige, iz Liverpoola, Tottenhema, Brightona, Crystal Palace, Manchester Uniteda. Ima i nekoliko futbolera iz holandske Eredivizije. Tu su i futbaleri Fenerbahčea i Lacija, Napolija. Dakle, jedan skup vrlo, vrlo kvalitetnih, skupih igrača. Holandjani su zaista i dalje futbalska vele, vele sila, mada su imali tu nesreću da su gubili u finalima mundijala, da jednostavno taj poraz posljednji bio 2010. od Španije. Ali valjda će i kako godine budu odmicale Holandjani skinuti to svoje fudbalsko prokletstvo i da će se popeti tamo gde svi žele da vide ovu selekciju. Četvrti minut je za nama, Holandjani grade igru, napadaju, mi smo u nešto višem bloku nego što smo učinili to protiv Grka. Sada Sergej osvaja loptu pa po levoj strani pokušava da prođe Terzić, odnosno bio to Pavlović i nije uspeo. Reagovao je Virgil van Dijk, 35-godišnja legenda fudbalske reprezentacije, igrač Liverpoola. Van Dijk je ovde igrao kada je protiv Crvene zvezde nastupao, kada mu je Pavkov dva puta lepo pobegao i jednom ga naskočio, a drugi put sa distance postigao pogodak. Pamti sigurno to Van Dijk, sada daleko bačena lopta iz auta. Dakle, Van Dijk je osetio kako je to izgubiti na stadionu Rajko Mitić, ali mi pola veka nismo pobedili Holandjane u Beogradu, a zaista bole oni porazi sa mundijala u Nemačkoj 2006. i sa evropskog prvenstva kada smo primili čak 6 golova, ali hajde da se ne sećamo od toga kada je Savo Milošević bio jedini strelac za reprezentaciju tadašnje države. Napada sada Srbija, odnosno Živković se sada povlači prema našem golu, pa kapitan vraća loptu do našeg čuvara mreže, do Vanje. Vanja malo riskantno, ali ipak precizno do igrača u beloj opremi. Napadamo sada po levoj strani, lepo ubacivanje iz drugog plana. Evo loptu u kaznenom prostoru, šanse za Srbiju, centar šut ili šut, sve jedno, hrabro. S leve strane smo pokušali, bio je Sergej u prilici, traži je Sergej Joveljića, ali ruku na srce, bio je to više udarac sa desne strane nego centar šut, nije uspeo Sergej. Malo se naljutio Joveljić što nije ta lopta bila malo sporija, malo mekša, ali dobro je. Krenuli smo hrabro, krenuli smo malo i neočekivano dobro, da se našalimo, jer bolje da mi budemo skeptični, a da reprezentacija odigra van svih očekivanja i da, pa zašto da ne, pobedi. Fudbal je to, treba se uvek nadati najboljem. Jesmo u društvu fudbalskih ala, velikana, ali da bi bili bolji morate da igrate sa najboljima. I sada Holandjani napadaju po desnoj strani, moramo da istrpimo i možda neke udarce koje nismo očekivali kao protiv Grka da bi napredovali. Sada Holandjani s desne strane mogu da napadnu. Mi smo se postavili u blok pred našim kaznenim prostorom. Holandjani imaju loptu u svojim nogama, ne smemo da im ostavimo ni promil prostora kao što smo to činili protiv Grka. Sada Holandjani jednostavno kao da nemaju rešenje, kao da žele da naprave višak po desnoj strani. Centar šut u naš kazneni prostor, dobro reagujemo, možda malo i je to bilo nekontrolisano od Babića, ali lopta i dalje kod Holanđana. Van Dijk sada već na 40-45 metara od našeg gola, dakle visoko su Holanđani izašli. Malo nas možda i pocenjuju u ovim trenucima sa ovakvom postavom štopera koji su 15 metara u polovini Srbije. Od svega bit će aut u korist naše reprezentacije. Van de Ven je pogrešio, pod pritiskom je bio. Aut za Srbiju i za sada sve to izgleda onako fino, solidno. Pa hajde da počastimo, kad je reč o publici, možda 8-9 hiljada do 10 najviše gledalaca. I sam Paunović je rekao da poverenje treba zaslužiti, povratiti, ali taj sam start protiv Grka je rezultatski, pa igrački bio ispod očekivanja. I hajde da verujemo da možemo bolje da odigramo. Istina, Holandija je veliki, veliki favorit. Već sam rekao gde nastupaju njihovi igrači, sa kakvim iskustvom je to taj sastav. Igrači u najboljim godinama od 23, 4, 5, 6, 7, 8, 30, najstariji Van Dijk 35. Dakle, to je ekipa koja je projektovana za naredni mundijal, za napad na prvo evropsku pa svetsku titulu, ali hajde da mi Holanđanima pokvarimo ovo beogradsko predivno septembarsko veče, da gostima put učinimo nešto težim. Napada sada Holandija po levoj strani, već su na ivici kaznenog prostora, naš dupli blok je tu odmah kod Gakpa. Gakpo vraća loptu do saigrača, sada pred kazneni prostor upućena lopta, nije stigao do nje Živković, ipak jeste Pavlović pustio do Živkovića. Živković sada je odlaže na stranu, želi da dobije malo vremenu i prostoru. Živković pod pritiskom gubi loptu i Holanđani sada kreću sve žešće da nas, kako se to žargonski kaže, dave, da jednostavno ne dozvoljavaju da iznesemo loptu, ali dalje izuzetno visoko stoje, što je šansa za kontranapad. Lopta na ivici kaznenog prostora i stići će do našeg golmana Vanje Milinkovića Savića. Dakle, nešto više od 9 minuta za nama, solidno je, 0-0 je i ovo obećava da možda može biti i neočekivano dobro.
0: Očekujemo naravno bolju igru naših fudbalera nego što je to bilo u susretu protiv Grčke, kada smo gostima prepustili inicijativu. Ovog puta Srbija odvažnija.

Selektor stranac na klupi Holanđana posle 48 godina zna kako da postavi igru i zna kako da iznenadi protivnika. Verujemo da večeras neće biti uspešan, iako Holanđani važe za apsolutnog favorita uoči ovog susreta. Kvalitet je na njihovoj strani, ali Srbija traži svoju šansu. I Srbija sa jednim novim timom želi da pokaže da može da igra protiv najboljih. Razlika i na rang listi je ogromna. Rekli smo, Holanđani 9. Srbija 41. Klubovi u kojima igraju Holanđani su znatno boljeg renomea nego klubovi u kojima igraju naši reprezentativci, ali timska igra pobeđuje. Da li Srbija ima timsku igru večeras? Vidjet ćemo. Napadaju Holanđani, u toku je 11. minut igre, lopta je kod kapitena Van Dijka sa centra igrališta. Svi naši fudbaleri povukli su se na naš deo terena. Kratka kombinacija Holanđana, koji imaju prebogatu istoriju, imaju jednu evropsku titulu osvojenu 1988. godine. Generacija Van Bastena, Gulita i Kumana. I evo prvog žutog kartona. Prvi prekršaj naših igrača na centru igrališta i odmah opomena za Lukića, čini mi se. Nešto oštriji start Lukića, tu je bio i Nedeljković, prodor, onda jedna ničija lopta, zaleteo se i Holanđanin, bio je to Gakpo. Sad procena arbitra je takva, bio je blizu mesta događaja. Zanimljivo, Marčinjak, jer četiri puta sudio utakmice fudbalske reprezentacije Srbije, sada je Lukić u problemu, dobio žuti karton i moraće u nastavku meča da bude oprezan. Verujem da o tome razmišlja i selektor Veljko Paunović. Prerano u 12. minutu već prvi žuti karton za jednog našeg fudbalera koji mora da se bori, da trči, da uklizava na sredini terena, a opterećen javnom opomenom biće u velikom problemu. Izvodi se slobodan udarac sa centra igrališta, Van Dijk, kratka kombinacija, tu je Van Heke, još jednom kombinacija ove dvojice fudbalera, pa loptu opet dobija kapiten Holanđana, odigrava do Van der Vena, koji kontroliše tu levu stranu, Holanđani sa trojicom štopera pozadi. Golman Verbruggen odigrao je napred i sada napad Holandije se usmerava na desnu stranu. Atmosfera je primerena ovakvom jednom susretu. Nažalost, ovakva reprezentacija zaslužuje makar 40.000 ljubitelja fudbala, ali okolnosti su takve da moramo da budemo zadovoljni i sa ovom posetom od 10.000 ljubitelja fudbala na stadionu Rajko Mitić. Naši nisu uspeli da se odbrane, još jednom je lopta izgubljena i evo sada prilike da Van Heke organizuje akciju Holanđana. Lopta se usmerava opet na desnu stranu, još jednom se vraća do Van Hekea. Van Heke igra u Tottenhamu. Evo kratke kombinacije, naši su povučeni, opet nekako u defanzivi, nešto slično gledali smo i pre tri dana u duelu sa Grcima kada je Srbija poražena sa 2-1. Ali tada je Srbija vodila na početku susreta, stigla do prednosti, a onda dozvolila Grcima da stignu do preokreta. Još uvek veći posed Holanđana u ovom susretu, apsolutna dominacija od početka meča, ali za sada odbrana Srbije deluje sigurno i Holanđani nisu uspeli da stvore ni jednu povoljnu priliku. Evo sada akcija sa desne se usmerava na levu stranu i evo sada opasni Gakpo. Centar šut, udarac, šta će biti od svega, intervenisala naša odbrana, ali lopta i dalje pripada Holanđanima. Mora malo da se akcija vrati malo unazad, pa naši uspevaju nekako da se odbrane. Treba krenuti, iskoristiti kontranapad i evo sada prilike. Lopta je na levoj strani, napadaju naši, dobar prodor Terzića, može li sada sa loptom da uđe u kazni prostor, nije uspeo jer su se munjevito vratili odbrani fudbaleri Holandije, dosta je obećavala ova akcija, ali taj završni potez Terzića izostao, iako je bio dosta dobro upućen pas i dobro njegovo utrčavanje.

0: moramo gledati malo napred, previše smo orijentisani na odbranu, vraća se lopta ka našem golu, ali to je očigledno pokazatelj da nam nedostaje sadržaj igre, prava koncepcija u igri. Loptu sada ima Stanković, od njega očekujemo da nešto promeni na sredini terena, pa lopta dolazi od Nedeljkovića. Nedeljković je malo igrao u poslednje vreme, ali verujem da na njega računaju u nemačkom Leipzigu, najozbiljnije, pre toga bio i u Aston Villa, nije odigrao ni jednu utakmicu u Premier ligi. A u 16. minutu izvešće se aut, lopta će pripasti reprezentaciji Srbije, aut tu blizu kaznenog prostora ili na sredini dela terena koji pripada Holanđanima. Loptu ima Nedeljković i kratko odigravanje do Stankovića. Stanković pokriva tu desnu i napadačku i odbramenu stranu. A sa loptom je malo čas spomenuti Lukić koji jedini za sada ima žuti karton. Ističe lagano 16. minut igre u prvom poluvremenu. Napad naših, Nedeljković, dobra asistencija. Udarac šutirao je Joveljić i prvi udarac u okvir gola naših u 17. minutu i neka nastave naši sa ovakvom igrom, jer verujem ako se budu borili na ovakav način da će biti povoljnih prilika i da ćemo uspjeti da postignemo neki gol.
1: I šteta što Joveljić još bolje nije zahvatio tu loptu, šutirao je fudbalski iz prve na asistenciju svog saigrača, a već jedna izmena u ekipi Holandije, izašao je Gakpo zbog povrede i to je veliki hendikep za goste. Napadač Liverpoola mora da ustupi mesto Rubenu Van Bommelu, sinu Marka Van Bommela, za one koji malo duže prate fudbal. Inače, Ruben je igrač PSV-a, mlad, tek nešto više od 21 godine ima i sada, dakle, Holanđani oslabljeni, slobodno mogu reći, mada i Ruben Van Bommel zaista fenomenalan igrač, ali ipak Cody Gakpo je bio mnogo veća pretnja, verujemo da će se to ispostaviti do kraja, od Rubena Van Bommela. Napada, odnosno pokušava da iznese sa svoje polovine loptu Holandije. Dakle, jasan je cilj, jasna je skica u pripremi ove utakmice. Branimo se u što višem bloku, a sada Holanđani napadaju, spuštena lopta, udarac i dobar je Vanja. Spuštena lopta glavom na nekih 25 metara. Merdink je zaista sjajno šutirao levom nogom, pre toga mu Tijani Reinders spustio odlično loptu glavom u stilu nekada Nikole Žigića na ovom stadionu. Opet stariji se sećaju kako je to Žigić za Pantelića umeo da namesti, a imali smo sreće da posle udarca Meksa Merdinga bude naš golman na visini zadatka i beležimo taj 19. minut. Dakle, prva polu prilika za Holanđane, Joveljić je imao jednu za Srbiju. Za sada je rezultatski dobro, igrački sasvim solidno na terenu delujemo i hajde da taj ponos o kome je govorio Paunović, hajde da nije imao zašto više da se uhvati na konferenciji juče, da taj ponos, inat, nama svojstven i taj inat je teško objasniti ljudima koji ne pripode ovom podneblju, pokažemo sada i da jednostavno kada sa nas mnogi otpisali da mi poput Feniksa izniknemo iz tog nekog fudbalskog pepela, uspeli smo sada da se odbranimo u još jednoj situaciji. Igrač sa brojem 14, Jani Reinders, igrač Kadisi, Al Kadisi je šutirao sa nekih 18-19 metara, dobro je bio postavljen Gudelj, uspeo je delom da tu loptu amortizuje, da ona bezbedno stigne do Vanje Milinkovića Savića i ostaje 0-0. Ostaje 0-0 i ne bi imali ništa protiv da se zaista tim rezultatom i završi ova utakmica, jer bi bod protiv Holanđana bio puna kapa, što se kaže. Koliko je to realno, ne znamo, mislim da nije, da će biti ovde pogodak, ali hajde da nas fudbaleri obrade.

Napadaju sada Holanđani po desnoj strani, Laptenici kaznenog prostora. Centar šut, još jedan dobar blok. Još jedan dobar blok. Ljuti se Babić na saigrače. Još jedan dobar blok njegov. Babić nas je praktično izjednačujućim golom u Leskovcu protiv Bugarske odveo na prvenstvo Evrope koje smo igrali poslednji, to je poslednje veliko takmičenje, nije nas bilo na mundijalu. I sada će Holanđani preko Vermana izvesti korner sa desne strane. Koncentracija fudbalera u kaznenom prostoru. Vermana 8-9 metara, dobro skače Srakinja Pavlović, izbija loptu, ali ona ponovo dolazi do desne strane. Ponovo centaršu s desne strane, još jedna dobra naša reakcija. Moramo da se branimo, moramo da trpimo fudbalski, da patimo, kako to treneri vole da kažu, ali najbitnije je da je 0-0. Najbitnije je da je 0-0, Holanđani nas malo, rekao bih, još jednom, a možda i nesvjesno pocenjuju tom svojom visokom postavkom halfova, koji ostavljaju dosta prostora za kontranapad. Napadamo sada, odnosno napada Holandija sada preko Van Bommela. Ruben Van Bommel odbije na lopta, na ivici 16 terca, još jednom Sergej sada, hajde da tu loptu Sergej odloži levo, tako je, ima Sergej Jovelića, odnosno Pavlovića, koji sada trči po levoj strani. Pavlović ima čak dvojicu, trojicu oko sebe, nije uspio Pavlović, ali ipak se na kraju izborio za aut. Dobro je Sergej zastao, ima dosta iskustva Sergej Milinković-Savić, sada dali dovoljno stange za vrhunski futbal. A Liga u Saudijskoj Arabiji sigurno nije, ali dobro. Pitanje je mnogo. Sergej ima zaista dovoljno i godina i vremena da još fudbalski pokaže u Evropi da vredi i da je stub ove reprezentacije. Očekujemo Dušana Tadića u drugom poluvremenu. Očekujemo Kostića, sigurno i Luku Jovića. Za sada je 0-0. Za sada je sasvim solidno. Nisu nam prevelike probleme Holanđani napravili u prethodnih 22 tačno minuta. Jesu imali loptu više u nogama, ali i mi smo imali svoje periode kada smo napadali kao sada po desnoj strani, Živković na asistenciju Gudelja, ali lopta odlazi u goal out. Dakle, nismo bili u situaciji da se panično branimo, nismo bili nijednog trenutka fudbalski, kako se to kaže, bez glave na terenu. Jesu Holanđani pritiskali, jeste da Holanđani imaju više loptu u svojim nogama, to nam i statistika govori, ali jednostavno nisu uspjeli tih 70 i više procenata nadmoć kada je reč o posjedu lopte, na sreću za sada, da pretvore u nešto mnogo, mnogo opipljivo. Jeste bilo poluprilika, jeste bili pritisaka, kao i sada što pritiska Van Bommel po levoj strani. Holanđani i dalje na našoj polovini, i dalje se branimo i možemo sada da se odbranimo. Jovelić se povukao, prihvatio, zagradio, ali pogrešno predao loptu. Ne smemo ovo da radimo. Holandija sada po desnoj strani napada, ali od svega bit će gol out. Mora biti gol out, tako je. Odlično, Pavlović iskusno se postavio. Strahinja Pavlović nije krenuo grlom u jagode, već je jednostavno Pavlović sačekao da izgubi ravnotežu njegov protivnik, da jednostavno ga pusti da ode u gol out zajedno sa loptom, i sada smo mi ti koji preko golmana Vanje Milinkovića Savića ispucavamo loptu daleko u polje Holandije. Već ulazimo u drugu polovinu prvog poluvremena. 0-0 je na stadionu Rajko Mitić pred 10.000 sigurno, možda i koje hiljada više, to ćemo saznati u drugom poluvremenu. Ima više publike, skoro duplo nego protiv Grka. Vreme je lepo, divno, nedeljno, predvečer je sada već i veče. Liga nacija, A grupa, pa ovo je mini svetsko prvenstvo. Sada je bio jedan pokušaj da nam Holanđani iza leđa odbrambenih igrača napore problem. Ovo je mini evropsko prvenstvo, jer imate u grupi Nemačku, Holandiju, Grčku. Igrate 4 utakmice u nekih 10 dana, u tom prvom turnusu 2, posle na kraju u novembru, i zaista lepa šansa da se napravi jedna nova ekipa, uslovno rečeno, sa novom filozofijom, sa novim selektorom, sa novom fizionomijom. Jeste da su nam kvalifikacije za evropsko prvenstvo, koje kreće od marta, ako igramo u baražu, počet ćemo od juna, u baražu za opstanak u Ligi nacija, jeste da nam je to takmičenje kvalifikacije glavni cilj, ali
I ovo treba iskoristiti na najljepši.

0: najveći mogući način. I ovde želimo rezultat. Želimo gol, želimo bod, želimo pobedu. Želimo da ne budemo topovska hrana onima najboljima. A rekao je Vlade u uvodu, videli ste kako najbolji igraju sinoć okrešaj evropskog vice prvaka i prvaka i svetskog šampiona i trećeg na minulom mundijalu. To je neka druga, treća, peta dimenzija fudbala koji težimo. Videli ste kako Španci igraju, pa i Englezi. Jednostavno, Španija je od fudbala napravila pravu rapsodiju i zaista je pravo uživanje posmatrati igrače popularne furije. 26. je minut, 0-0 na stadionu Rajko Mitis. Ovo govorimo dok Holanđani drže loptu u svojim nogama. Kapitan Van Dijk u krugu obeležava centar, kombinuje sa svojim saigračima. Mi smo u nešto više postavljenom bloku nego protiv Grka. Centar šut u naš kazneni prostor, povratna lopta, udarac i bit će gol out. Biće gol out. Dakle, jednostavno ne dozvoljavamo Holanđanima da nam se ušetaju u kazneni prostor. Da li je to bio Graveberg, igrač Liverpoola ili Merding, nije ni bitno. Uglavnom, jeste bila akcija, jeste bio pokušaj, ali daleko, daleko od Vanje Milinkovića Savića, daleko od naše gola. Graveberg je zaista dobar igrač, igrač Liverpoola, ima 24 godine, ali ponovit ću, na ovom stadionu ti koji su vezani, malo da se sad i našalimo za Liverpool, možda imaju neka ne baš lepa sećanja. 0-0 je na stadionu Rajko Mitić, igramo zaista solidno, igramo možda i neočekivano dobro i u ovom trenutku sprečili smo jedan brzi napad gostiju.
1: Dosuđen je slobodan udarac za selekciju Holandije, koja ima veći posed lopte, ali daleko od toga da ima potpunu dominaciju. Srbija se suprotstavila Holanđanima, igramo potpuno ravnopravno u dosadašnjem toku susreta. Možda je mali problem ta duel igra, fali nam taj poslednji korak u nekim situacijama. Očigledno u mnogo jačim ligama igraju Holanđani i to demonstriraju i na terenu. Izveden je slobodan udarac, lopta je na desnoj strani, dolazi do Van Hekea, a lopta ide na levu stranu, tamo je Van der Ven, kratka kombinacija i ubacivanje sa leve strane. Van Bommel koji je dobio priliku već u ranoj fazi meča. Holanđani dalje traže poziciju, ne bili ugrozili naš gol, naša odbrana je postavljena. Dupli pas sa desne strane, ulazak u kazni prostor, intervencija našeg igrača i 11-terac. Da li ovo VAR može da razreši? Učinilo nam se da je ovo prestroga odluka. Odigrao je Holanđan, možda i jeste 11-terac, jer je uspeo Holanđan i prvi da dođe do lopte i verujem da će VAR ovo i potvrditi, nažalost. Možemo samo da žalimo za ovom situacijom. Posle prodora i odigravanja duplog pasa na desnoj strani terena, svi su sada na nogama, naši fudbaleri protestuju kod poljskog arbitra, čuju se zvižduci sa tribina. Naravno, Poljaci su i u VAR sobi, tu su i kapiteni Živković i Van Dijk. Jedan trenutak neopreznosti po toj levoj odbrmenoj strani. Holandski futbaler je bio brži svakako, uspeo je nekako da odigra tu loptu i jednostavno mislim da Marčinjak u ovoj situaciji nije mogao drugačije da postupi. Odlučilo je iskustvo, snalažljivost i baš ono što sam rekao, ta duel igra, nije uspeo naš igrač da sustigne protivnika. Napravljen je 11-terac i sada ćemo da vidimo ko će biti izvođač najstrože kazne. Šutiraće Merding, mladi futbaler, perspektiva holandskog futbala, zalet, udarac i gol. 1-0 za Holandiju. 30. minut, strelac Merding sa bele tačke. 0-1, nekako mi se čini, i to je glavni utisak, da su Holanđani lako stigli do prednosti, do vodstva od 1-0. Rekao sam već da nam nedostaje taj odlučujući korak, da budemo bar za pola koraka čvršći, bolji u duel igri. Nismo uspeli da izdržimo.

zadržimo jedan bezazlen napad Holanđana po toj desnoj strani i u situaciji kada je već praktično ta lopta odlazila blizu gol out linije, usledio je start našeg fudbalera. Holanđan je uspeo pre toga da odigra tu loptu, iako ona nije došla do Holanđana. Mislim prestrogo, ali jednostavno kada se pogleda VAR i kada se sve izanalizira, jednostavno 11-terac je opravdano i dosuđen. Holanđani vode se 1-0, strelac Merdink sa bele tačke pogodio je levi ugao gola Vanje Milinkovića Savića, koji je pročitao njegovu nameru, bacio se u tu stranu, ali nije uspeo da zaustavi udarac. Sada ofsajd pozicija naših fudbalera. U 31. minutu susreta u prvom poluvremenu, Merdink sa bele tačke, strelac. Dakle, nastavlja se ono što smo imali u finišu susreta protiv Grčke. Trenuci dekoncentracije, trenuci ležernosti, rekao bih, i to nam se osvetilo u ovom 29. 30. minutu meča na stadionu Rajko Mitić. Rekli smo već, Holanđani jesu favoriti, Srbija nije bila u podređenom položaju ovih pola časa igre, sasvim su odigrali solidno, ravnopravno, imali smo jedan udarac u okvir gola, nekoliko dobrih prodora, centar šuteva, možda Holandija nije zaslužila ovo vođstvo, ali šta ćete, fudbal je često i nepravedan. Jednostavno, iz jedne situacije snalažljivi Holanđani uspeli su da iznude 11-terac i da stignu do prednosti od 1-0, ali nećemo mnogo da žalimo. Idemo dalje, bodrimo naše fudbalere i nadamo se da će uspeti u nastavku meča nekako da se približe golu protivnika. Sada Pavlović sa loptom, zastao je, ne može da prođe, sa centar igrališta vraća loptu do Gudelja. Gudelj u potpuno defanzivnoj ulozi večeras. Tu je i Stanković koji takođe igra na našem delu terena. Fali nam ta kreacija i verujem da će u drugom poluvremenu priliku dobiti i Dušan Tadić, da će na terenu biti Filip Kostić, da će šansu dobiti Luka Jović i da će Srbija biti znatno ubojitija i da ćemo videti neke povoljne prilike, jer u ovih 32-33 minuta videli smo samo jednu polušansu koju je imao Joveljić u 17. minutu susreta. Van Dijk, dakle, jedan mirni period utakmice u kojoj i Holanđani ne forsiraju mnogo. To je koncepcija odigravanja kratkih pasova na sredini terena. Sada naši osvajaju loptu i sa svog dela terena krećemo napred ka golu Verbrugena. Loptu je sada dobio Lukić, pa mora da je vrati opet do naših centralnih štopera. Sada je na tom mestu Stanković. Na levoj strani je Pavlović, on zna ofanzivno da se postavi, kombinacija Joveljić-Pavlović, Joveljić je pokušao petom, nije uspeo, izgubljena lopta i sada se stvara prilika da Holanđani krenu u kontranapad. Da li će uspeti u tome, vidjet ćemo, lopta je i dalje daleko od naše gola. Sa leve strane napada Van Bommel, pa lopta ide u sredinu, zastali su Holanđani, naši su se povukli i sada je to sasvim drugačija situacija, ali Holanđani u jednom laganom ritmu, zadovoljni vodstvom, opsedaju naš gol, mi smo primorani da se branimo. Sa desne strane centar šut, uspeli smo kratko da intervenišemo, lopta na ivici kaznog prostora i prekršaj naših u vrlo neugodnoj poziciji u zoni šuta, blizu kaznog prostora, udaljenost 22 metra. Malo iskosa sa leve strane i to je idealna pozicija za šutere u holandskom timu. Igramo i prilično neoprezno sa takozvanim zaletanjima. Nemamo taj faktor dobre procene u duel igri. Dakle, ta duel igra i brzina odigravanja jesu glavni problemi u nacionalnoj reprezentaciji Srbije. 5-1 u prekršajima. Dakle, Holanđani praktično nisu imali ni priliku nešto ozbiljnije da intervenišu. Vanja Milinković Savić je postavio živi zid, rekao sam već, udeljenost 22 metra i sada je to dosta dobra pozicija za dobre šutere, pre svih za Reindersa.

0: koji će verovatno šutirati iz ove pozicije. Zalet, udarac, pogodio živi zid i bit će korner za Holandiju. Ostaje u 35. minutu meča, u prvom polovremenu vodstvo Holandije, strelac Merdink.
1: 1-0 jeste za Holanđane, 2-0 u kornerima za goste, ali moramo koncentraciju da držimo na mnogo višem nivou. Jednostavno ne smemo da dozvolimo kao Terzić kod penala da nam padne koncentracija, da jednu izgubljenu situaciju za Holanđane pretvaramo u penal za njih. Terzić je tada pružio nogu sasvim bez ikakve potrebe, jeste bilo kontakta. I jeste bilo, nažalost, penala. Marčinjak je morao da pokaže na belu tačku. Sada korner sa leve strane. Izvešće Verman. Verman centrira. Vanja krajnjim naporom loptu koja je išla u gol. Sada vrhovima prsti u skida, odbija. Još jedan centar šut i dobro je lopta u rukama Vanje Milinkovića Savića. Umalo da Vanja primi gol iz kornera. Sada je to bila i umalo šansa koju Vanja sa Joveljićem u koprodukciji nije napravio. Joveljić jeste trčao, ali treba nam Dušan Tadić. Treba nam Dušan Tadić, pa on uz dušu poznaje holandski fudbal. Jeste da ovde ima malo igrača, skoro da ih nema, ali ih ima koji igraju u holandskoj Eredivisie. Kad je reč o Srbiji, samo jedan igrač u 22 ukupno, i to fudbaler Partizana. Dakle, nema igrača Crvene zvezde ni na vidiku, nije Kostov ni u protokolu, i to je činjenica koja je takva kakva jeste, bolna po našu Superligu, po domaći fudbal, ili to su neke teme za druge priče. A ostaje 1-0 za Holanđane koji dalje imaju loptu u svojim nogama. Dakle, treba nam Dušan Tadić, treba nam Jović, nisu povređeni, pa oni su navikli da igraju u ritmu sreda, subota ili četvrtak, nedelja. Treba nam iskustvo Filipa Kostića, mladost Mihajla Cvetkovića. Vidjet ćemo da li možda i Vanja Dragojević može da dobije svoju šansu ovde. On je odlično u Škotskoj nastavio svoju karijeru. 1-0 za Holanđane koji sada prave šansu. Šanse za Holandiju. Udarac i brani Vanja. Kako su nas izigrali na malom prostoru. Prilika za Dumfriesa. Denzel Dumfries, igrač Real Madrida. U 38. minutu imao je fenomenalnu priliku. Opet na malom prostoru, ali je uspeo Strahinja Pavlović da isprati Dumfriesa do kraja. Jeste šutirao Dumfries sa nekih 6-7 metara, ali je Vanja uspeo da odbrani taj udarac u 38. minutu. Dakle, moramo da pazimo na svaki duel. Treći korner je za goste sa desne strane. Sada centar šuta peterac i dobro je, lopta odlazi u gol out. Dakle, i malo pređašnja prilika kao trenutak dekoncentracije. Jednostavno, holandski igrač je bio leđima okrenut kod asistencije i odložio loptu do Dumfriesa koji je kao strela ušao u naš kazneni prostor, a uspeo je Vanja da odbrani u toj situaciji. Sada smo osvojili loptu na našoj polovini i evo sada šanse da organizujemo napad. Evo loptu u prazan prostor kao Joveljiću, međutim ispred Joveljića Bretka Sablja u narandžastom dresu odnosi loptu onako hiruški precizno. Jeste pao Joveljić, ali nema naravno govora o 11-tercu kao prekršaj, kao kad je 11-terac bio za Holanđani, kada je Terzić Samervila onako očigledno udario posle odlaganja lopte Samervila. Jednostavno, Samervil je već tu loptu koja je išla u goal out desnom nogom nekako odložio, a po inerciji je krenula noga Terzića koji je oborio Samervila i bio to penal. Sada napada i Holanđani po levoj strani. Bila je to prilika. Opet smo spori u duelu. Babić dobro reaguje. Četvrti korner za Holandiju. Za pola koraka smo spori, odnosno Holanđani brži. Ruben van Bommel, igrač PSV-a, je zaista sjajno po levoj strani prošao i već je aut izveden, odbrojavao je Marčinjak, znate, već tih 5 sekundi, sada novo uvedenih, osvojili smo loptu i sada Sergej organizuje napad, ali nemamo Dušana Tadića koji će da poveže tu dva pametna pasa. Sada smo po desnoj

0: strani preko borbenog Joveljića stigne do lopte. Joveljić ima, ima sve, samo ne ovo. Imao je na desnoj strani Sergeja, imao je mnogo bolje rešenja, ali odlučuje da prosto pokloni loptu Holanđanima koji to prihvataju. I kada krenemo napred, kada se okuražimo, kada stigne lopta, mora ta dva, tri pasa da izmenjamo, da jednostavno napravimo višak. Joveljić se bori, ali jedno je Seattle i Američka liga, a drugo je Evropa. Sada napada Holandija po desnoj strani. Evo iz korona ivici naše kaznenog prostora. Dobro smo se povukli i sada smo uspeli nekako da iščačkamo tu loptu koja je završila u autu. Borio se Terzić. Aleksa Terzić je uspeo tu loptu da nekako izbaci, ali Holanđani ponovo vraćaju u igru. Ponovo se plete mreža oko naše kaznenog prostora. Na trenutak smo bili u bloku, pa zatim Holanđani ponovo prebacuju težište zbivanja na suprotnu stranu, ali neprecizan pas prema Rubenu van Bommelu i biće to aut za Srbiju. 42. minut je počeo da teče. 1-0 za Holanđane. U 28. bio je Denis Teras, u 30. realizacija Merdinka. Zatim još jedna šansa Dumfriesa u 38. minutu. Mi samo jednu priliku pravu preko Joveljića. 17. pre toga pokušao je i Sergej. Jednostavno, Holanđani nam ne dozvoljavaju previše da igramo na njihovoj polovini. Uostalom, to i najavio njihov trener Čavi, koji sebe opisuje kao sina holandskog fudbala, jer su kroz njegovu karijeru veliki utjecaj imaju Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Johan Cruyff, dakle treneri koji su ga brusili i izbrusili naravno u fudbalsku veličinu. A zanimljivo da je karijeru počeo u Barceloni 2021. kada je zamenio Holanđanina Ronalda Kumana, koga je nasledio na klupi Holandije 5 godina kasnije. Dakle, prvi stranac na klupi Holanđana posle 48 godina. Eto, koliko poverenja imaju u Xavi Alonso u Fudbalskom savezu Holandije. 43. minut je polako u toku. 1-0 za Holandiju. Šteta što smo napravili tu, slobodno možemo reći, glupost kod penala, kada smo reagovali onako poloamaterski. Nije to bilo na tom visokom nivou kome pripada A divizija Lige Nacija. Imamo sada blagu, nadam se, inicijativu do samog kraja i nadajmo se izjednačenju. Nisu nam Holanđani nešto preterano blistav utisak ostavili, kao da igraju koliko im je dovoljno za sada, ali hajde malo da im zagorčavamo život, hajde malo da mi krenemo da probamo da igramo, da se okuražimo, pa sada kuda nas to odvede.
1: Još 2 minuta do isteka 45. Lopta je izbačena out, pripašće našim fudbalerima. Xavi Hernandez, nekadašnji as Barcelone, jedan od najboljih veznih igrača 20. veka, sada na klupi Holandije. Znate već da je posle svetskog šampionata Ronald Koeman otišao sa mesta selektora. Španac dobio priliku, aut će ipak biti za Holanđane u finišu prvog poluvremena pri njihovom vođstvu na stadionu Rajko Mitić u drugom kolu Lige Nacija. Holandija, prava evropska velesila u fudbalu sa brojnim asovima od Johana Cruyffa pa nadalje. Neke smo i pomenuli, kao što je Van Basten, taj strašni strelac, potom je bio i selektor. Pa Wesley Sneijder, koji je rekorder sa 134 nastupa za reprezentaciju. Pa Rinus Michels, koji je koautor tog totalnog fudbala 70. i 80. godina. Dakle, mnogo i trenera i igrača koji dolaze iz Holandije. Holandija kontroliše zbivanja na terenu. Sada ulazak u naš kazni prostor, novi prekršaj, sudija odmahuje rukom. Valjda se neće VAR oglasiti u ovoj situaciji, nema protesta, nema ljutnje Holanđana. Na isteku prvog polovremena, na stadionu Rajko Mitić pred 10.000 gledalaca, nedostaje nam taj završni pas, nedostaje nam prava ofanziva ka golu protivnika, ali verujemo sa nekim izmenama.

0: U drugom poluvremenu da će i Srbija igrati mnogo, mnogo bolje. Lopta je na našem delu terena. Možemo li u kontranapad? Kratka kombinacija. Nadoknada izgubljenog vremena u prvom poluvremenu iznosit će 60 sekundi, dakle 1 minut. Će se još igrati tokom prvog poluvremena, a Holanđani opet osvajaju loptu i sa centra igrališta kreću napred. Lopta dolazi sada tu u krug centra igrališta do kapitena Van Dijka, najiskusniji u redovima holandskog tima. Štoper Liverpoola i sada Holanđani lagano odigravaju tu na desetak 15 metara. Tek sada su prešli u naš deo terena, pokušavaju po desnoj strani da prođu, čekaju da istekne ovih još 20 sekundi koliko je ostalo da se nadoknadi izgubljeno vreme tokom prvog poluvremena. Očigledno zadovoljni što su lako stigli do prednosti, do vodstva od 1-0. Dakle, imali su još 2-3 povoljne prilike, ne tako ozbiljne, ne puno dominacije. Jeste da imaju prednost u posedu lopte, ali izostale su one prave 100% šanse, jedna nesmotrenost i 11 terac iz koga su Holanđani u 30. minutu stigli do prednosti od 1-0, jer je sudija arbitar iz Poljske Simon Marčinjak označio kraj prvog poluvremena. Nismo nezadovoljni, iako Srbija gubi sa 1-0 i nadamo se da će biti bolja u nastavku meča. Srbija-Holandija posle prvog poluvremena 0-1.
1: Hvala puno kolege. Poštovani slušalci, čuli ste prenos prvog poluvremena. Reporteri su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Tehnička realizacija prenosa na stadionu Rajko Mitić, Aleksa Bojović, majstor i tona u studiju 1, Igor Živković i Miloš Jović, producent je Branislav Jerković, muzički urednik Petar Vukosavljević. Ostali smo vam dužni sve te informacije na uvodu emisije. A preporučujem vam da ostanete uz naš program jer slede najnovije vesti koje je pripremila naša informativna redakcija. Nastavak prenosa za 15 minuta na našim talasima.

0: najavio da će Srbija očuvati mir i stabilnost u regionu i biti spremna da pruži ruku. Odgovarajući na pitanje u vezi sa sahranom Ratka Mladića i onoga što se dešavalo u Srbiji, rekao je da je država morala da obezbedi logistiku i bezbednost za one koji su došli na sahranu.
1: Let me make it very clear to you.
2: Nije lako objasniti u jednoj minuti ili dve. Nismo ništa uradili loše. Naravno da smo morali da obezbedimo pristojnu, civilizovanu sahranu i celu logistiku, kao što smo to uvek uradili sa svima drugima. On je bio general, to nije bila državna sahrana uopšte. Nije bilo državnih počasti. Moj sin je otišao tamo jer je to želeo privatno, to je njegov izbor. Ja nisam otišao. Predsjednica parlamenta nije otišla. Ministri nisu. To je bila najveća sahrana u posljednjih 50 godina održana u ponedjeljak u vrijeme radnih sati. Zašto je toliko ljudi došlo? Vjerujete li da su oni došli da podrže zločinca i koljača? Oni su vjerovali u mnoge nepravedne stvari koje su nam se dogodile u prethodnih 30 godina. Niste vjerovatno čuli za Rasima Delića, osuđenog zločinca. Državni zvaničnici Bosne i Hercegovine su otišli na sahranu, za razliku od nas. Niste čuli nikada za njega. To nije bio problem na CNN-u, niti bilo gde.
0: Za devetoro Srba koje su jutros pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili u opštini Zubin Potok zbog sumnje da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva, po nalogu tužioca određeno je zadržavanje do 48 sati. Kako je saopšteno tokom pretresa, zaplenjeni su mobilni telefoni, oružje, duge cevi, lovačka puška, municija, 4 granate, oko 23.000 evra i približno 60.000 dinara. Hapšenje su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Najavljena je pravna pomoć uhapšenima. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom nakon što je predsjednik Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Vojska Irana upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu. Britanska policija saopštila da je 5 muškaraca uhapšenih u blizini vazduhoplovne baze Fairford zadržano u pritvoru zbog sumnje da su pripremali teroristički napad. Stanovnici obližnjeg sela su evakuisani dok su specijalni vojni timovi za uklanjanje eksploziva pretraživali sumnjiva vozila u blizini baze koju američke snage koriste za napade na Iran. Iranska revolucionara garda ranije upozorila da bi svaka baza koja se koristi za takve napade mogla da postane legitimna meta snaga Teherana. Ruska vojska je zauzela nekoliko naselja u Sumskoj i Harkovskoj oblasti i pokrenula masovne napade na Zaporožje, Odesu i Kijev. Poginulo je najmanje 9 civila, oko 30 je povređeno. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin traži izgovore kako bi nastavio rat i izbjegao pregovore u trilateralnom formatu. Akademska godina na fakultetima u Srbiji počeće na vreme 1. oktobra, izjavio je za Radio Beograd 1 ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković. Podsjetio je na preporuke ministarstva fakultetima, kao što su dodatni rokovi, mogućnost upisa naredne godine sa 90 ESP bodova i produženje roka za završetak studija. Cilj je da se studentima pomogne u napretku iz jedne školske godine u drugu, naveo Stanković.
3: Radimo na tome da što je više moguće damo šansu mladima da završavaju visokoškolske ustanove i da postaju neko ko će biti dovoljno stručan da se zaposli na jednom višem nivou i da kroz svoju karijeru napreduje. Strateški interes naše zemlje je da imamo jake univerzitete, da imamo univerzitete koji će biti rasadnik znanja i motor društvenog razvoja i mi se u skladu s time ponašamo. Nije nam cilj da uvodimo nikakvu represiju, cilj nam je da apsolutno afirmišemo nastavni kadar koji postiže odlične pedagoške i naučne rezultate s jedne strane i sa druge strane da pomognemo studentima što više možemo u granicama zakona i nekog elementarnog fair playa kada je reč o učenju da mogu da napreduju i što pre završe fakultete.
0: Kao glavne izazove ministar je označio da fakulteti podignu kvalitet nastave, da se efikasnije organizuju naučni radovi i da se poveća interesovanje za određene fakultete, pre svega za visokoškolske ustanove za sticanje nastavničkog zvanja. Fiskulturna sala osnovne škole Feješ Klara u Kikindi gotovo je potpuno uništena u požaru koji je izbio sinoć nešto pre 22 časa. Vatra je lokalizovana posle više sati intervencija, sprečeno je njeno širenje na ostatak školske zgrade. Povređenih nije bilo. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz

18:58, slušate prvi program Radio Beograda i u prethodnih sat vremena, dakle od 18:00, slušali ste prenos utakmice, prvo poluvremena utakmice između Srbije i Holandije, drugo kolo grupe 2 A divizije Lige nacija. Trenutni rezultat na poluvremenu posle prvih 45 minuta 0-1 za Holandiju na stadionu Rajko Mitić. U našoj grupi 2 večeras od 20:45 sastaju se Nemačka i Grčka. Trenutno stanje na tabeli pri ovom rezultatu, odnosno vođstvu za Holandiju. Holandija je prva u grupi sa 4 osvojena boda. Podsećamo da su oni remizirali sa Nemcima u prvom kolu 1-1. Grčka bi trenutno bila drugoplasirana, makar do večeras, i utakmice sa Nemačkom, koja je treća sa jednim bodom, a Grci imaju 3 boda na drugom mestu, pošto su pobedili nas, takođe u Beogradu, sa

1, 2 i to posle preokreta. U A diviziji Lige Nacija igra se još u grupi 4 ove večeri, Danska Wales, poluvreme 0-0, a večeras Norveška Portugal od 20 časova i 45 minuta kada počinje i susret između Nemačke i Grčke. U B diviziji samo dve utakmice večeras na programu, Austrija takozvano Kosovo 2-0 posle poluvremena i Izrael Irska od 20 časova i 45 minuta. U grupi C, odnosno u Ligi C se ne igra večeras, ali zato se igra u Ligi D. Litvanija, Azerbejdžan gotovo 1-1, a poluvreme je na susretu Gibraltar-Andora. Tamo je 0-0 bez golova.

19 časova i 2 minuta za 5 sekundi očekuje nas nastavak prenosa utakmice između Srbije i Holandije u grupi 2 A divizije Lige nacija. Do tada samo da kažemo da su šahistkinje Srbije pobedile Austriju, a šahisti su poraženi od Azerbejdžana na šahovskoj olimpijadi. Nikolaj Pimenov i Martin Mačković osvojili su još dve medalje drugog dana veslačkog takmičenja u Šangaju. Pimenov je pobedio u mixed double sculu, dok je Mačković kao kapiten tima sveta osvojio srebro u mix osmercu.

Srpska tenisarka Teodora Kostović nije uspela da osvoji titulu na Challengeru u Ankari, pošto je u finalu poražena domaće tenisarke Berfe Čengi za sad 2-1, ali Teodora Kostović će uprkos porazu od ponedeljka imati najbolji plasman u karijeri. Srpska tenisarka će zauzimati 139. mesto na WTA listi. Dosta je vesti, ne tako dobrih, nisu fantastične i sjajne, ali potrudit ćemo se da bar mi, što se tiče navijanja, izguramo našu reprezentaciju u fudbalu, dakle da dođe do prva tri boda ili prvog boda makar u novoj sezoni Lige nacija na stadionu Rajko Mitić u Beogradu, pošto trenutno gubi od Holandije Srbija sa 0-1.

0: 19:04, nešto duža pauza je bila u ovom poluvremenu, ali da čujemo šta kažu naše kolege Vlade Radičević i Dejan Nikolić, da li je bilo nekih zapaženih izmena uoči početka drugog poluvremena utakmice Srbija-Holandija. Kolege, dobroveče još jednom iz studija.
1: Dobroveče, pozdrav na početku drugog poluvremena. Sa centra su upravo krenuli fudbaleri Srbije. Holandija posle prvog poluvremena vodi se 1-0. Dvostruka izmena u redovima selekcije Srbije. Priliku će dobiti u nastavku meča naš kapiten Dušan Tadić, koji je zamenio Sergeja Milinkovića Savića. A u nastavku meča, i to je očekivano, igraće i naš centarfor

0: Luka Jović koji je zamenio Dejana Joveljića. Napadaju naši, lopta je u kaznenom prostoru Holandije. Ofanziva od prvog minuta ovog susreta. I evo sada lopta na levoj strani dolazi do Pavlovića. Pavlović pokuša kombinacije, uspeo je da proturi loptu. Evo Tadić, evo velike šanse, udarac odbranio golman. Još nije otklonjena opasnost i šansa za Srbiju. Udarac Živkovića, još jedna odbrana i nova prilika i gol, gol, gol, gol, gol! 1-1! Strelac Luka Jović. Nismo mogli da zamislimo bolji početak za fudbalere Srbije. Uspeli smo da izjednačimo. Takav pritisak je bio. Nekoliko odigravanja. Pavlović, pa Tadić, pa jedna šansa, pa onda udara Živkovića, pa odbijena lopta na kraju. Greška u odbrani Holandije. Luka Jović postiže gol za Srbiju u 46. minutu meča. Na početku drugog poluvremena, samo da vidimo da li je Tadić na početku akcije bio ofsajd poziciji, valjda nije. Kod postizanja gola sve je bilo regularno. Jović je bio na 5 metara od gola protivnika, posle dve odbrane golmana Van Brugera, uspeo je iz blizine da pošalje loptu u donji levi ugao. Nadajmo se samo da Dušan Tadić na početku one akcije nije bio u ofsajd poziciji. Nadajmo se da nije. Da vidimo šta pokazuje sudija Simon Marčinjak.
1: Usledit će ta neophodna provera. Dakle, jedino je to sporno početak akcije. Odigravanje Pavlovića prema Tadiću jeste bila to komplikovana situacija, sumnjiva pozicija za našeg kapitena. Na začetku akcije sa leve strane kada je odigrana lopta i da vidimo šta kaže VAR. Potvrđen je pogodak 1-1 na stadionu Rajko Mitić. Najlepši mogući početak za Srbiju koja je stigla do izjednačenja. Holanđani su vodili od 30. minuta. Strelac je bio Merdink sa bele tačke. Sada Jović donosi Srbiji izjednačenje koje je igrao u sastavu. Golman Vanja Milinković-Savić, zatim Nedeljković, Pavlović, Gudelj. Pa Stanković umesto Joveljića Jović. Živković, Babić, Terzić, umesto Sergeja igra Tadić i Lukić je na terenu. Holanđani su bili u napadu, izgubljena je lopta, prekršena Tadićem. Tadić ima poseban motiv jer igra u Holandiji i pre toga on je u dva navrata već igrao u ovoj zemlji. Pre ovog Neca iz Nijmegena igrao je u Ajaksu. Sa većinom ovih fudbalera igrao je protiv njih ili sa njima i ima ogromno iskustvo i verujemo da će njegov ulazak, sačuvao je snagu za nastavak meča, doneti ono što svi priželjkujemo, a to je pobeda u večerašnjem susretu. Da li je to previše što očekujemo, ali zašto da se ne nadamo? Evo Luke Jovića, evo uz pravi motiv i veliku borbenost, nadajmo se da naši to mogu. Lopta je na delu terena koji pripada Holanđanima. Sa leve strane sada pokušava da prođe Terzić. Zaustavljen je Terzić, ali bit će aut za Srbiju i odmah veće zadovoljstvo i aplauzi sa tribina stadiona Rajko Mitić. 10.000 ljubitelja fudbala i najvažnije na početku drugog poluvremena da je Srbija uspela da izjednači.
2: I neka bude ono što biti ne može, neka borba bude velika i ako ovako nastavimo, možda se u Evropi večeras i dogodi fudbalsko čudo, a bilo bi fudbalsko čudo da Srbija pobedi Holandiju. Ne zbog toga što smo mi toliko slabi ili toliko Holanđani jaki, već ako uzmemo činjenicu da su nas Grci na ovom stadionu savladali pre tri dana, da su Holanđani odigrali 1-1 sa Nemačkom i da su nas svi otpisali pre početka utakmice. Centrašut sa leve strane bije Živkovića. Moramo da igramo hrabro, moramo da poginemo, kako se to žargonom kaže na terenu. Centrašut, kazneni prostor Holandije, izbijena lopta. Pritisli smo Holanđane, samo da nas previše ta lopta ne povuče. Osvojili loptu Tadić. Tadić okružen dvojicom kod korne zastavice, od svega bit će gol out. Biće gol out. Krenuli smo mnogo agresivnije, krenuli smo mnogo hrabrije, krenuli smo mnogo pametnije. I ta akcija iz 46. minuta imala je

svoj uvod, svoju razradu i svoj zaključak. Uvod je bio centar šut Adića, pa pokušaj prvi Jovića, pa onda Živković i na kraju zaključak Jovića u mreži holandskog tima. Našla se lopta, Holandžani sada uzvraćaju, možda su nas, ponovit ću još jednom, Holandžani i potcenili malo. Malo je to učinjeno.

0: Wembleyu, kada su Španci dva puta okretali Engleze, ali i Španci su Španci, evropski i svjetski prvaci, a mi smo na nekom novom početku uvek. Mi tražimo sebe, mi tražimo svoj identitet, tražimo igru koja nam može doneti, verujemo, i pobedu protiv Holandije. Napada sada Srbija po levoj strani. Tadić sada ne uspeva da stigne do lopte, samo ne grlom u jagode. Ne sada euforija da nas uhvati. Jesmo izjednačili, jesmo primili jedan jeftin pogodak iz penala kada je Terzić oborio Sandervila u prvom poluvremenu u tom 28. minutu. Bilo je to naivno od Terzića, jednu izgubljenu situaciju. Sandervila je pretvorio i najstrožu kaznu. Nismo imali igru, nismo imali napad. Jovelić jednom pokušao. Holanđani imali nekoliko poluprilika, ne previše opasnih, samo taj jedan gol, a evo u nastavku gledamo brži fudbal, gledamo taj totalni fudbal, ali u režiji Srbije koji su lansirali Holanđani, ne zaboravite, 70. godina na čelu sa Johanom Krojfom. I sada Holandija napada po desnoj strani, sada treba da se odbranimo, ubačena lopta na ivicu kaznenog prostora, iza leđa odlazi Saše Lukića koji izbija samo na trenutak, i dalje Holanđani imaju loptu u svojim nogama nekih 18-19 metara iskosa sa leve strane, vraćene u sredinu, moramo blok da postavimo. Ćavi je sigurno sada tu loptu, odnosno selektor je tu loptu želeo da vidi, na stativi je završila, želeo da vidi, ja sam malo zastao jer sam u tom pravom bilijaru se uplašio, a bila je zaista lepa akcija da će lopta završiti u mreži. Na sreću, posle udarca Rubena van Bommela u 53. minutu, ta lopta završava na stativi i odlazi u golaut. Sada smo mi imali sreće, kao da se probudila i Holandija, kao da se i Holandija prenula. Jednostavno, mi u ovoj Ligi nacija nije fraza, ali zaista nemamo šta da izgubimo. Igramo protiv najboljih, to mislim pre svega na Nemačku i Holandiju, i protiv Grka koji su u naletu. Ako bi večeras izvukli pozitivan rezultat, verujem da hoćemo, mogli bi da se nadamo možda i čudu na Allianz Areni već 1. oktobra, a kasnije 4. i na meču sa Holandijom u Eindhovenu. 1-1 je na stadionu Rajko Mitić. Merdink 1-0 penal 30. 1-1 Jović 46. minut. Potpuno druga, drugačija, bolja slika u drugom poluvremenu. Igramo zaista mnogo, mnogo bolje. Igramo sadržajnije, ali ulazak Tadića i Jovića je praktično sve preno i promenio. Sada Holanđani jednu dubinsku loptu vraćaju na ivicu kaznenog prostora, ali uspevamo da se odbranimo. Povukao se Jović, prihvatio loptu. Neka pokaže zašto ja je kuveo u Ligu šampiona Luka Jović, jer je jedan od glavnih igrača od poverenja trenera grčkog tima Marka Nikolića. 55 minuta je za nama. 1-1 na stadionu Rajko Mitić, atmosfera solidna, više od 10.000 gledalaca, i hajde da prisustujemo čudu u Beogradu.
1: Igra se, to je najvažnije, na stadionu Rajko Mitić, napadamo mi, ali napadaju i Holanđani, sad i pokušaj akcije po levoj strani, udarac je izblokiran, naši su se odbranili, izašli su van kaznenog prostora, tu je naša zadnja odbrambena linija, na kraju loptu osvaja Terzić, pa odigrava napred prema Pavloviću, vrlo borbeni Pavlović, to je njegova glavna karakteristika, pokušava da se izbori za pobedu, u jednom duelu nije uspeo, i sada Holanđani grade akciju kroz sredinu, utrčavanje sa leve strane, zastali su, pa onda lopta ide do pozicije prednjeg veznog sa desne strane, atak, pa lopta se vraća do Van Hekea. Van Heke je loptu poslao napred, naši su se odbranili, pokušaj da se uposli Dušan Tadić, pogrešili su, tačnije Andrija Živković koji je bio kapiten tokom prvog poluvremena, fudbaler PAOK-a, pogrešan pas, i u 56. minutu meča napadaju Holanđani. Pokušaj udarca, blokiranje, evo sada Živković driblinzi, opet je slab u duelu,

0: To se slično dešavalo i u prvom poluvremenu, lako gubljenje lopte i odmah problem za našu odbranu i pritisak Holanđana. Sa desne strane napad Gravenberha, pa je lopta došla do Merdinka, sada je kontroliše Van Heke. Svi naši futbaleri su tu ispred kaznog prostora, utrčavanje u naš 16-terac, intervencija Pavlovića, pa lopta dolazi do kapitena Tadića koji je vraća do Terzića. Terzić pogrešan pas, velika borbenost i evo sada Pavlovića. Pavlović je osvojio jednu loptu i prekršaj Vermana. Na našoj polovini konačno prilika da naša odbrana predahne. Dok se ne izvede ovaj slobodnorac, da kažemo samo da lista holandskih legend izgleda impresivno. Ona počinje od Johana Cruyffa, centralne figure generacije 74. i 78. Potom tu su Marco van Basten, heroj evropskog prvenstva 88. pa Ruud Gullit, kapiten evropskog prvaka, Frank Rijkaard, pa sećamo se svi Bergkampa, Ervina van der Sala, Clarensa Seydorfa, potom generacije Robena, Snydera, Robina van Persija, koja je stigla do finala mundijala 2010. godine. A kada govorimo o selektorima, posebno mesto zauzima Rinus Michels, koji je vodio narandžaste do finala svetskog prvenstva 74. i 78. godine, pa evropskog prvenstva koje su Holanđani igrali u Zagrebu i Beogradu ovde 76. godine. Tada su zauzeli treće mesto, mi smo bili četvrti. Napada Holandija po desnoj strani, ubacivanje, velika šansa, udarac preko gola, odlazi lopta. 100% prilika za Reindersa. 58. minut igre, Reinders nije uspeo sa 7-8 metara, posle centar šuta sa desne strane prebacio je naš gol. Apsolutno u ovoj situaciji velika sreća za reprezentaciju Srbije. Holanđani su lako mogli do prednosti, izašli su Stanković i Nedeljković, dakle dvostruka izmena u redovima našeg tima. Priliku dobija Nemanja Maksimović sa brojem 5. Nešto kasnije ću vam reći ko je drugi igrač koji je ušao u igru, to je Strahinja Eraković. Dakle, nešto će se malo, neke stvari pomeriti u našoj odbrani ili neće. Maksimović će otići malo napred, a Eraković zauzeti mesto Nedeljkovića. Rastrčali su se Holanđani u ovim trenucima meča i sada oni imaju punu inicijativu, napadaju. Lopta je na levoj strani, pored dvojice naših fudbalera uspevaju Holanđani da kontrolišu ovu loptu. Ubacivanje u kazneni prostor, dobra intervencija naših. Jović se vratio tamo da izbaci tu loptu, ne, bio to ipak Gudelj. Pa onda prekršaj Holanđana nad Živkovićem. Možda je mogao i žuti karton da bude. Omaleni Živković je držao za dres Van Dajka, onemogućio ga, dobro se zagradio, pa treba iskoristiti tu situaciju, razliku u visini, i uspeo je nekako da iznudi prekršaj. Lopta se vraća do našeg golmana koji traži dobro postavljenog Pavlovića na poziciji levog beka. Pavlović nosi loptu dobrih 30 metara, ušao je u protivničku polovinu, ali naši igrači su već u ofsajdu. Kombinacija Tadić-Pavlović, evo Pavlovića sa leve strane, ušao u kazni prostor, poželeo je da proigra loptu prema Joviću koji je bio u sredini, a onda je jedan naš igrač presekao put toj lopti u situaciji, to je bio Terzić, nesmotreno, samo je trebalo da propusti loptu koju je čekao Luka Jović na 7-8 metara od gola protivnika, ali raduje nas što Srbija konačno ima igru, što se ravnopravno suprotstavila Holanđanima i što u pojedinim momentima meča čak i dominira u nastavku ovog zanimljivog susreta na stadionu Rajko Mitić. Napadala je Srbija, Holanđani se odbranili i dalje je 1-1. Merdink sa penala 30. minut, Jović 46. To je sad aktualan rezultat. Lopta se vraća do našeg golmana i Vanja Milinković-Savić šalje jednu dugu loptu na levu stranu, traži Terzića, bežimo, lopta završava u autu. Ostaje 1-1 u 62. minutu meča.
1: I ovakvu Srbiju želimo da gledamo, ovakvu, pa neću reći goropadno, ali kuražnu Srbiju koja se ne povlači, Srbiju koja trči, Srbiju koja želi. I ako se ne postigne u toj situaciji najbolji rezultat, onda nemamo šta da zamenimo. Ali tako se jedino publika vraća na stadion, tako jedino Srbija može nečemu da se nada i možda i taj nedostatak baš vrhunskog kvaliteta nadoknadi naša selekcija preteranom borbenošću, o čemu je selektor i govorio, i čini mi se da je bilo zaista u poluvremenu lepog govora. Sada napada Holandija, lepo smo zatvorili taj prodor sa leve strane, pa potom i centar šut. Holandžani su na trenutak samo pokazali kakve su fudbalske ale na terenu i sada prekrešaju korist naše reprezentacije. Van Dijk opet sleđa, ali autoritet koji on ima kod sudija je zaista preveliki. Van Dijk je presekao jedan naš kontranapad i sigurno je on tačka oko koje se okuplja ekipa Javiera Hernandeza ili Čavija. Čavi je 12. augusta ove godine imenovan za selektora holandske reprezentacije i Čavi je, sigurno to znate, jedan od najznačajnijih simbola Barcelonine škole futbola. Sada napada Holandija. Napada Holandija, lopta je na 20 metara od našeg kaznenog prostora. Dobro smo zagradili. Moramo da pomeramo linije. Sada opet iza leđa ide lopta, ali opet smo mi ti brži, bolji. Tako je. Moramo da odgovorimo agresivno na agresivnost, trčanjem na trčanje, snagom na snagu. Ali moramo da budemo i pametni. Moramo da budemo pametni. Imamo 1-1. Potpisujemo ovaj rezultat unapred, naravno malo da se našalimo, ali zašto se ne nadati i fudbalskom čudu Evropi večeras u Beogradu. Napada sada Holandija, napada po desnoj strani, dobro smo zatvorili sve to. Kruži lopta oko našeg kaznenog prostora, Holandžani su u totalnoj ofanzivi, pa 25 metara u našem polju stoji Van Dijk. Sada Holandija je imala šansu, dobro je da nismo penal napravili, od svega bit će offside. Bit će offside. A kada već pričamo priču o Čaviju, još 98. je sadašnji selektor Holandije debitovao za prvi tim Barcelone pod vođstvom Holandžanina Van Gala i dugo je bio rekorder sa 767 utakmica u dresu Barcelone, a debitantski nastup za Španiju zabeleži upravo protiv Holandije. Eto i ta poveznica 15. novembra 2000. Javier Čavi Hernandez, selektor koji je posle punih 48 godina stranac na klupi holandske selekcije. Sada napadamo po levoj strani. Tadi centar šut, ali nema, odnosno visoko je ta lopta preletela do druge stative i pripašće fudbalerima Holandije. Holandije koja sada ima puno prostora u svom napadu. Moramo brzo da se vratimo, moramo da postavimo blok, tako je, to smo učinili. Ali dalje Holandžani napadaju sada po levoj strani. Tu je Terzić, Terzić mora dobro da reaguje, lopta na visnici kaznenog prostora, vraćena na 30 metara od našeg gola. Udarac je to bio, ali odlično postavljen Vanja Milinković-Savić. Nepreterano težak zadatak za njega. Probao je Ryan Gravenberg, fudbaler Liverpoola, levom nogom sa centralne pozicije, ali lagan je to bio zadatak za golmana Napolija. Sada je ispucana lopta do centra igrišta. Naš igrač okružen dvojicom nije uspio da stigne do te lopte. Stigli su Holandžani koji kontrolišu na desnoj strani. To je sada Dumfries, Denzel Dumfries, igrač Reala. Pa je lopta u sredini terena, opet u nogama Holandije. Narandžasti sada napadaju po levoj strani, ubačena lopta na ivicu kaznenog prostora. Centar, šut, odlazi na suprotno desnu stranu, završio u autu. Bio to neprijatan oštar centar šut sa leve strane. Učini to Miki van de Ven, fudbaler Tottenhema. Sve ovo govorimo zbog toga da stvorite sliku u stvari kakva je ova ekipa, od kojih igrača sastavljena, kakve su to veličine već. A izmena ekipi gostiju, izlazi Reinders, ulazi Taylor i ulazi i sada će ulići Gustil, igrač PSV, na Taylor igrač Lacija. Dakle, Taylor i Till su u ekipi Holandije nova imena. Dakle, i Xavi Hernandez sada želi da lomi ovu utakmicu na svoju stranu, sveži igrači koji će doneti verovatno stabilnost u sredini terena, veću po željeli Xavi Hernandeza. I nadajmo se da će naši, koji su već četiri izmene napravili, uspeti agresivnošću i postavkom da odgovore na nove zahteve. Sada napada Holandija, sada lopta ide već na 25 metara od našeg gola. Kratka kombinacija, pa završio na desnoj strani kod Samervila. Samervil, centar šut na suprotnu stativu, nema tamo nikoga u narandžastoj opremi. Prilaze Živković, pušta loptu da ode u aut. 67 minuta je za nama, 68 minuta u toku. 1-1 je na stadionu Rajko Mitić. Dobro ovo drugo poluvreme otvorili golom Jovića, koji samo što je ušao u igru. Dobro smo odgovorili na trčanje Holanđana, na njihove napade. Pokrivamo za sada sve što oni pokušaju da stvore. Sada jedna lepa akcija gostiju, opet blok, sjajno. Bravo momci u beloj opremi. Opet smo bili na toj lopti. Opet su probali da nas na malom prostoru Holanđani prevare, da nam odigraju nekoliko duplih pasova, da ostavi igrača samog u gol šansi, ali smo uspjeli da blokiramo. Moramo tako, nema nam druge. Sada opet Holanđani dupli pas, Martinjak pokazuje da nema prekrišaja. Lopta stiže do Vanje Milinkovića Savića, koji spucao do centra igrališta. Tu su usamljeni halfovi Holandije. Dakle, Holanđani su u šansi sada po levoj strani. Zastao sam 2-1. Zastao sam 2-1. Merding, strelac. Eto, nismo bili na toj lopti. Max Merding postiže pogodak u 69. minutu. Holandija vodi sa 2-1. Dvostruki strelac Merding. Jednom iz penala u 30. I sada u 69. minutu. Dakle, opet lopta iza leđa naše reprezentacije. Opet kratko dodavanje prema Merdingu, koji je izmakao pažnji Srđana Babića. Babić je bio sporiji za pola koraka, nije uspeo da iskontroliše Merdinka i on je sa 6-7 metara iskosa sa leve strane pogodio dijagonalno ugao za vojstvo Holandije od 2-1. Zaista teški trenuci za našu reprezentaciju, koja je igrala dobro, koja se borila, koja je nekoliko navrata pre toga dobro reagovala, bila na lopti, bila na bloku. Sada Babić sporiji ili spor, kako god, u jednoj akciji koja je školski izvedena i ponovit ćemo, Merding sa nekih 6-7 metara iskosa sa leve strane pogađa dijagonalno donji ugao. Holanđani vode sa 2-1, ali daleko od toga da se Srbija predaje. Još 20 i nekoliko minuta je do kraja utakmice, jer će biti nadoknade sigurno posle 90. minuta.
0: I tako debitant u redovima Holandije, Merdi, koji nastupa za AZ Alkmaar i igra prvi put za svoju reprezentaciju, postiže dva gola. Mnogo je hvaljen u prethodnom periodu, igrač od koga smo znali da preti velika opasnost, a sada izmena u redovima naše ekipe. Izašao je Pavlović, a priliku u nastavku meča dobija Filip Kostić. Pavlović se požalio na povredu, igrao je veoma dobro, bio je borben sa dosta trčanja, dosta lepih odigravanja, zatvaranja protivnika u fazi odbrane, ali eto, zbog povrede morao je da prepusti mesto Filipu Kostiću. Nadamo se da će i Kostić, koji se vratio u PSV, opet u Holandiju posle epizoda u Italiji, u Nemačkoj, da će Kostić, uz to dobro poznavanje holandskog fudbala i uz motiv, doneti neophodnu agresivnost u redovima našeg tima pri vodstvu Holandije od 2-1. Strelci, Merdink, 30. i 69. minut, gol za Srbiju postigao je Jović u 46. Da li Srbija sada ima snage? To ćemo videti. Biće veoma teško. Dakle, treba sačuvati svoj gol, a eventualno stvoriti neku priliku i poziciju iz koje bi stigli do izjednačenja. Holanđani igraju sve bolje, sve su agresivniji. Žestok napad, velika šansa, ponovo Merdink. Ili je to bio novi igrač koji je ušao u igru, Taylor. Lopta mu je vraćena sa leve strane, dosta lako prodiru i prolaze našu odbranu Holanđani. Rekao sam već da nam nedostaje taj završni udarac u fazi napada i duel igra u odbrani. Uvek su Holanđani brži za pola koraka i kod onog gola Merdinka izostalo je uklizavanje, a to se očekuje od štopera u takvoj situaciji kada protivnik ima priliku da šutira, treba uklizati bez obzira na to što je reč o akciji u 16-tercu, da je možda usledio start Babića, a ne neko iščekivanje, čekanje, ne znam šta samo čekaju naši odbrani fudbaleri, valjda da protivnik promaši gol i to nam se osvetilo u toj situaciji kada su Holanđani uspeli po drugi put da stignu do prednosti, do vodstva 2-1. Srbija se sada umirila i publika na tribinama je nekako u jednom blagom stanju, nema aplauza, nema navijačkih pokliča. Holanđani diktiraju ritam zbivanja na terenu i bojim se ako se ovako nastavi, mogli bi Holanđani da postignu i treći gol na stadionu Rajko Mitić, ali valjda neće. Navijamo za naš. Lopta je na levoj strani napada Holandije, pa se vraća u sredinu. Dobro su raspoređeni Holanđani, još jednom akcija po levoj strani. Naši trčkaraju tu okolo, niko ne napada Holanđane, nešto specijalno, pa se lopta vraća i do kapitena Van Dijka i sa centra igrališta lagano kapiten holandske selekcije odigrava loptu na desnu stranu i sada će akcija Holanđana biti preko Samervila, igrača West Hema, utrčavanje sa desne strane, vratio se Kostić i konačno smo osvojili loptu. Ali da li možemo da je preselimo u polje protivnika? Teško. Još jedan pogrešan pas i ovo su trenuci kada Srbija traži neku svoju igru, pokušava da se oporavi posle tog drugog gola holandske reprezentacije, ali za sada to ide jako, jako teško. Sa centra igrališta napad Holanđana, osvojena opet lopta i sada akcija ide po levoj strani. Naši su se vratili. Sedmorica naših igrača u kaznom prostoru, centar šut, utrčavanje Samervila, pokušao je u padu da zakači ovu loptu, nije uspeo. Ostaje 2-1 za Holandiju, 75. minutu susreta na stadionu Rajko Mitić, drugo kolo A divizije Lige nacije, druga grupa u kojoj igraju Grčka, Nemačka, Srbija i Holandija. Ovde na stadionu Rajko Mitić, Holanđani su u prednosti, imaju vodstvo 2-0, sada golman Milinković Savić šalje jednu dugu loptu ispred kaznenog prostora, za kratko je kontrolišu Jović, pa je tu bio i Tadić, pokušaj da se osvoji jedna lopta, nismo uspeli u tome i za kratko je kontrolisao golman Holanđana Verbruggen, pa je odigrao do svojih štopera i sada Holanđani lagano u svom ritmu pokušavaju da izgrade neku akciju i da se približe golu Vanje Milinkovića Savića. Čine to sporo, tek povremeno vidimo neko brže utrčavanje, ali kada dođu u kazni prostor, onda je mnogo opasno po naš gol. Sada je dobra pozicija, udarac biće korner za Holandiju. Intervenisao je Nemanja Gudelj, u napadu je bio Til sa brojem 16, pokušao i da šutira sa otprilike 12-13 metara. Usledio je start Nemanje Gudelja i bit će novi korner za Holanđane koji apsolutno dominiraju od tog 69. minuta kada je Merdink postigao drugi pogodak. Srbija nije uspela nijednom ni da se približi 16-tercu Holandije. Novi centar šut u naš kazni prostor. Dobra intervencija Babića, a lopta dolazi do Gudelja, Gudelj do Jovića. Jović traži Terzića koji sa leve strane utrčava u sredinu. Možemo li konačno da osvojimo loptu? Teško nam to ide. Holanđani su uporni, ali uporni su i naši. I evo sada Dušana Tadića. Tadić ide po levoj strani, usledit će sada oštar sad Holanđana, jedan pa drugi, ali bit će aut za Srbiju. Čekamo da naši fudbaleri krenu agresivnije, žustrije ka goru protivnika. Imamo dosta problema, rekao punih 7-8 minuta od tog drugog vodećeg gola Merdinka. Ali Srbija traži svoju pravu priliku, da li će i naći do kraja susreta. Vidjet ćemo, to apsolutno ne zavisi samo od nas, zavisi od Holanđana. Evo sada Živkovića koji na levoj strani pronalazi Tadića. Tadić, odličan centar šut, skočio je Jović, šutirao glavom, ali nema promjena u rezultatu. Ipak biće korner. Korner za Srbiju. I evo konačno aplauza. Posle dugo vremena šutirao je Jović, lopta je zakačila jednog odbranbenog fudbalera Holandije, koji je uspeo ipak tu loptu da izbaci u korner, pa će biti korner sa te leve strane za Srbiju i veća grupa fudbalera biće koncentrisana u 16-tercu Holandije. Sa loptom je igrač koji nastupa u holandskom šampionatu, kapiten Srbije Dušan Tadić, koji igra 113. utakmicu za Srbiju. Zalet, centrana visoka lopta, šta će biti od svega? Udarac i bila je velika šansa. Luka Jović. Ovo je bila velika prilika za Srbiju. Da li će biti još ovakvih šansi? Nadajmo se da hoće. Odličan centar šut Tadića i Jović je šutirao glavom. Za oko možda 30 centimetara lopta je otišla pored desne stative. Ostaje nam samo da žalimo za ovom prilikom i da se nadamo da će biti još šansi u finišu ove zanimljive utakmice.
1: I želimo da vidimo još prilike, želimo da vidimo još hrabriju Srbiju koja će možda ući u rizik tako što ćemo napadati žešće i možda ostavljati prostora više Holanđanima u toj našoj zadnjoj liniji. Pritisak sada Srbije, slobodno možemo reći da smo zadovoljni igrom naše reprezentacije u drugom poluvremenu. Nije lako protiv Holandije držati i koncentraciju, držati ritam sve vreme. Sada Holanđani uzvraćaju. Holanđani sada ne žure, lopta ide oko naše zone. Ubačena sada predkazani prostor, pa na desnu stranu može da se centrira centar šut na suprotnu stativu. Vraćena lopta na Peteras, tu je Vanja Milinković-Savić koji je zaustavio i već sada degažirao daleko, daleko u polje gostiju, međutim oni je prihvataju, ne stiže ona do Živkovića koji odobrava ovaj postupak Vanje Milinkovića-Savića. Imamo li snage, imamo li znanja da uđemo u nešto žešći pressing? Ne. Holanđani sada mirno kombinuju po desnoj strani i već su se ustremili u naš kazneni prostor sa ivice desne kaznenog prostora, centrašut, ali pre toga offside. Pre toga offside u kome se našao Kenneth Taylor, igrač Lacija. I još dve izmene ekipi Holandije. Ući će Ginter Timber, igrač Crystal Palace-a. Izlazi Max Merding. Bolje da nije ni igrao po nas, dva gola nam je dao, malo i da se našalimo. I Dumfries izlazi, a ulazi Timber. I rekli smo. Dakle, 2-1 je za Holandiju, još 10 minuta do isteka 90. Sada prekršaju korist gostiju. Prekršaju Goris gostiju, pokazuje Marčinjak da je Jović bio nešto agresivniji. I sada ćemo videti, dakle imamo dva Timbera u ekipi Holandije, zato sam malo pre i zastao. Jurjen Timber, igrač Arsenala, i Quintin Timber, obojice su ušle u isto vreme, odnosno ušli su u isto vreme u sastav, pa je to možda malu zabunu napravilo kod mene. Dakle, dvojica Timbera sada u ekipi Holandije, a bit će to prekršaj u korist Holandije, jer je ostao na travi Verman poslednog starta. Prišao mu je Tadić, da li je Tadić startovao ili ne, ali onako ga teši. Malo da se opet našalimo po sistemu, nije ti ništa, hajde ustani, molim te, jer se nam žuri, a žuri nam se. Žuri nam se, jer Holandjani vode sa 2-1. Nismo zadovoljni ovim rezultatom. Jesmo zaslužili više, bez ikakve sumnje, jer Holandjani su u drugom poluvremenu bili primorani da igraju u četvrtoj brzini. I evo ih sada po desnoj strani, prodor u naš kazneni prostor, ali dobro se Babić zagradio, pa izneo tu loptu, ali mi je gubimo. Gubimo je sada ponovo na desnoj strani, napada Holandije, nema ofsajda. Nema ofsajda Timber, lopta na ivici kaznenog prostora, udarac, blok naše reprezentacije. Još uvek nije prijatno po srpski tim, ali vraća se lopta daleko od našeg gola do Van Hekea. Fudbaler Tottenhema sada sa Van Dijkom. Dakle, kombinacija iz Premier lige i sada ponovo Holandjani pletu mrežu oko naše odbrane. Lopta je na desnoj strani kod Somervilla. Somerville igra u Al Hilalu i te arapske ugovore lepo koristi. Sada Holandjani i dalje u vrlo, vrlo agresivnoj poziciji na terenu po našu odbranu. Dakle, lopta ide lagano sa jedne na drugu stranu, sada ubačena u kazneni prostor, pustit ćemo je da izađe i završi u autu. Ostaje 2-1 za Holandjane, dvostruki strelac Merdink, 30. minut iz penala i 69. kada Babić nije stigao da ga zatvori do kraja. Sada će biti prekršaj u korist Srbije. Saša Lukić je bio pod pritiskom i iznudio je faul i pokazuje sada Vanja da fudbaleri izađu dalje od naše gola, da jednostavno krenu agresivnije ka polovini Holandije, jer nemamo, ponovit ću još jednom, šta da izgubimo. Potpuno je sve jedno da li je 2-1 ili 3-1 za goste. Bodovi su bitni, bodovi se pišu. Treba izbeći i ta poslednja dva četvrta mesta u samom zbiru, jer i te dve najslabije ekipe iz Lige nacije i za grupe neće igrati baraž za opstanak, već je direktno u B grupu sledeće sezone. A znate već da se oni najbolji, onih 12 najboljih, dakle, iz četiri grupe, prve dve ekipe i još treće plasirane ekipe sastavi nalaze kao nosioci u šeširima kvalifikacija, prve grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Mi smo daleko od svega toga, ali ima još da se igra i na ovoj utakmici i naravno još dva susreta u ovom ciklusu. 1. oktobra gostujemo na Allianz Areni Nemačkoj, 4. igramo sa Holandjanima u Eindhovenu i tražimo tu svoju šansu. Mnogo, mnogo bolji smo nego proti Grčke pre 3 dana, to da kažemo, da priznamo. Mnogo je tu boljih momenata. Timber, Jirin Timber je dobio žuti karton malo pre, to toliko za nas i nije važno. Dakle, izgledamo bar 30% bolje nego proti Grka. Kada jesmo izgubili sa 2-1, valjda neće taj rezultat ostati do kraja ovde. I osjeća se napredak, e sada koliko je moguće rezultatski, taj igrački napredak ispratiti proti takvih ekipa kao što su Holandija i Nemačka, to je drugo pitanje. Napali smo po levoj strani, aut za Srbiju, izvodi Kostić, 86. minuti u toku. 2-1 je za reprezentaciju Holandije. Sada je lopta na levoj strani, prilazi tu i centar šut je bio našeg igrača. Prišao je bio Aleksa Terđić, centrirao, odbijena lopta, ona je već kod Tadića. Tadić,
2: 19:45, ulazimo u prenos naše televizije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima ispred predsedništva.
3: I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti. Već sledeće godine bit ćemo najsnažnija ekonomija po stopi rasta u celoj Evropi. I hoću da vam u dve rečenice podnesem izveštaj. Služio sam vam verno, svima vama, našoj otadžbini Srbiji, služio sam časno i pošteno svoja dva predsednička mandata. Da li ću služiti Srbiji ili ne, ne znam, ali znam da sam ponosan na sve ono što smo zajedno uradili, ponosan na to kako je Srbija promenila svoje lice, ponosan na to koliko se odgovorno ponašamo, ponosan na to što ne podstičemo mržnju protiv onih koji su nam spaljivali prostorije, koji su nam tukli ljude, koji su nam pucali u ljude, koji su vam noževe vadili na ljude, jer mi ne smemo da budemo kao oni. Ja hoću zajedno sa vama da se izborimo za pristojnu, modernu i normalnu Srbiju. Hoću posebnu zahvalnost dugujem, našem narodu sa Kosova i Metohije, tim divjunacima koji su izdržali sve napade, sve pritiske, ubijanja i hapšenja, ćutanje takozvane međunarodne zajednice i uvek su bili u svoju Srbiju. Hvala im što su sačuvali srpsko ime i prezime. I zlatnim slovima će uloga našeg naroda na Kosovu i Metohiji u očuvanju celovitosti srpske države biti zapisana u našim udžbenicima. Hvala vam. Hoću. Sad bih vam rekao, ljudi, kada neke druge pitate ove naše protivnike za Kosovo i Metohiju, oni, kako reče neko, kažu uh. Kad ih pitate za Mladića, kažu ih. Kad ih pitate za sankcije Rusiji, kažu eh. A vi na to imate odgovor. Uvek čist i jasan srpski odgovor, onakav kakav priliči srpskim domaćinima. I zato sam ja zahvalan što predstavljate Srbiju na najbolji mogući način. Hoću da kažem veliko hvala našim penzionerima, onima koji su 2014. pa Boga mi sve do 2018. najteži teret reformi podnosili. Da im kažem hvala i da će penzije rasti i ubrzano rasti i da ćete moći da živite bolje, da budete dostojanstveni, da možete da pomognete i svoje deci i svojim unucima. Hvala vam. I za kraj, posebno veliko hvala, ne ljutite se muškarci. Svake izbore, mi to znamo i po brojevima i po svemu, dobijali smo zahvaljujući ženama u Srbiji, onima koje su najodgovornije, onima koje su najozbiljnije, onima koje su imale uvek najviše energije, najviše snage i najviše hrabrosti kada je bilo teško. Hvala vam, drage dame, hvala vam, bake, majke, supruge, sestre, ćerke, hvala vam na svemu. Hvala vam na ogromnoj podršci. Mene sad čeka ono što sam nagovestio, podnošenje ostavke, ali borba tek počinje. Nismo se u fotelje rodili. Nismo se u fotelje rodili i bez fotelja ćemo ih pobediti. I pozivam vas da ih pobedimo ubedljivije nego ikada. Da se borimo još mjesec dana i da ih ubedljivije nego ikada pobedimo. Da Srbija pobedi! Hvala vam! I klanjam se svima vama! I beskrajno zahvalan za svu ljubav i za svu podršku! Hvala vam mnogo! Živela Srbija! I sve ovo vreme bio sam jedan od vas, a od sutra i formalno jedan od vas i jedan zajedno sa vama u borbi za pristojnu, uspešnu i normalnu Srbiju. Živela Srbija, idemo da ih pobedimo! Idemo da ih pobedimo! Idemo da ih pobedimo! Pobeda! Pobeda! Pobeda! Pobeda! Pobeda! Pobeda!
2: 19 je časova i 50 minuta. Vraćamo se zvukom na stadion Rajko Mitić, Srbija, Holandija. Koji je trenutno rezultat, pitamo naše reportere.
0: Ovde i dalje Holandija vodi sa 2-1. Srbija u naletu u poslednjih 7-8 minuta. Da li će uspeti da izjednači, vidjet ćemo. Holandjani imaju prednost, nekoliko izmena i u redovima holandskog tima. Srbija sa starim snagama od sredine drugog poluvremena. Još oko 2 minuta igraće se na stadionu Rajko Mitić. Umeđu vremenu, dok smo slušali obraćanje ispred predsedništva, Luka Jović je imao fantastičnu priliku glavom. Šutirao je prosto neverovatno da nije uspeo da pogodi gol protivnika i Kostić se oprobao sa ivice 16-terca. Šutirao je, lopta išla u gornji desni ugao, ali istakao se holandski golman. Sada napad Holanđana, udarac ka našem golu, još jednom je siguran Vanja Milinković-Savić i pre nepun minut uspeo je da spreči Holanđane koji su imali jednu povoljnu priliku. Uspeo je i to da zaustavi i da odbrani, a sada naši kreću napred. Sa loptom je bio Terzić, uspeo je da centrira, Holanđani se brane. Borbeni Živković pokušava da dođe do lopte, nije uspeo i sada ona pripada opet Holanđanima, tačnije Tayloru, koji je akciju svog tima usmerio na desnu stranu. I sada treba osvojiti ovu loptu, sve manje vremena. Još možda minut igre na stadionu Rajko Mitić, ukupno 3 minuta produžio je Simon Marčinjak ovaj susret. Toliko je izgubljeno u nastavku meča, sada će biti novi aut za Holanđane i sve manje vremena za reprezentaciju Srbije da konačno stigne do prvog boda u Ligi nacija. Do pobede teško da može da stigne jer bi to bilo prvorazredno čudo, ali da vidimo šta može, da li ima vremena da se izvede ova akcija, ne dozvoljava Marčijak. Ovog trenutka označio je kraj susreta na stadionu Rajko Mitić. Srbija je doživela i drugi uzastopni poraz u Ligi nacija. Pre 3 dana od Grčke bilo je 2-1 i sada u duelu sa Holandijom rezultat 2-1. Mertnik je strelac, bio 2 gola za Holanđane u 30. i 69. minutu. Gol za Srbiju postigao je Luka Jović. Srbija nije odigrala loše, ali nije uspela da osvoji ni jedan bod. Sledeći meč na programu za Srbiju u Ligi nacije 1. oktobra u Minhenu. Pozdrav sa stadiona Rajko Mitić.
2: Hvala puno kolege, poštovani slušalci. Čuli ste prenos utakmice drugog kola Lige nacije između Srbije i Holandije. Reporteri su bili Vlad Radičević i Dejan Nikolić. Rezultat negativan po Srbiju, 1-2 za Holandiju. Toliko za večeras od nas iz studija 1 Radio Beograda. Pozdravljaju vas Igor Živković, Miloš Jović, Branislav Jerković, Petar Vukosavljević i Miloš Panić. Do sledećeg slušanja. Svako dobro, ostanite uz prvi program Radio Beograda.

possa avere, a 12 anni non posso porre.

Poštovani građani Srbije, trudio sam se da nešto smisleno napišem, da obrazložim i svoju odluku da podnesem ostavku. Ja to nazivam ustavnim imenom, ne onako kako su to neki drugi radili, lažnim skraćivanjima mandata i sve drugo, dakle. I knjigu napisao, možda ću pročitam dve ili tri stranice, ostalo ću i srce i glave da govorim. Došao je čas odluke. Istorija nas uči da se napredak nikada ne postiže slučajno, već kroz teške izbore, odgovornost pred sopstvenom savešću i odlučnost da se ide napred. To je izgovorio Winston Churchill kada se nalazi u sličnoj situaciji kao i ja večeras. Nakon godina na čelu države shvatite da napredak retko dolazi onoliko brzo koliko biste želeli. Također razumeti da vojstvo znači donošenje teških odluka i odgovornost za svaku odluku. U tom istom duhu predsjednik Kine Xi Jinping kaže: nikad ne zaboravite zašto ste počeli i ostvarit ćete svoju misiju. Mandat predsjednika Republike zaslužuje se na direktnim izborima. Bez kalkulacija, dogovora, pošteno i demokratski. Zahvalan sam građanima koji su u dva navrata svoje ljudsko poverenje u ogromnoj meri poklonili meni i na taj način mi podarili najuzvišeniju dužnost i odgovornost koju jedan čovjek može da dobije. Danas je dan, poštovani građani, kada podnosim ostavku. I poslednji put u funkciji predsjednika Republike pokušat ću da vas ne gnjavim brojevima, ili bar ne ni upola onoliko koliko bih to mogao, već da kažem nekoliko reči o novom poglavlju koje je pred Srbijom i šta je to što oni koji dobiju narodno poverenje moraju da urade. Pre toga vas samo molim da na trenutak zastanete i pogledate unazad, da se setite 2012. godine. Ne mogu da se sete mladi momci i devojke koji tada nisu bili punoletni ili ni blizu punoletstva, ali mi koji smo stariji možemo svakako i s lakoćom toga da se setimo. Od toga da nam je stopa nezaposlenosti bila 25,9%, da je stopa nezaposlenosti mladih bila 54%, dakle gotovo da niko od mladih nije radio, do toga da nam je kurs dinara svako jutro kada se probudite sa većom neizvesnošću čekate koliki je kurs dinara, a ne kakva je vremenska prognoza. Do toga da smo ostali bez 500.000 radnih mesta u samo 3 ili 4 godine nečijeg neodgovornog mandata. Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Europske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Europskoj uniji je 84-85%. Samo da vidite koliko smo vodili računa o budućnosti naše zemlje i kako nismo jeli hleb naše dece, već stvarali nešto u realnom vremenu. Također, ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega, zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju u našoj zemlji, imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. To su činjenice, rezultati, kaže semafor. Voleo to neko da čuje
ili ne. Ovo vreme je, i tu ću i da sa tim prekinem da vas ne zamaram, pokazat ću vam samo nešto. Ovo vam je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2012. 4.870 evra. Ovo je 2027. 15.934 evra po glavi stanovnika. Samo da pogledate i da vidite koliko je Srbija drugačija, kako se Srbija promenila, kako lice Srbije izgleda drugačije. Ne samo zbog pruga, puteva, fantastičnih projekata kakav je Beograd na vodi, već zbog onoga što smo zemlju toliko mnogo promenili, da smo postali pomalo razmaženi, smatrajući kako bi trebalo da preteknemo i Nemačku i Francusku i zemlje koje su 500 i 600 godina ispred nas. I to mislimo da možemo da uradimo za godinu, dve ili tri. Ovo je druga stvar. Nešto na što sam posebno ponosan. Nešto što ste možda mogli da primetite, da niko ne može da mi skine osmeh sa lice kada o tome govorim. To je stanje putne mreže. I ako vidite, ovde je za 70 godina urađeno 596 kilometara, a mi za 13 godina 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 kilometara, neki od najvažnijih saobraćajnica. Te saobraćajnice ne povezuju mesta samo, te saobraćajnice povezuju ljude. Te saobraćajnice zapošljavaju ljude, jer dovode investitore u ta mesta. Sve smo to uspeli zajedno da uradimo. I hvala građanima Srbije na tome. Pošto ne mislim da govorim dugo, želim još nekoliko stvari koje hoću za naredni period da kažem. Kogod bude dobio poverenje narodu, govorim kao predsednik Republike, a ne kao neko ko se nalazi na prvom mestu na jednoj od izbornih lista, moraće da čuva mir i stabilnost, ali mir i stabilnost će morati da čuva štiteći naše nacionalne interese, čuvajući naše nacionalne interese, čuvajući pre svega naš narod na Kosovu i Metohiji i ne dozvoljavajući onima koji će da ubeđuju svakoga ko bude bio na vlasti da je najbolje da se što pre odreknemo Kosova, jer tako nećemo da gledamo više u prošlost, već u budućnost. Dakle, svako će morati tome da se odupre i da vodi računa. Ko može i ko hoće, neka građani razmisle sami. Morat ćemo da nastavimo sa ekonomskim razvojem, ali ćemo, kada govorimo o ekonomskom razvoju, morati pre svega da vodimo računa o inovacijama, veštačkoj inteligenciji, robotima i tome da ne zakasnimo. Ja sam jedan put vam rekao to, ponovit ću vam. Sad kada sam bio u Parizu, ti Amerikanci koji su vlasnici najvećih satelitskih kompanija u svetu, rekli su mi, mi bežimo Kinezima 5 ili 6 meseci. Da li je to tačno ili ne, ne znam. Ali, znači, vrlo je neizvesna tu utakmica. Ali, kaže, tih 5 ili 6 meseci u ovom poslu i danas, u eri gde se brzo donose odluke, gde se stvari brzo menjaju, je mnogo. Kada sam pitao koliko mi Evropljani zaostajemo, rekli su mi 7 do 8 godina. Onda pogledajte samo koliko smo daleko. I zato Srbija

rekao MMF da ćemo biti zahvaljujući onome što smo do sada radili, a ne zahvaljujući nekom budućem radu, najbrže rastuća ekonomija sledeće godine. Morat ćemo taj novac da ulažemo u inovacije i u obrazovanje. Došao sam do bolne tačke, do onoga što nazivamo nekada prosvetom i visokim obrazovanjem. Možete da nazivate kako god hoćete. Tu smo najviše ispita pali i tu smo svi bili neodgovorni. Mi u vlasti, što smo to dozvolili, oni koji nikada nije trebalo da dozvole da im njihovi interesi, govorimo o delu nastavnika i delu profesora, da njihovi interesi budu ispred interesa naše dece i naše budućnosti, napravili smo strašne greške koje će nas skupo koštati u decenijama koje dolaze. Zato je naša obaveza da sve to promenimo u narednom periodu, da to nije pitanje samo plate. Nikada plate ni u visokom obrazovanju, ni u prosveti nisu bile više. Nikada. Realno, ne nominalno. Što ne znači da ne treba da budu veće. Da, trebalo bi da budu veće. Ali nije to razlog bio. Razlog je bio, suština je bila u tome da su se neki odnosili neodgovorno, neozbiljno, da su nam fakultete pretvarali u partijske štabove i to je jedan od razloga zbog čega se i kandidujem i zbog čega želim da takvu lošu i pogubnu politiku pobedimo. Želim takođe da kažem ono što je veoma važno. Uz tu uravnoteženu spoljnu politiku koja će da vodi računa o interesima Srbije, koja nam je donela to da 1000 kubnih metara gasa plaćamo po 318 dolara umesto 868 dolara. Koliko juče? Ali nije samo i nije sve u novcu. Postoji nešto što je i u pravu, i u pravdi, i u duši našeg naroda, što takođe moramo da poštujemo i morat ćemo i u budućnosti. To smo radili u prethodnom periodu, ma kako da je teško bilo. Morat ćemo da povećamo brigu o ljudima. Kogod, i ljudi u vlasti, i ljudi u opoziciji, morat će da brinu manje o sebi, a malo više o ljudima kojima nam je dužnost da se staramo. Neke sam pouke izvukao, verujem da je važno izvršiti modernizaciju lokalnih uprava, mnogo toga promijeniti, jer kada pitate ljude, nemaju oni problem ni sa našom spoljnom politikom, ni sa našim sveukupnim ekonomskim rastom, ali imaju problem ako ih neko ne čuje, ne želi da ih čuje i uopšte neće da ih sluša. Sa tim ljudi u Srbiji imaju problem i zato moramo i sebe da menjamo i svakog drugog. Ja sam pretposlednjeg dana svog predsednikovanja doneo odluku o abolicijama i pomilovanju 49 lica. Od toga su 23 lica vezana za sve ove užasne događaje kroz koje smo prolazili u poslednje godine i po dana. I uprkos mišljenju dela komisije, uprkos mišljenju različitih službi Republike Srbije, bezbednostnih službi, ja sam doneo odluku da pomilujem 12 lica iz Novosadske grupe na čelu sa Milom Pajić, kao što sam doneo odluku da pomilujem 11 lica koji su sa druge strane učestvovali u incidentima protiv blokadera. Dakle, to su ta 23 lica, meni je jedino ovo ime poznato, druga imena mi nisu bilo poznata. Postupio sam kao predsednik Republike, smatrajući da će to biti dodatno pružena ruka svima koji su se ponašali neodgovorno, neozbiljno i želeći da, i teško sam podnosio to da nam deo mladih ljudi, šta god i kako god, da su teška dela počinili svoju mladost i svoj život provode van granica Srbije, a da im to ne bi bio izbor. Nemam nikakav problem sa tim i to je bila moja odluka. Hoću na kraju da se zahvalim, pre nego što odgovorim na vaša pitanja, svim ljudima u Srbiji, da ponovim da znam da sam grešio u različitim odlukama od izbora ljudi, ponekad i strateški,

0: ali bih to, čini mi se, uspevao da ispravim. Taktički svakako, neuporedivo češće. Ali ono što niko ne može da mi oduzme, to je da sam radio marljivo, da sam radio vredno. Kao malo koko se ovim poslom bavi, smem i to da kažem. Potpuno slobodno i otvoreno. I mislim da nisam imao, računao sam danas više od, u 15 godina nisam imao više od 20 dana slobodnih. Tu računam sve godišnje odmore i sve vikende zajedno. U 15 godina 20 dana. Složit ćete se, osjećao sam suviše odgovornosti, na suviše sam važnim mestima bio i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše na svetu. Služio sam verno, časno i pošteno. Ja od sutra ujutro, koliko treba valjda da dođe to do Narodne skupštine, i sutra ujutro ću gospođi Brnabić predati dužnost koja će biti vršilac dužnosti predsednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati po ustavu i zakonu da vam to tehnički olakšam, novinarima koji nekada vole da pročitaju sve, a nekada i ne vole sve da pročitaju. Dakle, do kraja decembra morat ćemo da imamo održane predsedničke izbore, prvi krug predsedničkih izbora, a pre toga, kao što znate, 25. imamo parlamentarne izbore. Zašto sam ovo učinio? Mogao sam da idem na izbore kao predsednik Republike. Čak su me moji brojni prijatelji, predsednici iz inostranstva, u čudu pitali zašto to radiš. Zašto napuštaš funkciju? Niko to nikada nije uradio. Ja sam rekao, zato što mislim da je to fair. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. Uvek su o tiraniji u društvu govorili oni koji su bežali od dijaloga. Uvek su o jednoumlju govorili oni koji su najsnažnije zastupali jednoumlje i koji nikada nisu hteli da čuju ono koji drugačije misli. I ja sam im nudio dijalog i pre 4, i pre 5, i pre 3, i pre 2 godine, i pre godinu. I danas sam prihvatio poziv sa Radio Televizije Srbije da idem sam protiv njih dvoje. Oboje su odbili to, a sutra ću vam reći kako ih valjda nije bilo u medijima i kako nisu imali priliku da kažu. Ali su svi naučili da udaraju u džak. Udaranje u džak nije demokratija. Muški je, džentlmenski je. Pogrešno je ovo muški. I glupo je, su žene hrabrije od nas. Nije fair da udaraš džak. Ako hoćeš u utakmicu, ako hoćeš u ring, budi spreman i da primiš udarac. A oni su naučili da zadaju udarce, ali da se niko ne suprotstavlja. To nije demokratija. Zato sam ja prihvatio sve te debate, sve te duele, a oni ih odbili. Zato nikada nisu hteli da razgovaraju. Jer šta da ponude? Spaljivanje zgrada, premlaćivanje ljudi, razbijanje kamenica u nečiju glavu ili gađanje jajima. Sve u svemu, ponosan sam što smo uz ranjavanje gospodina Bogdanovića, kada je blokader pucao u njega ovde ispred Narodne skupštine, i jedno ubadanje nožem takođe ispred Narodne skupštine, gde blokader izbio jednog čoveka, namerno ne izgovaram njegovo prezime zato što je tako molio, i to prošli bez najtežih mogućih incidenata, prošli kroz brojne laži, brojne neistine. I hoću da idem bez predsedničke funkcije i zato što sam 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine. Koliko vas ovde ima koji ste obmanjivali javnost, neću vam reći u lice da ste lagali, ako bih to s punim pravom mogao. Koliko vas ovde ima koji ste obmanjivali javnost sa pričom o zvučnom topu? Ste bar ponekad razmislili da spustite glavu i kažete sebi, hvala vam što ste to bar sad učinili. Ste se dobro prepoznali. Nije vas bilo sramota ni kad ste lagali o Jovanjici, ni kada ste lagali o Sarajevo safariju, ni kada ste lagali o preminulom dečaku u Valjevu. E zato hoću da kao običan čovek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda. Ja sada potpisujem tekst sledeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5. Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestiću javnost u skladu sa Ustavom, predsednik Republike Aleksandar Vučić. Ana, ovo ide u Skupštinu, a ti sutra na primopredaju. Hvala, izvolite ako imate neko pitanje.
1: Hvala, predsedniče. Izvolite, televizija Pink, Jovana, izvoli.
0: Šta plačeš, Pavlović? Ajde.
2: Dobroveče svima, predsedniče, poštovanje. Imam dva pitanja za vas. Da li ostajete pri tome da ćete se odazvati pozivu RTS-a na sučeljavanje, s obzirom na to da se dogodilo ono što ste i najavili, dakle da će i Crta i gospodin Srdanović odbiti taj poziv, da li možda očekujete da se predomisle i kako reagujete na saopštenje Crte povodom poziva na debatu i da li su oni time u stvari rekli da ne smeju da dođu? Hvala.
0: Sve vam je jasno, ne moram ništa ja dodatno da vam objašnjam. To su ljudi koji su veoma jaki kada treba da idu u Bundestag, kada treba da idu u Evropski parlament, svuda, da govore sve najgore o Srbiji. A kada treba to da dođu, da kažu u lice onome kog smatraju najodgovornijim za to, onda odjedno više nisu tako ni hrabri, ni pametni. Zato što znaju da je istina potpuno drugačija. Ne zato što sam ja mnogo mudriji ili blagoglagoljiviji od njih, ne. Baš zato što znaju da nemaju nikakvu argumentaciju. Zato što znaju da bi ih pobedio ubedljivo. To su oni koji kažu da su oni samo posmatrači. Podnao sam ostavku, mogu da kažem, sram ih bilo. Oni su bili najgori učesnici i obojene revolucije i svega drugog. A sad peru ruke, zato što znaju da će opet da izgubi izbore. Izvolite.
1: Televizija 1, Miloš, izvoli.
0: Samo se vi lepo predstavite. Prvo, da vas čuje narod, ko ste i šta ste, pa ću ja da vam odgovorim na svako pitanje, kao i uvijek. Miloš Zekić, televizija N1. Ajde. Ajde, pročitajte to pitanje, da. Pročitajte to pitanje.
3: Vas, predstavnika vlasti, kao i stranke koje pripadate, nazivani brojnim pogrdnim imenima. Šta se prosto sada promenilo u odnosu prema njima? Hvala.
0: Nije se promenilo ništa. To je bio moj motiv. Ja sve najgore mislim o ljudima i o njihovoj odgovornosti i neodgovornosti, kako god tumačite, krivično-pravne odgovornosti i ljudskoj neodgovornosti kada pravite planove da zauzimate državne institucije i to na nasilan način, korišćenjem onih predmeta koje ne smete da koristite. Ništa se nije promenilo. Promenilo se samo to, akt pomilovanja i abolicije, to su akti milosrđa. Tako se i nazivaju i u teoriji i u praksi. Ja, kao što vidite, ne moram... Ne, ostavit ću cinizam za sutra. Pristupio sam tom aktu milosrđa zbog njihovih godina, a ne zbog toga što oni nisu za nešto krivi ili nešto nisu učinili. Pristupio sam tome zato što znam da bi bili osuđeni na višegodišnje kazne zatvora u svakoj državi, u svakoj zemlji na svetu. A ja želim da sačuvam svakog mladog čoveka, jer verujem da postoji nada da će se promeniti i da će se ponašati mnogo odgovornije u budućnosti. Samo se to promenilo, ništa više. Tako da ovo tumačite baš onako kako krivično-pravna teorija i ustavno-pravna teorija i praksa i tumače, kao akt milosrđa predsednika Republike. Akt milosti, kako god hoćete, potpuno je sve jedno.

0: A inače, što se tiče nasilja, spaljivanja ili recimo strašnih laži koje ste iznosili o mojoj porodici sve ovo vreme, ja nisam mogao svoju porodicu od vas tako finih da sačuvam i zaštitim, jer sam morao da vam odgovorim svaki put na svako vaše pitanje na pristojan način, da svaki put vodim računa da vas ne uvredim. I svaki put kad to ne uradim, pitam se, jesam li izdao svog sina, svoju ćerku, svog malog sina? I svaki put ponovim isto, zato što znam da nisam samo otac troje dece, već predsednik svim građanima Srbije. Ali mi je bilo drago kad sam video bar vas dvojicu ovde, ste bar na sekund spustili glavu. Jer znate koliko ste laži iznosili i o meni, i o moje deci, o moje cele porodice, o mojim roditeljima neću ni da govorim. Hvala vam, dakle, akt milosti, srećan da pomognem nekim mladim ljudima, uprkos činjenici da najsnažnije osuđujem sve ono što su radili. I uprkos činjenici što ću uvek da se borim protiv njihovih političkih ideja. I to na najsnažniji mogući način. Izvolite, poslednje pitanje.
1: Televizija Informer, Bojana, izvoli.
2: Poštovanje predsedniče, za početak mandat ste nekako simbolički završili razgovorima sa predstavnicima najvećih, najmoćnijih svetskih sila, što u Njujorku, što telefonski sa Putinom. Kako ste uspeli da u zaista nemogućim uslovima vodite spoljnu politiku u kojoj smo ostali partneri i sa Evropskom unijom, i sa Rusijom, i sa Kinom, i sa Amerikom? Drugo pitanje, ovde ispred predsedništva okupio se ogroman broj ljudi da vas podrži, pa koliko vam to onako ljudski znači, ta podrška, kao i podrška naroda svih ovih godina, čini mi se da ste jedva suzdržali suze ovde ispred zgrade predsedništva na početku obraćanja. I za kraj, evo danas ste izrazili zebnju zbog izborne noći i rekli ste da imate saznanja da neki iz polja i iznutra spremaju nemire, pa možemo li da umirimo narod, hoće li država i naše službe uspeti to da spreče? Hvala vam.
0: Odgovorit ću vam, krenut ću od poslednjeg pitanja. Naše službe su već upoznate sa svim i nadležne institucije, siguran sam, radit će svoj posao. Bez obzira što ja nisam više na čelu države, nadležne institucije radit će svoj posao. Što se tiče naše spoljne politike, mnogo je teško bilo voditi tu politiku. Gotovo svaki sastanak je u poslednje 4,5 godine u Evropi bio mučenje. Svaki. Ni na jednom se nisam osjećao lepo. Zato što na svakom je prvo pitanje bilo što nisi uveo sankcije Rusije. Na svakom mestu. I sa Rusima je bilo teško. Jer njihov je cilj da zadrže, nisu po svaku cenu, a ovim drugima da im to uzmu, na kraju strada Srbija. Nigde nije za nas bilo ni jednostavno, ni lako. Neće biti ni u budućnosti. Zahvalan sam našim kineskim prijateljima koji su nam mnogo pomagali u prethodnom periodu. Srećan što pokrećemo strateški dijalog sa Amerikancima. Srećan zbog dobrih razgovora i sa Putinom i sa Makronom. Baš dobrih. I mislim da sam time ostavio nešto onima koji dolaze pre svega vladi Srbije, a kasnije i novom predsedniku Srbije. Što se tiče podrške ljudi, ja sam vam rekao svojevremeno, podsjećam vas sve, samo što me nikada niko ili mnogi ljudi nisu želeli pažljivo da slušaju. Ja sam rekao, neće me otarati. Nikada hajku i harangu nisam priznavao kao način i metod političkog delovanja. Nikada. I to sam naučio još kao mlad, dečak, mladić. Nikada ne slušaj ulicu. Ulica nikada ne donosi dobre odluke. Slušaj narod. A narod slušaš na izborima. A ne ulicu. Na ulici ne dogodi se retko da najgori isplivaju na površinu. Dovoljno je da pogledate samo nečije liste. Sve će vam biti jasno. Ali ne smete vi da povlađujete njima, ne smete vi da povlađujete emocijama, već morate da vodite racionalnu, pragmatičnu, odgovornu i ozbiljnu politiku.

Za takvu politiku i za vođenje takve politike nikada ne bih imao ni dovoljno snage, ni dovoljno entuzijazma, energije, svega drugog, da nisam imao podršku građana. I hvala ljudima u Srbiji na svemu. Na kraju, rekli su da nikada neću da podnesem ostavku. Baš ti koji su i večera zaboravili da to konstatuju. Hoćete da vas podsjetim da su to izgovorili lideri te liste koji ih najsnažnije podržavaju. Jer su rekli da se kladimo da Vučić ići sa predsjedničkog mesta na izbore. Milivojević ili kako mu već ime. Ovo što služi Pajtiću, stvarnom lideru te liste. I evo ja nisam više predsjednik. Lagali su kao i bezbroj puta do sada. Zato što su polazili od sebe. Zato što oni nikada ne bi podneli ostavku. Nikada su uništavali ovu zemlju, nikada su je razarali, nikada smo bez 500.000 radnih mjesta ostali. Ni tada im nije palo na pamet. I što bi pokojni Tinić rekao, svako se uvek kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. I tako su pomislili da i ja neću. A ja hoću i želeo sam, zato što hoću i bit ću od sutra svuda po Srbiji, na bezbroj mjesta tokom jednog dana, ali ću da slušam narod i da vidim mogu li i sebe da promenim i možemo li nešto ukoliko dobijemo poverenje naroda, ukoliko ga dobijemo, da uradimo da bude još bolje. Što se sami izborne noći tiče, mi nemamo problem. I za nas je demokratija od presudnog značaja. Mi ćemo iste večeri objaviti precizne, tačne rezultate izborne. A to pozivi u svi u 7 sati krenite ovamo pa ćemo da zauzimamo te bajke i priče za malu decu, ostavite nekom drugom. Nema ništa od toga i građani Srbije mogu da budu mirni, a na njima je odluka kakvu Srbiju žele da vide u budućnosti i kome će svoje poverenje daju. Svim učesnicima još jedan put želim uspeh i sreću, želim mirnu, dobru, uspešnu kampanju, a još jedan put veliko hvala svim mojim saradnicima, da se zahvalim svim ljudima koji su ovih 10 godina sa mnom naporno radili, koji su me trpili i morali kroz svakojake pritiske, kroz svašta da prođu. Ja sam ponosan na sve njih, ponosan i na ove kuvarice i čistačice ovde koje su bile toliko vredne i više sam juče zasuzio gledajući ih koliko su se i doterale i pripremile za taj naš poslednji susret i beskrajno sam im zahvalan za svaki grašak, za sve što su radile sve ove godine, kao i za sve ove divne ljude koji su prevodili, koji su pisali, borili se, primali delegacije i tako dalje. Hvala svim divnim ljudima, posebno hvala građanima Srbije na ogromnoj podršci. Hvala, živela Srbija.

Just getting started.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, serija dramske minijature, Boško Milin, Krznar, repriza.
1: Neka uđu stranke u sporu, osiguravajući zavod i privatna radnja Krznar.
2: Ako su ovi dokumenti tačni, vi ste po 16. put pred sudom.
3: Tako je, gospodine sudija, po 16. put tražim pravdu i umesto
2: Znam, umesto da vam se da odšteta po pravdi, kako vi ovde pišete, vi morate da se sudite.
3: Ja ne znam kog đavola plaćam osiguranje, kad svaki put moram da potežem sud.
2: A stvarno ni ja ne znam kog đavola, baš ja moram da se bakćem sa tim vašim zahtevima, svaki put kad vam strada radnja.
3: A, zna, krzna su, znate, osetljiva stvar. I najmanja nezgoda mene košta na milijarde.
4: Ne. Da budemo precizni, i najmanja nezgoda košta na milijarde, ali osiguravajući zavod, a ne vas.
3: A ko ste vi, moliću lepo?
2: Gospodin je sudski veštak, angažovan u vezi sa vašom stvari. Zar ga ne poznajete?
3: Pa ja ovog gospodina prvi put vidim u životu. Kako on može da veštači kada nikad nije kročio u moju radnju? Molim vas, šta ovo znači?
2: Da li je istinit ovaj navod stranke?
4: Iskreno, to je jedini istinit navod koji je osiguravajući zavod ikad čuo od njega.
3: Molim vas, ja sam 15 puta dobio parnicu.
4: Da, to je najzanimljivije. 15 puta, kažete. Svih 15 puta sudski veštaci su potvrdili da su vaša krzna pretrpela takva oštećenja da je moja stranka dužna da štetu nadoknadi.
3: Pa naravno.
4: Da, vi kažete naravno, ali kako reč naravno znači prirodno, da li vi smatrate da je prirodno što je 10 vaših bundi, tako je bilo u vašoj 8. parnici, stradalo od poplave na Terazijama?
3: Znate šta? Otidite u biblioteku, pronađite novine od tog datuma i pogledajte da li je bila poplava na Terazijama.
4: To sam baš i uradio. Ali u novinama sam pronašao da je zaista bila poplava u podzemnom prolazu na Terazijama, ali ne i u Bezistanu gde se nalazi vaša radnja. Molim sud da obrati pažnju na 8 metara razlike između nivoa vode i radnje u kojoj je ova pojava prirodna.
2: Kako mi je to promaklo?
4: Ne, gospodine sudija. Prirodno je što je vama to promaklo, jer nijedan veštak nije smatrao ovu pojavu neprirodnom.
2: Kako vi objašnjavate ovu pojavu?
3: A, znate kako, dune jak vetar i eto...
4: Da, zanimljivo. Ali ne kao ona vaša 12. parnica, kada vam je 6 vizonskih bundi izgorelo.
3: Od sijalice. Otkinuo se luster i zapalio, eto.
4: Moram priznati, mada ne znam kako se to luster sam otkida, da je sasvim mogućno da sijalica zapali bunde. Plemenito krzno, po prirodi osetljivo, pogotovo noću kad ga niko ne čuva.
3: Eto, vidite.
2: Tišina.
4: Međutim, nije prirodno da sijalica gori noću, složit ćete se sa tim.
3: Moja radnja je u centru i mora da bude osvetljena.
4: Da, ali je veoma zanimljivo što se to dogodilo baš u periodu restrikcije električne energije, kada je baš tog dana u toliko sati ceo kraj grada bio bez struje, što je takođe promaklo prethodnim sudskim veštacima.
2: Zanimljivo.
3: Struja je načas došla i...
4: Pre će biti da je neko drugi načas došao, ali nas barem u ovom momentu ne zanimaju prethodne parnice.
3: Molim vas, gospodine sudija, molim vas, ja sam pretrpeo štetu.
4: Da. To je važno u ovoj vašoj 16. parnici. Naime, vama je tokom noći u radnju ušla mačka kroz rupu na staklu koju ukrasi savršen geometrijski oblik kružnice. No, to je manje važno. Nas ovde interesuje navod u kojem se tvrdi da je nevaljala mačka izgrebala rukave na 9 bundi i to i leve i desne rukave, zar ne?
3: Tako je. Ja sam pretrpeo štetu. Molim vas, zar vi ne znate da je i rukav deo bunde?
4: Svakako, to ne sporim, ali je zanimljivo da ste, prema mojim izveštajima, evo, tu su izjave svedoka koji su poslati u vašu radnju kao kupci, ti svedoci tvrde da prodajete 9 bundi bez rukava. Što je, kažu, poslednji hit u svetu. A to znači da su te bunde za trećinu skuplje. Zatim tvrde da ste izneli na prodaju 18, 9 puta 2 rukava, pretpostavljam stilizovanih u obliku listica, što na tržištu vredi kao 15 bundi sa rukavima. Evo, tu je proračun.
2: Vrlo zanimljivo.
5: znate šta? Ako može još ovaj put, odšteta, obećavam da mi se više neće dešavati nezgode. Jel može? Mislim, može jedan deo lično onako među nama. Do sad se niko na mene nije žalio da sam cicija.
6: Ne može.
5: Zašto? Zašto, po Bogu, ljudi?
2: Zato, gospodine, što je mačka bila u radnji, a bunde u ormaru, eto zašto.
6: Vi, recite mi, molim vas, kako ste uspeli?
4: Kako? Pa, recimo da sam imao motiv.
6: Koji? Volite krzna?
4: Između ostalog.
5: Ej, koji si ti, čovjek? Pa ja sam mogao da ti dam motiv, samo da si svratio ko čovek.
4: Imao sam ja jači motiv od tih tvojih bundi od mačaka.
6: Kakav?
4: Obećao sam zavodu da više neće imati problema sa tom radnjom.
6: Jer toliko držite do obećanja da vas to natera da prekopavate stare novine.
4: Ne, ne, tačnije, da. Držao sam do njihovog obećanja.
6: Kakvog obećanja?
4: Pa obećali su mi lokal za moju krznarsku radnju na Terazijama u Bezistanu.
6: Slobodni ste. Bar za sada.

0: ni Beograd na vodi, ni 684 km autoputeva i brzih saobraćajnica, mnogo više nego za prethodnih 70 godina urađeno. Niti sada će to biti sa otvaranjem Niš-Brestova, 240 km potpuno nove pruge, 880 rekonstruisanih pruga i 5 ili sad već 6 naučno-tehnoloških parkova, zavisi koju fazu računate. Preko 250 objekata zdravstvene zaštite, dakle domova zdravlja, bolnica, kliničko-bolničkih centara urađeno. Obezbeđeno deci mnogo inovativnih lekova, lekova za retke bolesti, plaćeno mnogo toga za lečenje u inostranstvu. Mi smo danas ekonomski pretekli region Zapadnog Balkana. Mi danas ulazimo u višu ligu. Mi danas počinjemo da se takmičimo sa Slovačkom, Bugarskom i Rumunijom. I to mora da bude naš sledeći cilj. Da probamo da održimo korak sa tim zemljama koji imaju ogromne izdvajanje iz Evropske unije, ako možemo u nekim stvarima i da ih preteknemo.
1: U intervju za CNN predsjednik Vučić poručio je da će Srbija očuvati mir i stabilnost u regionu i biti spremna da pruži ruku. Podsjetio je da je srpska ekonomija najbrže rastuća u regionu, da čini 51% ukupnog BDP-a Zapadnog Balkana, da privlači 61% stranih direktnih investicija u regionu i ostvaruje između 55 i 56% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana. Odgovarajući na pitanje u vezi sa sahranom Ratka Mladića i onoga što se dešavalo u Srbiji, rekao je da je država morala da obezbedi logistiku i bezbednost za one koji su došli na sahranu. Za razliku od nas, kaže Vučić, u Bosni i Hercegovini su najviši zvaničnici prisustvovali sahrani osuđenog ratnog zločinca Rasima Delića. Podsjetio je i da je on bio u Srebrenici, kada je zamalo ubijen, zašto niko nije odgovarao. Slušate Dnevnik. Za devetoro Srba, koje su jutros pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili u opštini Zubin Potok, zbog sumnje da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva, određeno je zadržavanje do 48 sati. Masovna hapšenja postala su novi metod Prištine za odmazdu nad Srbima, ocenila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Hapšenja je osudila Srpska lista, koja je navodi da nije reč o pravnom postupku, već o odmazdi i Kurtijevom načinu za progon Srba. U nastavku vesti iz sveta, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje da će Sjedinjene Države i Iran tokom ove nedelje nastaviti pregovore. Iran želi da razgovori budu usmereni na pitanje prolaska kroz Ormuzski moreuz i američku pomorsku blokadu, dok Washington zahteva ustupke Teherana u vezi sa nuklearnim programom. Iran je predložio ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i nastavak nuklearnih pregovora u roku od nedelju dana, ukoliko Sjedinjene Države ukinu pomorsku blokadu, uklone sankcije na prodaju nafte i ponovo uspostave prekid vatre širom regiona. Trump je taj predlog odbacio. Saudijske snage ponovo su napale položaj jemenskih Huta u Taizu. Poginulo je 7 i povređeno 40 ljudi. Istovremeno se Izrael priprema za novu fazu vojnih operacija na jugu Libana. Najavljuje formiranje bezbednosne zone i nastavak borbenih akcija protiv Hezbolaha. Ruska vojska je zauzela nekoliko naselja u Sumskoj i Harkovskoj oblasti i pokrenula masovne napade na Zaporožje, Odesu i Kijev. Poginulo je najmanje 9 civila, oko 30 je povređeno. Ruska vojska tvrdi da je pogodila data centre u Kijevu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin traži izgovore kako bi nastavio rat i izbjegao pregovore u trilateralnom formatu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov optužuje Zapadnu Evropu da podriva diplomatske napore na rešavanju ukrajinske krize.
2: Parlamentarni izbori 2026.
1: RTS podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Predstavnici liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija danas su bili sa građanima u Somboru. Poruku su poslali Dina Vučinić, Vladimir Balać i Željko Rebrača.
3: Danas je crna kutija u Subotici. U njoj se nalazi jedino što blokaderi nude građanima Srbije. Haos i nasilje.
4: To je njihova politika. To samo mogu da ponude. Na debati nemaju da iznesu nikakav konkretan plan i program, već samo bahatost i uvrede.
3: Naša politika počinje radom i dijalogom, završava se rezultatima koji su lako proverljivi.
5: I zato moramo da budemo ujedinjeni. 25. oktobra zakružite broj 1, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Nosilac liste Rasim Ljajić-Ljudski u novopazarskom naselju Gornji Šutenovac razgovarao je sa meštanima.
6: Po prvi put, otkako učestvujemo na izborima, stvara se šansa da od nas zavisi. Mi smo i do sad bili deo neke većine, ali sad nam se prvi put pruža prilika da tu većinu mi sastavljamo i da ta većina od nas zavisi. Druge šanse nema.

0: ne rađate. Nema države ako je vi ne napravite. Nema sreće ako vi niste mirne i sigurne. Verujem u vas kad vidim vašu energiju, pamet i lepotu, dobijem još više snage.
1: Predstavnici studentske liste Studenti pobeđuju poruku su poslali iz Kragujevca.
2: Da dočekamo ove naše bicikliste koji obilaze celu našu Srbiju i pronose taj ustav koji nam toliko potreban da se konačno ovi zakoni primenjuju i zna se šta će onda biti rezultat svega toga.
3: Ukoliko nemate akreditaciono telo koje je slobodno, već je pod uticajem politike, to je veliki problem za čitavo društvo, zato što vas sutra leče doktori sa kupljenim diplomama.
1: Prvi na listi SPP pokret za ujedinjenje Usame Zukorlić iz Niša poziva na ujedinjenje.
4: Želimo da ujedinimo sve pozitivne snage u ovoj državi s posebnim akcentom na prava nacionalnih manjina i mi želimo da ta prava unaprijedimo, da budu na većem stepenu. Pored mnogo dobrih stvari koje smo odradili u prošlom mandatu, želimo da to sve unaprijedimo na još veći stepen sa porukom zbližavanja svih etničkih zajednica u Republici Srbiji radi društvene stabilnosti.
1: Visoko na listi prioriteta koalicije Evropska Srbija je bezbednost, poručio je Zdravko Ponoš.
5: Skupa je bezbednost. Srbija mnogo ulaže u nju. U redu je ako to Srbiju i svakog njenog građanina čini spokojnijim i bezbednijim. Nažalost, nije tako. Srbija nije bezbedna zemlja. Nebezbedno su nam ulice, putevi, škole, fabrike, hrana, država. Nebezbedni su građani koji pošteno žive od svog rada. Nebezbedna je njihova imovina. Srbija mora da bude zemlja u kojoj pošten svet neće zazirati i od onih koje plaća da bi ih čuvali. Do ljudi, nije samo do tehnike. Zato je Evropska Srbija za sve nas.
1: Ispred liste Ruska stranka, Srbija u BRICS-u, Sloboda Nikolić navodi da Srbija treba da razmotri pridruživanje BRICS-u.
6: Ruska stranka se već 13 godina zalaže za pristupanje u početku Evroazijske unije, a sada BRICS-u, koju čine najbrže rastuće ekonomije na ovom svetu i mi smatramo da ulazak Srbije u BRICS će doprinijeti bržem i privrednom, ekonomskom i svakom drugom napretku, a pre svega očuvanju nacionalnog identiteta.
7: Parlamentarni izbori 2026.
1: Na poziv RTS-a upućen mailom da učestvuju u predizbornoj debati i Crta je odgovorila na društvenoj mreži X. Poziv odbijaju jer, kako kažu, Crta je posmatrač, a ne učesnik u izbornoj trci.
8: Predizborne debate služe sučeljavanju programa onih koji traže glas birača. Čak bi RTS to trebalo da zna. Poziv našoj direktorki, Vukoslavi Crnjanski, neobičan je budući da se Crta na RTS-u pojavljivala samo kao pojam u slagalici. Nije neobičan kao još jedan pokušaj manipulacija javnošću i naopakog prikazivanja izbornog procesa. Da je zaista hteo da nas ugosti, RTS bi sačekao naš odgovor pre nego što javnosti oglasi da nas je zvao. Monitoring medija koji sprovodi Crta pokazuje da je slika predizborne Srbije koju RTS daje javnosti krajnje neobjektivna, neuravnotežena i konfuzna. Ova igra, smešanjem žaba i baba, uklapa se u takvo ponašanje RTS-a.
1: U odgovoru RTS navodi da je javni servis bio spreman da u najavi i tokom emisije nedvosmisleno označi Crtu kao nezavisnu posmatračku organizaciju.
8: Činjenica da bi u istom razgovoru učestvovali predstavnici izbornih lista ne menja status Crte, niti RTS time izjednačava uloge sagovornika. Namera je bila da javnost u istoj emisiji čuje različite perspektive učesnika izbora i organizacije koja izbore posmatra i ocenjuje uslove u kojima se oni održavaju. Status posmatrača, međutim, ne bi trebalo da onemogućava javni razgovor o nalazima koje posmatrač objavljuje, posebno kada se znatan deo tih nalaza odnosi upravo na RTS. Crta je, međutim, svojim javnim reagovanjem otvorila još jedno pitanje. Navodeći da je posmatrač, a ne učesnik u izbornoj trci, Crta insistira na jasnoj granici između nezavisnog posmatranja izbora i aktivnosti izbornih učesnika. RTS smatra da upravo zbog toga javnost ima pravo da zna gde Crta sama povlači tu granicu. Zbog insistiranja Crte na sopstvenoj nezavisnosti smatramo legitimnim da javnost

0: dobije odgovore na pitanja. Isti princip transparentnosti mora važiti i za monitoring medija. Kada CRTA na osnovu svog monitoringa iznosi javne ocjene o profesionalnosti, političkom pluralizmu i odnosu medija prema vlasti i opoziciji, javnost ima pravo da zna koji mediji su analizirani, a koji nisu i zbog čega. Jednako je važno znati da li ista metodologija podjednako evidentira negativan odnos prema predstavnicima vlasti, opoziciji, kao i pozitivan odnos prema bilo kom izbornom učesniku. RTS ne osporava pravo CRTE da kritikuje javni servis. Naprotiv, smatramo da svaka argumentovana kritika rada RTS-a mora biti predmet ozbiljnog razmatranja.
1: Na poziv RTS-a odgovorili su i predstavnici studentske liste. Najprije su ukazali na to da je Ilija Srdanović prvi kandidat na njihovoj izbornoj listi, ali da nije njen nosilac u smislu u kojem taj pojam definiše izborni zakon. U odgovoru dovode u pitanje format drugog učesnika debate, nosioca liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić. Studentska lista okuplja ljude iz različitih stručnih oblasti i, kako navode, smatraju da bi upravo tako trebalo da izgleda i ozbiljna izborna debata, da unapred znaju temu, format i učesnike i da u razgovoru učestvuju ljudi koji za konkretnu oblast imaju znanje i iskustvo. RTS je dao odgovor i toj listi.
0: U samom pozivu jasno je navedeno i svojstvo u kojem je Aleksandar Vučić pozvan kao nosilac izborne liste na parlamentarnim izborima, a ne kao predsjednik Republike. Dodatno, prvi ponuđeni termin za debatu je 29. septembar, dva dana nakon 27. septembra, za kada je Aleksandar Vučić javno najavio podnošenje ostavke na funkciju predsjednika Republike. Zbog toga smatramo da u pogledu svojstva u kojem je pozvan da učestvuje u debati nema nedoumice.
1: Odgovor na poziv za debatu, prvi na studentskoj listi Ilija Srdanović, izneo je na društvenim mrežama.
2: Javnom servisu Srbije. Proteklo je 18 dana od raspisivanja izbora. Na vašem programu ni slike, ni glasa, ni jednog kandidata sa studentske liste. Ni slike, ni tona.
1: Tvrdnja gospodina Srdanovića objavljena na društvenim mrežama da RTS tokom 18 dana nije objavio ništa o studentskoj listi nije tačna, navedeno je u saopštenju naše kuće.
0: U okviru predizbornih blokova u jutarnjem dnevniku i dnevniku 2 RTS svakodnevno emituje materijal o kampanji studentske liste koji dobija od njenih predstavnika pod istim uslovima, u istom statusu i trajanju kao i materijale drugih izbornih lista. To je proverljivo u emitovanom programu RTS-a i predstavlja deo principa ravnopravnog i uravnoteženog predstavljanja svih učesnika izbora, kojih će se javni servis pridržavati tokom čitave kampanje. RTS će taj princip poštovati nezavisno od kritika koje mu upućuju učesnici izbora.
1: Poziv da učestvuju u debati javnog servisa jedino je prihvatio prvi na listi Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić.
3: Ja prihvatam i sa njima i sa prvim na listi studenata blokadera, kako god da se nazivaju. I oni su se uhvatili tehničkih, formalnih stvari umjesto suštinskih.
1: Vučić dodaje da je suština u tome da oni neće da izađu na duel sa njim. U saopštenju RTS-a se ponavlja da poziv za učešće ostaje otvoren za ponuđene termine 29. septembra i 1. oktobra.
4: Parlamentarni izbori 2026.
1: Svečanim prijemom večeras je u Beogradu obeleženo 77 godina od osnivanja Narodne Republike Kine. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming je u obraćanju podsjetio na dinamičan razvoj kinesko-srpskih odnosa u protekloj deceniji i postignute rezultate sa perspektivom njihovog daljeg podsticanja i snaženja u skladu sa potrebama ekonomskog i društvenog razvoja Srbije. Expo Karavan, paviljon igre, stigao je na Savsku promenadu. Predstavljen je program specijalizovane izložbe koje će naredne godine Beograd i Srbiju prikazati pred više od 4 miliona posetilaca, izjavio je izvršni direktor Expa 2027. Igor Kovačević.
5: Ne samo Beograd, već čitava Srbija je domaćin Expa. Očekujemo preko 4,1 miliona posetilaca. Pripreme zemalja i međunarodnih organizacija su u veliku toku. i ovo je jedinstvena prilika da ceo svet susretnemo u Srbiji, da budemo sjajni domaćini i da na kontu tog u periodu koje dolazi nakon Expo zaista ostvarimo što bolje efekte sa aspekta i promocije zemlje, ali i ekonomske zemlje. Pozivamo vas da dođete na Expo za nešto manje od 8 meseci. Svi ćemo zajedno biti domaćini cijelom svetu. Dobrodošli.
1: Do izložbe Expo 2027. posetioci će, zahvaljujući velikim infrastrukturnim projektima, moći da dođu na više načina, rekao je gradski menadžer Miroslav Čučković.
6: Na reci Savi će biti pristan za međunarodne brodove koji će moći da primi blizu 20.000 posetilaca. Takođe ćemo reku moći da dođemo do same izložbe Expo na prostoru Ostružnice. Samo nekoliko stotina metara odavde će biti stanica koja će voziti ne samo sa ove, nego i sa još 6 lokacija sa novim električnim autobusima koje Expo poklanja svom Beogradu i koji će ostati nakon Expo izložbe u eksploataciji javnog gradskog prevoza. Na nekoliko stotina metara odavde je Prokop, odatle ćete moći novim modernim vozom ka Expo prostoru, ka aerodromu Beograd i to će takođe ostati za buduće generacije i nakon Expo izložbe.
1: Expo Karavan, paviljon igre, sledećeg vikenda stiže na Zlatibor i u Leskovac. U samom centru Beograda večeras je došlo do izbijanja požara u javnoj garaži na Obilićevom vencu. Prema prvim informacijama, vatrena stihija zahvatila je zaštitnu mrežu na fasadi na četvrtom nivou ovog objekta. Odmah po prijavi na mesto događaja upućeni su vatrogasci koji su ubrzo započeli akciju lokalizovanja i gašenja vatre. Vatrogasne službe se trenutno nalaze na terenu i aktivno rade na potpunom likvidiranju požara kako bi se sprečilo njegovo dalje širenje. Slušate dnevnik prvog programa Radio Beograda. Akademska godina na fakultetima u Srbiji počeće na vreme 1. oktobra, izjavio je za Radio Beograd 1 ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković. Podsjetio je na preporuke ministarstva fakultetima, kao što su dodatni rokovi, mogućnost upisa naredne godine sa 90 ESP bodova i produženje roka za završetak studija. Cilj je da se studentima pomogne u napretku iz jedne školske godine u drugu, naveo Stanković.
7: Radimo na tome da što je više moguće damo šansu mladima da završavaju visokoškolske ustanove i da postaju neko ko će biti dovoljno stručan da se zaposli na jednom višem nivou i da kroz svoju karijeru napreduje. Strateški interes naše zemlje je da imamo jake univerzitete, da imamo univerzitete koji će biti rasadnik znanja i motor društvenog razvoja i mi se u skladu s time ponašamo. Nije nam cilj da uvodimo nikakvu represiju, cilj nam je da apsolutno afirmišemo nastavni kadar koji postiže odlične pedagoške i naučne rezultate s jedne strane i sa druge strane da pomognemo studentima što više možemo u granicama zakona i nekog elementarnog fair playa kada je reč o učenju da mogu da napreduju i što pre završe fakultete.
1: Kao glavne izazove ministar je označio da fakulteti podignu kvalitet nastave, da se efikasnije organizuju naučni radovi i da se poveća interesovanje za određene fakultete, pre svega za visokoškolske ustanove za sticanje nastavničkog zvanja. Naši učenici osvojili su 2 bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja i Danilo Atanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbaleri Srbije izgubili su od Holandije sa 2-1 u drugom kolu grupe A2 Lige nacija. O tome i drugim sportskim događajima Miloš Panić.
0: Fudbaleri Srbije izgubili su od Holandije u Beogradu sa 2-1 u drugom kolu grupe 2 A divizije Lige nacija. Utakmicu na stadionu Rajko Mitić pratio je kolega Dejan Nikolić.
8: Igrali smo mnogo bolje, sadržajnije nego protiv Grčke, ali je sa druge strane bio i kvalitetni protivnik Holandija. Selektor Paunović napravio čak 7 izmena u odnosu na prošli susret. Na klupi su ostali i Tadić i Jović. U prvih 45 minuta nije bilo preteranih uzbuđenja. Posle pola časa igre Terzić je naivno skrivio penal koje je Merding pretvorio u vojstvo. U drugom delu ušli su Tadić i Jović i izjednačenje stiglo je posle nepuna 2 minuta. Tadić je centrirao sa leve strane, usledila su 2 udarca koje su gosti neutralisali, ali je opet lopta stigla do Jovića koji pogađa sa oko 7 metara. Bio je to signal da oko 10.000 ljudi da vetar u leđa našima, a gosti uzvraćaju preko Van Bommela i Reindersa. U 69. minutu zakasnije Babić sa intervencijom, Merding pogađa sa 6 metara i donosi konačnih 2-1 za Holanđane. Ostao je gorak ukus u ustima jer smo bod po svemu viđenom zaslužili. Sljedeću utakmicu igramo 1. oktobra protiv Nemačke na Allianz Areni u Minhenu, a u Beogradu smo, ponovit ću, poraženi posle Grčke i od Holandije sa 2-1.
0: Golman Srbije Vanja Milinković-Savić bio je najbolji ocenjeni igrač našeg nacionalnog tima sa 6 odbrana.
9: Mislim da smo svi bili na visini zadatka i jednostavno moraš nešto neverovatno da uriš kako bi Holandiju pobedio. Zaslužili su sigurno da pobede, tako da eto, šta je tu je 2-1, ja mislim da možemo da izađemo zadovoljni iz ove utakmice iako je poraz u pitanju. Jednostavno mi treba da se skoncentrišemo na nas, da gledamo da budemo realni prema sebi, analiziramo ove dve utakmice i da sledeću utakmicu budemo bolji.
0: Podsećamo, Srbija će u trećem kolu gostovati Nemačkoj u Minhenu 1. oktobra od 20:45. Ovu reprezentativnu pauzu završavamo gostovanjem Holandiji 4. oktobra u istom terminu. U Uzbekistanu je završena šahovska olimpijada na kojoj su srpske šahiskinje osvojile 21. a šahisti 22. mesto. Pobednik olimpijade u muškoj konkurenciji je Uzbekistan, a u ženskoj Kina. Predsednik Srbije u ostavci Aleksandar Vučić primio je članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili 4 medalje na evropskom prvenstvu u Sofiji. U ime bokserske reprezentacije obratila se Sara Ćirković.
10: Uvijek je jako teško osvojiti neku veliku medalju, ali ovaj put mi je, moram da priznam, bilo najteže evropsko prvenstvo, jako teški mečevi, teški protivnici, ali hvala Bogu uspela sam da pobedim svaku, da slušam trenera, ostanem fokusirana i skoncentrisana, tako da sve je bilo kako treba i hvala Bogu na svemu.
0: Vučić se zahvalio svim bokserima Srbije na ogromnom uspehu i istakao da se ovaj sport kod nas vraća na velika vrata.
11: Naši momci i devojke su se fantastično borili, ja samo moram da kažem da je ovo ogroman uspeh i Bokserskog saveza, jer smo imali ništa od rezultata, ugasio nam se bio boks potpuno pre nekoliko godina kada su preuzeli funkcija, sada sa svakog takmičenja donosimo veliki broj medalja, mnogo je teško osvajati danas svetske i olimpijske medalje, hoću da se zahvalim i našim srpskim i ruskim i kubanskim trenerima. Svaka čast svima, beskrajno vam hvala. Obradovali ste naš narod i ja sam ponosan na svakog od vas.
0: Podsećamo da su Sara Ćirković i Kristina Kuluhova osvojile zlatnu, Rastko Simić srebrnu, a Milena Matović bronzanu medalju na evropskom prvenstvu održanom u Bugarskoj.
1: Ove večeri u Beogradu izmereno 17 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 14, u Somboru 12 stepeni, najsvežije na Kopaoniku gde je izmereno 6 stepeni. A sutra jutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste večernji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Vesna Lončarević, producent Branislav Jerković, urednik večernjeg dnevnika Irena Jelovac. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

Male noćne priče. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. Noći slušamo dobru muziku, imamo zanimljivog gosta. I ja to preporuke da ostanete sa nama u narednim satima. Ivan Petrović i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost, naravno da ima omiljenu pesmu koju bi možda poneo ako jednoga dana krene put pustog ostrva. U pitanju je David Bowie. A zašto? O tome za koji minut.

0: A sada je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Sa nama se noćas druži Dragan Palibrk, advokat, predsednik Komisije za pravna pitanja fudbalskog kluba Partizan, upravnog odbora i potpredsednik ovog fudbalskog kluba. Dobra noć, dobrodošli.
1: Bolje vas našao. Hvala što ste me pozvali i odmah ću reći da se na neki način veoma osjećam uzbuđeno, jer mi je ovo prvi put, iako sam rođen u ovom gradu i odrastao i prošao sam pored ove zgrade nebrojeno puta, čak sam tu bio i u srednjoj školi preko puta, Trgovačkoj, a prvi put sam ušao u zgradu Radio Beograda i osjećam blagu i tremu i uzbuđenje i... Još jednom kažem hvala što ste mi učinili to zadovoljstvo da mogu da budem večera sa vama.
0: Zadovoljstvo je moje, jer imamo o čemu da pričamo. Mislim da će nam biti kratka ova dva sata, ali evo, pokušali smo razbijemo tremu jednom od omiljenih pesama Davida Bowie. Zašto baš ta pesma za početak ovog druženja?
1: Pa svakako jedna od mojih omiljenih pesama, pesma uz koju sam odrastao, podseća na moje detinjstvo. Ona je nastala 1986. godine, tada je, da kažemo, ta konačna verzija te pesme, ovog genija, muzičkog genija, bila urađena i podsjeća na moje detinjstvo provedeno na Banovom brdu i Dorćolu, na neke prve simpatije, na bezbrižnost tog vremena i, ajde da kažemo, da evo i blizu 40 godina od kad je ta pesma nastala, kad god je čujem, osetim neku posebnu emociju, sreću, ajde da kažemo i setu.
0: Pa evo, noći ćemo slušati pesme i muziku koju najviše volite. Tu će biti Depeche Mode, malo riblje čorbe, Davida Bowie-a.
1: Ono u što sam ja odrastao. Ne ja, nego mnogi. Mnogi.
0: Baš tako. Evo, prošle večeri Partizan igrao utakmicu.
1: Jel već prošlo?
0: Pobedio.
1: Jel već toliko prošlo?
0: Baš tako.
1: Pobedio je, 2-0 smo pobedili Novi Pazar. Mogu da kažem, eto, nije bilo stresa. Kad nema stresa utakmica Partizana, meni je već... duša na mes, već lakše. I osjećam veliku sreću zbog toga. Zasluženo smo pobedili, lepo smo igrali i čini mi se da se malo posle one dve kiks utakmice, posle velikog derbija protiv Napretka i protiv Mladosti iz Lučana, vraća jedno samopouzdanje kod igrača, entuzijazam kod navijača, tako da verujem da trka sa Crvenom zvezdom za titulu još nije završena i verujem da ako nastavimo da igramo dobro, ako verujem u sebe, možemo do kraja prvenstva za tu titulu da se borimo.
0: Nadam se da će biti tako. Ima li publike na stadionima? Jedno vreme je bilo jako malo ljudi.
1: Pa evo, da budem iskren, lepo, prijatno aprilsko veče, nisam neki stručnjak za procenu publike na stadionu, ali mislim da je večeras na legendarnom stadionu JNA bilo oko 5-6 hiljada ljudi, što je relativno lepa, pristojna poseta, a siguran sam kada naši verni navijači, i ovo su verni navijači, da se razumemo, i onaj koji dođe na zapad i na istok je verni navijač i voli svoj klub, i ja tim ljudima odajem veliko priznanje.

0: ali ipak kada je puni jug, srce mi je na mestu i puno i verujem da će uskoro sa dobrim rezultatima, a opet ponavljam i nadom da ćemo osvojiti titulu ili kup, jer rezultati su ti koji privlače publiku, dovode ih na stadion i daju im volju da bodre i vole svoj voljeni klub.
1: Pa i ako igrat u Evropi, pa stođe neki zanimljiv klub, to, nikad se to, ne zna ko može stigne.
0: Kako ne, Partizan već godinama unazad, i to ne može niko da nam ospori, igra vrlo, vrlo lepo u Evropi i ove godine smo imali taj kiks, to je tačno, protiv Norcilanda, nismo igrali prvi put posle više godina, nismo igrali jesen u Evropi, ali ja sam siguran da već sad ove jeseni će biti druga priča, odnosno da će se Partizan vratiti tamo gde mu je mesto, na evropskoj sceni fudbala, sa jakim protivnicima, jakim rivalima.
1: Nadam se da će biti tako.
0: Ja sam siguran.
1: E, sada slušamo ponovo Davida Bowie-a, a onda ćete mi malo pričati kako ste uspeli da povežete dve ljubavi, advokatura i sport.
0: Sa zadovoljstvom,
1: na
0: dragama.
1: Na izgled.
0: Pa na izgled samo da nisu slične, ali i te kako su slične.

0: I evo još jedan David Bowie po vašem izboru, neobičan izbor muzike ove noći. Po četiri pesme od četiri grupe.
1: Pa, da nam emisija treba malo duže, dao bi vam ja nekoliko albuma Depeche Mode, Bowie-a i Duran Duran. Šta da radim kad sam odrastao uz tu muziku? I evo, draga moja Tanja, dok malo pričamo u toku trajanja ovih divnih pesama koje kod mene izazivaju neke predivne emocije, dok slušam glas ovog muzičkog genija Bowie-a mog, razmišljam kako o Engleskoj kao imperijalnoj sili vekovima, koja je ostavila nekog traga u čovečanstvu, da li dobrog, da li lošeg, ajde, neću da ovu jednu divnu emisiju time...
0: Da zavisi iz čije Google-a
1: opterećujem, ali svakako im nije bila baš mnogo fair politika prema mom voljenom srpskom narodu. Slobodno mogu da kažem kroz vekove, ali naročito u 20. veku, i zbog toga imam jednu veliku ogradu, distancu, pa da ne kažem i animozitet, ne Englezima kao narodu, ali toj politici koja je bila često, kao što rekoh, najblaže da se izrazim, nefer prema srpskom narodu i srpskoj državi. Toliko volim umetnike sa tog područja i toliko se divim tom Bowie-u, znači tom talasu 80-ih godina koji su predvodili Depeche Mode, tog nekog električnog roka, Duran Duran, te avangarde koja se desila, ili recimo i dan danas obožavam engleske glumce, engleske filmove. Odrastao sam uz Michaela Caina, Lorenza Olivier-a, tako da, a i pošto sam imao prilike da obiđem uzduž i popreg Veliku Britaniju sa sve Irskom i Irskim ostrvom, neverovatno lepi predeli. Tako da je ta Velika Britanija, Engleska, jedan kod mene totalni kontrast. Mnogo veći nego ovaj što kažete između advokature i fudbala i sporta. Tako, eto, to razmišljam sad dok slušam, ponavljam ovog majstora, nekog kome se ja divim, Davida Bowie.
0: E sada, kako povezati sport i advokaturu, ko pravni zastupnik ili šta već, lako, ali otkud vi u sportu?
1: Jednostavno.
0: Pa se bavili
1: futbol? Sam eto, vidite kako sam, bio sam futbaler. Ne kažem da ne može i futbal ili bilo koji sport da se voli tako što se voli sam od sebe, kao gledaoc, kao posmatrač. Ali ipak mislim da je ljubav mnogo veća i dobije jednu drugu dimenziju kada se oseti čar tog sporta. Ja sam do svoje 36. godine bio fudbaler. Prvo sam igrao takozvani veliki fudbal, igrao sam u mlađim selekcijama Sinđelića, prošao od pionira do mladinaca. Posle toga sam igrao malo i za prvi tim grafičara, dva šmekerska beogradska kluba. A onda posle sam odlučio da ipak fakultet bude prioritet. Ipak je fudbal zahtevao i obaveze, redovne treninge, utakmice. Oduzimao bi mi vremena, pa sam onda napravio kompromis i nastavio sam da igram mali fudbal, pa sam igrao po terminima, igrao sam i na mnogim turnirima, tako da sam ga praktično igrao do 36. godine i eto, sad ja da pričam kakav sam bio fudbaler, ne pada mi na pamet, ali
0: pitaćemo nekog drugog.
1: Ali ima živih svedoka koji su igrali sa mnom ili protiv mene, ima ih mnogo. Tako da vrlo je prosto objasniti odakle ja u fudbalu i kako u fudbalu, a onda sam posle rešio da malo to neko sa terena iskustvo prenesem i na upravljački deo u fudbalu, pa sam godinama bio prvo u upravi, onda i potpredsjednik, pa predsjednik jednog isto simpatičnog beogradskog kluba PKB-a iz Padinske Skele, pa onda sam 4 godine bio predsjednik čuvene Zvezdare, Bulki, i eto, potpuno nekim neobičnim sticajem okolnosti dve i po zadnje godine u Obrehse upravi Partizana. Ali što bi neko rekao i u tom funkcionerskom fudbalskom delu išao sam korak po korak od PKB-a preko Zvezdare do Partizana. Tako da kod mene ništa...
0: Niste od uvek navijali za Partizan?
1: Ceo život. Ceo život... I da budem iskren, moja ljubav prema Partizanu ne može se meri ni sa čim i apsolutno ne vidim sebe ni u jednom drugom klubu, ne računam tu Zvezdaru i PKB koji su amaterski fudbalski klubovi gde sam divne godine proveo i uživao. U tim klubovima govorimo o profesionalnom fudbalu, govorimo o prvoj ligi, znači ne vidim da bi uopšte mogao bilo gde drugo da budem nego u Partizan. Tako da Partizan bio i ostao i kad budem i kad ne budem u Partizanu, govorimo o upravi, ja sam uvek u Partizanu. Srce mi duš.
0: Dobro. Opet David Bowie.
1: Pa, ponavljam, budite zadovoljni što je samo četiri njegove pesama.
0: Slušamo Davida Bowie-a, a onda ćemo pričati malo i to kako se desi da iz trgovačke škole upišete pravni fakultet.
1: A kod mene je sve nenormalno.
0: Sve se dešava slučajno ili namerno.

0: Da, evo još jedna lepa pesma Davida Bowie, Let's Dance. Vaš i moj gost, Dragan Palibrk, advokat i potpredsjednik fudbalskog kluba Partizan, uz još neke funkcije. Ali, evo, pitah kako neko završi u trgovačkoj školi, a onda diplomira na fakultetu i postane jedan od vodećih advokata. I to postane jedan od vodećih advokata u Srbiji.
1: Pa eto, kod mene je sve valjda nenormalno, ali moglo bi se sve to opisati kao sticaj okolnosti. Trgovačku školu, koju ja obožavam, dve divne godine koje sam proveo u njoj, sam upisao zato što u tom trenutku nisam imao bodove za neku prestižniju, bolju školu, neku gimnaziju, ali pošto ja inače sam bez pedigreja ikakvog i nekih predispozicija, onda ni taj moj put izokolni, okolni, ne treba nikog da čudi. Jednostavno, upisao sam trgovačku, bio sam srećan što sam upisao trgovačku školu. U osnovnoj školi Filip Ljajić Fića na Banom Brdu, a i posle prve dve opet godine sam u hemijskoj školi na Banom Brdu završio. Bio sam vrlo dobar đak, znači nikad odličan. A vidite, u trgovačkoj sam bio odličan obe, i treću i četvrtu. Ili neko bi rekao, nisam bio zadnji u gradu, ali sam bio prvi u selu. Tako da sa tim lepim uspehom i uradio sam dosta dobro prijemni ispit za pravni fakultet i interesantno bio sam primljen odmah, i to u ono vreme, sada već te davne 1988. kada idu ove pesme ovog genija Bowie-a, kada i nastaju malo pre toga, i kada je bila nekadašnja država Jugoslavija u kojoj sam ja rođen i proveo detinjstvo, na pravnom fakultetu se primalo svega 800 ljudi. Verovali ili ne, država je bila, znači, 24 miliona stanovnika, primalo se 800 pravnika na tada prestižnom pravnom fakultetu u Beogradu. Danas ih primaju 2000, a država je tri put manja. I ja sam tu među 300 ušao, koje je bilo za redovne, od šta znam koliko je kandidata bilo, sigurno je bilo negde oko 2000 kandidata, ja sam ušao među 300 redovnih i bilo je još možda 500-600, tada je bilo redovni studenti i vanredni, tako je. I eto, za divno čudo, da budem iskren, niko nije verovao, ni moj pokojni otac nije verovao u mene da ću ja uspeti da upišem pravni fakultet, stalno me zezao da ću biti i ostati trgovac, kako se zove.
0: Ili fudbaler.
1: Da, fudbaler, kako se zove, nije ni verovao da ću biti, jer jednostavno par puta me je gledao, a i tada kada me je gledao, čitao je novine na utakmici, tako da toliko mi je davao te podrške, da je tu u startu bilo jasno da fudbaler neću biti nikako. A sad, šta bi bilo da sam ostao trgovac, ko zna?
0: Imali bi Lana hteo, s butiko u gradu.
1: Možda bi imao Lana, možda bi radio negde u nekoj prodaji kožne galanterije. Ko zna šta bi bilo, u svakom slučaju, vezano za to, moj takođe pokojni, obožavani ujak Aleksandar je imao sjajnu proizvodnju, a i trgovinu kožnom galanterijom, čuvena firma Aleksandro, gde sam se, boga mi, nekih 5 godina kao sasvim solidan trgovac pokazao. Tako da, i da je ostalo na toj trgovačkoj školi i da sam ostao trgovački putnik u firmi Aleksandro, ne znači da ne bi bio dobar, uspešan, i kažem, eto, sada ako me gore na nebu slušaju i tata i ujak, verovatno će se složiti s ovom mojom tezom. Ali, eto, neću ja da pričam šta bi bilo, kad bi bilo.
0: I upuštate su advokatske vode, a ne u to da budete pravnik u nekoj firmi, recimo. jer potražnja za pravnicima u firmama je bila poprilično velika.
1: Jeste, sigurna vreme. Plata, siguran posao. Da budem iskren, i ne boli mnogo glava od poslova, ali vidite, nikad to, već kad sam upisao pravni fakultet, znači, znao sam da ću biti jedino i samo advokat. To je jedino što me interesovalo, jer sad to već malo je više negde moj karakter, moj senzibilitet. Ja sam dosta samostalan igrač. Nikad nisam bio, pa čak i kao fudbaler nisam bio neki dobar timski igrač, a kamoli u životu. I mislim da sam odabrao pravi poziv, prilagodio sam ga svom senzibilitetu, svom karakteru, jer u ovom poslu, u advokaturi, ili si pokojnik ili si pukovnik. Znači, nema treće, a i za jedno i za drugo zaslužan si samo ti. Nema playbacka. Ne možeš da budeš dobar advokat, da se sakrivaš iza nekog velikog timskog rada, nečijeg drugog kvaliteta. Znači, nastupaš sam, uvek sam i jedino sam. Pa i ako uspeš, uspeo si sam, naravno, uvek uz Božju pomoć, od koje sve počinje i završava se. I ako ne uspeš, opet sam si kriv što nisi uspeo, tako da... Nisam se ni u jednom trenutku pokajao što sam odabrao poziv koji je posle opredelio ceo moj život, i sada da počinjem pre 35 godina, imam 31 godina, evo 31. godina karijere i 4 godine fakulteta, to je blizu 35 godina, uvek bi odabrao advokaturu i uvek bi odabrao da se borim za ljudske živote, za ljudsku slobodu, jer mislim da je to nešto najvrednije što čovek ima. Zdravlje i sloboda. Lekari spašavaju zdravlje, advokati slobodu. Barem ova specijalnost kojom se ja bavim 30 godina. 30.
0: Sada, po vašem izboru, još jedan dobar izbor, Depeche Mode.
1: Depeche Mode, nešto ću vam reći vezano za to, ali da čujemo tu sjajnu pesmu, onda, vrhunsku, fenomenalnu pesmu.
0: A onda ćete mi objasniti zašto ste se odlučili za krivično, ne recimo za porodično pravo.
1: Objasniću vam. Opet sticaj okolnosti, sve sticaj okolnosti.

0: Dragan Palibrk, advokat i potpredsednik fudbalskog kluba Partizan, ove noći sa nama na talasima Radio Beograda 1 u malim noćnim pričama. I pre nego što sam čuli u pesmu Depeche Mode, pitala sam zašto krivično pravo? Najteži
1: najteža specijalnost.
0: Jeste, baš tako.
1: Jeste, dobro ste to primetili. Opet sticaj okolnosti. Vraću se na mog pokojnog ujaka, obožavanog, koji je bio zaista veliki privrednik, i kada sam završavao tih 90-ih godina, 80-ih i 90-ih godina, i kada sam završio čak i pre roka pravni fakultet, ja sam imao ideju da se bavim privrednim pravom, da budem veliki advokat i ujakove firme i firmi, kako se zove, njegovih
0: prijatelja
1: kolega u biznisu, ljudi koji su radili, tako da onako da budem uvek lepo obučen, kravata, gledao sam njega kako je uvek lepo obučen, kako izgleda kao Dasa, da radim sa finim ljudima, direktorima, poslovni ručkovi, paušali, znači san mi je bio. I privredno pravo je interesantno, dinamično, i negde je to bio moj neki san, želja, kako god hoćete. Međutim, opet ponavljam, sticaj okolnosti, sudbina je navodila da sam prvo kao pripravnik radio u kancelariji tada slavnog, čuvenog advokata Branimira Gugla, tih 90-ih godina kada sam ja počinjao svoj posao. A sećate se vrlo dobro tih turbulentnih vremena, tih 90-ih godina, ratova, sankcija, porasta kriminala. Branimir Bane Gugl, moj principal, s kojim, o kom takođe sa ponosom pričam, i s koji sam na neki način bio do poslednjeg dana njegovog života, nažalost i on je pokojni, jednostavno radio je i bio je surovi krivičar. Neki su ga zvali i mafijaški advokat i tako dalje, i kod njega sam mnogo toga naučio, ali sam sticajem okolnosti imao prilike najviše da radim krivicu. A onda posle, kada sam se i davne 96. godine osamostalio i krenuo da radim sam, tako se nameštalo da samo dolaze ljudi koji imaju krivično-pravne probleme. Opet, rekoh, odrastao sam na ulicama ovog grada, rođen sam u ovom gradu, malo Banovo Brdo, malo Dorćol, pa negde i prirodno da mi je klijentela dolazila iz tih poznanstava, tih nekih delova mog života. I jedan slučaj je, posebno ako se dobro odradi, proizvodio drugi, treći, četvrti, peti, i prosto preporuke su išle u tom pravcu, jer sam ceo život radio na preporuku, nikad mi niko nije došao na tablu, što je čuo preko interneta, što je me video na televiziji ili tako dalje, već prosto uvek sam se držao toga da me preporuči neko koga sam već branio, pa kad taj koga sam branio je zadovoljan, onda i ovaj koji dolazi ne bi imao razloga da sumnja. I taj princip u poslu mislim da je bio ispravan, držim ga i dan danas, i trudim se i mojim mlađim kolegama, mojoj voljenoj sestri Aleksandri Rakić, koja je sjajan advokat i moj učenik, i Dule Turaciću, isto mom učeniku i sada advokatu koji radi u mojoj kancelariji, da prenesem isti taj način razmišljanja, taj princip, da prosto svojim radom, dobrim rezultatom u jednom poslu dođu do drugog posla. I mislim da dosta dobro i kvalitetno prate taj put. Tako da, ponavljam, moja želja bila je privredno pravo, moja želja, san, rad sa direktorima, ali ostade ja u krivici,
0: Za sad. Nikad se ne zna.
1: Mislim da se kad sam ja u pitanju, pošto mi je bliže penzija nego početak karijere, veoma dobro zna. A za moje naslednike u ovom poslu ima vremena šta budu želi, kako budu želili, oni će tako raditi, no u svakom slučaju ono što je bitno da budu srećni i zadovoljni u radu, u svom poslu, kao što sam ja srećan što mi je Bog dao tu mogućnost da radim ono što volim.
0: Kako birate klijenta?
1: To je velika privilegija.
0: Da li odbijete nekog klijenta iz nekog razloga?
1: Pa, da vam budem iskren, svih ovih decenija koliko radim, evo už sam u četvrtu deceniju radeći isključivo i samo u advokaturi, odbio sam jedino u slučaju kada nisam dovoljan autoritet svom klijentu. Jer ne možete da branite nekog za teško ubistvo ili silovanje ili prodaju droge, narkotika, razbojništvo, ratne zločine, nema krivičnog dela koje je stavljeno mojim klijentima na teret da nisam branio kroz ovih 30 godina rada. I kad ljudi dođu u tako tešku situaciju, surovu situaciju, ne mogu sebi da dozvole taj luksus da ne puštaju svog advokata, da im taj advokat ne bude autoritet, da u njega nemaju poverenje. Jer ako se desi taj scenario, nema tu odbrane. I to sam isto, ne samo mojim učenicima i mojim naslednicima, mojoj sestri Aleksandri i Duletu prenosio, nego sam to prenosio i ostalim mojim pripravnicima, ali i na nebrojenim mojim gostovanjima na tribinama, na pravnom fakultetu, studentima, mladim advokatima. Uvek sam jedno te isto pričao, prenosio kao znanje i kao nešto čega treba da se drže verno, a to je da uvek budu autoritet svom klijentu. Ako nisi autoritet, ne možeš da mu pružiš pomoć. To je jedno. I drugo, nikad ovaj posao nisam radio radi novca. Nikad mi novac nije bio u prvom planu. Nikad nisam radio da bi postigao neki veliki materijalni, finansijski efekat ili da bi neku slavu, nego zato što sam voleo taj posao i zato što mi je sudbina tog čoveka kog mi je Bog dao u ruke da mu pomognem, kada su svi protiv njega. Znate, krivica je vrlo škakljiva. Kada braniš ljude za teško ubistvo, za ratne zločine.
0: Za očigledno nešto.
1: Može da bude očigledno, neočigledno, braniš ga za vrlo teško delo. Vidite i sami kako javno se diže, kako je jednostavno osetljiva, senzibilna na takve slučajeve. Tada je i javnost protiv tebe i tvog klijenta. Tada je i država cela protiv tebe, koja ima mnogo jak aparat. Javno mnjenje, znači rodbina tih ljudi, svi su protiv, jedino si ti uz tog klijenta, boriš se za njega i prosto ako ne voliš dovoljno svoj posao, ako ne veruješ u sebe, nemaš tu želju, tu strast da mu pomogneš kada mu je najteže, teško da možeš da napraviš uspeh u tom poslu. Da se razumemo, draga moja Tanja, nikad nisam branio zločin. To sam ponovio u mnogobrojnim mojim gostovanjima, intervjuima. Nikad nisam branio zločin. Sam, kao čovek, hrišćanin sam i nikom nisam zlo pomislio, kamoli učinio. Ali svako ima pravo na odbranu i branim prava tog čoveka koji se nađe pred sudom. Tako da to sam radio strasno, to sam radio iz ljubavi, ponavljam, Bogu sam zahvalan što mi je dao da radim ono što ja volim, ili je to velika privilegija. To je velika privilegija danas kad radiš nešto što voliš i trudio sam se uvek i kad sam bio mlad advokat, a posebno sad kada sam već pomalo i veteran u tom poslu, da budem autoritet svojim klijentima i mislim da sam u tome uspio. Da li su to ozbiljni ljudi sa ozbiljnom karijerom u svetu podzemlja, da li su to generali, da li su to direktori firme, a nema koga nisam branio, verujte mi, trudio sam se svakom da budem autoritet.
0: Ovde ćemo zastati, jer ćemo slušati još jednu pesmu Depeche Mode, a onda ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama. A onda ćemo nastaviti druženje i u drugom satu, pa ćemo pričati malo i o nekim zanimljivim slučajevima. Ima li takvih?
1: ne znam.
0: Otkrićete bi imali takvih, pa saznaćemo imali nekih nerešivih slučajeva. I još ko ješta, ostanite uz nas, Dragan Palibrk, advokat i potpredsednik fudbalskog kluba Partizan sa nama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1.

0: Ovo su Talasivne, Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama sa Draganom Palibrkom, advokatom i potpredsjednikom fudbalskog kluba Partizan. I evo, prvi sat je brzo prošao.
1: Proletao.
0: Imamo još mnogo toga da ispričamo. Ono što me interesuje za početak je, ima li razlike, svi mi gledamo američke filmove. I poseban su doživlje njihova suđenja koje, kako su snimljena. Da li naša sudnica izgleda slično, isto ili različito u odnosu na ono što gledamo u američkim filmovima? Ja iskreno nikada nisam prisustvovala ni jednom suđenju. Zato
1: Bogu
0: to
1: hvala,
0: i pitam.
1: Bogu
0: da.
1: Hvala. Pa naravno, naravno da ima prvo američki filmovi su američki filmovi i kao i sve što se preuveličava u tim njihovim filmovima, posebno u zadnjih 30 godina, kada mislim da je i ta filmska njihova industrija postala prava komercijalna zona i cilj je jedino pravljenje velikih budžeta tih filmova i sve, kako bi rekao, podređeno tome. Samim tim siguran sam da ne može to ni verno ni autentično da se prenese istinski događaj u sudnici, čak i u njihovom pravosuđu, a kamoli da ga uporedite sa našim. A drugo, između sistema, pravnog sistema kojim pripada naš pravosudni sistem, takozvanom kontinentalnom sistemu, i sistemu kome pripada pravosuđe u Sjedinjenim Američkim Državama i ja često volim da kažem majka i ćerka, Engleska je majka, Amerika je ćerka, Australija je ćerka, Kanada je ćerka, tri ćerke, koji za one pepeljuge, Gizela, Žizela i zla majka i ružne zla i zle sestre. Ajde malo se našalim, a malo da budem i ciničan, ali suma sumarum, kako se po mnogo čemu razlikuju, tako se razlikuju i po pravnom sistemu koji je u tim državama zastupljen, pa je kod njih takozvano precedentalno pravo ili precedent, ranija sudska praksa postaje praktično, ima snagu zakona, što kod nas u ovom kontinentalnom sistemu pravosuđa nije tako. Tako da u onom pravnom sistemu porota ima mnogo veću ulogu, ovde kod nas ipak sudija profesionalac. Tako da uz mnogo, mnogo još različitih stvari, to što je prikazano u filmovima u prevodu odudara od realnog stanja, to je ono što je suština. Međutim, ono što definitivno jeste fakat, a to je da drama koja se u sudnici događa, posebno za te ljude čija se sudbina u toj sudnici rešava, je zaista velika, posebno u krivičnim predmetima i za ovih svojih sad već preko 30 godina rada u najtežim krivičnim predmetima imao sam prilike mnogo puta da budem branilac u krcatoj, prepunoj sudnici gde je po pravilu bilo puno tenzija, puno neke negativne energije, ali uvek sam to gledao kao sastavni deo mog

0: Americi.
1: Ne,
0: ne,
1: ne, ne, ne.
0: I da li kod nas porota uopšte odlučuje o nečemu?
1: Biću vam najiskreniji, formalno prema zakonu bi trebalo da bude tako, ali u praksi porota nikad nije odlučivala i ne verujem da će ikad odlučivati. Ponavljam, tu su sudije profesionalci koji predmet perfektno prouče, znaju. To su ljudi koji su iz struke i negde je i razumljivo da oni donose praktično odluku vezano. E sad, i tu vam je od što je teži slučaj i veće je sudsko veće, pa nekad od onih najblažih krivičnih dela gde sudija pojedinac do onih malo težih gde imamo porotu dva člana, pa onda još težih gde imamo i dva sudije profesionalca, tri porotnika, a recimo imamo i pri Višem sudu u Beogradu takozvano posebno odeljenje, to vam je ovaj, kako ga kolokvijalno nazivamo, specijalni sud, tu imate trojicu sudiju profesionalaca. Znači, suština je da uglavnom u svim predmetima, barem kako praksu ja poznajem, odlučuje taj sudija koji je predsjednik veća. I on, njegova je negde presudna, dominantna, to su prećutne takve, kako se zove, prećutno pravilo. Iako zakon, ponavljam, kaže drugačije. Tako da porota, nemojte da... Naravno učenije, nemojte gledati američke filmove, to je sve mnogo lepo, kao i sve što je lepo na njihovim filmovima, a u stvarnosti sasvim drugačije.
0: Ovde nemamo ni perike, mislim. ni ovde.
1: Bogu,
0: šalim se.
1: Samo nemate perike ni u Americi, perike imate kod njihove majke. To je s engleske, tamo su perike, a toge su vam interesantno zastupljene, pošto sam tokom svoje karijere imao prilike da branim i u Nemačkoj, i u Mađarskoj, i u Francuskoj. Toge su vam obavezni deo, recimo u Nemačkoj, eto, zemaljski sud Kleve, gde sam branio jednog klijenta za veliku količinu prodaje veliku količinu narkotika, morao sam da za taj slučaj obezbedim togu. Smešno sam izgledao u njoj, ali imam fotografije.
0: Sad je negde u ormanu.
1: Evo da, čuvam je za uspomenu.
0: Nikad se ne zna.
1: Nikad se ne zna, možda će i kod nas biti ovde uvedeno. Za sad možemo da se pojavimo u čemu hoćemo.
0: Još sada jedna grupa po vašem izboru.
1: Nije valjda Duran da smo došli
0: jeste,
1: do njih.
0: Jeste, baš do njih.
1: Pa šta ću kad sam odrastao uz njih, gledajte, samo malo pre da se vratimo na moju voljenu grupu Depeche Mode, njihov frontman David Gunn je bio neki moj uzor, onako delovao mi je ko Dasa s onim njegovim ekcentričnim nastupima na koncertima i verujte mi, kao student kada sam upio te pesme, slušao ih, gledao sam i njegov imidž, pa sam jedno vreme čak i nosio frizuru kao David Gunn iz Depeche Mode.
0: Evo, vraćamo se malo.
1: Ajmo sada, ovde već Simon Le Bon, kako se zove, frontman grupe Duran je bio lepotan i sve, bio sam ljubomoran na njega, jer su sve devojčice iz mog odelenja bile zaljubljene u njega.
0: Evo, slušamo Duran, sa nama Dragan Palivrk, a onda ćemo pričati o nekim zanimljivostima, jer sudnica ume nekada da bude i pozornica.
1: Pa, počesto.

0: I kao što rekoh, sudnica ume da bude pozornica.
1: Ha.
0: Ima li nekih zanimljivih priča iz sudnice i nameravate li to da pretočite možda u neku zbirku priča ili neku knjigu?
1: Pa da vam kažem jednu stvar, da, to ste potpuno u pravu. Sudnica je jedna velika pozornica. Divna misao koju ste rekli, i sada dok slušam eto vaše pitanje, kroz glavu mi prolazi tih više od 30 godina moga rada

0: U advokaturi, hiljadama i hiljadama, desetina hiljada održanih suđenja u tom periodu, malih, velikih, mada nema, svako je suđenje veliko i svaka je sudbina čoveka apsolutno za njega najvažnija, bitna. I zaista to jeste jedna velika pozornica. A što se tiče ovog, isto što ste postavili kao pitanje, da li nameravam da to iskustvo, bogato iskustvo, jednog dana pretočim u knjigu, mislim da je to sjajna ideja, jer prosto lepo je kad nešto što si radio, što si eto decenije proživeo, pretočiš u knjigu i imaš kome to da ostaviš, da pročita, da pogleda. I jedno je, da li će to biti ili ne, ja to ne znam. Ne znam da li imam taj spisateljski dar, jer da vam kažem nešto, i to nije isto. Koliko god da si vrhunski advokat, branilac, i u svojoj završnoj reči i u sudnici, kada postavljaš pitanja, kada propituješ svedoke, veštake, okrivljenog, sve aktere naravno, suđenja, i kada iznosiš završnu reč, to je jedno, tu ti pokazuješ svoju veštinu, svoje znanje, svoju upućenost u taj predmet i u taj slučaj koji radiš. To je jedno. I tu sam ja pokazao neke rezultate o kojima ja neću da pričam, to eto, nek kaže tih 30 godina i ta dela moja o tome nek kažu. Ali drugo je to sad pretočiti u neku sjajnu knjigu koja bi bila razumljiva čitaocu koji bi je čitao. Nisam siguran koliko bi ja u tome bio vičan, mada da budem iskren, mnoge moje kolege i moji prijatelji su to uspeli da pretoče, i svaka im čast na tome. Recimo, čovek koji je meni bio jedan od uzora u svetu advokature, legendarni Veljko Guberina, i dan danas imam njegovu knjigu koju mi je posvetio i napisao mom istinskom krivično-pravnom nasledniku Draganu Palibrku, čuvam tu knjigu. On je napisao 10 ili 11 knjiga. Moj uzor i kao otac, gospodin Toma Fila, isto legendarni advokat, je svoje bogato iskustvo pretočio u knjigu. Nekoliko sam puta pročitao tu njegovu knjigu koju mi isto naravno posvetio. Tako da mnogi advokati su, posebno iz oblasti krivice, to učinili. Dali ste mi dobru ideju, razmislit ću o tome, ali...
1: Evo, ja se javljam za kritičara.
0: Apsolutno, recenzenta, tako da sa velikim zadovoljstvom. Ali u pravu ste, sudnica je to, i siguran sam da bi samo kada bi to umeo na pravi način da čitaocu predočim, da bi to bilo sjajno, i da bi ja neku ličnu satisfakciju veliku imao da to i uradim.
1: I imali neke zanimljive priče i sudnice, pa, za nas ove noći? Nećemo pričati o pojedinačnim slučajima.
0: Nećemo, da,
1: mnogo,
0: da.
1: Ali sigurno postoji neka zanimljiva priča.
0: Evo, pokušavam sada dok razgovaram sa vama da se setim, ali evo nešto što mi je, recimo, u ovom trenutku pada na pamet. Sećam se jednog slučaja u Novom Pazaru koji sam branio pred okružnim sudom u Novom Pazaru. Bio je ozbiljan mafijaški obračun između dva lica. Prilikom tog obračuna jedno lice izgubilo život, tačnije moj klijent ga je izrešetao automatskom puškom, sasuo mu je 30 metaka u telo. I sećam se dobro, moj klijent je bio jedno vreme u bekstvu.

0: Ja sam od strane njegovih roditelja angažovan za taj slučaj i polako krenuo sam ka Novom Pazaru. Sve se bio neki letnji dan i otprilike već su me ljudi upozorili, pazi, ajde kad dođeš, već smo dogovorili da te neko iz policije preuzme. Što da me preuzima? Nisam ja ubica, niti. Da li opasno je ovaj drugi klan, hoće da, kako se zove...
1: Osveta.
0: U osvetu, pa reko, šta meni osvetu? Nisam ja kako se zove, ni luk jeo, ni luk miriso. Da li ćeš da braniš našeg sina I suma sumarum, ljudi otprilike hteli da pripreme za taj moj dolazak prvi, jer je to bilo baš kad je moj klijent rešio da se preda, pa zajedno sa mnom da ode u policiju i tako dalje. Naravno, ja sam odbio tu pomoć i sećam se dobro, došao sam u Novi Pazar, inače rodni grad moga oca, pokojnog Goluba, koji ja mnogo volim i koji znam u prste i svaku đadu, što bi rekli meštani tog grada, poznajem svaku ličicu. Sećam se dobro, došao, parkirao kola u centru grada, otišao na vrhunske ćevape, pojeo ćevape, ako mi neko reši za osvetu da me likvidira, da barem odem sit, Video se s klijentom, otišao s njim, dao je iskaz u policiji, tako da od osvete nije bilo ništa, vratio sam se, a posle toga sam pojeo i mantije. Suma sumarum, baklave ništa, ali suma sumarum, tad sam shvatio da je u svakom slučaju, kada svoj posao radiš časno, pošteno i korektno, slobodno možeš i da šetaš i da ideš, ne treba ti nikakvo obezbeđenje, telohranitelji, i kad si čist kao čovek, apsolutno ne treba niko da te štiti, štiti te Bog. Taj slučaj posle je teko kako je teko, kao i milioni drugih slučajeva, to sad nije ni bitno, ali tada sam prvi put pomislio, prvi, verovatno i jedini put, koliko je opasan moj posao i koliko je rizičan, a onda u isto vreme došao i do ovog zaključka koji vam sada pričam, a drugi jedan još simpatičniji, opet nije vezano za sudnicu, ali je vezano za suđenja koje sam radio. Sećam se dobro, dole na Kosovu i Metohiji branili smo moj kolega Goran Petronijević, isto poznati advokat, sjajan lik, moj istinski prijatelj, i neće mi zameriti sad kad ovo pričam, jer i on često tu anegdotu prepričava. Inače, čovek koji je ćelav, nije ni preterano visok, ali da li je lep, ja o tome neću da pričam. Ja ću vam ispričati anegdotu koja se desila sada već pre 20 i nešto godina na Kosovu i Metohiji u Zvečanu, u hotelu Z ili 3, kako ga oni zovu, gde smo branili slučaj Srbina koji je bio optužen prvo za genocid, pa posle za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Jedan klasičan montirani proces, etnički motivisan zato što se radi o Srbinu. Postupak se vodio pred okružnim sudom u Gnjilu, pa posle okružnim sudom u Prištini. I mi smo tu odsedali u tom hotelu, gde nas je osoblje veoma dobro znalo, dočekivalo. To smo radili sve volonterski, besplatno. I možda nam je, iako mi je nekad glava bila u torbi vezana za ovaj posao, tad je možda najviše bila odlazak dole na Kosovo i Metohiju. Govorimo o godini 2001. i 2002. da vašim slušaocima bude jasno o kom periodu, gde mi idemo sa telohraniteljima u blindiranim kolima na suđenje. Eto, samo već to, zamislite da idete sa naoruženom pratnjom, da vas naoružena pratnja vodi na suđenje, već to je dovoljno slušaocima da shvate u kakvim smo uslovima branili čoveka, koji je Bogu hvala posle oslobođen. To je bila i prva oslobađajuća presuda za ratni zločin za nekog Srbina, ali nije mi čak ni to ostavilo utisak, što ljudi do zuba naoruženi prate

0: mene i kolegu Petronijevića i kad dođemo u studij, kad se vraćamo i tamo, tokom su kad odemo u toalet, oni prvo prolaze, vide tamo da li je sve bezbedno, pa onda mi idemo na nuždu. Eto, ostavljam slušalcima da zamisle te situacije. Već ono što se desilo u hotelu, kolega Petronijević, koji opet, vraćam se, nije preterano visok, ćelav je i tako dalje, dolazi, skupila se grupa novinara ispred recepcije, i u svakom slučaju, ajde, sebe neću da opisujem, nije bitno, slušalci će moći da dođu do onih koji naravno ne znaju kako izgledam, do tog izgleda, sumarum, skupili su se novinari koji su došli da uzmu intervju s nama, znali su za taj slučaj i znali su da smo mi oceli u tom hotelu i tako dalje, i sada došli su i pitali recepcionara, čuli smo da su dva advokata tu, jedan je lepi, a ima i onaj drugi. Gospodin Petronijević je rekao, ne znam gde je onaj drugi, ali ja sam tu. Tako da je apsolutno on objasnio ko je lepi. I to je nešto što i ja i on u svoj onoj muci koji smo prošli dole u te dve godine, gde eto, smo pod veoma stresnim uslovima i radili i na kraju spasili tog čoveka, oslobodili ga, ali i dalje se ne priča o toj oslobađajućoj presudi za sebe, nego se priča o tome ko je lepi, a ko je drugi. A sad, da li sam ja bio taj lepi, ja to ne znam. Ovo je radio emisija, ljudi ne mogu da vide ko vam je gost, ali mogu da se raspitaju i saznaju. Eto, to je recimo jedna stvarno situacija koja ti u jednoj suštinski vrlo mrač i napetoj situaciji koja nas je pratila svih tih dve godine koliko smo dole odlazili, ponavljam da besplatno pružimo usluge pro bono, baš tako, i na to sam, i taj slučaj sam inače ponosan, ali ne pričamo o tome, pričamo o tome ko je lepi, a ko je drugi.
1: I sada Djuran, a
0: Simon ćemo... Lebon je sigurno najlepši, jer ponavljam, sve devojčice iz odelenja su bile zaljubljene u njega.
1: A onda ćete mi reći, imali nerešivih slučajeva?

0: I evo još malo se družimo sa Draganom Palibrkom na talasima Radio Beograda 1 u malim noćnim pričama i kao što sam pitala malo pre, ima li nerešivih slučajeva i ima li nekada zlonamernih odluka suda?
1: Pa da vam kažem jednu stvar, nerešivih slučajeva, ako mislite na nerasvetljena krivična dela, naravno, da. Ima ih i bilo ih je i bit će ih uvek. Iako postoje ljudi koji smatraju da nema savršenih zločina, nažalost, praksa nam pokazuje suprotno, da mnogi slučajevi, posebno najtežih krivičnih dela kao što su ubistva, ratni zločini i tako dalje, nisu rasvetljeni i do dan danas. Tako da ima nerasvetljenih slučajeva. E sad, kada treba razlikovati nerasvetljene slučajeve u odnosu na one slučajeve koji su procesuirani, ali su se odluke suda donele u smislu da to lice koje je bilo procesuirano ili nije kriv ili iz nekih razloga drugih bude oslobođen i tako dalje. Tako da to je opet neka druga dimenzija. Ali u svakom slučaju tu je kod svakog krivičnog dela, izvršenog krivičnog dela, najvažnije kako se izvode dokazi. Koliko ima dokaza, kako i na koji način se oni izvode, koja je njihova težina, značaj. I oni praktično opredeljuju dalju sudbinu tog predmeta. I ne treba tu biti pretrano pametan, pa konstatovati da kada policija, koje je to pre svega i primarno posao, a naravno i tužilaštvo kao neposredno nadređeni organ policiji, dobro odrade svoj posao. Kada oni izvedu čvrste dokaze, pouzdane dokaze i sutra ih predoče pred sudom, tu se sužava manevar advokata, branioca. To je jasno kao dan. Prostor braniocu po pravilu nastaje onda kada se slabo odradi taj dokazni deo, istražni, kako god hoćete. Kada se to slabo odradi, je tu advokat vidi svoju šansu i apsolutno kada je sud pravedan, šta pod tim podrazumevam? Pod tim podrazumevam da sud nije produžena ruka tužiloca. Jer, nažalost, i

0: to ste me pitali da li je sud uvek pravedan, da li nije ostrašćen i tako dalje. Nažalost, mogu da kažem da nije baš u praksi. U većini slučajeva da, ali postoje slučajevi kada se, i to uglavnom određene sudije, ponašaju kao da su deo tužilaštva. I praktično šta god tužilac da napiše u optužnici, oni će to da prihvate, proizvedu određenu osuđujuću presudu, sa tom osuđujućom presudom donesu i neku sankciju i tako dalje, i praktično završe taj posao tužilaštva. Ali, opet kažem, želim da verujem i negde sam tog ubeđenja da je veći broj sudija objektivan, nepristrasan, što oni po zakonu i trebaju da budu, i da snagu dokaza ceni nekako tužilaštvo odgovara, nego kako je zaista. Tako da ja smatram da i kad su tužioci u pitanju i kad su sudije u pitanju, prvi osnovni element je i kriterijum da bi svoj posao radili pravedno i pošteno, da budu dobri ljudi. Jer ako nije dobar čovek i ako nije stabilan čovek, teško će on moći, možda poznaje koliko hoće pravo i da bude vrsan znalac, stručnjak i tako dalje, ako ovog prvog kriterijuma nema, teško da može da bude dobar i sudija ili dobar tužilac. Naravno, to govorim isto i o advokatima i braniocima. Tako da, kao i u svakom zanimanju, kao i u svakoj profesiji, kada se zadovolji ovaj prvi, najvažniji kriterijum, da je čovek pravedan, da je pošten, dobar u duši, onda apsolutno i njegovo primenjivanje tog znanja, te veštine, može da bude mnogo, mnogo efektnije.
1: Pre nego što još jednom čujemo Duran, nikad niste imali želju budete sudije?
0: Ne, da vam kažem, tužilac ni u ludilu, znači to ne bi bio nikad. Sudija sam možda i razmišljao da budem, ali upravo zato da vam budem iskren, dva su razloga zašto se nikad ipak nisam
1: odlučio,
0: mada jesam u karijeri bio 8 godina sudija, ali u disciplinski sudija u Advokatskoj komori Beograda, čak sam bio i u dva mandata predsednik disciplinskog suda, u prevodu sudio sam advokatima koji nešto zgreše. Tako da tu sam tek video koliko nije lako nekom nešto presuditi. Jel, prvo da bi nekom sudio, moraš ti da budeš savršen i ti da budeš bezgrešan da bi tom nekom ti sudio, a ja za sebe ne smatram da sam savršen i bezgrešan. To je jedan razlog, a drugi razlog sam već na početku našeg ovog divnog razgovora rekao. Moj senzibilitet traži nezavisnost, samostalnost, a plašim se da sudije često nisu nezavisni.
1: I sada Duran, a onda ćemo pričati malo o planovima i završiti, nažalost, naše male noćne priče.

0: E, Dragane, red je da progovorimo nešto i o nestanku devojčice Danke. Imamo ljude koji su priznali zločin, imamo saučesnike. Devojčicu još nisu pronašli. Šta očekujete od ovog slučaja?
1: Pa, teška tema. Svakako je ceo taj slučaj nažalost uznemirio javnost u Srbiji. Evo, koliko već dve nedelje ima kako ta agonija traje, i kao i svaki građanin u ovoj zemlji, koliko mi god obaveze dozvole, pratim događanja vezana za ceo taj slučaj. Znate kako, ja iz dva razloga moram biti vrlo oprezan kada pričamo o svemu tome. Prvi vam je na neki način jasan. Ja inače po prirodi sam oprezan i ne volim da pričam o stvarima o kojima nemam kompletne informacije. Znači, mi za sad o celom tom slučaju imamo posebne informacije koje dobijemo preko medija. Složit ćete se, i vi ste ceo svoj život, celu svoju karijeru u medijima, i sjajan novinar i voditelj i tako dalje, urednik. Znači, prosto vi znate da nekad mediji mogu u neki slučaj da predstave ovako, nekad onako, jedan medij da ga predstavi na ovaj način. Tu govorimo o nekim činjenicama koje mediji pronose. Ne govorim ja o samom nestanku koji je evidentan. Znači, govorimo o činjenicama koje nam mediji plasiraju vezano i za taj i za bilo koji drugi slučaj. I dok ja nemam kompletne informacije, to mi je inače praksa, ne za ovaj slučaj, nego i za mnoge uopšte slučajeve, nikad nisam komentarisao ono, to mi je i advokatsko načelo, one slučajeve u kojima nisam branilac i sa kojima nisam upoznat. Jer ja, možda analitičari, možda obični ljudi i tako dalje, građani mogu sebi da dozvole taj luksus, ali ja koji sam profesionalac i koji radi, bavi se tim poslom, moram tu biti veoma, veoma oprezan. Drugo, hipotetički, to me isto razumete, možda ja mogu biti sutra branilac, složit ćemo se, i ti ljudi imaju, oni već imaju advokata, znači tu nema da li je po službene dužnosti ili su ga angažovali, to je slučaj gdje je obavezna odbrana. Prema tome, baš zato što postoji uvek takva mogućnost, čovek mora da bude vrlo, vrlo oprezan kada daje bilo kakve komentare vezane za i ovaj i za bilo koji slučaj. Ono što ja mogu svakako da kažem kao građanin, to je da je tragedija da tog deteta nema, jer sad je tu jedna konfuzija, mi praktično nemamo pouzdan dokaz da ona više nije živa, jer nema tela. Opet kako mediji prenose, ja samo mogu iz onog što pročitam ili čujem i tako dalje da pričam, znači mi nemamo tela. Vi ste imali jedan slučaj, vi ste imali slučaj, evo napravit ću paralelu i analogiju, slučaj gdje sam sticajem okolnosti ja bio branilac Dragana Paravinja.

0: U Hrvatskoj, samo što se to dešavalo u Hrvatskoj, gde telo osobe za koje on posle, taj moj klijent Dragan Paravinja, bio osuđen na 15 godina zatvora, telo dugo nije bilo pronađeno. I nije se znalo ni gde je, ni šta je, tek su naknadno nađene kosti posle perioda od nekih godinu, godinu i nešto dana. Zato kažem, mi nemamo ni jedan pouzdan dokaz da je devojčica mrtva, osim, koliko ja iz medija saznajem, priznanja tih lica. Znači, to je i eventualno, ako sam dobro opet medije razumeo, jer jedni prenose ovako, jedni prenose malo senzacionalistički, drugi ovako, drugi možda sa detaljnim, ovi obskurnijim informacijama, ali i neki tragovi krvi su nađeni. Eto, to je ono što ja mogu da i vrlo je nezahvalno tu. Ono što je definitivno da čoveka duša zaboli, da tog deteta nema. Tako. Nje nema i to je nešto što je tragedija za njene roditelje, za nju i šta, kako to da komentariš? Nema tu komentara, tu je sve jasno.
1: Nama ostaje još malo vremena da mi otkrijete svoje planove. Mnogo toga nismo ispričali ove noći. Nismo pričali o tome da ste bili recenzent na knjizi Ozna sve doznam.
0: Eto, i tu sam se oprobao.
1: Totalni
0: amater i početnik.
1: Jeste, za početak dovoljno da počnete da pišete svoju knjigu, planovi.
0: Pa, da vam kažem jednu stvar, ja sam odavno pobornik jedne teze koja je zaista, kada je bolje razmotrimo, shvatimo da je ona vrlo, vrlo ispravna, a ona glasi: čovek planira, Bog se smeje. Tako da ja sam došao valjda u neke godine kada više nemam nikakvih planova, molim Boga za život i zdravlje sebe i najdražih bića i verujte mi, kada je to kako treba, čovjek ne može da shvati koliko je srećan i koliko u stvari sve ima. I ništa mu drugo mimo toga nije potrebno. Tako da, što se tiče planova, kad sam bio mlađi, imao sam ih milion, a eto, shvatio sam da mnogi od tih planova nisu ostvareni i da je sve u Božjim rukama, pa sam rešio da više planove ne pravim, nego idemo danas do sutra. Da.
1: Meni ostaje da vam se zahvalim što ste došli, da se družite sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. Znam da vas sutra čeka naporan dan.
0: Teško ubistvo, evo, istraga, ozbiljan slučaj, isto u javnosti vrlo poznat, ali neću pričati.
1: Neka se čita u nekim medijima. Hvala još jednom. Dođite ponovo da pričamo priče koje nismo stigli da ispričamo ove noći.
0: Hvala vam, Tanja. Divno mi je bilo ova 2 sata sa vama. I pravo da vam kažem, bili ste u pravu kad ste rekli proleteće to, jer sam se ja negde pitao šta ćemo da pričamo 2 sata. A u stvari sad vidim da nam je ovo vrlo, vrlo kratko vreme, ili shorty time, što bi rekli Englezi.
1: Hvala još jednom. Bio je ovo Dragan Palibrk, advokat i potpredsednik fudbalskog kluba Partizan. A ove noći tu još bio Ivan Petrović, koji je brinuo za ton. Moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći četvrtak na petak, i to na 33 obrtaja. Budite i tada uz mene. A sada riblja čorba po Draganovom izboru. Ostanite u Stala se Radio Beograda 1.